Príjemný a krásny neskorý večer, milí poslucháči. Vítajte pri ďalšom pokračovaní počúvaní srdcom. Srdce síce nie je zmyslový orgán, a dokonca ani nie je schopné vnímať a premýšľať. Túto funkciu plne zvláda náš mozog, no v symbolickom vyjadrení je srdce odvekým symbolom nášho vnútorného, duševného i duchovného vnímania. Preto budem veľmi rád, ak s námi v následujúcej hodine ostanete a necháte svoje srdce počúvať. Dnes si prehráme album amerického speváka Ryana Ellisa vo veľmi pokojnom rhythm and bluesovom štýle. V januári 2025 vydal album s názvom Real Life. A o tom, kto je Ryan Ellis a prečo dal tomuto albumu názov Skutočná láska, si povieme hneď po prvej piesni. Better Days. Ryan ďakuje Bohu za rodinu, požehnania a jeho trpezlivosť, hoci si ich nezaslúži. Priznáva vlastné chyby a zápasy s pýchou a nezodpovednosťou. Napriek ťažkostiam si uchováva nádej, vieru a očakáva Božie prisľúbenia. Pieseň opakovane zdôrazňuje túžbu po lepších dňoch a vytrvalosť v čakaní. Záver prináša nádej, že uzdravenie, radosť a nebeské požehnanie určite prídu.

Ryan Ellis je oceňovaný kresťanský spevák, skladateľ a worship leader z Kalifornie, ktorý vkladá do súčasnej kresťanskej hudby prvky rhythm and blues, popu a hip-hopu. Po službe v americkej námornej pechote sa hudbe naplno začal venovať vďaka zážitkom a obnovenému vzťahu k viere. Debutoval živým albumom z Isla Vista Worship v roku 2015. Neskôr nasledovali EPčka Live from the Upper Room 2 a Kingdom Glory a v roku 2019 tiež dvojalbumy Life a Response. Oficiálne v roku 2021 podpísal kontrakt s Provident Label Group Sony a vydal hitový single Heart of the Father, ktorý sa dostal na druhú priečku v rebríkoch Christian Airplay a AC Airplay. Túto skladbu pridáme na koniec počúvania srdcom, aj keď nepatrí do dnešného albumu. V Provident Label Group potom vydal albumy Episode 1, EPčko v roku 2021, Ryan Ellis debutový album v roku 2022, Ryan Ellis Live v roku 2023, Night and Day EPčko v roku 2023 a konečne v roku 2025 Real Love, plnoformátový štúdiový album, a ten dnes počúvame. Pieseň Real Love zachytáva vnútorný boj človeka plného hanby, pochybností a bolesti. Spevák sa cíti neprijatý, dokonca odmietaný aj v mene viery. Pýta sa, či by ho niekto miloval, keby poznal jeho pravé ja. Napriek pochybnostiam objavuje, že Boh je odpoveď. Neodsudzuje, ale prijíma. Skutočná láska nie je vzdialený sen, ale osobný Boží dotyk, ktorý ostáva natrvalo. Som ten chlapec, čo zadržiava slzy, lebo chlapi majú byť z ocele. Som to dievča vzadu v aute, čo predstiera, že necíti nič. Sedím vzadu v kostole, dusím sa vo vlastnej hanbe. Počul som, ako hovoria, že som nepatrím. A hovoria to dokonca v tvojom mene. Kto by ma chcel poznať, keby naozaj videl, čo nosím vo vnútri? Kto by chcel srdce tak doráňané ako to moje? Kto by neutiekol? Kto by sa neskrýval? Pochyboval som o všetkom a odpoveďou si bol ty. V tebe som nenašiel Boha na oltári, ale toho, čo prišiel ku mne, do mojej hanby. Zavolal si ma po mene a ja som pochopil, že môžem volať tvoje meno.

To bola titulná skladba Real Love. Ryan Ellis nazval album aj titulnú skladbu Real Love z viacerých hlbokých dôvodov. Ellis povedal, že v čase srdcervúcej bolesti, rozkolu a sociálneho napätia vo svete cítil potrebu položiť otázku. Ako dnes autenticky vyzerá Božia láska, pochopenie a empatia? Album chce zachytiť a zdieľať túto skutočnú lásku, nie len povrchnú emóciu, ale hlboký, uzdravujúci a prijímajúci vzťah s Bohom. Podľa jeho slov sa celá nahrávka nesie na jednej vlne zjednocujúcej téme lásky a prijatia. A preto má aj názov Skutočná láska. Aby poslucháčom hneď bolo jasné, že každý song zdieľa spoločné posolstvo pravdy, prijatia a uzdravenia. Titulná skladba otvorene hovorí, je skutočné viac než len pocit. Ty si mi ukázal, čím láska naozaj je. Božia láska nelipne na pocite, ale premieňa život, vyjadruje autenticitu a osobný zážitok spojenia s Božou prítomnosťou. Na albume je jasná vnútorná cesta od osobných bojov v úvodnej skladbe Better Days cez uistenia v skladbách Calling on Heaven a Holy Place až po vyznania pravej lásky v centre Real Love. Názov tak slúži zároveň ako srdcová stopa uprostred tejto duchovnej evolúcie poslucháča. V dobe polarizácie a nepriateľstva vyzdvihuje Ellis Real Love, skutočnú lásku, ako výzvu spoločnosti. Pozýva k láske, prijatiu a empatii nielen vo výraze, ale predovšetkým v skutkoch. Album tak neostáva len osobnou výpoveďou, ale je povzbudením pre širšiu komunitu.

To bola skladba Calling on Heaven. Ty si moja nádej, kamkoľvek idem, keď sa môj svet začne chvieť. Nie, nebudem sa báť, lebo viem, áno, som si istý, že tvoje slovo je pevné a vydrží na veky. Ty si jediný, kto odpovedá, jediný, kto dokáže zasiahnuť. Volám do neba po milosrdenstve a múdrosti. Potrebujeme moc tvojej prítomnosti, potrebujeme dotyk tvojej ruky. A ďalšia skladba nadväzuje. Prichádza s východiskom. Ak máme prijať pomoc Božej ruky, musíme sa na ňo obrátiť. Bola si stratená? Cítil si bolesť? Potrebuješ lásku a túžiš po milosrdenstve? Poznáš ten druh bolesti, čo nechce prejsť? Držal si sa smútku ako jediného útočiska? Je tvoje bremeno príliš ťažké, aby si ho niesol? Odovzdaj to všetko Ježišovi. Nech z tvojej bolesti urobí uzdravenie. Nech tvoje reťaze premení na slobodu. Odovzdaj to všetko Ježišovi.

Album Real Love vydal Ryan Ellis 17. januára 2025 cez Provident Label Group Sony a pozostáva z 10 skladieb celkovou dĺžkou 33 minút. Ako sme už naznačili v predchádzajúcich vstupoch, hlavnou témou je pravá Božia láska, prijatie, empatia a viera v čase osobných aj spoločenských búrok. Ellis hovorí, že album vznikol ako odpoveď na rozdelenie a bolesť vo svete a kladie otázku, ako dnes vyzerá Božia láska autenticky. Podľa recenzie z JerichoSound.com je album technicky veľmi vyspelý. Hodnotenie audioinžinierstva dosiahlo 90 zo 100, vokály 88 zo 100, aranžma 85 zo 100. Zvuk je čistý, vrstvené harmonické pozadie s dôrazom na emóciu a výraznosť, napríklad Holy Place so silnou stringovou dynamikou a Save My Love so zretelným falzetom. Album Real Love je určený pre poslucháčov súčasnej kresťanskej hudby, pastorov, worship leaderov a všetkých tých, ktorí v hudbe hľadajú povzbudenie, autenticitu, zachytávajúcu reálny život. Podľa recenzie má vysoký replay value 85 zo 100, pretože spája introspektívne texty s pozitívnym tempom a rôznorodosťou nálad. Kritici ho odporúčajú fanúšikom Phil Wickham a Thorin Wellsovej či We the Kingdom.

Je niečo na tom, ako ma miluješ tam, kde práve som. Nezáleží na tom, čo som spravil, no len si to predstav. Keď sa všetko vo mne začne rúcať, ty ma znova poskladáš. Snažil som sa utekať zo všetkých síl, lebo ľudia vždy hovorili, že zostanú a nezostali. Ty jediný si zostal pri mne stáť. Ty sa nikdy nemeníš, navždy. Viem len to, čo som zažil. Všetko, čo si pre mňa spravil. A s každým nádychom chcem jediné spievať. Pane, ty si dobrý. Premieňaš srdce na sväté miesto. Meníš temnotu na nový deň. Myslíme si, že ťa poznáme, no je to len kvapka z teba. Pane, ty si dobrý. Vzdávame ti najvyššiu chválu. Vzdávam ti slávu, aj keď je to ťažké. Vyvyšujem tvoje meno a kričím ho v temnote. Čo sa nám môže postaviť do cesty, keď kráčame s Bohom?

Ryan Ellis sa narodil v San Diegu a vyrastal sám s mamou. Už od detstva však spieval a tancoval. Jeho umelecký talent ho napokon priviedol až k tomu, že sa stal zakladajúcim členom pôvodne hip-hopovej tanečnej skupiny Jabba World Keys. Po strednej škole strávil 5 rokov v americkej námornej pechote vrátane misií v Afganistane, kde sa duchovne obrátil na vieru a objavil svoje povolanie vo worshipovej hudbe. Jeho život sa zmenil po osobnom stretnutí s Ježišom, čo ho priviedlo k službe vedúceho chvál worship pastora v Islavista Upper Room a k vedeniu týmu Islavista Worship. Ryan žije v Južnej Kalifornii so svojou manželkou Cassie a dvomi deťmi. Vo svojom živote považuje rolu manžela a otca za oveľa dôležitejšie než kariéru. Sám hovorí, predovšetkým som oddaný manžel a otec. Mám hlbokú lásku k Ježišovi a k tomu, ako piesne priťahujú ľudí k tomu, aby ho zakúsili, aby boli inšpirovaní a povzbudení a napokon spoznali, že sú milovaní. Hudba je jazyk, ktorému každý rozumie. A je to jediné, čo naozaj viem robiť. A tu je úryvok z ďalšej piesne. Nemám všetky odpovede, ale poznám toho, kto ich má. Neviem presne, kadiaľ ísť, ale nikdy nekráčam sám. Len Boh vie. Len Boh vie, ako to celé vyriešiť. Nezáleží na ceste. Nejdem kamkoľvek, nikdy nebudem sám. Mám niečo, v čo môžem veriť. Vieru, ktorá je viac než len pocit. Mohol som ísť inou cestou a teraz to vidím. No kde by som bol, keby som bol bez Ježiša?

Ryan Ellis je známy aj ako autor piesní pre popredných kresťanských interpretov. Napísal skladby napríklad pre Chrisa Tomlina Resurrection Power, čo mu prinieslo nomináciu na GMA Dove Award a ocenenia ASCAP za najhranejšiu pieseň v roku 2018. Spolupracoval aj s Mattom Redmanom, Natalie Grant, Meredith Andrews, Stephenom Malcolmom a kolektívom House Fires. Jeho skladba I Thank God's House Fires bola na čele kresťanských rebríčkov 10 týždňov. V roku 2019 Ryan a Cassie prežili tragickú stratu svojho syna Asa, ktorý zomrel vo veku 1,5 roka kvôli zdravotným problémom od narodenia. Táto skúsenosť bola bolestná, bola zdrojom hnevu a beznádeje, no viedla ho k hlbšiemu vzťahu s Bohom a k uzmiereniu s vlastným otcom, ktorého v detstve nemal pri sebe. Hudba a písanie skladieb sa stali spôsobom, ako spracovať bolesť a ponúknuť útechu iným. Zároveň pomohla utvrdiť jeho vieru, že Božia láska je prítomná aj v smútku.

V nasledujúcej skladbe Ryan priznáva, že v minulosti dával svoju lásku nesprávnym ľuďom príliš rýchlo. Utekal od Boha, no Boh ho aj tak prijal späť. Boh uzdravil jeho zlomené srdce a dal mu novú nádej. Teraz si uvedomuje, že Boh ho zachraňuje každý deň. Rozhodol sa, že si svoju lásku už bude šetriť len pre Boha. Nechce svoje srdce deliť medzi svet a Boha. Patrí výlučne jemu. Svet mu viackrát ukradol náklonnosť, no k Bohu sa vždy vrátil. Božia prítomnosť prináša pokoj, všetko ostatné bledne. Láska k Bohu je odpoveďou na Božiu vernosť a milosť. Je to vyznanie oddanosti, vďačnosti a novej životnej cesty s Bohom.

Všetky tri, Heart of the Father, New Wine Flow a Like You, pochádzajú z jeho rovnomenného debutového albumu Ryan Ellis, ktorý vydal 15. júla 2022 pod značkou Provident Label Group. Tu je skladba Srdce otca, ktorou sa stal Ryan známy. Túžim žiť v tvojom svete a milosti. Si pre mňa zdroj pokoja, lásky a istoty. V tvojej blízkosti sa cítim ako doma. Aj keď zlyhávam, ty ma nikdy neopustíš. Tvoj hlas ma vedie a utešuje. Nechcem žiť len pre seba. Chcem nasledovať teba. Miluješ ma bez podmienok a bez prestávky. V tebe som našiel slobodu. Tu mi svet nikdy nedal. Poznáš ma dokonale a predsa ma miluješ. Túžim, aby celý môj život oslavoval tvoje meno. Každý nový deň je príležitosťou byť ti bližšie. Tvoja láska hojí moje zlomené srdce. Už nič neskrývam. Viem, že som prijatý. Moje chvály sú odpoveďou na tvoju vernosť. Chcem, aby každý spoznal srdce otca tak, ako som ho spoznal ja.

všetok ten plač. Už to ďalej nezvládam. A všetky tieto hádky už si ani nepamätám, prečo vlastne boli. Všetky tie tajomstvá a všetka tá slabosť. Ako sa mám vzdať, keď každý deň je pre mňa boj? Ako sa mám uzdraviť, keď mám rany, ktoré sa ešte nezahojili? Robil som to po svojom. Skúsme to teraz po tvojom. Myslím, že prišiel čas na sväté nové víno. Lebo moja smedná duša čaká, tak nech z neba prší. Myslím, že prišiel čas nechať staré cesty za sebou. Chcem cítiť, ako zaveje nový vietor. Duchu, nech nové víno prúdi.

Sme takmer na samom konci dnešného počúvania srdcom, v ktorom sme v tomto pokojnom štýle počúvali skladby z tvorby Ryana Ellisa, najmä z albumu z roku 2025 Real Love. A skutočnú lásku prajem všetkým vám, milí poslucháči, nielen ten pocit, ale hlboký zážitok lásky, akú dáva do našich srdc Boh. Prajeme vám príjemný zvyšok tohto dňa a dobrú noc.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Rozhovor týždňa.
2: Dnes vás zavedieme do Pribiliny, malebnej obce na úpetí Západných Tatier. Je známa vďaka Múzeu Liptovskej dediny. Pre verejnosť ho otvorili pred 35 rokmi. Môžete tu vidieť tradičnú drevenú ľudovú architektúru, ale aj ranogotický kostol Panny Márie z Liptovskej Mary či goticko-renesančný kaštieľ z Parížoviec. Domy pochádzajú z niekoľkých liptovských dedín, ktoré boli zatopené vodnou priehradou Liptovská Mara. Pribilina je dnes prevažne evanjelická obec, no v jej erbe nájdete svätú Katarínu Alexandrijskú, patrónku ešte stredovekej farnosti a katolíckeho kostola. V jeho vnútri sa zachovali vzácne sakrálne pamiatky zo staršieho dreveného chrámu a jednu z nich, barokový oltár svätej Kataríny Alexandrijskej, dali miestni farníci zreštaurovať. Jeho obnova je nevyhnutná. 250-ročný oltár chátral a bez odborného zásahu by mohol zaniknúť. Čím je zaujímavý tento oltár a aký je príbeh jeho záchrany? Nám v nasledujúcich minútach porozprávajú farníčky z Pribiliny, pani Viera Bobríková a Lucia Mišianiková, a tiež reštaurátor Tibor Kováč a akademický sochár Juraj Maták. Hovorené slovo doplní hudobný výber Jakuba Akurátneho. Za všetkých vám nerušené počúvanie želá Jana Ondrejková.

0: My sa dnes v rozhovore týždňa budeme rozprávať o záchrane vzácneho barokového oltára svätej Kataríny v Pribiline. Zaujímavosťou je, že Pribilina je v podstate najmä evanjelická obec, ale je tu aj katolícky kostol, malá katolícka komunita veriacich a v tomto kostole sa ukrývajú vzácne sakrálne pamiatky a jednou z nich je barokový oltár svätej Kataríny. A tento oltár sa rozhodli veriaci zachrániť, nie však svojpomocne, ale prostredníctvom teda reštaurátorov, odborníkov. No ako to celé začalo, tak o tom nám povie pani Viera Bobríková, ktorá stála pri zrode tej myšlienky.
1: No, hoď by som najskôr mala spomenúť to, čo málo kto vie, že prvá písomná zmienka o Pribiline je z roku 1332 a spomína sa v nej práve kostol svätej Kataríny Alexandrijskej. Sveta Katarína je s nami teda spojená s stáročia a máme ju aj v erbe obce. Náš dnešný kostolík je síce mladší, z roku 1910. Nemá vežu, no vo vnútri ukrýva skutočné poklady. Naši predkovia sem totiž preniesli vzácne sakrálne pamiatky z pôvodného dreveného kostola. Sú to všetko národné kultúrne pamiatky, napríklad bočný oltár Panny Márie, kazateľnica, no a hlavne náš vzácny hlavný oltár svätej Kataríny. Ten pochádza z roku 1765, no a ten práve zachraňujeme.
0: Ste sa mu rozhodli dať taký pekný darček k 260. narodeninám. Ako to celé vzniklo?
1: Oltár napadol červotoč a jeho stav bol už skutočne havarijný. I keď my sme veľmi malé spoločenstvo a rozpočet na kompletné reštaurovanie sme samozrejme nemali. Vedeli sme však, že pri starom dreve je čakanie nebezpečné. Keďže ide o národnú kultúrnu pamiatku, čakalo nás množstvo administratívy s krajským pamiatkovým úradom. Tejto prvej fázi som sa ujala ja, ale musím povedať, že vďaka ústretovosti pani Pieckovej z pamiatkového úradu sme to úspešne zvládli. No a oltár je dnes už bezpečne demontovaný v reštaurátorskej dielni.
0: Reštauruje ho pán Tibor Kováč. My sa s ním ešte budeme rozprávať. Pani Bobríková, čo všetko to obnášalo, tie papírovačky? Neodradilo vás to?
1: No tak skutočná obava prišla, keď sme chceli získať finančné prostriedky z výzvy Ministerstva kultúry. A bol to podprogram 1.6 na reštaurovanie hnutelných pamiatok. Začala som študovať podmienky a zistila som, že vyplniť projekt je veľmi náročné. Všetko sa vyplňa výhradne elektronicky, nahrávanie dokumentov, úprava fotografií, presne podľa požadovaných technických rozmerov. Pre mňa to bola obrovská, priam nezdolateľná technická bariéra. A veľmi som sa bála, že urobím nejakú technickú chybu a potom projekt neprejde schválením, no a kvôli mojej chybe, že tie finančné prostriedky nezískame.
0: Kto vám pomáhal?
1: Pomohla mi radou jedna farníčka. Povedala mi, že jej mladá susedka má tituly pred menom aj za menom, že ona si s počítačmi a technickými záležitosťami určite poradí. Tou susedkou bola pani Lucka. Išli sme za ňou a ona bez váhania okamžite prisľúbila pomoc. Hoci ministerstvo spomínanú výzvu nakoniec vôbec neotvorilo, naša spolupráca s Ľudskou sa ukázala ako obrovské požehnanie. Sme skvelý tým, má úžasný cit pre komunikáciu, no čo je pre mňa najdôležitejšie, že fungujeme v absolútnom prepojení. Všetky kroky, propagačné materiály, plagáty či oslovovanie médií robíme výhradne po vzájomnej porade a schválení. Nič sa nedieje bez vedomia pána farára a farnosti. Ale rada by som zdôraznila, že hoci Ľudská priniesla nový vietor do propagácie, jadrom celého projektu zostávajú naši domáci farníci a obyvatelia Pribiliny. Bez ich finančnej podpory, brigád, modlitieb by sme sa nepohli ani o centimeter. Sme jedno spoločenstvo, kde má každý svoju nezastupiteľnú úlohu.

0: Máte naladené rádio Lumen, počúvate rozhovor týždňa. Približujeme záchranu barokového oltára svätej Kataríny Alexandrijskej v Pribiline.
1: Pani Lucka, to je Lucia Mišianiková. Vy ste sa do Pribiliny prisťahovali. Ste mladá žena, mladá mama. Prečo ste sa rozhodli zapojiť do takéhoto projektu? Prečo vám záleží na tom, aby sa oltár svätej Kataríny Alexandrijskej zachránil?
2: Tak ako bolo spomenuté, ja som do Pribiliny prišla asi iba pred 6 rokmi. No a dnes tu žijem so svojou rodinou. Ale postupne som si začala uvedomovať, akú vzácnosť máme v tom našom malom kostolíku a zároveň aj to, že o nej veľa ľudí vôbec nevie. No a keď ma oslovili s prosbou o pomoc, tak mi bolo jasné, že samotné reštaurovanie patrí do rúk odborníkov, ale ja som si uvedomila, že môžem pomôcť tam, kde je to potrebné, kde to viem. A to dať o nás vedieť celému svetu, alebo aspoň Slovensku. No a začali sme preto pripravovať potom tie spomínané fotografie, plagáty, videá. Vznikla aj facebooková stránka Zachraňme oltár svätej Kataríny v Pribiline a tam priebežne uverejňujeme všetko, čo sa okolo oltára deje.
1: Podarilo sa vám teda dostať celý príbeh do médií, oslovili ste aj nás z Rádia Lumen a mňa naozaj zaujalo to, čo sa snažíte robiť ako komunita.
2: Áno, práve ten postup medzi ľudí nás veľmi teší, pretože pridávajú sa k nám aj ľudia, ktorí chcú tento príbeh pomôcť šíriť ďalej. Vytvorili sme aj tým ambasádorov, ktorí sa dostávajú medzi svojich ľudí z okolia a tento príbeh šíria tým svojim smerom. Postupne sme začali, ako hovoríte, oslovovať médiá, rôzne organizácie. Dokonca na Zelený štvrtok sme mali rozhovor v rádiu a vyšiel aj článok o oltári v regionálnych novinách. No a práve takáto medializácia určite veľmi pomohla dostať oltár viac do povedomia. Zrazu sa o ňom dozvedeli aj ľudia, ktorí dovtedy možno vôbec netušili, že v nejakom malom kostolíku v Pribiline existuje takáto vzácna pamiatka. No a neskôr bol oltár vybraný aj medzi pamiatky, ktoré dostali príležitosť zabojovať v súťaži Poklady Slovenska, ktorú organizuje nadácia VUB.
1: Povedzte mi, pani Lucia, čo vás tak prekvapilo na reakcii ľudí počas celej tejto cesty, ako ste sa snažili spropagovať oltár svätej Kataríny Alexandrijskej z Pribiliny a celý ten jeho príbeh?
2: Asi najviac to, že sa začali ozývať aj ľudia, ktorí vôbec osobne nepoznáme. Príbeh oltára ich pravdepodobne oslovil a zaujal. No a niekto pomohol finančne, niekto s dieľaním, niekto nám poskytol priestor na plagát, alebo nám poradil kontakt na jedného ďalšieho, alebo dal nejakú cennú radu. No a práve vtedy si človek uvedomí, že pomoc nemusí mať vždy podobu veľkého finančného daru. Pretože niekedy môže byť veľmi dôležité aj jedno zdieľanie, alebo to, že niekto o našom príbehu proste povie ďalej.
1: To, aby sa oltár zachránil, si vyžaduje aj nemalé finančné prostriedky. Je dôležité, aby sa opravil naozaj odborne, aby to nebola len taká ľudová pomoc, ktorá teda bude možno dobrá na chvíľu, ale vo celkovom tom obraze potom môže celý ten oltár poškodiť oveľa viac. Ako sa snažíte získať tie financie?
2: Od začiatku sme samozrejme hľadali rôzne možnosti. Skúšali sme aj spomínané dotačné výzvy, no nie všetky možnosti nám vyšli. A potom sme pripravili aj zbierku cez Donio a za to by som sa chcela naozaj veľmi pekne všetkým poďakovať, ktorí prispeli. Veľmi si vážime každý jeden príspevok, či už je to od ľudí z Pribiliny, alebo od tých, ktorí sa o našom oltári dozvedeli iným spôsobom. Práve táto zbierka nám ukázala, že príbeh tohto oltára dokáže osloviť ľudí aj mimo Pribiliny a že to celé všetko má zmysel. No samozrejme, rozsah celého reštaurovania to však stále nestačí, a preto hľadáme ešte ďalšie možnosti.
1: Jednou z tých možností je aj súťaž Poklady Slovenska. Čo pre vás táto súťaž znamená?
2: Tak pre nás je toto obrovská šanca, pretože v septembri bude o podpore rozhodovať verejnosť a pomôcť nám tak môžu ľudia z celého Slovenska. My chceme ľudí osloviť už teraz, aby na hlasovanie nezabudli. Vytvorili sme preto jednoduchú možnosť registrácie. A kto by nás chcel v septembri podporiť, tak môže tak urobiť už teraz, a to spôsobom, že pošle prázdny mail na adresu oltarpribilina@gmail.com. No a v septembri im potom na tento mail pripomenieme, že hlasovanie začalo a pošleme im návod, ako zahlasovať. Jeden hlas sa možno môže zdať ako jedna malá vec, ale práve z množstva takýchto maličkých krokov tak môže vzniknúť veľká pomoc.
1: Pani Mišelníková, keď sa na to celé pozriete takto s odstupom, čo pre vás osobne znamená celý tento príbeh, táto záchrana?
2: No, čím dlhšie sa tomu venujem, tak tým viac vidím, že to nie je príbeh iba jedného starého oltára. Je to pre mňa zároveň aj príbeh ľudí, ktorí sa dokážu spojiť okolo niečoho, čo má hodnotu, čo má zmysel. Každý nás môže prispieť tým, čo vie. A to je úplne super. Niekto odbornou prácou, niekto pomocou organizácií alebo finančne, alebo niekto tým, že jednoducho iba posunie tento príbeh ďalej. Ten oltár totiž sme nevytvorili my. Dostali sme ho od generácií pred nami. A teraz robíme my všetko preto, aby tu mohol byť aj pre generácie, ktoré tu prídu po nás. A veľmi by som si želala, aby sa z príbehu malého kostola v Pribiline stal príbeh ľudí z celého Slovenska, ktorí nám pomôžu tento vzácny oltár zachovať.

0: Prečo je oltár svätej Kataríny Alexandrijskej taký vzácny? Prečo ho treba zachrániť? Tak na to sa budem pýtať reštaurátorov, pána Juraja Matáka a pána Tibora Kováča. Pán Kováč, vy už ste ten oltár mali vo svojom ateliéri, tak nám prezrate trošku viac.
1: Tak ja som bol sám prekvapený, keď som ho prvýkrát zbadal. Ja som pracoval v Pribiline 23 rokov na pozícii reštaurátor-konzervátor. A osobne musím povedať, že som nevedel vôbec o tomto oltári, že sa nachádza v Pribiline. Je veľmi pekný, akože není svojimi rozmermi nejaký honosný, ale ako koncepciou, celkovo výtvarným zobrazením, sochárskou výzdobou je naozaj veľmi pekný. Jeho stav bol naozaj havarijný a bola otázka času, naozaj, aby sme pristúpili urýchlene k demontáži a k prvému a hlavnému kroku, čo je hĺbková petrifikácia celej konštrukcie a celej oltárnej architektúry. Majstri, ktorí ho realizovali, boli veľmi zdatní, čiže ten oltár bol realizovaný spôsobom zaklinovania, čiže dal sa pekne rozobrať. Prvú vec, čo sme dávali dole, boli figurálne plastiky, ktorých je celkovo 7. Ich stav je naozaj havarijný. Drevo aj na sochách, aj na oltárnej architektúre je napadnuté drevokazným hmyzom v takom rozsahu, že keď sme dávali dole tie sochy, tak pripadalo mi to, ako keď si dáte do cedáka múku a sypete, tak sa sypalo z tých svoch. Na niektorých častiach, ako spodných alebo horných, tých figurálnych svoch, drevo vyzerá ako perník, hej, keby ste ho rozrezali. Čiže ho drží pokope len polychromia, dá sa povedať. Čiže ten stav je naozaj vážny. Podarilo sa nám to zdemontovať, aj oltárnu architektúru rozobrať komplet. Je to prevezené u mňa v ateliéri, teraz momentálne v skladoch, kde sme realizovali hĺbkovú petrifikáciu, tá sa robila ponorom. A robí sa to tak, že vlastne všetky sochy sa očistia od depozitov a nečistôt a potom sa to hĺbkovo namáča ponorením do roztoku. Je to roztok Solacryl BT55, ktoluene je pojený v toluene, v pomere my sme dávali až 1:7, lebo naozaj tie drevené časti boli hodne napadnuté. Je to polybutyl metakrylatová živica, ktorá sa vlastne dostane za pomoci toho toluénu, ktorý je ako vodič do toho dreva. Čiže tá socha, poviem príklad, mala 3,7 kg, keď sa napustila, mala 5,4 kg, hej, čiže vidíte, že koľko asi zobere toho roztoku do seba. Ten toulén sa postupne teraz odparí a tá živica zostane vo vnútri toho dreva. Funkciou tej živice je vlastne spevniť, vydenzifikovať. Dávali sme tam ešte aj prípravok proti hubám a plesniam, čiže vlastne jedným ponorením dostávame vlastne do toho dreva to, čo potrebujeme.
0: Keď sa človek rozpráva s reštaurátormi vzácnych pamiatok, tak veľakrát sa dozvie, že na nich boli sekundárne opravy, sekundárne nátery. Niekedy sú tí ľudia, keď sa im dostane zreštaurovaný oltár alebo nejaké zreštaurované dielo naspäť, úplne prekvapení a hovoria, že vyzerá inak, ako vyzeralo pôvodne. V akom stave je ten oltár svätej Kataríny? Bolo tam veľa tých sekundárnych zásahov, pán Maták?
2: Práve je zaujímavé, že tento oltárik 5,5 metra vysoký, 3,5 metra široký, dekorovaný 7 sochami. V celku tá architektúra, keď pozeráme na oltár, v strede je zo sochou svätej Kataríny Alexandrijskej, ktorý je zasvetený vlastne aj kostolík. Skrátka, také tri hlavné časti oltára, že je vlastne akoby predela na spodu, potom je časť stĺpová s hlavným obrazom a na vrchu je tzv. Nadstavec, v ktorom sú zase ďalšie sochárske výtvory.
0: Tá farebnosť je taká zelená, tie stĺpy sú zelené, sochy svätých sú biele, svätá Katarína má taký farebný odev. To je tá pôvodná farba, alebo toto už sú tie sekundárne zásahy? A sú tam vôbec tie sekundárne zásahy?
2: No práve, že o to ide, že tento oltárik zatiaľ zisťujeme, že vlastne nemá žiadne sekundárne zásahy. To tzv. Mramorovanie, to je vlastne maliarská technika, pri ktorej maliar napodoboval maliarskou technikou, ako keby to bolo z mramoru. Takže tak, ako už bolo spomenuté, že ústredný obraz Kataríny a bočné sochy s zelenomodrým odtieňom architektúry kontrastujú vlastne biele sochy, ktoré sú robené technikou leštenej beloby s orámovaním zlatými líniami. Toto je vlastne príznačné pre barokovú architektúru oltárnu,

0: Pán Kovač, vy ste spomenuli, že je to vlastne drevený oltár, ktorý má vyzerať ako mramor. Je tak nafarbený. Z akého dreva vyrobili tento oltár? A ide o nejakých významných majstrov, umelcov, ktorí ho vyrábali, alebo skôr o prácu nejakého šikovného ľudového majstra?
1: Tak ja si osobne myslím, že to bol uznávaný majster, lebo naozaj ten rukopis, aj to prevedenie, či už stolárske alebo sochárske, je veľmi precízne a vidno tam ako rukopis dobrého majstra. Celá tá oltárna konštrukcia je vyhotovená v kombinácii, je to veľmi zaujímavé robené, je to červený smrek s jedľou kombinované, je tam ešte kombinácia aj smreku niektorých lišt a sochy sú takisto kombinované, nie je to lipové drevo, ale je to jedlové a smrekové drevo, čo je veľmi zaujímavé akože v tomto prípade. Pri tej polychromii, čo spomínal pán Juraj Maták, sú tam rôzne defekty, hlavne pri kriedových podkladoch, čiže celé zlatenie je realizované v polimentovom zlatení. Je toto zlatenie naozaj kvalitné, náročné. Polimentové zlatenie je vlastne, musíte mať pripravený veľmi dobré podklad, čiže to drevo sa musí vlastne odseparovať. Ide tam 6 až 7 vrstiev kriedy. Najprv by mala ísť 2 vrstvy horskej kriedy. Tá je farebne odlišiteľná od buď bolonskej alebo šampanskej kriedy. To sa nanáša v 5 alebo 6 vrstvách. Keď to vyschne, tak potom tie jednotlivé časti sa brúsia. Je to veľmi náročné. Vtedy, v tej dobe, vlastne na to boli, dá sa povedať, akože uční, hej, ten majster vyrezal tú sochu, potom bol vlastne realizátor, ktorý vyslovene len pripravoval kriedu. Tá krieda, keď sa zase odseparovala, odseparovanie je vlastne úprava savosti kriedy, na to sa nanáša poliment, je to vlastne červený bolus, na ktorý sa potom po vyleštení achátom realizuje pokladka plátkového zlata. Čiže tam pôjde 23,75 karatové zlato, čiže pôvodné zlato sa zachová a tie detaily, kde došlo k vlastne k strate toho kriedovania, sa dorobia, čiže dosť to bude pracné. Všetko, čiže tie jednotlivé svetožiary, krížiky, časti tých rúch, hlavice korinské, ozdoby, korunka svätej Kataríny a rôzne tie detaily, všetko sa musí vlastne pripraviť tou kriedou, vybrúsiť, to je taká najťažšia tá vec. A potom vlastne sa bude realizovať pokladka tým plátkovým zlatom.
0: Čaká vás teda naozaj ešte dosť veľa práce. Je aj nejaký termín, dokedy by ste chceli ukončiť to reštaurovanie? Kedy by mohol byť hotový ten oltár, kedy by sme si ho mohli pozrieť v plnej kráse?
1: Tak ja si myslím, že keď všetko pôjde tak, ako má, tak niekde v 6. 7. mesiaci budúceho roka by sme mali mať tak, že ho prídeme namontovať rovno už do interiéru kostola. Nemalo by sa nám nič, niečo také vyskočiť, alebo čo všetko máme zmapované, čiže všetkému prechádzal prieskum, ktorý vlastne sa zrealizoval. Komunikovali sme s pamiatkármi, tí sú vlastne nadšení a sú radi, že dochádza k záchrane tohto oltára, takže dúfam, že to zdárne dobojujeme a osadíme ho zreštaurovaný do interiéru kostola.
0: Pani Bobriková, sväté omše sú kedy v tomto kostole, keď si ho budeme už chcieť pozrieť na tom mieste, kde bol určený?
2: My sme tam veľmi malé spoločenstvo. Vlastne je to kostol filiálny, patríme do farnosti Dovalovo. Čiže farnosť Dovalovo má dve filiálky, okrem nás má ešte Liptovskú Kokavu. Takže máme tam sväté omše dvakrát v týždni, vo štvrtok o 18:00 a potom v nedeľu o 9:30.

0: Aj malé kroky môžu prispieť k záchrane vzácnej pamiatky. Takýto je prípad hlavného oltára svätej Kataríny Alexandrijskej z katolíckeho kostola v Pribiline, o ktorom sa rozprávame v rozhovore týždňa s reštaurátorom Tiborom Kováčom, akademickým sochárom Jurajom Matákom a iniciátorkou obnovy pani Vierou Bobríkovou.
1: Keďže ja sa na ten oltár pozerám už veľmi, veľmi dlho, veľa rokov, tak ja vám dokážem aj popísať, čo všetko na tom oltári je. Čiže nad tým reliefom svätej Kataríny je súsošie, ktoré zobrazuje na nebo vzatie Panny Márie. Ten autor to tak nádherne osadil, že ako prvá je na najvyššom mieste je Panna Mária a po bokoch je Boh Otec a Boh Syn a pod nohami je ako Boh, Duch Svätý, ako holubica. Ono to pôsobí, tie tri božské osoby, ako keby ju dvíhali do nebies. Je to veľmi pôsobivé. No a potom poniže sú sochy uhorských kráľov, svätého Ladislava, svätého Štefana. Poniže, trošku vyššie nad bohostankom, sú sochy z jednej strany socha Františka Xaverského a z druhej strany Jana Nepomuckého. Ten bohostanok je tiež plný krásnych malieb, ktoré už takmer sú na nerozpoznanie.
0: Je tento oltár výnimočný, či už svojim zobrazením, alebo možno miestom, kde vznikol, že sa nachádza práve v Pribiline, keď teda je tam svätá Katarína ako patronka doložená už od stredoveku?
2: Ja si myslím, že keď niekto vstúpi do toho kostola, tak sám bude prekvapený, že ho prekvapí ten vzhľad toho oltára. Čiže naozaj si myslím, že záchrana tohto oltára prispeje akože celkovo, že ten interiér toho kostola vlastne sa oživí a postupne, keď sa zrealizuje ostatné práce, čiže treba zachraňovať aj ešte kazateľnicu, krstiteľnicu, bočný oltár a postupne, keď sa tieto práce spravia, zrealizujú sa na etapy, tak ten interiér kostola celkovo ožije a bude mať takú atmosféru, ako má mať kostol.
0: Hovorili sme, že kostol v Pribiline, katolícky kostol, je zo začiatku 20. storočia, ale ten interiér je vyzdobený pôvodnými oltármi, aj pôvodnými obrazmi, ktoré sa nachádzali ešte v staršom drevenom kostole, ktorý sa teda nezachoval, tiež v kostole svätej Kataríny. O čom sme ešte nehovorili?
1: Myslím, že tu boli spomenuté všetky národné kultúrne pamiatky, okrem jednej. A je to veľmi pôsobivý obraz svätého Petra. V ruke drží kľúč. A na jednej strane, tej dlhšej strane, je tam také ako keby poškodenie a to je vlastne dôkaz, že tento obraz vlastne bol pozostatkom pôvodného ambitového oltára. Takže dneska ho máme tam zavesený vedľa oltára svätej Kataríny ako obraz a je to skutočne pôsobivé dielo.
0: Pán Maták, vy ste významný slovenský reštaurátor. Zachraňovali ste aj oltár svätého Jakuba v Levočskej bazilike svätého Jakuba od majstra Pavla z Levoče. Čo to pre vás znamená, keď vidíte tú iniciatívu od ľudí, ktorí chcú zachrániť tie pamiatky, ktoré sa zachovali v ich meste, v ich obci a zveria túto záchranu do rúk odborníkov, že to nespravia len tak svojpomocne?
3: Z histórie sú známe prípady, že domáci ľudia a amatéri pustili sa odvážne do opravovania pamiatky. To málo kedy mohlo dobre dopadnúť, že vlastne určite nastala nejaká kolízia a vlastne mohla byť pamiatka aj poškodená. Tento oltár nie je veľmi veľký, skôr by sa dalo povedať, že zabudnutý. Ešte v priebehu prác, na ktorých vlastne robíme, bude také hĺbkové zisťovanie hlavne tých historických vzťahov tej tvorby autora a vôbec také umelecko-historické zhodnotenie celé toho diela. To nás teda čaká.
0: A možno nejaké prekvapenia to prinesie. Kto vie, lebo tí svetci sú významní, sú tam tí uhorskí králi, významní reholníci.
3: To je takto, že čo ja viem, do

0: Vice oltárnu architektúru. Takže je to veľmi zaujímavá práca, taká tvorivá a vlastne zostane po vás niečo aj pre iné generácie.
1: Dúfam, že vás naše rozprávanie o záchrane barokového oltára svätej Kataríny Alexandrijskej v Pribiline zaujalo. Jeho reštaurovanie potrvá ešte asi rok a vyžiada si veľa financií. Farníci sú však odhodlaní ich získať, lebo aj tento oltár je dedičstvom po predkoch a chcú ho zanechať pre nasledujúce generácie. Veríme, že sa im to podarí. Spoločnosť nám robili pani Viera Bobríková a Lucia Mišianiková z Pribiliny, reštaurátor Tibor Kováč a akademický sochár Juraj Maták. Hudbu do rozhovoru týždňa vybral Jakub Akurátny. S hosťami sa rozprávala Jana Ondrejková. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme požehnaný čas s Rádiom Lumen.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.

0: zlého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech rozmnožuje našu vieru.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech posilňuje našu nádej.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech roznecuje našu lásku.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: O Ježišu,
0: Odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.

0: Svätého. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
2: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb

0: zlého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb

0: Svätého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oroduj za nás, kráľovná posvetného ruženca,
0: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
1: Modlime sa. Všemohúci Bože, za anjelovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, na ordovanie preblahoslavenej Panny Márie, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu skrieseniu. O to ťa prosíme skrze Krista nášho Pána.
0: Amen.
1: Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb

0: Tvojho. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
3: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
2: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
1: Matka, ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho, a daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojim vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svetým na veky vekov.
0: Amen.
1: V mene Otca i Syna i Ducha Svetého.

Milí poslucháči, v nasledujúcej chvíli vám v rubrike Čítanie na pokračovanie ponúkneme stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský autor Jan Dobračinský v knihe Otcov tieň pôsobivo rozvíja príbeh svätého Jozefa na pozadí skromných správ z Evanjelií. Postava pestúna Ježiša Krista sa nám tak stáva ešte bližšia cez opisy jeho vnútorných prežívaní rôznych situácií. Knihu pre vás do zvukovej podoby v bratislavskom štúdiu Rádia Lumen pripravili interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Tento projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha. Prajeme vám hlboký duchovný zážitok. Jan Dobračinský, Otcov tieň.

0: Gazdina ukázala hosťom miesta. Bolo to zas ako vtedy pred rokmi. Tmavú izbu slabo osvetľovalo mihotavé svetlo kahanca a v kolíske ležalo dieťa. No dievčatko neplakalo ako vtedy ten chlapček, spalo pokojne. Obe ženy sa naklonili nad kolísku dieťaťa. Dievčatá sú zdravé, povedala matka. Nemám s nimi starosti. S Lázárom to bolo iné. Priložila ruky k lícam a zdvihla oči. Bolo to strašné, strašné. Hovorila a stíšila hlas, ako by iba pošepky smela vyslobiť to hrozné slovo. Bol malomocný. Na chvíľu zmlkla, ale hneď pokračovala. Prišiel Levita a povedal mi, že dieťa musím odovzdať. Že nesmie ostať so zdravými, ale musí byť odovzdané malomocným. Takmer som umrela. Lazár neprestajne plakal. Na druhý deň mali po ňo prísť. Zarazila sa a Miriam cítila, že upiera na ňu oči. Veď to si vtedy bola ty. Ty. Teraz som si už istá. Prišla si so starcom, ktorý bol celkom vysilený. Neodpovedala. Sklonila hlavu. Ty si to bola, hovorila žena srdečne. Ty si ho uzdravila. Rozhodne potriasla hlavou. Nie, nie, to nie ja. Ale áno, ty, presviečala žena zápalisto. Pamätám sa, ako si sa naklonila nad Lazára. Iní ustupovali. Ty si sa nebála. Kto si? Povedz. Nesmelo sa usmiala. Som matka ako ty. Len matka. Podívaj sa. Usilovala sa odviesť pozornosť ženy. Chlapci sa zohvárajú. Hneď sa spriatelili. Kiež by najvyšší dal, aby sa toto priateľstvo nikdy neskončilo, povedala matka a zložila ruky. Znova putovali známou trasou, obchádzajúc Samáriu. Jericho ležalo ešte v ruinách od čias, keď mesto padlo do rúk Šimona, otroka z Herodesovho dvora, ktorý sa postavil na čelo bandy zbojníkov z Pereji a pokúšal sa vyhlásiť za kráľa. Všade na ceste nachádzali ruiny a spáleniská. No mier sa už vrátil a ľudia sa lopočili pri obnovovaní zhorených domov a namiesto vyrúbaných stromov sadili nové. Na cestách bolo bezpečne, lebo tu boli Rimania. Každého chyteného zbojníka bez meškania ukrižovali. V Júdeji sa znova objavil strašný, najhroznejší trest. Používal sa za hasmoneovských vojen a potom sa na ne takmer celkom zabudlo. Herodes znova začal križovať. Neskôr tento spôsob trestania prevzali aj rímski vojaci. Početné popravy zapríčinili vyničenie aj tak zriedkavých stromov v krajine. Hovorilo sa, že novovymenovanému námestníkovi Judei predložili žiadosť, aby nepoužíval trest ukrižovaním. Prepravili sa cez Jordán a šli 2 dni cestou medzi Górom a holými Perejskými horami. Potom po druhý raz prekročili rieku medzi Pellou a Skytopolisom. Teraz sa dostali na územie Galilei, ktorá v súčasnosti tvorila samostatnú tetrarchiu. Aj tu nachádzali všade ruiny. Boli čerstvé, boje s buričmi prebiehali pred niekoľkými dňami. V najmä malom mestečku sa ešte dymilo, keď ním prechádzali. Ľudia, ktorí sa vracali do svojich vypálených domov, rozprávali, že pred 4 dňami došlo pri meste ku krvavej zrážke Rimanov a vojakov tetrarchu Antipasa s povstalcami, ktorých viedol Júda z Gamaly. povstalcov obklúčili a vykinožili. Tých, čo nezahynuli, vojaci ukrižovali. Presvedčili sa o tom, keď sa ocitli na širokom horskom masíve medzi Nazaretom a Seforisom. Pozdĺž cesty sa tiahla kolonáda krížov, na ktorých viseli lapení buriči. Nad telami povykrúcanými od múk sa vznášali húfy vtákov. Vtáky si sadali na ramená krížov a na hlavy odsúdencov. Vyzobávali im oči, vrážali zobákmi do tiel. V noci prichádzali pod kríže šakali a vrhali sa na telá, ktorých nohy a brucha boli často celkom dokmásané. Nad cestou sa vznášal ťažký zápach rozkladu. Na krížoch viseli zväčša už iba mŕtvoly, no tu a tam sa telo ešte pohybovalo, ako keby sa plazilo po kríži raz dolu, raz hore. Navôkol hučali záľahy múch. Tu i tam stála pod krížom žena a bakuľou odháňala vtáky, ktoré ozobávali telo. Cestou prechádzali hliadky rímskych vojakov. Vojaci neodháňali ženy. Ľahostajne hľadeli na telá ukrižovaných a poháňali kone, aby sa čo najrýchlejšie vzdialili od zahnívajúcich mŕtvol. Na kopci, kde sa cesta rozdvojovala do Seforisu a do Nazareta, visel na kríži, ktorý prevyšoval ostatné, človek a nad jeho hlavou bola doštička s nápisom. Hoci boli skľúčení hrôzostrašným výjavom, ktorý mali pred očami a snažili sa čo najrýchlejšie prejsť lesom krížov, tu sa pristavili. Človek, ktorý visel na kríži, len nedávno zomrel. Na tele mu ešte bolo vidno čerstvú krv a telo mal vlhké od potu. Hlavu mal ovisnutú, ústa široko otvorené, ako by mu napäté svaly skameneli pri poslednom výkriku. Na tabuľke nad hlavou mal nápis Júda Gamalský, židovský mesiáš. Jozef odohnal vtáka, ktorý sedel na pleci vysiaceho, s natiahnutým dlhým neopereným krkom a zobákom sa snažil zasiahnuť oko. Bez tohto nápisu by nebol spoznal Júdu. S hrôzou sa díval na vykrútené a utrpením znetvorené telo. Nepripomínalo človeka plného sily a sebaistoty, ktorý ho pred rokmi nahováral, aby sa stal jedným z jeho prívržencov.
1: O Adonaj,
0: začul šepot.
1: Ako musel ten nešťastník trpieť? Mali by sme za ňou priniesť obetu, ako Júda Machabejský prinášal obety za svojich vojakov.
0: Vyslovila to Miriam. Už predtým, keď kráčali pozdĺž kolonády krížov, videl, ako jej po lícach stekali slzy a pery sa jej pohybovali v tichej modlitbe. No pohľad na toto telo ju zrejme naplnil ešte väčším žiaľom ako pohľad na tie predošlé. Ústa sa jej bolestne chvéli. Slzy jej stekali a zanechávali na lícach lesklé pásiky. Chceli jej povedať dačo upokojujúce. Nenašiel však vhodné slová. Díval sa na zmučené telo a pomyslel si, že svet, v ktorom ľudia dokážu spôsobovať druhým také muky, je šialený. Treba z neho buď utiecť, alebo sa zmieriť s jeho strašnými zákonmi. Človek nemal iné východisko, nemohol zmeniť jeho zákony. Nijaký ľudský mesiáš by to nedokázal. Každého čakalo to isté.
2: Jozef odtrhol zrak od zakrvaveného tela a pozrel na chlapca, ktorý stál obďaleč. Ježiš pozorne hľadel na vysiaceho. Jeho pohľad pozvolna prechádzal akoby po stupienkoch, od tabuľky nad ovisnutou hlavou ku prebitým zápestiam, k napnutej hrudi, ku stiahnutému bruchu, ku priklincovaným chodidlám. Chlapec ako by chcel vidieť každý detail strašného trestu a uchovať si ho v pamäti. Jozefovi sa zdalo, že v tom pohľade číta zhrozenie, ale aj čosi ako odhodlanú vôľu. Kto je v skutočnosti ten, pýtal sa sám seba, ktorý sa na neho obracal oslovením Otec? Ak má byť ešte jedným takým ľudským mesiášom, akým bol tento, ktorý visí na kríži, čaká ho neodvratná porážka. Nič ho pred ňou nezachráni. Bude pravý mesiáš iný ako tí, ktorí sa nazývali týmto menom? Všetko sa začalo zázračným začiatkom. No život bežal ďalej celkom obyčajne. To všetko sa dalo ťažko pochopiť. Už dávno pochyboval o tom, že dokáže pochopiť tajomstvá, ktoré musel tajiť. Jedno cítil, bol s tými tajomstvami nerozlučne spätý. Nielen preto, že dostal výzvu. Pozvoľna pochopil, že túži byť tým, kým mal byť. Či bola jeho úloha malá či veľká, to nevedel. Bola to však úloha, ktorej by sa za žiadnu cenu nezriekol, i keby mu hrozilo čokoľvek. To telo desí, rozmýšľal pri pohľade na kríž. No keby bolo treba zaplatiť aj týmto, zaplatím, aby sa môj syn stal skutočným mesiášom. Hoci sa tej bolesti bojím každým kúskom svojho tela, nech sa tak stane.

Milí poslucháči, dozneli úryvky z knihy poľského autora Jana Dobračinského Otcov tieň. Vydalo ju vydavateľstvo Dobrá kniha v roku 2021. Do slovenčiny preložil Slavomír Ondica. Na audionahrávkach spolupracovali interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha.

znovu povstala. Z hrobu povstala. Mária milovaná, raduj sa, dcéra Siona, som to ja, som to ja.

Milí poslucháči, začneme dnešný deň modlitbou. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v Svetú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen. Desatoro Božích prikázaní. Ja som Pán, tvoj Boh. Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal. Nevezmeš Božie meno nadarmo. Pamätaj, že máš svetiť sviatočné dni. Cti svojho otca a svoju matku. Nezabiješ. Nezosmilníš. Nepokradneš. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho. Aniel Boží, strážca môj, prosím ťa, vždy pri mne stoj. Pomocnú mi ruku daj, vo všetkom mi pomáhaj, aby som vždy v každej chvíli viedol život Bohu milý a tak tebou chránený bol raz v nebi spasený. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nás

0: ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla Satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Anjel Pána zvestoval Panne Márii.
1: A ona počala z Ducha Svätého.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Hľa, služobnica Pána.
1: Nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: A slovo sa telom stalo.
1: A prebývalo medzi nami.
0: Zdravá si Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička.
1: Aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa.
2: Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho mučenie a kríž priviedli k slávnemu skrieseniu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Odpočinutie večné daj všetkým zomrelým, Pane.
1: A svetlo večné nech im svieti.
0: Nech odpočívajú v pokoji. Amen. Pán s vami.
1: I s duchom tvojím.
0: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.

0: V súčasnom svete, ktorý viere často nepraje, majú byť kresťanské rodiny ohniskami živej a pravej viery. Rodina, to je domáca cirkev.
1: V kruhu rodiny sú rodičia slovom a príkladom, prvými hlásateľmi viery pre svoje deti.
0: Svätý Michal Archaniel,
1: Svätý Ján Pavol II,
0: blahoslavená sestra Zdenka Šelingová,
1: orodujte za nás i za naše rodiny.

ľudia sú chorí, vejú sa do vlakov, nikto ťa nepozná, spadla si z oblakov, si celkom iná. Máš dlhý bielý plášť, len ty k nám môžeš privolať zázrak dáš. Od blata po uši čakám, kým naprší. Od blata po uši

pod veľkou dierou. Ukryl ťa starký čas, aj keď sa nezdá, tiež si len jednou z nás.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikánius.
1: Pápež Leo XIV. Vyzval zákonodarcov, aby umelú inteligenciu usmerňovali službe človeku a spoločnému dobru. Svet nepotrebuje umelú inteligenciu, ktorá zmenšuje ľudskosť, zdôraznil.
0: Semináre liturgickej hudby v Poľsku pomáhajú mladým i dospelým nanovo objavovať krásu liturgie a tradičných cirkevných spevov.
1: Piatok 21. augusta vás od mikrofónu zdravia Tímea Saboslajová
0: a Šimon Saboslaj.
1: Vatikán. Pápež Leo XIV. Sa v piatok 21. augusta prihovoril účastníkom 17. výročného stretnutia Medzinárodnej siete katolických zákonodarcov venovaného téme Ľudská dôstojnosť a umelá inteligencia, výzvy, príležitosti a kontrola. Medzi účastníkmi nechybali ani zástupcovia zo Slovenska Miriam Lexman, Marian Čaučík, Matúš Hagara a Marek Novák. Svätý Otec vyzval zákonodarcov, aby technologický rozvoj usmerňovali múdro, chránili ľudskú dôstojnosť a dbali na to, aby umelá inteligencia slúžila integrálnemu rozvoju človeka. Svet nepotrebuje umelú inteligenciu, ktorá zmenšuje ľudskosť. Prinášame plné znenie príhovoru Svätého Otca.
0: Vaše eminencie, vážené dámy a páni, drahí bratia a sestry v Kristovi, s radosťou vás zdravím, členov Medzinárodnej siete katolických zákonodarcov a osobitne kardinálov Christopha Schönborna a Charlesa Maunga Boa, patronov tejto siete. Téma vášho výročného stretnutia Ľudská dôstojnosť a umelá inteligencia, výzvy, príležitosti a kontrola vám ponúka príležitosť zamyslieť sa nad jednou z určujúcich otázok našej doby. Mimoriadny pokrok umelej inteligencie otvára horizonty, ktoré si predchádzajúce generácie sotva dokázali predstaviť. Každý technologický výdobytok však zároveň stavia ľudstvo pred morálnu otázku. Nie len čo môžeme urobiť, ale čo by sme mali urobiť.
1: Naša ľudská rodina dnes totiž stojí pred rozhodujúcou voľbou. Ako som napísal v encyklike Magnifica Humanitas, môžeme podľahnuť pokušeniu postaviť novú babylonskú väžu, v ktorej moc, efektívnosť a kontrola zatienia tvár ľudského človeka, alebo môžeme budovať civilizáciu, v ktorej technológia slúži integrálnemu rozvoju každého človeka.
0: Rozhodujúca otázka zostáva rovnaká. Pomáha technológia ľuďom stať sa bratskejšími a zodpovednejšími voči sebe samým i voči druhým? V tomto ohľade nám princípy sociálnej náuky cirkvi, nedotknuteľná dôstojnosť každého človeka, spoločné dobro, univerzálne určenie dobier, subsidiarita a solidarita poskytujú spoľahlivé kritériá na rozlišovanie.
1: Drahí zákonodarcovia, vaše povolanie vás stavia do samotného centra tejto výzvy. Ako tí, ktorí nesú zodpovednosť za vytváranie politík upravujúcich používanie technológií v prospech spoločného dobra, nemáte za úlohu brzdiť inovácie, ale múdro ich usmerňovať.
0: Dobrá legislatíva by mala podporovať vedeckú a technologickú tvorivosť a zároveň chrániť základné ľudské práva a slobody. Mala by chrániť používateľov pred zneužívaním, zachovávať osobné súkromie, zabezpečovať transparentnosť pri využívaní nových technológií a zaručiť, aby tieto technológie posilňovali demokratické inštitúcie.
1: Na tento účel sú potrebné pevné právne rámce, nezávislý dohľad, informovaní používatelia a politický systém, ktorý sa nevzdáva svojej zodpovednosti. Takýto dohľad môže fungovať na viacerých úrovniach, miestnej, národnej i medzinárodnej, podporovať otvorenú diskusiu o príslušných etických rámcoch a podrobovať ich spoločným štandardom sociálnej spravodlivosti a zabezpečovať, aby hodnoty vložené do systémov umelej inteligencie neurčovala jediná ideológia či záujmová skupina.
0: Rýchly rozvoj umelej inteligencie zároveň prináša riziko vzniku nových foriem technologickej závislosti, pričom chudobnejšie krajiny sa môžu stávať čoraz závislejšími od bohatších. V tomto ohľade musíme zostať ostražití, aby sa inovácie nestali ďalším nástrojom ideologického alebo ekonomického kolonializmu.
1: Žiaľ, stretávame sa s rafinovanou formou nadvlády, keď algoritmy rozhodujú o tom, kto bude viditeľný a kto zostane neviditeľný, keď digitálne platformy bez zodpovednosti formujú verejnú diskusiu a keď sa dôstojnosť pracovníkov podriaduje optimalizácii systémov. Takýto vývoj odhaľuje novú podobu dávneho pokúšenia vládnuť a ovládať bez služby.
0: Proti tejto kultúre moci cirkev stavia civilizáciu lásky, ktorá by umelú inteligenciu múdro usmerňovala pestovaním srdc schopných lásky, súcitu a zodpovednosti. V takejto spoločnosti by prvou školou ľudskosti bola rodina. Práve v rodine sa totiž najskôr učíme dôvere, skôr než kalkulácii, štedrosti, skôr než súťaživosti, dialógu, skôr než rozdeleniu a láske, skôr než moci.
1: Nikdy nesmieme dovoliť, aby umelá inteligencia oslabovala túto základnú bunku spoločnosti. Či už tým, že redukuje osoby a vzťahy na údaje a simulácie, zaplavuje mysle mladých ľudí obsahom, ktorý deformuje ich túžby, alebo prostredníctvom ekonomických modelov, ktoré robia rodinný život ekonomicky neistým. Preto vás pozbudzujem, aby ste podporovali politiky, ktoré posilňujú manželstvo a rodinu, pomáhajú rodičom v ich výchovnom poslaní a umožňujú mladým ľuďom hľadieť do budúcnosti s dôverou.
0: Drahí priatelia, svet nepotrebuje umelú inteligenciu, ktorá zmenšuje ľudskosť. Potrebuje skôr ľudskú inteligenciu osvietenú múdrosťou, politickú autoritu vedenú svedomím a technologické inovácie usmerňované láskou. Iba vtedy sa umelá inteligencia nestane súperom človeka, ale služobníkom spoločného dobra.
1: S týmito myšlienkami sa modlím, aby vaše rokovania priniesli hojné ovocie pre vaše národy i pre celú ľudskú rodinu. Nech vás vždy sprevádza preblahoslovená Panna Mária, Matka Dobrej Rady. Na vás, vaše rodiny a všetkých, ktorí sú zverení vašej službe, ochotne zvolávam hojné Božie požehnanie.
0: Vatikán, Poľsko. Semináre liturgickej hudby už roky pomáhajú Poliakom objavovať hĺbku liturgie a krásu tradičných náboženských piesní. Stretnutia, ktoré vznikli z túžby viacerých hudobníkov podeliť sa o svoju obdiv ku kráse liturgického spevu, sú dnes fenoménom, ktorého ovocím sú stovky farských zborov a tisíce veriacich. Rastie v nich láska k liturgii a hudbe, pričom sa tradícia spája so súčasnou harmóniou, ktorá oslovuje dušu. Je to zároveň príklad starostlivosti o sakrálnu hudbu, o ktorej sa hovorilo počas ostatnej generálnej audiencii pápeža Leva XIV. Je to krásny dar pre cirkev a predovšetkým pre mladých, povedal monsignor Grzegorz Suchodolski, zodpovedný za pastoráciu mládeže a apoštolát laikov Poľskej biskupskej konferencie.
1: V posledných rokoch sme v Poľsku zaznamenali obrovské prebudenie a prehlbenie liturgického povedomia. Mladí, ale aj dospelí sa opäť nadchýnajú pre liturgiu a spevy, ktoré hoci sú niektoré staré aj niekoľko storočí, k ním vďaka krásnym aranžmánom nanovo prehovárajú. Tento fenomén presahuje aj hranice Poľska. Pútnikov z iných krajín, ktorí sa okrem iného zúčastnili na Svetových dňoch mládeže v Krakove a modlili sa s nami v Dome Poľska počas jubilea mladých v Ríme, oslovila krása hudby, na ktorej sa mohli podieľať. Preto s vďačnosťou prijímam správu o ďalších seminároch liturgickej hudby, ktoré sa organizujú v rôznych častiach Poľska.
0: Semináre zapadajú do úsilia o starostlivosť, o liturgiu a sakrálnu hudbu, o ktorých Leo XIV. Hovoril vo svojej katechéze počas ostatnej generálnej audiencie. O tomto fenoméne a jednoduchosti týchto stretnutí hovorí Hubert Kowalski, jeden z ich spolutvorcov, skladateľ, dirigent a multiinstrumentalista, ktorý už viac ako 23 rokov vedie semináre a pripravuje nové polyfonické úpravy tradičných náboženských diel. V Poľsku je skúsenosť viery hlboko zakorenená v liturgii. Pre mňa ako hudobníka bolo prirodzené zamerať sa na hudbu v liturgii a premýšľať nad tým, ako by som mohol pozvať čo najširšie spoločenstvo k hlbokej a autentickej skúsenosti viery, a to aj prostredníctvom hudobnej služby, povedal Hubert Kowalski.
1: Vysvetlil, že cieľom seminárov je pozvať tých, ktorí chcú slúžiť spevom, aby sa zároveň starali o svoj hudobný i duchovný rozvoj. Moja skúsenosť ukazuje, že krása tejto pastoračnej služby je výraznejšia a hlbšia vtedy, keď sa tieto dve roviny stretnú. Forma liturgicko-hudobných seminárov býva veľmi podobná. Ide o víkendové stretnutie otvorené pre všetkých, bez ohľadu na ich hudobné skúsenosti. Program zahŕňa spoločnú modlitbu, prednášky o liturgii a hudbe a hudobné skúšky, počas ktorých účastníci, speváci a instrumentalisti pripravujú niekoľko piesní a nemenných častí svätej omše v polyfonickej úprave. Na záver seminára ich potom používajú pri spoločnej modlitbe počas svätej omše v katedrále, farskom kostole alebo kláštore podľa toho, kde sa stretnutie koná.
0: V každej časti sa za každým udeje niečo iné. Hoci sa forma seminárov opakuje, v ich obsahu je vždy niečo nové. Nový osviežujúci závan, vďaka ktorému sa mnohí chcú zúčastniť znova, povedal Hubert Kowalski. Zdôraznil, že fenomén týchto stretnutí spočíva v neustálom vzbudzovaní úžasu a jeho odovzdávaní ďalej.
1: V prvotnej cirkvi apoštoli odovzdávali vieru, ktorou boli sami fascinovaní. Tento úžas si nedokázali nechať pre seba, ale všade, kam prišli, ho odovzdávali ďalším. Tu je to podobné. Niekto príde na seminár a povie si, aké je to krásne, takto by som chcel spievať v kostole. Mnohí sa potom vracajú do svojich farností, kde šíria rovnaký spôsob uvažovania o liturgii a hudbe, zakladajú farské zbory a organizujú podobné semináre vo svojich spoločenstvách. Skúsenosť krásy vyvoláva v človeku úžas. A tento úžas je našim privilégiom bez ohľadu na vek, dodal skladateľ.
0: Na otázku o rozsahu celého fenoménu nemá Hubert Kowalsky presnú odpoveď. Pred niekoľkými rokmi som sa pokúsil predstaviť si, koľko ľudí sa mohlo zúčastniť na seminároch, ktoré som viedol. Myslím si, že by zaplnili minimálne náš národný štadión, ktorý má približne 60 000 miest.
1: Keďže semináre organizujú aj ďalší hudobníci a liturgisti, ich celkový počet nemožno odhadnúť. Zmena, ktorá prebieha vo farnostiach po celom Poľsku, je však zreteľná. Ovoce seminárov je viditeľné vo farnostiach po celom Poľsku. Vracajú sa tradičné liturgické a mariánske piesne v nových polyfonických úpravách, častejšie sa používa latinčina a rastie dôraz na hĺbku a krásu liturgického slávenia. Predovšetkým však rastie presvedčenie, že všetci sú pozvaní stretnúť Boha v liturgii a speve.
0: Cítim povinnosť odovzdávať ďalším generáciám krásu toho, čo tu bolo pred nami. Myslím si, že sa nemôžeme spoliehať iba na to, čo vzniká dnes, a odstrihnúť sa od toho, čo bolo predtým. Rovnako ako sa len ťažko môžeme vzdať akéhokoľvek historického uvažovania, vysvetľuje Hubert Kowalsky. Pripomenul, že v Poľsku existuje mnoho krásnych piesní z predchádzajúcich storočí, ktoré sa v cirkvi spievajú dodnes.
1: Mám k ním veľkú úctu, hoci sa stáva, že staršie generácie ich spievajú takmer inštinktívne, zatiaľ čo mladých už až tak nepriťahujú, povedal. Keďže som zakúsil krásu ich obsahu a melódie, mojou úlohou je nanovo ich harmonizovať spôsobom, ktorý možno použiť v kostole. A ďakujem Bohu, že mám možnosť stretávať sa s ľuďmi, ktorí hovoria, že vďaka týmto aranžmánom tieto skladby znovu objavili a že ich napríklad zasiahla neuveriteľná hĺbka ich textov.
0: Ako príklad Kowalsky uvádza hymnus Te Deum. Účastníkom pripomína, že jeho text pochádza zo 4. storočia a predstavuje poklad cirkvi starší než samotný poľský štát. Tradičná poľská melódia hymnu vznikla v roku 1966 pri príležitosti 1000. výročia krstu Poľska.
1: Vďaka liturgickým seminárom a skladateľom, ktorí podobne ako Hubert Kowalsky dávajú tradičným dielam nové polyfonické úpravy, je krása liturgie ukrytá v jej textoch a melódiách dostupná aj tým, ktorí sa dosiaľ necítili byť spätí so spoločenstvom cirkvi. Kowalsky spomína aj iniciatívu farských zborov rodičov detí, pripravujúcich sa na prvé sväté príjmanie. Do spevu sa zapájajú aj ľudia vzdialení od viery a bez predchádzajúcich speváckych skúseností. Spoločná príprava však prináša aj duchovné ovocie.
0: Deti vidia svojich rodičov spievať. A farári mi hovoria, že títo dospelí, ktorých predtým v kostole nikdy nevideli, teraz prichádzajú každú nedeľu na svätú omšu spolu so svojimi deťmi, hovorí Kowalsky. Je to nová forma pôsobenia, ktorá prostredníctvom krásy a hudby vedie k objaveniu Boha.
1: San Marino Rimini. Pápež Leo XIV. Sa v zajtrajšiu sobotu vydá na pastoračnú návštevu San Marina a Rimini. Program jednodňovej cesty spojí stretnutia s predstaviteľmi verejného života, modlitbu s miestnou cirkevnou komunitou, účasť na známom mítingu za priateľstvo medzi národmi i svätú omšu v prístave v Rimini.
0: Prvou zástavkou svätého otca bude Republika San Marino. Po oficiálnom privítaní sa stretne s kapitánmi regentmi a prihovorí sa členom Veľkej a Generálnej rady. Z balkóna Palazzo Publico následne pozdraví a požehná veriacich zhromaždených na Piazza della Libertà. V bazilike svätého Marina sa pápež stretne s kňazmi, zasvetenými osobami a predstaviteľmi diecézy San Marino Montefeltro. Súčasťou návštevy bude adorácia Najsvätejšej sviatosti a uctenie relikvií patrona republiky.
1: Po odchode zo San Marina Leo XIV. V súkromnej forme navštívi augustinianske sestry v Penabili. Popoludní sa presunie do Rimini, kde sa zúčastní na mítingu za priateľstvo medzi národmi. Prezrie si výstavy venované svätému Augustínovi a francúzskému sociálnemu reformátorovi Leonovi Harmelovi, pozdraví detských účastníkov podujatia a vo veľkom auditoriu sa prihovorí jeho návštevníkom.
0: V závere návštevy sa svätý otec v katedrále v Rimini stretne s chorými, ľuďmi so zdravotným znevýhodneným a chudobnými, o ktorých sa stará katolícka charita. Celodenný program vyvrcholí koncelebrovanou svätou omšou v prístave v Rimini. Modlíme sa za požehnanie pastoračnej cesty svätého otca.
1: Milí poslucháči, to je od nás pre dnešok všetko. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Požehnané ráno, milí poslucháči. Pozývame vás k spoločnej modlitbe ranných chvál. Prostredníctvom záznamu katolíckej rozhlasovej stanice sa budú modliť bohoslovci, ktorí študovali v kňazskom seminári svätého Františka Xaverského v Badíne.
1: Bože, príď mi na pomoc.
2: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Aleluja.
4: Mária, skvieš sa svetlom plným slávy, kto by ťa Pána v nocni nepozdravil.

0: plná prijať a byť Panna čistá, v panenstve nosiť a porodiť Krista.
1: Celý svet z úctou skláňa hlavu pred ním, koleno každé zohýba sa schvením. Prosíme Pana, prihovor sa za nás, nech nám dá do srdc radosť, svetlo a jas.
0: To udel Otec svetla nevýslovný, skrz svojho Syna v Božom duchu ohni. On s tebou žije tam v nebeskom jase, kráľuje, riadi všetko v každom čase.
1: Amen.
2: Dobré je ospevovať meno Tvoje najvyšší, za rána zvestovať Tvoju dobrotu. Dobré je oslavovať Pána
3: a ospevovať meno Tvoje najvyšší, za rána zvestovať Tvoju dobrotu a Tvoju vernosť celú noc
2: na 10-strunovej harfe a na lutne.
3: Spevom a citarom,
4: lebo Tvoje počínanie, Pane, ma naplňa radosťou a plesám nad dielami Tvojich rúk.
5: Aké veľkolepé sú Tvoje diela, Pane,
6: a aké hlboké Tvoje myšlienky.
7: Nerozumný človek to nevie a blázon to nechápe,
8: hoci hriešnici rastú ako tráva
9: a kadejakí zločinci prekvitajú.
10: Večná záhuba ich predsa neminie.
11: No Ty, Pane, si najvyšší na veky.
12: Veď to, Pane, Tvoji protivníci, veď to Tvoji protivníci zahynú
13: a rozprášení budú všetci zločinci.
14: Mne však dávaš silu, akú má bivol s rohami.
15: Mažeš ma žiernym olejom.
16: Moje oko hľadí z vrchu na nepriateľov.
17: Moje ucho počúva o súde tých, čo zlomyselne povstali proti mne.
18: Spravodlivý sťa palma zakvitne
19: a vyrastie sťa céder z Libanonu.
11: Tí, čo vyrastajú v dome Pánovom,
4: na dvoriach nášho Boha budú prekvitať.
1: Ešte aj v starobe budú prinášať ovocie.
2: Úrodní budú a plní sviežosti.
7: A tak zvestujú, že Pán, moje útočište, je spravodlivý.

0: Budete očistení od všetkej špiny. Od všetkých vašich modiel vás očistím.
1: Dám vám nové srdce a vložím do vás nového ducha.
0: Odstránim z vášho tela srdce kamenné a dám vám srdce z mesa.
1: Vložím do vás svojho ducha a spôsobím, že budete kráčať podľa mojich príkazov, že budete zachovávať a plniť moje výroky.
0: Budete bývať v krajine, ktorú som dal vašim otcom, budete mojim ľudom a ja budem vašim Bohom.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
1: Dám vám nové srdce a vložím do vás nového ducha.
2: Z úznemlú vňat a dojčeniec pripravil si si, Pane, chválu. Pane náš vládca,
3: aké vznešené je Tvoje meno na celej zemi,
0: Tvoja veleba sa znáša nad nebesia.
3: Z úznemlú vňat a dojčeniec pripravil si si chválu naproti ven svojim nepriateľom, aby si umlčal pomstivého nepriateľa.
0: Keď hľadím na nebesia dielo Tvojich rúk, na mesiac a na hviezdy, ktoré si Ty stvoril,
3: čože je človek, že naň pamätáš, a syn človeka, že sa ho ujímaš.
0: Stvoril si ho len o niečo menšieho od anielov, slávou a cťou si ho ovenčil a ustanovil si ho za vládcu nad dielami Tvojich rúk.
3: Všetko si mu položil pod nohy, ovce a všetok domáci statok, aj všetku poľnú zver,
0: vtáctvo pod oblohou a ryby v mori, i všetko, čo sa hýbe pod nemorskom.
3: Pane náš vládca, aké vznešené je Tvoje meno na celej zemi.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
3: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
0: Súznemu vňat a dojčeniec pripravil si si, Pane, chválu.
2: Podľa Pánovho prísľubu očakávame nové nebo a novú zem, na ktorých prebýva spravodlivosť. Preto, milovaní, keď toto očakávate, usilujte sa, aby vás našiel nepoškvrnených a bez úhony v pokoji. A zhovievavosť nášho Pána pokladajte za spásu. Jasať budú moje pery, keď ti zaspievam.
0: Jasať budú moje pery, keď ti zaspievam.
2: Môj jazyk bude rozprávať o Tvojej spravodlivosti.
0: Keď ti zaspievam.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
0: Jasať budú moje pery, keď ti zaspievam.
4: Vznešená kráľovná sveta, Mária, vždy Panna, Ty si porodila Krista, nášho Pána a Spasiteľa.
2: Nech je zvelebený Pán Boh Izraela,
0: lebo navštívil a vykúpil svoj ľud a vzbudil nám mocného Spasiteľa. Zrodil Dávida svojho služobníka,
3: ako ho pradávna hovoril ústami svojich svätých prorokov,
0: že nás oslobodí od našich nepriateľov a z rúk všetkých, čo nás nenávidia,
3: preukázal milosrdenstvo našim otcom a pamätá na svoju svetú zmluvu,
0: na prísahu, ktorou sa zaviazal nášmu otcovi Abrahámovi, že nás vyslobodí z rúk nepriateľov,
3: aby sme mu bez strachu slúžili
0: vo svetosti a spravodlivosti pred jeho tvárou po všetky dni nášho života.
3: A ty, chlapček, budeš sa volať prorokom Najvyššieho. Pôjdeš pre tváru Pána, pripravíš mu cestu
0: a poučíš jeho ľud o spáse, že mu náš Boh z hĺbky svojho milosrdenstva odpustí hriechy.
3: Tak nás vychádzajúci z výsosti navštívi a zažiari tým, čo sedia vo tme a v tvôni smrti,
0: a naše kroky upriami na cestu pokoja.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.

0: počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
1: Znešená kráľovná sveta, Mária vždy Panna, Ty si porodila Krista, nášho Pána a Spasiteľa.
2: Kláňajme sa Bohu, ktorý skrze svojho Syna dal svetu nádej a život, a pokorne prosme.
3: Bože, Otec všetkých ľudí, Ty si nám dal dožiť sa začiatku tohoto dňa.
0: Pomáhaj nám žiť s Kristom na Tvoju chválu a slávu.
3: Ty si vlial do našich srdc vieru, nádej a lásku.
0: Daj, my si ich chránime a zveľaďujeme sa v nich.
3: Dobrotivý Oče, daj, aby sme svoje oči stále upierali na Teba
0: a ochotne odpovedali na Tvoje volanie.
3: Odvráť od nás nástrahy a útoky zlého ducha.
0: A chráň naše kroky pred každým pádom.
4: A teraz sa spoločne modlíme, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
4: Všemohúci Bože, Máriu, matku svojho Syna, dal si nám za matku a kráľovnú. Pomôž nám na jej orodovanie dosiahnuť v nebeskom kráľovstve plnú slávu Tvojich synov a dcér. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svetým po všetky veky vekov.
5: Amen.
6: Pán s Vami
0: i s Duchom Tvojim,
6: nech Vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svetý.
0: Amen.
6: Iďte v mene Božom.
0: Bohu vďaka.

Príjemné sobotné dobré ráno vám prajeme z Rádia Lumen. Možno nás už v tejto chvíli počúvate pri raňajkách alebo s prvou rannou šálkou kávy. Spomínam ju zámerne, pretože my sme mali včera s kolegami takú debatu o tom, kto koľko kávy denne vypije. A kolega Jozef Pikula mi povedal takú zaujímavosť, že francúzsky spisovateľ Honoré de Balzac bol vraj veľkým milovníkom kávy. Ten sám o sebe hovoril, že mu pomáha zostať bdelým pri písaní a podľa dobových záznamov dokázal vypiť neuveriteľných 40 až 50 šálok kávy denne. No, tak ja si myslím, že by sme ale mohli trochu spomaliť. Myslím, že úplne postačí takto na napríklad dnešné ráno aj jedna šálka kávy. Nemusíte hneď začínať veľkou dávkou kofeínu. Stačí si teda dopriať chvíľu pokoja a veríme, že aj v spoločnosti Rádia Lumen. Začína sa sobotné ranné spojenie. Čaká vás teda, veríme, že príjemné ráno, zaujímavé témy, nebude chýbať aj dobrá hudba. Tak nech sa vám príjemne počúva. Zo štúdia vás pozdravuje a príjemné počúvanie praje Juliana Kvasnová.

0: 6 hodín, 5 minút, skupina Krížiaci dospievala piesania Cestou z pavučín, tak my poďme v tejto chvíli tiež cestovať, ale prstom na mape a poďme sa pozrieť, aké je počasie v jednotlivých slovenských mestách a aké počasie nás čaká počas dnešného dňa.
1: Počasie.
0: V Bratislave je aktuálne oblačno, teplota sa pohybuje okolo 17 stupňov, rovnako aj v Nitre, v Hurbanove je teplota 18 stupňov. Na strednom Slovensku je rovnako oblačno, teplota sa pohybuje na Sliači 17 stupňov, Žiar nad Hronom takmer 18 stupňov, v Prievidzi je 17,5 stupňa. Poďme sa pozrieť aj do Žiliny, tam sa teplota pohybuje okolo 16,5 stupňa. V Poprade je takmer jasno, teplota sa pohybuje okolo 16 stupňov a poďme sa pozrieť aj do Košíc, tam je malá oblačnosť, teplota sa pohybuje okolo 20 stupňov, rovnako je aj v Prešove polooblačno, teplota okolo 20 stupňov. Aké počasie nás čaká počas dnešného dňa? Dnes bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinelé dážď alebo prehánky. Najvyššia denná teplota vystúpi od 19 stupňov na severe do 29 stupňov na Dolnom Zemplíne. Fúkať bude prevažne západný vietor do 30 km za hodinu.
1: Dopravný servis.
0: Rádio Lumen je s vami aj na cestách, tak sa poďme pozrieť, ako to tam vyzerá. Dávajte si pozor, v Hrušove je pre spoločenské podujatie uzavretý hlavný ťah v oboch smeroch, obídete to cez Čelovce. V Prešove na Bajkalskej je pokazené železničné priecestie, rampy sú stále dole. V Bratislave v Dúbravke na ulici Janka Alexiho opravujú cestu. Ulica je dočasne zjednosmernená v smere na Saratovskú. V opačnom smere to obídete po ulici Mikuláša Šnajdra Trnavského a po Harmanicovej. Na ceste 1/18 pod Strečnom opravujú povrch vozovky, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Na diaľnici D1 pri Ivachnovej smerom na Poprad opravujú vozovku, blokovaný je jeden pruh. A na diaľnici D1 za Vašcom smerom na Liptovský Mikuláš opravujú cestu, rátajte tam s obmedzeniami. Máme tu aj jeden radar, ten je pred Horovcami smerom zo Sečoviec. Z Rádia Lumen vám prajeme šťastnú cestu, 6 hodín 7,5 minúty.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

0: 6 hodín 11 minút na vlnách Rádia Lumen. Počúvate sobotné ranné spojenie. Dnes máme 22. augusta a takto pred týždňom sme slávili sviatok Nanebovzatia Panny Márie. V tejto chvíli sa pozrieme, ako ho slávil pápež Leo XIV. Pozývame vás počúvať Vatikánsky týždenník, ktorý pripravil kolega Ľudovít Malík.
1: Pápež Leo XIV. Slávil sviatok Nanebovzatia Panny Márie v pápežskom letnom sídle v Castel Gandolfo. Svetú omšu celebroval v kostole svätého Tomáša z Vilanovi. Napoludne sa s veriacimi stretol pri modlitbe Anjel Pána na námestí Slobody. V homílii sa venoval téme krásy a pripomenul, že skutočná Božia krása sa neobjavuje len v mladosti, ale aj vo vráskach starých ľudí i v tvárach tých, ktorí trpia. V každodennom živote sa stretávame s ľuďmi, ktorých tváre nesú stopy rokov a útrap a predsa dokážu vyžarovať radosť, láskavosť a pokoj, povedal pápež. Pri modlitbe Anjel Pána vyzval na modlitbu za kresťanov vo Svätej Zemi, za obete vojny na Ukrajine a obyvateľov Kolumbie, postihnutých zemetrasením. Svätý otec sa 29. augusta ako prvý pápež v dejinách zúčastní na lodnej procesii na Albánskom jazere, ktorá bude nasledovať po svätej omši v kostole Santa Maria del Lago. Predchádzajúci pápeži Pavol VI a Ján Pavol II sa síce tejto procesie zúčastnili, do člna však nikdy nenastúpili. Leo XIV. Vydal posolstvo k 112. Svetovému dňu migrantov a utečencov, ktorý bude cirkev sláviť 27. septembra. Venuje ho maloletým migrantom a utečencom pod heslom A jediné z týchto detí. Pripomína, že milióny detí sú každoročne nútené opúšťať domovy pre vojny, chudobu a násilie a upozorňuje na obchodovanie s ľuďmi, vykorisťovanie a nútené sobáše. Nemôžeme zostať ľahostajní ani si zvyknúť na také veľké utrpenie, napísal svätý otec. Vyzval na odstránenie príčin, ktoré deti nútia utekať z domovov, ako aj na ich ochranu, právnu istotu a zlúčenie rodín v krajinách tranzitu a cieľa. Pontifex napísal list prefektovi dikastéria pre Boží kult a disciplínu sviatosti kardinálovi Arturovi Rošovi pri príležitosti stretnutia v benediktínskom opátstve Mount Angel v americkom štáte Oregon. Podujatie, ktoré sa konalo od 14. do 19. augusta, nadväzuje na apoštolský list pápeža Františka Desiderio Desiderávi a venuje sa liturgickej formácii veriacich. Svätý otec zdôraznil, že prioritou má byť príprava kňazov, ktorí majú sprevádzať veriacich v poznávaní posvetných tajomstiev. Pripomenul, že prvou príležitosťou na liturgickú výchovu sú nedeľné sväté omše a vyzval všetkých, osobitne kňazov, na vernosť schváleným liturgickým textom a predpisom. V peruánskom Kusku sa uskutočnilo makroregionálne stretnutie juhu ako súčasť príprav na novembrovú návštevu pápeža Leva XIV. V Peru, krajine, kde pápež pôsobil viac ako 20 rokov. Zúčastnili sa na ňom zástupcovia občianskej spoločnosti, organizácií na ochranu ľudských práv aj cirkevní predstavitelia. Účastníkov privítal pomocný biskup Kuska Lizardo Estrada Herrera, generálny sekretár Rady biskupov Latinskej Ameriky. Zdôraznil, že obrana ľudskej dôstojnosti, spravodlivosti a spoločného dobra patrí k poslaniu cirkvi a že zmierenie znamená počúvať sa navzájom v pravde. Pápež navštívi Peru od 11. do 17. novembra. Pútnická svätyňa v Lurdoch zrušila povolenie pre púť členov kňazského bratstva svätého Pia X, tzv. Lefevristov. Rektor svätyne Jean-Marc Mikas odvolal skoršie povolenie po tom, čo Vatikán 2. júla exkomunikoval predstaviteľov bratstva. Podľa neho v Lurdoch nemôžu byť povolené ani sväté omše či iné sviatosti, ako aj verejné modlitby lefevristov. Súkromná modlitba pri jaskyni či na inom mieste svätyne však podľa rektora zostáva možná pre kohokoľvek. Lurdy koncom septembra navštívi aj pápež Leo XIV. Relikvie svätej Bernadety Subirusovej sa vydajú z francúzskych Lourdes na celoročnú púť po Spojených štátoch v rokoch 2026 až 2027. Púť sa začne 18. septembra vo Washingtone v Bazilike Národnej svätyne Nepoškvrneného počatia a relikvie postupne navštívia približne 140 miest vrátane katedrál, univerzít a nemocníc. Počas púte si veriaci budú môcť úctiť relikvie a zúčastniť sa svätých homší aj modlitieb za chorých. Bernadeta Subirusová sa narodila v roku 1844 a v roku 1858 sa jej v Lurdoch 18-krát zjavila Panna Mária. Pápež Leo XIV. Sa v posolstve prihovoril účastníkom 3. Národného dňa mládeže v Mexickom Monterrey, ktorý sa konal 15. a 16. augusta. Mladých povzbudil, aby zostali spojení s Kristom, hľadali si čas na ticho a rozlišovanie a uprostred násilia a ľahostajnosti sa stávali svedkami nádeje. Pripomenul, že cieľom kresťanského života je zjednotenie s Kristom a účasť na jeho svetosti. Mladých zveril pod ochranu Panny Márie Guadalupskej a udelil im apoštolské požehnanie.

0: 6 hodín 21 minút na vlnách Rádia Lumen počúvate sobotné ranné spojenie a pripravený je program na vlnách Rádia Lumen počas celého dňa. Konkrétne o 8 hodine 30 minúte prichádza na rad rozprávka na sobotné ráno. Budeme si čítať z knihy príbehy o milom pánu Bohu, jej autorom je Rainer Maria Rilke. O 9 hodine vás pozývame počúvať reláciu Kláštory a rehoľný život s Andreou Čelkovou a nebude chýbať ani relácia Viera do vrecka o 9.30. Andrea Čelková privíta hostia Janu Matejíčkovú a rozprávať sa budú o tom, prečo nerozumieme našim mladým. Ide o 6. časť, ako môžu starí rodičia pomáhať svojim vnúčatám zvládať úzkosť zo sveta. Ak ste včera nestihli počúvať reláciu Pútnický víkend, tak vám ponúkame reprízu tejto relácie, ktorá sa začína o 10. hodine 30. minúte. Zavítame do pamätnej izby biskupa Jána Vojtašáka v Zákamennom. Pozývame vás aj k modlitbe grécko-katolíckeho rúženca o 11.30 a nebude chýbať ani modlitba Aniel Pána na poludnie. O 13. hodine vám dávame do pozornosti reláciu Na úsmev a zamyslenie, reláciu s poviedkami Antona Laučeka a o 14. si môžete vypočuť reláciu Literárna kaviareň s Ondrejom Rosíkom. Hovoriť bude o knihe Mužom a ženou, ich stvoril a rímsky triptych Jan Pavol II. O 15. hodine vás už pozývame počúvať, prinesieme vám mimoriadny prenos z púte k Panne Márii Kráľovnej, Matke Milosrdenstva. Ide o priamy prenos z diecéznej svätyne Božieho Milosrdenstva v Budkove. O 15. teda vám ponúkame priamy prenos z tohto miesta, korunky Božieho Milosrdenstva a samozrejme aj slávnostnej svätej omše, ktorú bude celebrovať Vojtech Kodet. O 17. hodine 30. minúte prichádza na rad Infolumen, ktorý dnes pre vás pripravuje Monika Majerová a o 18. hodine vám prenesieme grécko-katolícku liturgiu z Lutiny. Slúžiť ju bude vladyka Jonáš Maxim, prešovský arcibiskup metropolita. A samozrejme pripravený je aj večerný program. O 20. hodine 15. minúte sa začína relácia od ducha k duchu s Jánom Krajčíkom a hovoriť bude o tom, aký bol mesiac s pápežom Levom 14. Viac sa v našom programe dozviete aj na našej webovej stránke, tak stačí, keď si na ňu kliknete www.lumen.sk.
1: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.

0: Sadáme si k stolu. Otvárame krabicu a rozkladáme hrací plán. 64 čiernobielých políčok. Šachovnica. Postavíme figurky a začíname hrať partiu šachu. Každá figurka má v sebe moc, ktorá jej je originálna. V prvom rade pešiaci. Zdajú sa ako tí najslabší, ale ten, kto vie hrať šach, nie iba rekreačne, ale si ho zamiloval, povie, že na oko slabá sila neznamená hneď prehru. V druhom rade sú figurky so silnejším účinkom. Odveže cez koňa a strelca. Tá dvojica v strede radu je zvláštna. Pre ňu sa všetko obetuje. Kráľ a kráľovná. Kedy ste naposledy hrali šach? Ale hrali ste niekedy vôbec? Je to kráľovská hra. Nie, že by ju hrali iba králi, ale je plná múdrosti, predvídania, taktiky a hľadania správnej cesty. Našou úlohou nie je všetky figurky si udržať. Cieľom je dať šachmat súperovi. Obkľúčiť kráľa, zbaviť ho kráľovnej a povedať sebe aj súperovi, nemáš miesto, kde by si unikol. A hra končí. Pre jedného víťazstvom, pre druhého prehrou. Držať v ruke figurku kráľovnej či kráľa pri partii šachu je iné, ako sa pohýnať pešiakom. Dať ho a ju na správne miesto, aby sila figurky ostala silou naďalej. Mimo šachovnice je to iba kúsok dreva či plastu. Avšak v rukách hráča, ktorý ich posúva po šachovnici, je nádejou na výhru. Máme svoju kráľovnú na šachovnici sveta a viery. Je obklopená rôznymi životnými osudmi. Od jednoduchých svätých, ktorí si svoju svetosť uvarili pri sporáku ako starostlivé mami, či vzdelanci, ktorí dišputami a kázaním dosvedčovali, čo iba nečíta, ale žije. Naša kráľovná Mária dnes oslavuje. Dotknime sa jej cez zrnká ruženca. Partička šachu skončila, dali mi mat. Nezachránil som kráľovnú ani kráľa. S ňou to bude iné. Si moja kráľovná.
1: Vypočuli ste si zamyslenie na dnešný deň, ktorého autorom je Marek Rojak, čítal Miroslav Kolbašský a redakčne pripravil Jaroslav Fabián. 6 hodín 30 minút.

Dominika Gurbaľová, priatelia, dospievali pieseň Vzbuď sa v nás. Je 6 hodín 34,5 minúty a my vám v tejto chvíli na vlnách Rádia Lumen ponúkame rubriku Sonda do života cirkvi, komentáre a aktuálne dianie očami pátra Františka Sočuvku.

Známa detská psychologička a spisovateľka Christa Mevesová oslávila 4. marca 2024 svoje 100. narodeniny. Po ukončení vysokoškolského štúdia začala v 60. rokoch minulého storočia na základe vlastných skúseností vo svojich prednáškach upozorňovať na psychologické potreby detí a čoskoro ponúkala aj odbornú psychologickú pomoc. Predovšetkým varovala pred neprirodzenými metódami štátnej výchovy detí, predčasnou sexualizáciou a ideologicky zavádzajúcimi spôsobmi. Neúnavne a nebojacne obhajovala pravdu, potrebu kresťanskej kultúry a rodinnej výchovy, a to aj napriek občasným útokom. Raz povedala: "Spisovateľkou som sa stala proti vlastnej vôli. Nie preto, aby som získala slávu, ale aby som znásobila svoju pomoc." Po prednáške vtedy ešte neznámeho pedagoga Helmuta Kentlera v rozdelenom Berlíne, ktorý sa snažil odstrániť Boha a nahradiť ho sexualitou od najútlejšieho veku, ju to natoľko zasiahlo, že svoje tézy na túto tému vydala v knihe s názvom Manipulovaná bezúznosť, ktorá vyšla vo vydavateľstve Herder a predala sa v miliónových nákladoch. Christa Mevesová sa zrazu stala známou osobnosťou. Poukázala na nedostatky a nebezpečenstva vo výchove a tak sa dostala do povedomia zodpovedných za školstvo a vedu, ako aj do povedomia politikov, biskupov, kardinálov, ba dokonca nemeckého nuncia či pápeža Benedikta XVI. S cieľom čeliť zvrátenému duchu doby a s ním súvisiacimi psychickými újmami na obyvateľstve napísala viac ako 120 kníh, ktoré boli preložené do viacerých jazykov. Predniesla viac ako 3000 prednášok. Svoje vedecké poznatky a vlastnú metódu nazerania na človeka spísala v knihách Tajomný mozog a Charakterové typy. Zároveň ponúkala terapeutické sedenia pre rodičov a pre ich deti, hľadajúce pomoc a bezplatné poradenstvo. Stala sa tiež spoluvydavateľkou a redaktorkou týždenníka Müncher Merkur a mimoriadne známeho Rheinischer Merkur. Prispievala do katolických novín Die Tagespost, Schweizerische Sonntagsblatt, rakúskeho časopisu Vision 2000, rôznych novín, kresťanských a vedeckých časopisov. Bola vyznamenaná francúzskou cenou Prix Amat a anglickou Medal of Merit. Dostala ocenenie ako napríklad Záslužný kríž prvej triedy Spolkovej republiky Nemecko, cenu Konrada Adenauera, cenu za najlepšiu nemeckú učebnicu a pápežské ocenenie rádu svätého Gregora Veľkého. Christa Mevesová o svojom živote povedala: "Obaja moji rodičia boli umelci. Pri malom prítoku rieky Labe holštajnskom Neumünsteri vlastnili dom so záhradou, nekonečne pestrou pre mňa aj pre môjho o 2 roky staršieho brata. Tu sme mali všetky možnosti a príležitosti na prieskum najmä čistej vody a mnohých živočíchov v nej. Môj brat sa neskôr stal vedúcim oddelenia v inštitúte Maxa Plancka v Bavorsku. Môj otec študoval na Vysokej škole umenia v Berlíne a svoje impresionistické schopnosti vložil do veľkého množstva obrazov. Bol hlboko veriaci a každú nedeľu ma vodil za ruku na bohoslužby do neďalekého luteránskeho kostola. Každý jeho obraz, ktorý namaľoval, bol akoby vyznaním lásky nášmu Bohu Stvoriteľovi. Moja matka bola umelecká tkáčka. Tkala najkrajšie gobelíny, ktoré navrhoval môj otec. Pre nás deti vytvárala na kolovrátku a krosnách zložité kusy oblečenia s nádhernými čipkami. Keďže to však na živobytie mojich rodičov ako umelcov nestačilo, pracovali zároveň aj ako učitelia. Až do začiatku Hitlerovej ríše v roku 1933 bol náš život pestrý, aj keď skromný, ale šťastný, zbožný a bezstarostný. Často sme chodili na prázdniny k nedalekému moru a túlali sa po Šlezvicko-Holštajnských ostrovoch v Severnom mori. Potom sa však táto idyla náhle skončila. Obyvateľstvo sa muselo podriadiť národno-socialistickej nemeckej robotníckej strane. Keďže moji rodičia sa nechceli podvoliť, matka sa musela vzdať učiteľstva a otec predpísaného zvýšenia platu. So začiatkom druhej svetovej vojny v roku 1939
bol môj brat hneď po maturite povolaný do armády a my dievčatá sme po skončení školy museli plniť mnohé pracovné úlohy súvisiace s vojnou. Slúžili sme napríklad ako robotníčky poľnohospodárstve alebo pri výrobe zbraní. Keď sa na jeseň 1944 začalo bombardovanie nemeckých miest, náš dom bol ťažko zasiahnutý. Preto som s rodičmi utiekla k príbuzným na vidiek. Po skončení vojny som sa hneď prihlásila na univerzitu v prístavnom meste Kiel. Hoci mesto bolo z veľkej časti zničené a univerzita ešte nebola plne funkčná, okamžite ma na ňu prijali a tak som v letnom semestri roku 1945 napriek všetkým útrapám pokračovala v štúdiu, ktoré som začala vo Vroclave.

0: Po roku 1989 sa naplno začal rozvíjať aj Inštitút dcér Márie Pomocnice na Slovensku.
1: Keďže počet sestier aj komunitná nastal, v roku 2000 vznikla samostatná slovenská provincia.
0: O tomto období v dejinách sestier Salesiánok sa dozviete v relácii Kláštory a rehoľný život dnes o 9. Mladí ľudia sú v súčasnosti často veľmi citliví a úzkostliví. Je za tým aj dostupnosť rôznych i zaťažujúcich informácií.
2: A tak môžu byť starí rodičia pre deti a mladí niečím, čo dnešný svet nedokáže im ponúknuť.
0: A čím konkrétne? Nechajte sa inšpirovať reláciou Viera Dovrecka. Dnes o 9:30.
3: Po 40 rokoch vychádza nový slovenský preklad diela Jána Pavla II. Mužom a ženou ich stvoril.
4: Teológia tela je pre každého, kto chce spoznať, ako je stvorený, kým je, kto chce vedieť o sebe viac.
3: Vydavateľstvo Frame Group uvádza aj pontifikálnu básnickú zbierku Karola Vojtilu Rímsky triptych. Obe diela predstavíme v literárnej kaviarni. Jedného z vás publikáciami aj odmeníme. Počúvajte dnes po 14. Na stretnutie s vami sa teší Ondrej Rosík.
5: V sobotu popoludní po 15. hodine ponúkneme priamy prenos púte k Pane Márii Kráľovnej Matke Milosrdenstva z diecéznej svätyne Božieho Milosrdenstva na hore Budkov. Svetu omšu bude celebrovať páter Vojtech Kodet. Večer o 18. ponúkneme priamy prenos archieparchiálnej odpustovej slávnosti v Lutine. Archierejskú svetú liturgiu bude slúžiť vladyka Jonáš Maxim, prešovský arcibiskup metropolita. Buďte pritom spolu s nami aj vy.
6: Chcete hlbšie preniknúť a spoznať pápežove myšlienky, ktoré kladie do svojich príhovorov?
7: Et benedictio Dei omnipotentis. Patris et Filii et Spiritus Sancti discendat super vos et maniat semper.
6: Práve týmto myšlienkam sa venuje relácia Od ducha k duchu v sobotu večer o 20. hodine 15. minúte s Jánom Krajčíkom a jeho hostiami Marianom Bublincom a Jánom Viglašom v téme Mesiac s pápežom Levom 14.

0: Počas letných dní nezabudnime na svätú omšu. Ona je hostinou. Sám Ježiš sa ukrýva v kúsku chleba, aby sa nám mohol lámať a rozdávať a byť posilou v každodennom živote. Slovo má monsignor Jozef Haľko, bratislavský pomocný biskup.
1: Preto aj dnes, práve teraz, a drahí bratia a sestry, aj vás, čo nás počúvate cez rozhlas, pozývam prežiť tú radosť a vďačnosť, že po prečítaní slova prichádza Ježiš sám, aby povedal: vitaj doma, cítim ťa sebou samým, aby si mal silu aj viacerých sem pozvať.
0: Svätý Karlo Akutis, oroduj za nás.

6 hodín 52 minút na vlnách Rádia Lumen počúvate sobotné ranné spojenie. Dnes máme 22. augusta, keď sa teda pozrieme do kalendára, tak máme tam spomienku pre blahoslavenej Panny Márie Kráľovnej. Aj o tom budeme hovoriť v nasledujúcich minútach. A rovnako nahliadneme aj do grécko-katolíckeho cirkevného kalendára a rozprávať sa budeme o svätom mučeníkovi Agatonikovi a spoločníkoch. Rubriku o dnešných svedcoch vám pripravili a aj budú interpretovať otec Ján Krupa a otec Ján Sabol.

Pri príležitosti z tého výročia vyhlásenia dogmy o nepoškodenom počatí Panny Márie pápež Pius XII 1. novembra v roku 1954 korunoval rímsky milostivý obraz v chráme Santa Maria Maggiore s názvom Salus Populi Romani. Zároveň ustanovil nový mariánsky sviatok Panny Márie Kráľovnej, ktorý sa dovtedy už niekoľko rokov slávil vo viacerých biskupstvách. Dátum sviatku ustanovil na 31. mája. V obnovenom kalendári sa liturgická spomienka na Pannu Máriu Kráľovnú koná 22. augusta. V tento deň si pripomíname, že Panna Mária porodila svetu kráľa všetkých kráľov, toho, ktorého ani smrť neprebohla, ktorý je kráľom celého vesmíru, Ježiša Krista, Božieho syna. Panna Mária nikdy nebola pod vládou hriechu a satana, nemal nad ňou moc. Nazývame ju aj kráľovnou anielov a všetkých ľudí. Svätý Ján Apoštol ju vo svojej knihe Zjavenia tiež opisuje ako kráľovnú. Žena

odetá slnkom, pod jej nohami mesiac a na jej hlave venie z 12 hviezd. Je kráľovnou milosrdenstva, vďaka nej k nám prišla spása. Jej predobrazom je kráľovná Ester zo Starého zákona, ktorá tiež prosila za svoj ľud u kráľa. A keď sa jej kráľ pýtal, čo si najviac žiada, chcela len záchranu pre svoj národ. A kráľ jej vyhovel. Božiu matku si uctievam ako tú, ktorá za nás neprestajne oroduje a vyprosuje nám u Boha milosrdenstvo a vyslobodenie z otroctva moci zlého.

Dnes nám grécko-katolícka cirkev pripomína mučeníka Agatonika spoločníkov. Jeho meno má grécky pôvod a znamená dobrý víťaz. Dnešní svetci trpeli za Krista počas vlády cisára Maximiana. Agatonik pochádzal z rodiny patriciov, ktorí žili v Nikomédii a priviedol mnohých ľudí ku kresťanstvu vrátane členov senátu. Zótik bol kresťanským filozofom z Bitínie. Pri Čiernom mori ho spoločne so žiakmi zajali a niekoľkých z nich popravili. Zótika však priviedli do Nikomédie, kde už bol uväznený Agatonik s ďalšími kresťanmi. Tu ich jedného po druhom popravili. V Konštantínopole zriadili chrám na počesť dnešného svätca Agatonika.

Pane, hľadal som radosť sám, bez teba. Veril som si, ale už som prestal dúfať. Ježiš, neprijal som ťa v každodenných krížoch. Nepoznal som ťa v bratoch a sestrách. Pane, tvoje dary som si nechával len pre seba. Môj život nebol ohlasovaný tvojho

0: Katolícke noviny.
1: Najnovšie katolícke noviny sa venujú odkazu svedkov totality. Upozorňujú na paradox, že si uctívame svedcov, ktorí položili život počas komunizmu, no život za totality si pritom často idealizujeme. Navštívili Múzeum obetí komunizmu v Košiciach, ktoré odhaľuje skutočný rozsah prenasledovania.
0: Katolícke noviny.
1: Salezián Jan Čapla v rozhovore spomína na svoje tajné vysvetenie za kňaza. O tajnom vstupe do rehole rozpráva aj sestra Bernadeta Anna Malíková z kongregácie sestier Najsvätejšieho Spasiteľa. Katolícke noviny. Tradičné noviny súčasného kresťana.

0: ranné spojenie. Prechádzame do druhej hodiny dnešného sobotného ranného vysielania. Kým tá prvá hodina patrila rannej káve, tak tá druhá začne históriou. Z historického kalendára sa dnes dozvedáme, že práve 22. augusta pred 120 rokmi americká firma Victor uviedla na trh prvý gramofón so zabudovanou zosilňovacou trubicou. No, tak technika odvtedy pokročila. Dnes nám napríklad na počúvanie hudby stačí už len malý telefón v dlani. Tak či nás teda počúvate cez rádio alebo cez mobil, zostaňte správne naladení i naďalej. Zo štúdia vás pozdravuje Juliana Kvasnová. Históriou sme začali a históriou budeme aj pokračovať. Dnes máme, ako som už spomínala, 22. august, tak sa poďme pozrieť do toho historického kalendára a pripomenúť si niekoľko udalostí, ktoré sa práve v tento deň udiali.
1: Historický kalendár.
0: Pred 785 rokmi zomrel v Ríme pápež Gregor IX. Počas svojho pontifikátu svetorečil Františka z Assisi, Antona Padovského, Dominika Guzmána a Alžbetu Uhorskú. V roku 1230 poveril Raimunda z Pentafortu vytvorením jednotnej zbierky zákonov, ktorá zostala v platnosti až do roku 1918. Od jeho čias sa stalo pravidlom, že biskupy musia pravidelne navštevovať pápeža a informovať ho o svojej diecéze. V roku 1280 zomrel pápež Mikuláš III. Napriek iba trojročnému pontifikátu inicioval reštaurátorské práce na mnohých rímskych bazilikách, bazilike svätého Petra, lateránskej bazilike, bazilike svätého Pavla za hradbami a založil aj vatikánske záhrady. 22. augusta v roku 1816 zomrel v Nitre mecén, člen Slovenského učeného tovarištva a katolícky cirkevný hodnostár Jozef Niedlý. Pred 125 rokmi sa narodil v Beluši lekár, internista, predseda vedeckého spolku slovenských lekárov a univerzitný profesor Emanuel Filo. A 22. augusta v roku 1968 pápež Pavol VI pricestoval do hlavného mesta Kolumbie Bogoty na historicky prvú návštevu pápeža v Južnej Amerike.

0: Grécko-katolícky katedrálny chrám svätého Jána Krstiteľa a biskupský palác patria k najvýznamnejším dominantám historického centra Prešova. Ich história píše už niekoľko storočí a čas sa podpísal pod ich technický stav. Dnes čelia problémom so zatekaním či vlhnúcim úrivom. Grécko-katolícke arcibiskupstvo preto spúšťa vďaka projektu rozsiahlu obnovu za takmer 1,5 milióna eur. Ako budú práce prebiehať a ako rekonštrukcia ovplyvní život v katedrále, o tom sa už Martin Ďurčo rozprával s projektovým manažérom obnovy Danielom Dzurovčinom.
1: Posledná oprava, taká väčšia, katedrálneho chrámu a toho areálu rezidencie arcibiskupského úradu sa robila v roku 1995 a okrem toho, že ľudia aj vizuálne vidia nejaké poškodenia a poruchy na fasáde, na murive, aj v katedrále v interiéri je taký zlý vzduch, by sa dalo povedať. Tak okrem toho ešte rôzne výskumy a posúdky a odborníkov tak našli ďalšie problémy, ktoré možno ani nie sú tak viditeľné, ale ukázalo sa, že sú dosť vážne a potrebujeme ich riešiť.
2: Čo samotná katedrála? Chrám bol pôvodne nemocničný, reholný, on mal taký rôzny život. Menila sa dispozícia chrámu, to je obrovský zásah vlastne do samotnej budovy. A teraz máte takú šancu, že nejak to možno zjednotiť, alebo urobiť nejaké také závažnejšie úpravy. V chráme si všimnem nejakú vážnejšiu zmenu po tých dvoch rokoch?
1: Nemyslím si. Skôr ideme zachraňovať stavbu ako takú. To znamená, máme tu problém s vlhkosťou a so soľami. Toto ideme riešiť, čiže bude sa obkopávať chrám zvonku.
2: Čiže samotné múry vlastne zachraňujeme.
1: Tak, bude sa osekávať omietka aj znútra, aj zvonku dosť výrazne, do dosť veľkej výšky. Bude sa robiť odvetravacia šachta, aby tá vlhkosť nešla hore do múrov a potom samozrejme nasledie tie nejaké vysprávky a zjednocovacie nátiery a tak. Ale po skončení vlastne ten chrám nebude vyzerať inak, len by mal byť krajší, mal by tam byť lepší vzduch, lepšia klíma, aby to prostredie bolo také príjemnejšie.
2: Ako tie dva roky spomínanej rekonštrukcie ovplyvnia chod katedrály a chod samotného arcibiskupského úradu?
1: Prvá taká etapa je teraz do zimy. Budeme pracovať v exteriéroch. Bežná prevádzka úradu ani tých bohoslúžeb v chráme by nemala byť menená. A potom, keď príde zima, tak sa presťahujeme do interiérov a tam už potom bude potrebné nejaké pochopenie aj zo strany veriacich, lebo naozaj ten zásah bude dosť výrazný do tých múriv aj do omietok. Takže postupne to budeme musieť nejak zosúladiť aj s tým, že ten chrám chceme, aby fungoval, aby slúžil na to, na čo má, ale samozrejme treba byť tolerantný navzájom, aby sme tie dva roky nejak zvládli.
2: Celková hodnota tej investície je 1,5 milióna, alebo toho projektu, ktorý robil stavbu, vie, že to sa vždy predraží. Vždy je to viac nakoniec, lebo sa objavia rôzne veci, ktoré sa nečakali, aj pri tom najlepšom plánovaní sa niečo vyskytne. Budú vám postačovať tieto peniaze, alebo budete možno robiť aj nejaké zbierky a pozvete možno aj veriacich, aby sa zapojili či už do záchrany, alebo do obnovy samotného chrámu, alebo úradu?
1: Samozrejme, ten rozpočet je teraz celkový projekt necelých 1,5 milióna eur, ale v tom už je aj to spolufinancovanie, ktoré my musíme do toho vložiť. Takže už teraz je tam značná suma toho príjimateľa, čiže grécko-katolíckeho arcibiskupstva na spolufinancovanie projektu. A samozrejme, ako pri takýchto stavbách býva štandardom, že budú nejaké práce naviac alebo nejaké neočakávané situácie a nálezy, ktoré vlastne budú si vyžadovať možno úpravy rozpočtu a navýšenia. Takže plánujeme aj spustenie zbierky cez náš portál dobrodinec.online na spolufinancovanie tohto projektu, aby sme to zvládli či už na to naše spolufinancovanie, ale aj na tie možno práce najviac, ktoré pravdepodobne vzniknú.

0: Doznieva nám pieseň Architektmi šťastia, spieva skupina Noc a deň. Tak aký nás čaká dnes deň, čo sa týka počasia, to sa už opýtame Petra Jurčoviča.
1: Počasie s Petrom Jurčovičom.
0: V tejto chvíli už prajeme zo štúdia Rádia Lumen pekné dobré ráno pánu Petrovi Jurčovičovi.
2: Ďakujem, Maja. Dobré ráno.
0: Pán Jurčovič, tak sa teda poďme pozrieť, ako to aktuálne vyzerá na Slovensku s počasím.
2: Tak môžeme povedať, že konečne máme za sebou ten studený front, ktorý nám to robil problémy 2 dní. Na najvyš tak ešte zostáva sem tam nejaký ten oblak navyše a prípadne trošku veternejšie počasie. Napríklad aj v Košiciach je teraz ráno malá oblačnosť, celku v pohode. Teplota je tam takmer 20 stupňov, tesne pod touto hranicou, takže tropická noc tam nebola. Ale fúka tam juhozápadný vietor asi 7 metrov za sekundu, takže je to také typické košické, trošku veternejšie počasie. Ale sú aj 20-ky a dokonca môžeme povedať, že bola tropická noc. Napríklad už teraz ráno Kamenica nad Cirochou alebo Trebišov hlásia 23 stupňov. Tam v noci vôbec neklesla teplota pod 20, takže musíme hovoriť, že stále je to teplé letné, až veľmi teplé letné počasie. A ešte môžeme spomenúť, napríklad Žilina hlási takmer zamračené 16 stupňov, v Poprade tiež 16, na juhu stredného Slovenska je tak okolo 17 stupňov a na západnom Slovensku tiež tak od 15 do 17 stupňov. No takže ja myslím, že ako začiatok dňa je to výborné, studený front je už preč, sem tam ešte nejaký ten oblak sa tu síce nachádza, ale to už je také doznievanie tej frontálnej oblačnosti. A teraz tým, že prešiel studený front, dostali sme sa teda do trošku chladnejšieho vzduchu a v tomto chladnejšom vzduchu sa k nám už rozširuje od západu tlaková výš. A to znamená, že dnes by naozaj mohlo byť už celku pekné počasie. Pokiaľ by sa mali nejaké zrážky vyskytnúť, tak predpokladám, že to už bude na najvyššie tak ojedinele. A najvyššia teplota by mala byť pod hranicou 30 stupňov, tak do 29 a na severe samozrejme asi o 10 menej. A vietor stále by mal pofúkovať severozápadný, tak asi 10-20, sem tam dokonca aj 30 km za hodinu. Ale dôležité je, že potom postupne bude slabnúť a zajtrajší deň by mohol byť ešte o niečo krajší, čiže stále tlaková výš, stále jasno až polojasno. Možno prechodne oblačno, ale dôležité je, že zase na najvyššie tak ojedinele prehánka a teploty. No teraz už sa začne prejavovať zase to, že studený vzduch, tlaková výš, vietor zoslabne a hneď v nedeľu ráno v horských dolinách už hrozí, že sa ochladí až na 5 stupňov. Na juhu samozrejme nie, na juhu to bude tak 15-16, ale ten horské doliny, už sme to raz mali asi pred týždňom takéto chladné ráno. No potom cez deň predpokladám, že teplota by v nedeľu mala vystúpiť na juhu asi na 28 stupňov a zase na severe len 18, zase o 10 menej. No a vietor mal by ešte stále pofúkovať severozápadný až severný, no takže celkom ja myslím, že víkend ako taký budeme s ním spokojní. A na začiatku budúceho týždňa to ešte stále bude pokračovať, čiže aj v pondelok pekne slnečno. Ale ešte chladnejšia noc môže byť. V horských dolinách dokonca až na 3 stupne by to malo klesnúť. Tak to je dosť chladné už. Na juhu asi 15, takže bude sa dobre spať. Ale cez deň zatiaľ stále na najvyššie tak 28 stupňov. A potom sa to zase zvrtne a zase sa začne oteplovať. Čiže rátam s tým, že v utorok bude pekne a teplota už začne stúpať a už by malo byť v utorok na niektorých miestach na juhu až 30 stupňov. V stredu, štvrtok ideme na 32 stupňov, 33, na piatok už môže byť aj 34, takže leto sa ešte určite neskončilo.
0: Vy ste mi teda zobrali otázku, ja som sa chcela opýtať, aký víkend nás čaká a potom aj teda začiatok týždňa. Už ste to vlastne aj spomenuli, tak môžeme rovno teda ísť do kalendára?
2: Áno, dnes tam máme meno Tichomír. No, tak poznáte nejakého Tichomíra? Ja som sa s takým menom ešte ani nestretol.
0: Ja teda nepoznám žiadneho.
2: No, veď to. Ale môžeme ísť na cirkevné sviatky. Dnes je Panna Mária Kráľovná, cirkevný sviatok. A tých marianských sviatkov poznáme asi za celý rok, keď som tak počítal, asi 12, možno ešte aj viac. A máme za sebou na nebovzate Panny Márie, máme pred sebou, čo bude 8. septembra, budeme mať narodenie Panny Márie. No a práve na toto obdobie sa často hovorí, že to je obdobie medzi matičkami, čiže medzi 15. augustom a 8. septembrom. No a pravostiky na to celku existujú. Hovorí sa Matka Boží, hlavky množí, Matka Božia varí, svätý Michal dovára, akože varí to leto a Michal dovára, že už viac menej sa končí. No ale tiež sa hovorí, že Panna Mária lastovičky zvoláva. No aj s tým sa dá súhlasiť. Už sledujem, že ako na elektrických drôtoch nám tu posedávajú lastovičky a čakajú na odlet. Ten býva tak asi v polovici septembra väčšinou. A napríklad ešte môžeme spomenúť, že túto Pannu Máriu samozrejme v pranostikách majú, môžem spomenúť takú francúzsku pranostiku, ktorá hovorí, že dve Panny Márie, to znamená práve tieto, ktoré som spomenul, a hovorí sa, že medzi dvoma Máriami žiaden had si netrúfa sa ukázať. Neviem prečo, zaujímavé. Alebo sa hovorí, že daždivo na Pannu Máriu robí dobré vínu, alebo aj jedlým gaštanom. Tak, alebo Nemci zase povedia, Sveta Mária, Sveta Kráľovná nebies dáva prvé oriešky. No, takže sú celku pekné pranostiky. No a ešte pridám jednu zaujímavosť zaujímavého človeka. 22. augusta 1920 sa narodil Ray Bradbury. Milovníci vedecko-fantastické literatúry samozrejme okamžite vedia, o koho ide. Považuje sa za kráľa science fiction. Bol po ňom dokonca pomenovaný aj jeden tajfún v Tichom oceáne. No a tak, čo sa dá o ňom povedať? No ako veľký čitateľ a teda autor mnohých vedecko-fantastických poviedok, tak najznamejšia je asi 451 stupňov Fahrenheita, Marťanská kronika a ďalšie a ďalšie. No, jeho meno sa spája teda so všetkými vedeckými technickými vymoženosťami, ktoré sa vyskytovali, ktoré teda on navrhol, a dokonca sa s ním radili sa aj odborníci, pracovníci vesmírneho výskumu NASA. No, takže preto sa dostal dokonca aj jeho meno ako názov toho tajfúnu, ktorý bol ako prvý tajfún v roku 1975-76. No, takže to bol Ray Bradbury.
0: Pán Jurčovič, ďakujeme vám veľmi pekne nielen za túto zaujímavosť a pranostiky, ale samozrejme za informácie o počasí. Prajeme vám teda krásnu sobotu, všetko dobré.
2: Ďakujem, do počutia.
0: Do počutia. No, my sa poďme v tejto chvíli pozrieť aj, aká je situácia na cestách.
3: Dopravný servis.
0: V Hrušove je pre spoločenské podujatie uzavretý hlavný ťah v oboch smeroch. Obídete to cez Čelovce. V Pezinku na Šenkvickej ceste opravujú kruhový objazd. Odbočka na Šenkvice je uzavretá. Obchádzka vedie cez Modru. Na diaľnici D1 pri Ivachnovej smerom na Poprad opravujú vozovku. Blokovaný je tam jeden pruh. A na diaľnici D1 za Vašcom smerom na Liptovský Mikuláš opravujú cestu. Rátajte tam s obmedzeniami. V Bratislave na Račianskej za križovatkou s Pionierskou smerom do centra mesta čistia kanalizáciu. Úsek je v tomto smere uzavretý, obchádzka vedie po Pionierskej. V Banskej Bystrici opravujú kruhovú križovatku Tajovského a Janka Kráľa pri Mestskom parku. Úsek je uzavretý, obídete to po Hurbanovej alebo Vancovej. A máme tu aj niekoľko radarov. Prvý je v Bratislave v Petržalke na Dolnozemskej ceste pri čerpacej stanici Orlen smerom von z mesta. Ďalší je v Bratislave na Bajkalskej smerom ku Trom vežiam a ešte jeden radar je na vjazde do Lipian z Krivian. Z Rádia Lumen vám prajeme šťastnú cestu. 7 hodín 24 minút.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

0: Rádio Lumen 10. augusta spustilo výzvu na obnovu Košického štúdia. Prvým a najdôležitejším krokom obnovy Košického štúdia je kúpa nového digitálneho mixážneho pultu v hodnote 12 000 eur. Práve ten bude srdcom celého štúdia a umožní prinášať poslucháčom kvalitnejší zvuk, spoľahlivejšie vysielanie a nové možnosti živých rozhovorov z rôznych miest Slovenska. Na otázku, či sa nám podarí aj vďaka vašej podpore túto dôležitú investíciu zrealizovať za 12 dní, už v tejto chvíli poznáme odpoveď. Vaša štedrosť je obdivuhodná. Cieľová suma bola prekročená. Za 12 dní ste prispeli spolu viac ako 14 000 eur na nový mixážny pult, srdce každého rozhlasového štúdia. Všetky vyzbierané financie budú použité na obnovu Košického štúdia, ktoré momentálne prechádza kompletnou rekonštrukciou. Každý darca bude zaradený do žrebovania o pobyt pre 4 osoby v Zuberci a mimoriadne štedrí podporovatelia navyše zostanú natrvalo zapísaní na stene nového štúdia. Meno výhercu vyhlásime už tento pondelok 24. augusta v Lumenáde.
1: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.
2: Ťa miloval, k srdcu si ťa privinul. Máš biele rúcho synovstva, dedič môjho kráľovstva.

0: Utekanie kobercov sa v posledných rokoch opäť dostáva do popredia a stáva sa obľúbenou súčasťou moderného bývania. Hoci ide o tradičné remeslo, dnes získava nový a svieži vzhľad. Ručne tkané koberce dokážu oživiť interiér a dodať mu jedinečnú atmosféru. Čoraz viac ľudí oceňuje ich originalitu, kvalitu a ručnú prácu. Moderné vzory a farby pritom umožňujú spojiť tradíciu so súčasným dizajnom. Tkanie sa tak vracia nielen ako spôsob výroby, ale aj ako tvorivá a oddychová činnosť. Viac sa o tomto tvorivom remesle dozvieme z príspevku redaktorky Márie Čigášovej, ktorá sa porozprávala s tkáčkou kobercov pani Martou Kopilcovou z obce Lúčky Potoky pri Lipanoch.
1: Výrobe tkaných kobercov sa venujem zhruba 16-17 rokov. Začala som to kvôli tomu, že mala som zdravotné problémy, pre ktoré som sa nevedela zamestnať. No a z dlhej chvíle doma človek nevedel sedieť, tak som začala niečo také robiť. No a potom to prešlo tak, že manžel urobil mi aj nové krosná, začali sme aj krosná vyrábať. No a prešlo to aj do živnosti a do všetkého možného. Jednoducho, pritom si človek aj zrelaxuje myseľ, keď máte pri sebe telefón, že vás neotravuje, tak ako je to celkom taká psychohygiena.
2: A vedeli ste, ako tie koberce tkať? Mali ste nejaké skúsenosti, alebo ste sa s niekým skontaktovali, kto predtým tkal?
1: Za malá sme tkali všetci, lebo do tých 10 rokov krosná ešte boli aj u mňa, aj u manžela, akože v domácnosti. Potom už, ak sa mami zamestnali, tak nie. A vtedy sa to všetko recyklovalo. Ako vieme, všetko sa strihalo na klbka, robili sa z toho koberčeky. Ja som tiež začala takto, keď som bola doma, zrecyklovala som to, čo nepotrebovali sme. A čo sa týka osnovy a takých vecí, čiže mamina kolegyňa z práce, ona dodnes aj tká, už je postaršia pani, ale ona bola ochotná, osnovala nám, prišla nám navinúť, nebol s tým problém nejaký. No a potom ja, keď som to videla, ako sa snova jedno druhé, tak treba na to aj odvahu, aj nebať sa, že niečo pokazíte.
2: Ja si to snovanie pamätám od babky. Ja som bola úplne malé dievčatko, ale viem, že tie dlhočizné nite sa tak dookola natáčali a už musela tá pani vedieť, že aký vzor tá vlastne chce dať.
1: Áno, presne tak. Čiže ja som tiež začínala len biele obyčajné nite, ale s tým, že sme zhaňali, lebo na Slovensku už nemáte výrobcu niti, všetko sa to vytratilo, takže sme šli Česko-Polsko a ako sme hľadali, niekde sme našli aj farebné nitky, ktoré sa nám páčili. No a tým pádom potom tie vzory a takto, treba si to rozpočítať, rozkresliť. Je to pravda, akože každý je prekvapený, lebo ja nemám textilku školu, ja mám drevárku s maturitou, čiže tie krosná kostolarina, áno. Ale treba si to rozkresliť, rozpočítať. Ono tam, keď viete, aké máte, volá sa to, že pásma v tom brde, keď si to rozpočítate, niečo sa aj pomýlilo, spravila som aj širšie, ale ako spracovalo sa to. Treba vedieť potom. Ono už keď začnete raz, druhýkrát, tretíkrát, ono už potom človek vie, v čom je.
2: A tie písmenká, to ako pri tej osnove už dopredu viete, ako to máte urobiť?
1: To musíte mať rozkreslené, rozpočítané. Veľa prezradím o sebe, ale s tým, že maturovala som z konštrukcií na bytku, čiže vykresy a také veci a písmenka, ktoré aké je široké a to. Takže jednoducho to rozkreslím a tak to tkám.
2: To je super, že stále sa nájdu nadšenci, ktorí to tkáctvo ďalej odovzdávajú ďalším generáciám. Aj z vašich potomkov niekto sa tomu venuje?
1: Snovanie ovláda mladší syn ako v pohode. Ďalší by urobil krosná. Akože takto zatiaľ, pokým vládzeme my, ale snažíme sa zanechať. Nechávam vzory, aby vedeli, že ako majú osnovať.
2: Vraveli ste, že aj krosná ste začali vyrábať. Sú to také menšie krosná, že treba za do nejakých väčších bytov by vošli?
1: Áno, sú to tzv. Polkrosná, bez lavičky. Krosná majú rozmer 125 na 125 cm. Čiže taký jedalenský stôl.

0: Po roku 1989 sa naplno začal rozvíjať aj Inštitút dcér Márie Pomocnice na Slovensku.
1: Keďže počet sestier aj komunitná nastal, v roku 2000 vznikla samostatná slovenská provincia.
0: O tomto období v dejinách sestier Salesiánok sa dozviete v relácii Kláštory a rehoľný život dnes o 9. Mladí ľudia sú v súčasnosti často veľmi citliví a úzkostliví. Je za tým aj dostupnosť rôznych i zaťažujúcich informácií.
2: A tak môžu byť starí rodičia pre deti a mladí niečím, čo dnešný svet nedokáže im ponúknuť.
0: A čím konkrétne? Nechajte sa inšpirovať reláciou Viera Dovrecka. Dnes o 9:30.
3: Po 40 rokoch vychádza nový slovenský preklad diela Jána Pavla II. Mužom a ženou ich stvoril.
4: Teológia tela je pre každého, kto chce spoznať, ako je stvorený, kým je, kto chce vedieť o sebe viac.
3: Vydavateľstvo Frame Group uvádza aj pontifikálnu básnickú zbierku Karola Vojtilu Rímsky triptych. Obe diela predstavíme v literárnej kaviarni. Jedného z vás publikáciami aj odmeníme. Počúvajte dnes po 14. Na stretnutie s vami sa teší Ondrej Rosík.
5: V sobotu popoludní po 15. hodine ponúkneme priamy prenos púte k Pane Márii Kráľovnej Matke Milosrdenstva z diecéznej svätyne Božieho Milosrdenstva na hore Budkov. Svetu omšu bude celebrovať páter Vojtech Kodet. Večer o 18. ponúkneme priamy prenos archieparchiálnej odpustovej slávnosti v Lutine. Archierejskú svetú liturgiu bude slúžiť vladyka Jonáš Maxim, prešovský arcibiskup metropolita. Buďte pritom spolu s nami aj vy.
6: Projekt grécko-katolíckej charity Prešov Kľúček k domovu pomôže ľuďom bez strechy nad hlavou.
7: Do životov týchto ľudí vstupujú aj tretie strany. A niekedy tie zviazanosti sú veľmi veľké a ani charita to nevie rozseknúť. Ale Pán je prítomný v životoch všetkých ľudí.
6: Nalaďte si nás v nedeliu o 15:30.

0: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.
1: Viac ako 100 rokov má súťaž v prekonávaní veľkosti kostolov, veží a svoch. Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní pravidelnej rubriky Ďalekohľad. V poľskej obci Konotopie

0: plnou vežou na svete. Tento titul tak stratila stavba v Nemecku. Luteránsky dom v Ulme, postavený v gotickom štýle. Jeho veža, dokončená v roku 1890, má výšku necelých 162 metrov a v rebríčku najvyšších kostolných veží sveta teraz zaujíma druhé miesto. Aj Pobrežie Slonoviny sa chcelo zapojiť do súťaže o rekordy. V roku 1990 bola slávnostne posvetená Bazilika Notre Dame de la Paix v Yamoussoukro. Prvý prezident krajiny od získania nezávislosti od Francúzska, Félix Houphouët-Boigny, v roku 1983 vyhlásil svoje rodné mesto za hlavné mesto. S výškou 158 metrov je táto bazilika vyššia než Bazilika svätého Petra v Ríme. Aj po 10 ročiach však táto impozantná stavba pôsobí skôr ako cudzí prvok. Návštevníci sem nechodia ani tak kvôli bohoslužbám, ako skôr kvôli turistike. Aj sochy sa hodia na rekordy. V rámci Brazílie si konkuruje viacero miest. Svetoznámy Cristo Redentor, týčiaci sa nad Riom, je vysoký 30 metrov, ale spolu s podstavcom meria 38 metrov. Od roku 2010 je však výrazne vyššia socha Krista v meste Sviebodzin na západe Poľska. Spolu s podstavcom meria 52 metrov. V Indonézii, v provincii Severná Sumatra, stojí od roku 2014 socha Ježiša, ktorá je vysoká až 61 metrov. Je považovaná za pýchu katolíckej biskupskej konferencie tejto krajiny. Aj sochy Panny Márie sú obrovské. A to nie len tá v poľskom Konotopí. V meste Krato na severovýchode Brazílie stojí socha vysoká 54 metrov. Podľa dostupných informácií sa na jej odhalenie v novembri 2025 zišlo približne 40 tisíc ľudí. Najvyššiu sochu Panny Márie na svete však majú od roku 2021 Filipíny. Socha, matka celej Ázie, nazývaná aj Veža mieru, v pútnickom centre neďaleko Batangasu meria 98 metrov. Dnešný ďalekohľad pre vás pripravil Ján Krupa. Prečítal ho Marián Michail Mackovič.
1: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.

7 hodín 56 minút na vlnách Rádia Lumen počúvate sobotné ranné spojenie. Už po 8 hodine sa vrátime k rubrike Farmársky klub. Hovoriť budeme o Svetovom dni včiel medonostných. Taktiež nám bude rozprávať tínedžer Šimon o chove pávov a neobídeme ani letné horúčavy, ktoré podporujú množenie niektorých škodcov. Zostaňte správne naladení i naďalej.

Svätý Ján Pavol II povedal: chorí sa svojou modlitbou a obetovaným utrpením stávajú sami misionármi. Zapojte sa do misijného apoštolátu chorých. Vaše meno zapíšeme do misijnej knihy života a každý mesiac bude za všetkých zapísaných slávená svätá omša. Pošleme vám modlitbovú kartičku. Zaregistrujte sa na misijnediela.sk alebo na 02 529 64 916. Pápežské misijné diela. Vaša modlitba je misia.

0: Hranné spojenie. Na vlnách Rádia Lumen počúvate sobotné ranné spojenie. Vstupujeme do poslednej polhodinky dnešného ranného vysielania, tak teda verím, že ho trávite príjemne aj v spoločnosti Rádia Lumen. A tá posledná polhodina bude venovaná farmárskemu klubu. Budeme sa rozprávať o včelách. Vedeli ste, že jedna včela počas celého svojho života vyrobí približne len 1/12 čajovej lyžičky medu. No, možno je to málo, ale je to taká drobná kvapka, pretože keď sa spoja tisíce usilovných včiel, tak vznikne niečo naozaj výnimočné. A možno aj to je taká pekná pripomienka toho, akú silu má naozaj poctivá, vytrvalá práca. Tak aj o tom budeme hovoriť vo farmárskom klube. Predtým sa ale poďme pozrieť na počasie a aká je situácia na cestách.
1: Počasie.
0: Dnes nás čaká malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele dážď alebo prehánky. Najvyššia denná teplota vystúpi od 19 stupňov na severe do 29 stupňov na Dolnom Zemplíne. Fúkať bude prevážne západný vietor do 30 km za hodinu.
1: Dopravný servis.
0: Dávajte si pozor, v Hrušovej je pre spoločenské podujatie uzavretý hlavný ťah, v oboch smeroch obídite to cez Čelovce. V Pezinku na Šenkvickej ceste opravujú kruhový objazd, odbočka na Šenkvice je uzavretá, obchádzka vedie cez Modru. Na diaľnici D1 pri Ivachnovej smerom na Poprad opravujú vozovku, blokovaný je tam jeden pruh. Na diaľnici D1 za Vašcom smerom na Liptovský Mikuláš opravujú cestu, rátajte tam s obmedzeniami. V Bratislave na Hračianskej za križovatkou s Pionierskou smerom do centra mesta čistia kanalizáciu. Úsek je v tomto smere uzavretý, obchádzka vedie po Pionierskej. V Banskej Bystrici opravujú kruhovú križovatku Tajovského Janka Kráľa pri Mestskom parku. Úsek je uzavretý, obídite to po Hurbanovej alebo Váncovej. Z Rádia Lumen vám prajeme šťastnú cestu. 8 hodín, 2 minúty.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

0: V dnešnom farmárskom klube sa vrátime k Svetovému dňu včiel medonosných. Slovo dáme aj tínedžerovi Šimonovi, ktorý chová pávy, a neobídeme ani letného rúčavy, ktoré podporujú množenie niektorých škodcov v našich záhradkách. Všetkým týmto témam sa venovala kolegyňa Maria Čigášová.
1: Počúvate farmársky klub s Máriou Čigášovou.
2: Svetový deň včiel medonosných sa oslavuje každú 3. augustovú sobotu. Deň vznikol z iniciatívy včelárov v Spojených štátoch amerických, ktorí v roku 2009 požiadali americké ministerstvo poľnohospodárstva o oficiálny deň na pripomenutie významu chovu včiel. Odvtedy sa k oslavám pridávajú ľudia na celom svete. Cieľom tohto dňa je poukázať na ich kľúčovú úlohu pri udržiavaní ekosystému. S predsedom Slovenského zväzu včelárov Pavlom Filom sme sa porozprávali aj o tom, ako to vo včelom úli vyzerá.
3: Predovšetkým sú tam kasty. Je tu kráľovná, ktorá je síce nadriadená všetkým a rozhoduje o tom, či budú alebo nebudú, lebo kladie vajíčka, ale na druhej strane je sluhom všetkým. Pretože jej výkon denne v sezóne je položené vajíčka väčšia hmotnosť ako je váha. Čiže ona nemá času na bežné roztopaše. Normálne včielky si občas oddychnú, sú schopné prinášať potravu len niekoľkokrát za deň, pretože prinášajú váhu, ktorá sa jedná viac ako tretina ich vlastného tela. Takže je to veľmi namáhavé a je už zistené, že si musia trošku ako keby pospať cez deň. No a je to namáhavá práca pre nich. Ešte predtým sa sústredia na prácu v úli. Tá hierarchia tých prác súvisí s dozrievaním vnútorných orgánov. Ako sa dozrievajú, ja neviem, napríklad tukové žľazy, no tak je staviteľka. Keď sa vyvinajú jedové žľazy, tak je ochrankyňa letáča. Presne podľa jej stavu. Nosenie nektáru a pelu je tá najťažšia práca a vtedy tie včielky získajú aj znaky staroby a postupne umierajú, a zvláštnosťou je, že zomierajú mimo úla. Pokiaľ nie sú otrávené, tak zomierajú mimo úla. Osobitná kasta sú trúdy, ktorí sú len v istej dobe, teda sezóny, v rozvinutí koncom apríla a končia poslednou znáškou, niekedy v lete, no a neprežívajú zimu. Ale je to veľmi záhadný druh včiel, ktorý je opradený jednoduchými mýtami, že sú len kvôli tomu, aby oplňovali matku, ale objavujú sa nové funkcie, ako je vyhrievanie plodu a tak ďalej a tak ďalej. A mali v minulosti povesť darmožráčov, ale včelstva, ktoré sa nejakým spôsobom preosievali a zbavovali sa trúdov, tak nemali takú vôľu zberať si ju ako včelstva, ktoré majú trúdov. Takže je tu niečo možno, čo my v ľudskom svete nazývame aj láska. Takže je to veľmi záhadné a tie záhady sú naozaj podstatnou časťou včelárovho života. A jedno z veľkých možností je, že relatívne s malými prostriedkami vie zistiť aj prekvapivé poznatky.
4: Môže aj taký obyčajný bežný včelár objaviť niečo medzi tými svojimi včielkami?
3: Keď je trpezlivý a vnímavý, v minulosti sa to stalo aj Herbertovi von Frischovi, ktorý dostal dokonca za analýzu včelých tancov súvisiacich Nobelovú cenu, ale aj iným velikánom.
4: Čo robia v zime včely?
3: Včely sú sociálny organizmus, niektorí ho nazývajú superorganizmus, a pripomínajú skôr svojím spôsobom mravce ako ostatný hmyz, a žijú v spoločenstve, kde je presne stanovené, kto je v strede chumáča a vytvára teplo jedením a kto je na kôre toho chumáča, ktorý zase naopak potrebuje relatívne nízku teplotu, len okolo 10 stupňov, aby nemal veľkú spotrebu organizmus, aby nastal tzv. Bazálny metabolizmus, kedy v čele stačí dostať kvapku raz za 5 týždňov. A sú tu neuveriteľné prekvapivé veci, ktoré v ľudskom svete sa ťažko dlho 10 ročia chápali, kedy silné včelstvo, ktoré má viacej jedincov, spotrebuje menej zásob ako slabé včelstvo, kedy v tuhých zimách je menšia spotreba zásob celková ako v teplých zimách. A to je práve spôsobené vytvorením tej kôry, toho chumáča, kde tie včely prežívajú v položivom, polomrtvom stave. Nič nerobia. Nesmú a musia byť takto chladné.
5: Převez mě, příteli, na druhý břeh, na první schůdek mě vystoupit nech. Na první schůdek z dola, jen malou chvíli a poplujem zpět, chtěl bych se podívat na tamten svět. Kdo mě volá,

0: Počúvate Farmársky klub s Máriou Čigášovou.
1: Tínedžera Šimona očarila nádhera pávov a zdá sa, že to nebudú posledné zvieratá, ktorým sa chce venovať. Prezradil nám, v čom mu práve pávy učarovali.
2: Myšlienka vznikla z toho, že je to pekné, krásne zviera a má pekné pávie pera, ktoré sú krásne do vázy alebo za klobúk a na také ostatné dekoračné účely. Tak z tohto tú dôvodu sme si kúpili tých pávov.
3: A tá starostlivosť o tých pávov, to je náročná? Lebo myslím si, že sú väčšie ako také sliepky.
2: V skutku tá starostlivosť nie je až tak náročná, aj keď sú tam nejaké tie dôvody, čo spôsoby, ako sa o nich starať, ale v skutku je to celkom jednoduché. Živia sa kukuricou a inými obilinami, takže nie je to až také náročné zviera chovanie.
3: Ale zrejme si to vyžaduje každodennú starostlivosť. Asi veľmi nemôžete ísť na prázdniny, na dovolenku.
2: Nie je to až také náročné. Keď im dáte tak jedno vedro, tak im to postačí aj na 2 týždne. Že nie je to nejaké náročné.
3: A už máte aj potomkov od tých svojich pôvodných pávov?
2: Kúpili sme si pôvodne 2 pávov. No a teraz sa nám to rozšírilo na nejakých tých 10-11, takže máme.
3: Čiže sú ešte také menšie teraz, tieto ďalšie?
2: Nedávno sa nám vyliahli 5 pavíčat, takže áno, máme 5 mladé. Pred 2 týždňami sa vyliahli.
3: A tie malinké pavíčatá sú väčšie ako sliepky, ako tie kuriatka slepačie?
2: Veľký rozdiel medzi kuriatkami a pavíčatami ani nie je. Je to skoro rovnaké.
3: Plánujete v budúcnosti niečo ďalšie chovať? Pavy, to je taká atrakcia, možno ďalšia atrakcia nejaká pribudne na vašom chovateľskom dvore.
2: Uvidíme, čo ukáže budúcnosť a tak.
3: Prípadne by mohlo niečo pribudnúť?
2: Určite, niečo áno.
3: Zatiaľ tajomstvo.
2: Zatiaľ tajomstvo.

0: Počúvate Farmársky klub s Máriou Čigášovou.
1: Letné horúčavy nielenže oslabujú rastliny v našich záhradkách, ale aj podporujú škodcov. Hovoríme o tom so záhradníkom Robertom Gregorekom.
2: Pri dlhodobom suchu, žiarivom počasí je to fantastická príležitosť na rozvoj niektorých škodcov. Vezmime si len obyčajné vošky. Oni sú tiež v pestrej škále sortimentu. To nie je zďaleka jednoliatá skupina, ale ich naozaj veľmi veľa. A pokiaľ nebudú k dispozícii aj rôzne vývojové štádia lienok, keď si vezmeme taký klasický učebnicový príklad, tak naozaj naše plodiny budú plne vystavené obrovskému tlaku tohoto cicavého hmyzu. Budú častokrát postihované aj výrozami, ktoré tieto vošky roznášajú. Čiže my jednoducho máme záujem na tom spolupracovať, na tom celom komplexnom dianí okolo nás, aby sme sa vyhli extrémom, aby sme to vedeli len doľaďovať a nemuseli znášať plnú záťaž toho pestovania. Tak ako v niektorých zdevastovaných oblastiach už sa so štečekami opeľujú marhule, aby vôbec sa urodili, pretože už tam ten hmyz jednoducho nie je, nechce byť. No a podobne trebárs aj v miestach, kde dlhodobo nie sú splnené podmienky pre výskyt konzumentov hmyzu, tak naozaj to najagresívnejšie sa potom namnoží a komplikuje aj nám ľuďom život.
1: Ako vidíte tie trendy budúcnosti? To sú tie zásobníky na vodu, možno nové odrody, zeleniny, ovocie. A ešte niečo nám môže pomôcť v budúcnosti, keď sa budú opakovať takéto výkyvy počasia?
2: Samotnú problematiku vody by som posunul veľmi, veľmi vysoko na tom rebríčku, pretože to je základný nástroj, ktorý všetky tieto stránky problémov nejakým spôsobom buď rieši, alebo s nimi súvisí. Čiže s tou vodou musíme začať hospodáriť rozumne. V mestskom prostredí opäť aj zimná údržba, aj s veľkou úctou ku snehu, ku námraze, pretože my sme zvyknutí v mene bezpečnosti, čo samozrejme chápeme, odstraňovať aj námrazu rôznym agresívnymi spôsobmi. Okrem iného u nás sa dodnes využíva kamenná soľ a ona má strašne destruktívny vplyv na pôdu. Potom sa čudujeme, že sa premnožuje, ja neviem, ten ovoz myší, hej, a chovatelia majú s ním problémy. To sú už len dôsledky toho devastačného prístupu ku nášmu okoliu. Ale pokiaľ chceme, aby sme teda vedeli dlhodobo fungovať aj v mestskom prostredí a naozaj je cieľom aj v tom meste, však dneska vznikajú komunitné záhrady, čo je úžasný trend, ktorý naozaj si zaslúži úctu, aby ľudia priamo zažívali aj ten dobrý pocit z výsledku vlastnej práce, ale musia mať na to reálne možnosti. Čiže nielen ten priestor, ale aj ako tako kvalitne fungujúca klíma. A dajme tomu aj tá pôda, ktorá tam mnohokrát býva už dlhodobo potrápená, ona sa nedá zregenerovať bez všetkých tých ostatných nadväzností. Takže naozaj aj taká tá výchova ku vzťahu, ku prírode, ku tolerancii voči tomu, čo možno nevždy rozumieme do hĺbky, alebo nie každý rozumie určite. Takže úplne inak sa na to nazerá profesionál, ekonom, právnik. To sú veľmi silné profesie, ale na druhú stranu možno nemajú taký dennodenný kontakt s prírodou a mnohí z nich by aj radi mali, len to jednoducho nevychádza. Takže potom si treba nechať aj niektoré súvislosti objasniť od toho, kto žije s touto problematikou a byť jednoducho tolerantný aj k tomu, čo nie je tak dokonale prebádané, kde len predpokladáme alebo chováme úctu k niečomu, čo jednoducho sa bez ohľadu na to, čo si o tom myslíme, osvedčilo a čo funguje.
1: Keď ste spomenuli už tú komunitnú záhradu, tak jedna tu funguje na sídlisku KVP a myslím, že nesie aj váš rukopis.
2: Mal som to šťastie, že som bol pri zrode tejto komunitnej záhrady, ale je niekoľko príkladov i v meste Košíc, kde naozaj ja som úplne dojatý, ako vidím, že sa tam rodia tie vzťahy, lebo to nie je len o tom, že si dopestujeme rajčiaky a nejakú cuketku, ale naozaj tak, ako to v komunitnej záhrade na Suti, to nádherne vystihuje tu na vlastne v starej časti mesta, kde naozaj na úplne zdevastovanom mieste, kde predtým stala veľká technologická budova, vznikajú vyvýšené záhony. Teraz sme tam budovali jazierko prednedávnom a veľmi si vážim aj ľudí, ktorí sú schopní takto sa zmobilizovať a vlastne nájsť v sebe to presvedčenie, že toto je príležitosť na trávenie voľného času. Vidieť, že sa k tomu pripájajú deti, čo má tiež obrovskú hodnotu. Áno, žijú v tom prostredí, lebo niekedy je mi strašne ľúto mestských detí, ktoré stratili kontakt takisto s prírodou, už mnohokrát nemajú príležitosť na tom dvore niekde u starých rodičov zažívať tie úžasné veci, ktoré sme zažívali bežne my. Takže toto sa ešte dá nahradiť aj takouto formou a ukazuje sa, že to funguje. Pokiaľ sú tam tí ľudia trošku správne naladení, tak ich to osloví a vznikne z toho aj nádherné súžitie viacerých ľudí pohromade pri užitočnej práci.

Ranné spojenie. 8 hodín 25 minút, sobotné ranné spojenie vo svojom závere. Samozrejme, zaujímavý program je pre vás pripravený počas celého dňa. Konkrétne vám dávam do pozornosti špeciálny prenos, a to o 15. hodine vám ponúkame priamy prenos z púte k Panne Márii Kráľovnej Matke Milosrdenstva, priamy prenos z diecéznej svätyne Božieho Milosrdenstva v Budkove. Viac sa o našom programe dozviete na webovej stránke www.lumen.sk. Od 6. hodiny vás dnešným ranným spojením sprevádzala a príjemnú sobotu praje Juliana Kvasnová. Do počutia.

0: Na sobotné ráno sme si pre vás pripravili čítanie z knihy Príbehy o milom Pánu Bohu. Autor Rainer Maria Rilke. Kniha aj audiokniha vyšla v Spolku svätého Vojtecha. Dnes si vypočujete príbeh s názvom Žobrák a pyšná slečna. Interpretuje Ján Galovič. Želáme príjemné a nerušené počúvanie.
1: Žobrák a pyšná slečna. Vyšlo to tak, že sme sa, pán učiteľ a ja, stali svedkami nasledujúcej drobnej príhody. Na kraji lesa u nás z času na čas stáva starý žobrák. Aj dnes tam opäť bol, úbohejší, chatrnejší než inokedy, svojim vzhľadom vzbudzujúcim súcit takmer nerozoznateľný od práchnivého dreveného plota, o ktorý sa opieral. No stalo sa, že k nemu pribehlo celkom malé dievčatko, aby mu darovalo drobný peniaz. Nebolo to ničím zvláštne, bolo to prekvapivé, akým spôsobom to urobilo. Vystrúhalo pekný, zdvorilý úklon, rýchlo, ako by to nemal nik zbadať, podalo starcovi svoj dar, opäť sa uklonilo a už aj bolo preč. Oba tieto úklony boli však hodné prinajmenšom cisára. To pána učiteľa obzvlášť nahnevalo. Už aj sa chcel rozbehnúť k žobrákovi pravdepodobne, aby ho odohnal od dosky v plote, pretože, ako vieme, bol v predsedníctve spolku pre chudobných a bojoval proti pouličnému žobraniu. Zadržal som ho. Týchto ľudí podporujeme. Dá sa povedať, že priam zaopatrujeme, rozhorčoval sa. Keď potom žobrú ešte aj na ulici, tak je to jednoducho opovážlivosť. Veľactený pán učiteľ, prosil som ho. Musím vám porozprávať jeden príbeh. Je to také súrne? Spýtal sa jedovito. Zobral som to vážne. Áno, práve teraz. Skôr než zabudnete, čoho svedkami sme sa tu práve náhodou stali. Učiteľ mi od posledného príbehu veľmi nedôveroval. Videl som to na jeho výraze a upokojoval som ho. Nie o milom pánu Bohu, naozaj nie. Milý pán Boh sa v tomto príbehu vôbec nevyskytuje. Je to niečo historické. Tým som vyhral. Stačí povedať slovo história a hneď sa každému učiteľovi otvoria uši. Pretože história je niečo skrz naskrz úctyhodné, neškodné a často pedagogicky využiteľné. Videl som, že pán učiteľ si opäť čistí okuliare na znak toho, že sa sila jeho zraku preniesla do uší a tento vhodný moment som hneď šikovne využil. Začal som. Bolo to vo Florencii. Lorenzo de Medici, ešte mladý na to, aby vládol, práve zložil báseň s názvom Triumfo di Baco e Ariana. A tá už znela vo všetkých záhradách. Vtedy existovali žijúce piesne. Vystupovali z temnoty básnika do hlasov a na nich, ako na striebristých člnkoch, sa hnali do neznáma. Básnik vždy pieseň začal a všetci, ktorí ju spievali, ju dokončili. V básni Triumfo sa tak ako vo väčšine piesní z tej doby oslavuje život. Husle so svetlými spievajúcimi strunami a ich tmavým pozadím šumom krvi. Nerovnako dlhé strofy vystupujú do tackavej veselosti, ale tam, kde ten húriavk stratí dých, sa za každým začne krátky jednoduchý refrén, ktorý sa skláňa zo závratnej výšky a vyzerá, ako by zatváral oči v strachu pred zánikom. Znie takto. Aká krásna je mladosť, ktorá nás potešuje. Kto ju však vie udržať? Uteká a už ľutuje. A kto chce byť šťastným, nech je ním dnes ešte, pretože nik nevie, čo nám zajtrajšok prinesie. Treba sa teda diviť, že ľudí, ktorí spievali túto báseň, prepadol chvat, úsilie nahromadiť všetkú slávnosť ešte na tento deň, na jedinú skalu, na ktorej sa oplatí stavať? A tak sa dá pochopiť tlačenica postáv na obrazoch florenských maliarov, ktorí sa usilovali zjednotiť všetky svoje kniežatá a ženy a priateľov v jednej maľbe, pretože sa maľovalo pomaly. A kto mal vedieť, či v čase ďalšieho obrazu budú všetci ešte takí mladí a farební a jednotní? Najzreteľnejšie sa tento duch netrpezlivosti pochopiteľne prejavoval na mladých. Tí najvyblískanejší z nich sedeli po jednej hostine na terase paláca Stroci a zhovárali sa o hrách, ktoré sa mali onedlho uskutočniť pred kostolom Santa Croce. Trošku bokom v loďii stál Palla degli Albizzi s priateľom Tomasom, maliarom. Vyzeralo to, že sa na niečom s rastúcim rozrušením dohadujú, až kým Tomaso nezvolal: "To neurobíš, stavím sa, že to neurobíš." Vtedy všetci ostatní spozorneli. Čo sa deje? Vypytoval sa Gaetano Stroci a s niekoľkými priateľmi pristúpil bližšie. Tomaso vysvetľoval. Palla si chce na slávnosti kľaknúť pred Beatrice Altikierovou, tou pyšnou dámou, a poprosiť ju, aby mu dovolila poboskať zaprášený lemiej šiat. Všetci sa zasmiali a Leonardo z domu Ricardi ho poznamenal. Palla si to rozmyslí, veď predsa vie, že aj tie najkrajšie ženy sa na neho usmievajú tak, ako na nikoho iného. A ďalší dodal. A Beatrice je ešte mladá. Jej pery sú ešte príliš detsky tvrdé na to, aby sa usmievali. Preto vyzerá tak namyslene. Nie, odvetil Palla degli Albizzi prehnane prudko. Je pyšná. Je hrdá ako kameň v rukách Michelangela. Hrdá ako kvet na obraze Madony. Hrdá ako slnečný lúč, ktorý prechádza diamantmi. Gaetano Stroci ho dosť prísne prerušil. A ty, Palla, nie si aj ty pyšný? To, čo tu rozprávaš, mi pripadá, ako keby si sa chcel postaviť medzi žobrákov, ktorí v čase vešpier čakajú na nádvory baziliky Santissima Annunciata, kým im Beatrice Altikierová s odvrátenou tvárou nedaruje jeden peták. Aj toto urobím, zvolal Palla s rozžiarenými očami. Pretisol sa pomedzi priateľov po schodoch a zmizol. Tomaso chcel ísť za ním. Nechaj, zastavil ho Stroci. Teraz musí byť sám, tak najskôr príde k rozumu. Potom sa mladí ľudia rozprchli po záhrade. Na nádvorí Santissima Annunciata čakalo aj v ten večer asi 20 žobrákov a žobráčok na vešpery. Beatrice, ktorá ich všetkých poznala po mene a z času na čas zašla aj do ich chudobných príbytkov pri bráne San Nicolo za deťmi a chorými, zvykla každého z nich obdarovať malým strieborniakom vždy, keď prechádzala okolo. Zdalo sa, že dnes sa trošku omeškala. Zvony už dozvonili a na súmraku viseli na vežiach už len vlákna ich hlasov. Medzi chudobnými nastal rozruch, okrem iného aj preto, že sa do tmy kostolnej brány prikradol nový neznámy žobrák. Práve sa ho zo závisti chceli zbaviť, keď sa na nádvorí zjavila dievčina v čiernych, takmer mnížských šatách a hnaná dobrotivosťou šla od jedného k druhému, zatiaľ, čo jedna z jej sprievodkýň držala otvorený mešec, z ktorého vyberala malé milodary. Žobráci padli na kolená, vzlikali a snažili sa zvednutými prstami dotknúť vlečky na jednoduchých šatách svojej dobrodinky, alebo vlhkými jachtavými perami boskávali aj ich najkrajnejší lem. Rad sa už končil a nikto z dobre známych chudobných nechýbal. No v tom Beatrice zočila v tieni brány ešte jednu neznámu postavu v otrhaných šatách a preľakla sa. Zostala zmetená. Všetkých svojich chudobných poznala už ako dieťa a obdarúvať ich bolo niečo samozrejmé, rovnako prirodzený úkon ako napríklad to, že si človek namočí prsty do mramorových nádob plných svetenej vody, ktoré stoja na začiatku každého kostola. Nikdy jej však nenapadlo, že existujú aj cudzí žobráci. Aké právo mal človek na to, aby obdaroval aj ich, keď si nezískal dôveru ich chudoby nejakými vedomosťami? Nebolo by to neslýchané povýšenectvo dať niekomu neznámemu almužnu? Vo víre týchto rozporúplných pocitov prešlo dievča okolo nového žobráka, ako by si ho nevšimlo a rýchlo vstúpilo do chladného vysokého kostola. Keď sa vnútri začala pobožnosť, nevedela si spomenúť ani na jednu modlitbu. Dievča prepadol strach, že ten úbohý muž nebude už po vešperách pri bráne a ono neurobilo nič, čím by zmiernilo jeho núdzu, hoci sa už schylovalo k noci, keď je všetka chudoba ešte bezmocnejšia a smutnejšia ako cez deň. Dalo znamenie jednej zo svojich žien, ktorá niesla mešec, a odišlo s ňou k východu. Tam sa to už medzi tým vyprázdnilo, ale cudzinec tam ešte vždy stál opretý o stĺp. Zdalo sa, ako by načúval spevu, ktorý sa ozýval z kostola tak zvláštne, ako by prichádzal z neba. Jeho tvár bola takmer celá zahalená, ako to niekedy býva pri malomocných, ktorí svoje škaredé rany odokryjú až vtedy, keď človek stojí blízko pri nich a sú si istí, že súcit spojený s odporom prehovorí v rovnakej miere v ich prospech. Beatrice zaváhala. Sama držala v rukách malý mešec a cítila v ňom len niekoľko drobných mincí. S náhlým odhodlaním však pristúpila k žobrákovi a prehovorila neistým a trošku spevavým hlasom. Uhýbavý pohľad nezdvihla od svojich rúk. Nechcem vás nahnevať, pane, ak si vás niekým nemýlim, som vám dlžná. Myslím, že váš otec robil v našom dome drahé zábradlie stepaného striebra. Viete, ktoré nám zdobí schodisko. Neskôr na to sa v izbietke, v ktorej ste u nás občas zvykli pracovať, našiel mešec. Myslím, že ste ho stratili, určite. Táto bezmocná lož jej pier zložila dievčinu pred cudzincom na kolena. Do jeho rúk zavinutých v kabáte vtisla brokátový mešec a zajachtala. Odpuste. Zacítila ešte, ako sa žobrák triasol. Potom Beatrice so zhrozenou sprievodkyňou utiekla naspäť do kostola. Z brány, ktorá bola na chvíľu otvorená, vypukol krátky, viachlasný jasot. Príbeh sa chýlil ku koncu. Pán Paladelial Bici zostal vo svojich handrách. Rozdal všetko svoje imanie a naboso ako chudobný odišiel na vidiek. Neskôr vraj žil nedaleko mesta Subiaco. To boli časy, zhodnotil pán učiteľ. Na čo je to dobré? Bol na ceste k tomu, aby sa stal zvrhlíkom a po tejto udalosti sa stal vandrákom, čudákom. Dnes o ňom určite už nikto nič nevie. Ale áno, odpovedal som skromne. Jeho meno sa občas uvádza v dlhých litániách v katolíckych kostoloch pri prosbách, pretože sa stal svätým. Deti sa dozvedeli aj tento príbeh. A aby rozčúlili pána učiteľa, tvrdia, že aj v tomto sa vyskytuje milý pán Boh. Aj mňa to trochu prekvapuje, veď som predsa slúbil pánovi učiteľovi, že mu porozprávam príbeh bez milého pána Boha. Ale zaiste, deti to musia vedieť najlepšie.
0: Vypočuli ste si úryvok z knihy Príbehy o milom pánu Bohu. Autor Rainer Maria Rilke. Čítal Ján Galovič. Celú knihu nájdete v internetovom obchode Spolku svätého Vojtecha na adrese evojtech.sk. Ďalšie rozprávky si môžete vypočuť v našom vysielaní od pondelka do piatka o 20. a čítanie príbehov o milom pánu Bohu budúcu sobotu o 8.30.

sa voláš? Vrav, ja som Arabela. Ak nechceš odísť zo školy s veľkou guľou, tak sa do plášťa neskrývaj pred tabuľou. Pozri, toto je ten môj plášť zázračný, nezaručí ti však život, sen začne.

začne, až mu však chceš, tak je ti ho dám. Čo sa tak díváš? To som ja, Arabela. Veď si sa so mnou tak veľmi stretnúť chceš.

rozprávkach to obyčajne trochu inak býva. V rozprávkach sa už nie jeden prazázračný zázrak stal. Ver mi, nič nepadá z neba. Spoľahni sa len na seba. Buď rada, že život nie je televízny seriál.

Náboženský život v bývalom Československu sa po roku 1989 začal naplno rozvíjať. Duchovný hlad bol veľký a nadšenie ľudí obrovské. Salesianky sa tiež pustili do nových diel i obnovy tých, u ktorých to bolo možné. Viac nám o tomto období v dejinách Inštitútu Cer Márie Pomocnice povie salesianka sestra Monika Foltinová, zodpovedná za pastoráciu mládeže. Príjemné počúvanie vám želajú Diana Rauchová, Peter Reguli a Andrá

0: Rok 1989 priniesol veľké zmeny v celej strednej a východnej Európe. V jednotlivých štátoch postupne prišla o moc vládnúca komunistická strana a začal sa proces demokratizácie. V bývalom Československu bol zlomovým dňom 17. november 1989, keď sa začala nežná revolúcia. Po nej sa mohol obnoviť aj náboženský život.
1: Zmena režimu z totalitného režimu na demokraciu 17. november 1989 bol samozrejme dôležitým obdobím aj pre nás ako salesianky. Znamenal plnú aj náboženskú slobodu a možnosť vyznať a žiť vieru nie v skrytosti, ale slobodne. A za tento dátum, teda za toto obdobie a prechod sme veľmi vďačné. To znamenalo, že sestry postupne môžu vychádzať zo skrytosti z tajnej cirkvi a postupne aj verejne vyznať, že žijú reholný zasvetený život. Znamenalo to teda pre nás prechod z bývania bytov, kde bývali jednotlivé sestry alebo teda po dvojiciach, trojiciach a postupné teda zakladanie aj našich reholných domov a komunít. Keď by sme sa teda vrátili k tomu obdobiu, tak v čase pádu komunistického režimu bolo na Slovensku 47 sestier, ktoré teda väčšina z nich už skladala reholné sľuby v období tých 70-80 rokov.

0: Po zmene režimu, keď sa všetky rehole hlásili o navrátenie svojich domov, v inštitúte Cer Márie Pomocnice prichádzali do úvahy len domy v Trnave na Kopánke a v Dolnom Kubíne. Na Kopánke dom Cer Márie Pomocnice slúžil dlhé roky ako materská škôlka. 31. júla 1991 tu bol zriadený kanonický noviciát.
1: V roku 1991 na Sviatok Krista Kráľa 24. novembra bola zriadená vizitatória svätého Jána Boska, teda prvá organizačná jednotka, samostatná organizačná jednotka slovenských salesiánok. Už v tom období teda okolo 50 sestier sa tým osamostatnilo od poľskej provincie, pod ktorou sme boli zaradené. Prvou predstavenou našej vizitatórie sa stala sestra Helenka Danišová. A takisto v tom roku boli zriadené prvé komunity oficiálne v 7 mestách, v Bratislave, v Dolnom Kubíne, v Dubnici nad Váhom, v Michalovciach, v Rožňave, v Šamoríne. A prvou takou oficiálnou komunitou bola Trnava na ulici Olympijská.

0: V Dolnom Kubíne inštitút dcer Márie Pomocnice dostal v rámci reštitúcie rodinný dom so záhradou, ktorý niekoľko rokov fungoval ako detská škôlka. 4. februára 1993 vtedajší spišský biskup František Tondra udelil súhlas k otvoreniu domu inštitútu dcer Márie Pomocnice v Dolnom Kubíne. Komunita si musela vytýčiť niektoré priority. Zamestnanie v školách, prestavba domu a budovanie oratória. Sestry chceli nadviazať na tradície, ktoré v Dolnom Kubíne boli už predtým. Keďže detí bolo veľmi veľa, sústredili sa na formáciu animátorov, pre ktorých organizovali odborné školenia a duchovné obnovy. Mladí zas pomáhali v oratóriu, na výletoch a pri rozličných akciách s deťmi. Veľkou udalosťou bolo otvorenie a posvetenie komunitnej kaplnky 15. septembra 1993.
1: Popri zamestnaní, keďže naše sestry tiež aj za totality pracovali či už v školstve alebo v inej práci a popri tejto práci sa venovali apoštolátu, teda pastorácii, mali rôzne stretká, tak sestry v tomto období začali študovať, lebo mohli teda už slobodne aj študovať na pedagogických univerzitách, študovali aj teológiu doplnkovo a popri tejto činnosti, popri rekonštrukcii stavaní domov, akoby vznikajúcej tej novej tradícii života v komunitách, sa venovali aj vzdelávacej a výchovnej činnosti deťmi a mládežou. Čiže keď si to tak predstavíme, tak sestry, či už pracovali ako katechétky, popri tom študovali, fungovali rôzne stretká, oradka, chodilo sa na výlety, robili sa tábory a celkovo sa tak aj nastavoval systém formácie a teda spoločného života.

0: 19. a 20. augusta 1995 navštívila sestry Salesianky v Dolnom Kubíne matka Marinela Castaño, generálna predstavená Inštitútu Cér Márie Pomocnice. Ocenila prácu a obetavosť duchovenstva. Zároveň vyzdvihla úsilie mnohých generácií slovenských veriacich, ktorí udržali plameň viery a odovzdali ho nasledujúcim generáciám i napriek mnohým historickým protivenstvám.
1: Ako som už spomínala, tak v roku 1991 boli zriadené prvé komunity v 7 mestách a postupne tiež ako narastal počet sestier, pribudali ďalšie komunity. V 1994. to bola komunita Bratislava na Vavilovej, takisto v Košiciach na KVP, komunita v Humennom. Neskôr v 2001. roku vznikla komunita v Banskej Bystrici, ďalšia komunita v Bratislave. V 2012. vzniká ďalšia komunita Košice, Tri Hôrky, Nitra na Klokočine. V 2015. na pozvanie aj bratov Salesiánov prvé sestry odchádzajú do Baku na takú misijnú skúsenosť, prítomnosť, s tým, že po 2 rokoch sme tam oficiálne založili komunitu. Čiže od tohto obdobia je vlastne naša slovenská provincia, teda provincia Svätého Jána Boska ako provincia Slovensko-Azerbajdžan.

0: Slovensko bolo známe ako misionárska veľmoc a táto tradícia nevymizla ani počas náboženského útlaku. Hneď po zmene režimu v roku 1989 inštitút Cer Márie Pomocnice vyslal 6 mladých sestier na misie do Albánska, Talianska, Bieloruska, Ukrajiny, Madagaskaru a Maďarska. Svätý Ján Bosko chcel, aby céry Márie Pomocnice boli živým pomníkom jeho vďačnosti voči Panne Márii za to, čo ona urobila pre neho a pre spoločnosť svätého Františka Saleského. A tak sa aj sestry Salesianky na Slovensku pustili do zveľaďovania tohto diela a postupne vznikla aj slovenská provincia Salesiánok.
1: Keď už teda spomínam vznik slovenskej provincie, rozprávala som, že v roku 1991 na Sviatok Krista Kráľa vzniká vizitatória svätého Jána Boska. Znamená to, že to bola menšia organizačná jednotka s menšími ešte takými právnymi kompetenciami a keďže počet sestier aj komunit narastal, v roku 2000 vznikla samostatná slovenská provincia, alebo teda momentálne provincia Slovensko-Azerbajdžan. Bol zriadenia 13. mája 2000 a teda od tohto obdobia už sme ako provincia, čiže s plnou samostatnosťou aj s väčším počtom sestier. Ako posledná komunita bola založená komunita v Prešove minulý rok, ktorá je našou poslednou založenou komunitou. Momentálne v ňom býva 5 sestier.

0: 90. roky si mnohí z nás pamätajú ako obdobie, počas ktorého boli chrámy plné veriacich všetkých vekových kategórií. Spomienky sa spájajú s oživením duchovného života. Ľudia mali túžbu a hlad po duchovných veciach. Prejavilo sa to aj na počte nových povolaní v Inštitúte Cér Márie Pomocnice na Slovensku.
1: Áno, v tomto období taktiež bol zriadený v roku 1991 v Trnave náš oficiálny noviciát a áno, aj čo sa týka ešte predchádzajúcich fáz, tak bolo obdobie, kedy či už ten aspirantát alebo postulát, čo je fáza formačná ešte predtým, než dievča vstúpi do inštitútu, teda stane sa oficiálnou členkou, novickou, ešte neskladá sľuby, ale už je členkou inštitútu, tak aj toto predchádzajúce formačné obdobie bolo aj na viacerých miestach, to je tiež z dôvodu, že tých dievčat s tou túžbou zasvetiť sa bolo viacej. Áno, mohlo tu byť aj taký boom náboženskej slobody, možno aj demografický obraz, ktorý v podstate tie 70. roky boli silné, čiže boli to mladé dievčatá hľadajúce teda to svoje povolanie. Bolo v tom období aj viacej dievčat, teda už sestier, ktoré skladalo rehoľné sľuby. Možno sa tak hýbeme v tom počte každý rok 3, 4, 5 dievčat, ktoré skladalo rehoľné sľuby.

Znovu obnovenie činnosti Inštitútu Cér Márie Pomocnice po roku 1989 nám priblížila Salesiánka sestra Monika Foltínová, zodpovedná za pastoráciu mládeže. Ako odznelo, vznikla aj slovenská provincia Inštitútu Cér Márie Pomocnice, ktorá má aj svoj provinciálny dom. O ňom sa dozviete v ďalšom vydaní relácie Kláštory a reholinný život. Dnes vám za pozornosť ďakujú Diana Rauchová, Peter Reguli a Andrea Čelková.

0: Viera do vrecka.
1: Praktická príručka každého kresťana.
0: Viera do vrecka.
2: Medzi súčasnými generáciami sú výrazné rozdiely. Najvýraznejšie sa prejavujú medzi najstaršou a najmladšou generáciou. Kým tí vekom starší vyrastali v období, keď sa po druhej svetovej vojne nanovo budovala spoločnosť, tí najmladší prichádzajú na svet s informačnými technológiami a môžeme povedať, že vyrastajú s umelou inteligenciou. Zároveň ale tie najmladšie generácie prežívajú úzkosť zo sveta. A práve v tomto môžu vnúčatám pomôcť starí rodičia. Ako? Aj o tom si povieme s dlhoročnou popularizátorkou vedy a techniky a autorkou brožúrky Prečo nerozumieme našim mladým z edície Viera do vrecka Janou Matejíčkovou. Pridáme hudbu podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postará Peter Reguli a nerušené počúvanie vám praje Andrea Čelková.

0: Prečo nerozumieme našim mladým? To je téma, ktorej sa budeme aj v nasledujúcich minútach venovať. Je to téma podľa brožúrky z edície Viera do vrecka. No a pokiaľ by sme mali uvažovať alebo rozmýšľať nad touto problematikou z toho pohľadu tých starých rodičov, tak vieme, že každý má tú svoju úlohu. A v jednej z tých častí v tom úplne v úvode sme hovorili, že mladí prežívajú dosť často takú úzkosť a sú veľmi citliví a tak ďalej. Môžu práve tí starší v tomto smere nejako tým svojim vnúčatám pomôcť?
1: Určite áno. Keďže dnešní mladí vyrastajú v období, ktoré je rýchle, prepojené, vizuálne a tým pádom aj zahlcujúce, tak sa stretávajú s tlakom na výkon, stretávajú sa s porovnávaním na sociálnych sieťach a takou neustálou dostupnosťou, stretávajú sa s informáciami o vojnách, o klimatických hrozbách či ekonomických problémoch. A to všetko vytvára také prostredie, v ktorom je úzkosť oveľa bežnejšia než kedykoľvek predtým. A tak môžu byť starí rodičia pre deti a mladí niečím, čo dnešný svet nedokáže im ponúknuť. Môžu byť stabilným bodom, nejakým bezpečným prístavom alebo zdrojom pokoja. Starí rodičia sú často poslednou generáciou, ktorá si ešte pamätá pomalší svet. Svet, kde sa veci riešili postupne, kde sa problémy prekonávali trpezlivo, kde sa rodina stretávala pri stole a kde sa pokoj nebral ako luxus, ale ako prirodzená súčasť života. Pre deti a tínedžerov, žijúcich v rýchlom digitálnom prostredí, môže byť tento pokoj liečivý. A práve starí rodičia môžu byť tí, ktorým ho sprostredkujú. Nie moralizovaním, ale prítomnosťou, prijatím a láskou. Deti generácie Z, čiže tie staršie, aj tie mladšie z generácie Alfa, často hovoria, že sa cítia preťažené. Čiže generácia Z, o generácii Z hovoríme, ktorý, keď máme na mysli stredoškolákov, vysokoškolákov a takých mladých pracujúcich približne do 26 rokov. A pripomeňme si, že generácia Alfa to boli menšie deti, teraz škôlka až základná škola. No a o nich sa často hovorí, že sa cítia preťažené. A nie preto, že by mali nejak viacej povinnosti, ale preto, že ich mozog je neustále vystavený podnetom. Starí rodičia tak môžu byť pre ne miestom, kde sa tempo spomalí, kde pri nich nemusia nič dokazovať, pri ich starých rodičoch tie vnúčatá len môžu byť.

0: Čo teda môžu tým svojim vnúčatám starí rodičia ponúknuť?
1: Môžu im dať svoj čas bez nejakého hodnotenia. Môžu ich počúvať, ale nekritizovať. Môžu byť s nimi bez toho, aby na nich na niečo tlačili. Alebo im môžu dávať príbehy zo života, v ktorých tí mladí vidia potom nejakú perspektívu. Môžu starí rodičia dávať pocit bezpečia, ktorý sa teda nedá nahradiť žiadnou technológiou. To svojou pomalosťou a s tým pokojom im môžu ponúknuť predvídateľnosť a rutinu. V rámci toho ešte aj tradície a hrdosť na rodinné korene. Môžu im dať množstvo pochvály a uznanie, ale im aj stanoviť jasné hranice, ktoré tí mladí potrebujú. A spoločná práca alebo odovzdávanie nejakého remeselného know-how je tiež na nezaplatenie pre mladých. Ale nakoniec, čo je dôležité, by sa mali zaujímať aj o ich online svet.
0: Toto všetko môže teda mladým pomôcť s tou úzkosťou?
1: Pravda, že lebo keď sa dieťa cíti, že je prijaté, také ako je, také aké je, tá úzkosť sa prirodzene znižuje. Svoju úlohu hrá zázemie alebo blízkosť osoby, ktorú má to dieťa rado, jej fyzická blízkosť. Najsilnejším upokojujúcim faktom však stále zostáva vzťah. Tá istota, že niekto dieťaťu verí, že pri ňom stojí a že ho miluje bez podmienok. Generácia Z a generácia Alfa, teda najmladšie naše generácie, často nevedia hovoriť o svojich pocitoch takým tradičným spôsobom. Sú zvyknutí na nejaké krátke správy, alebo emoji, alebo teda emotikony, alebo nejaké memečka. A pritom starí rodičia môžu byť tí, ktorých naučia pomenovať to, čo cítia. Nie, aby moralizovali, ale ich môžu k tomu jemne viesť. Dôležité je, aby rozhovor nie je o tom, čo by malo byť, ale o tom, čo je.
0: Čiže sú tí starí rodičia akousi takou stabilitou?
1: Pravda, že starí rodičia, áno, predstavujú stabilitu. Veď už dobre vieme, že nedelný obed sa bude jesť na kvietkovanom porceláne od pratety Olinky, že vtedy bude na stole horieť sviečka, pred jedlom sa pomodlíme, môžeme modlitbu tak vnímať ako nejaké spomalenie alebo privedenie do prítomnosti. A tá modlitba vlastne aj pri jedle predstavuje predel medzi svetom pred jedlom a teraz, keď ideme jesť. U starých rodičov je jedlo takou chvíľou spolupatričnosti. Mohli by sme povedať, že obradom. No a potom vieme, tú stabilitu prináša aj to, že vieme, že detko si po obede zdriemne, že striko vyzve oča na šachovú partiu, alebo babka dopečie buchty, ktoré budú rozvoniavať a aj chutiť vždy rovnako a že pritom bude mať oblečenú nedeľnú slávnostnú zástieru. To sú všetko také predvídateľné veci, ktoré prinášajú pokoj a istotu. Možno to niekomu lezie na nervy, ale táto monotónnosť, táto rituálne sa opakujúca situácia predstavuje pre uštvané mysle akúsi kotvu, nejaké bezpečie. Bezpečie, že všetko bude v poriadku.
2: Nestretol som chlapa, čo s otcom

Ja nestretol som chlapa, čo z otca muža urobil. No pokúšam sa chápať, odkiaľ mal vždy toľko síl.

0: sú teda možno inšpiráciou tí starí rodičia aj v tom, že existuje alebo dá sa žiť aj bez tých technológií, bez toho mobilného telefónu stále v ruke?
1: No, starí rodičia už svojou existenciou môžu vnúčatám pripomínať veci, ktoré sa v dnešnom rýchlom svete tak ľahko strácajú. Ticho, bez toho, aby stále fungoval nejaký prehrávač. Môžu im dať čas, keď sa neponáhlame a sme spolu. Môžu im dať radosť z maličkosti alebo jednoduché gesta láskavosti, svoju blízkosť alebo tie spomínané rodinné rituály. Vedia im ukázať, že hodnota človeka nesúvisí s počtom lajkov a ani s tým, koľko toho dokážu. Deti žijú v prostredí, kde sa všetko meria. Výkon, vzhľad, popularita, okamžitá odozva. Ale starí rodičia prinášajú inú perspektívu. Prinášajú svoj pokoj. A ten nevzniká z porovnávania, ale z prijatia. A pomáhajú pochopiť, že skutočná hodnota človeka je stabilná a nezávisí od toho, čo si o ňom myslí svet okolo nich. Hlas starých rodičov má pritom zvláštnu váhu. Deti intuitívne cítia, že starí rodičia už prešli mnohými skúškami, že videli svet aj zblízka, aj z diaľky a že ich slova nevychádzajú z tlaku, ale z hlbokej lásky. Keď starý rodič povie, že pokoj neprichádza z výkonu, ale z prijatia, dieťa to počuje inak, než keby to povedal kdokoľvek iný. Je to preňho hlas človeka, ktorý už vie, že život nie je súťaž, ale je cesta a vie, že ten starý otec už niečo za sebou má, že on už prešiel tou cestou.
0: Môže to všetko mať aj taký duchovný rozmer?
1: Určite do tohoto priestoru vstupuje a môže vstupovať teda aj duchovný rozmer, ktorý starí rodičia často prirodzene prinášajú. Môžu deťom pripomenúť, že Boh sa na človeka pozerá inými očami než ich svet. A nepozerá sa cez úspech, cez chyby či dokonalosť, ale cez lásku. A práve od starých rodičov môže zaznieť veta, ktorú dnešné deti potrebujú počuť možno ešte viac než ktorákoľvek generácia pred nimi. Aj keď nie si dokonalý, Ježiš ťa miluje. Tvoja hodnota nespočíva v tom, aký máš mobil, smart hodinky. Toto je veľmi dôležité deťom pripomínať. Takéto slova dokážu totiž priniesť hlboké uspokojenie. A dieťaťu pripomínajú, že jeho hodnota je pevná, že nie je podmienená výkonom ani dokonalosťou. A že existuje láska, ktorá nesie tie deti aj vtedy, keď majú pocit, že zlyhávajú. Teraz v súčasnosti, v čase, keď je svet plný tlaku a porovnávania a vytvárania rýchlych úsudkov, práve toto posolstvo môže byť tým najväčším darom, aký starí rodičia svojim vnúčatám odovzdajú.

0: Ako ešte môžu starí rodičia alebo aj rodičia zmierniť alebo znížiť tú úzkosť svojich vnúčat a detí, ktoré tak prežívajú, keď sú na tých sociálnych sieťach, ale už jednoducho je to ich súčasťou života?
1: Vlastne k tomu všetkému, čo sme si hovorili, tak tu je taký zopár nápadov alebo možno rád, ako by sme mohli pomôcť tým našim deťom, aby sa im lepšie žilo, keď máme možnosť, keď vieme byť s nimi blízko. Tak v prvom rade, keď už sa s nimi stretneme, aby sme boli prítomní. A nielen fyzicky, ale aj vedome a pozorne. Čiže nielen sedieť s nimi vedľa nejakého vnúčaťa, ale aj skutočne ho vnímať, čo hovorí. Aby sme naozaj vypli telku alebo odložili telefón a prestali robiť iné veci a dali mu najavo, že je dôležitý, že sme tu vtedy pre ňoho. A takáto pozornosť pre mladého vytvára pocit bezpečia a prijatia. Čiže keď nám vnúča niečo rozpráva, pozerajme mu do očí, prikyvujme, reagujme na to, čo hovorí a miesto od nejakého odbytia, že dobre. To je také veľmi významné, byť prítomný. Potom, čo je také tiež dôležité, je, aby sme deti nesúdili. Sú citlivé na kritiku, veď vieme, že sme si to aj pre tých predošlých častiach hovorili, že sú neustále pod takým tlakom hodnotenie na tých sociálnych sieťach, pod tlakom toho, že či sú stále ešte prijatí, či im niekto dáva dobré ohlasy na ich príspevky, stále sa kontrolujú. No a preto sú citlivé na kritiku, tak veľmi rýchlo vedia vycítiť, keď ich nejak hodnotíme negatívne a vtedy sa pred nami môžu uzavrieť. Preto je dobré miesto kritiky radšej ich pochopiť a prijať. Aj keď nebudeme so všetkým súhlasiť, ale neponižujme ich, ani nezlačujme ich prežívania. Čiže keď má napríklad problém, čo ja viem, že má suché vlasy alebo mastnú pleť, tak nepovieme dievčaťu, že to je hlúposť, čo riešiš, z toho vyrastieš. Ale skúsime tak sa vcítiť do toho, že vidím, že ťa to trápi, tak mi porozprávaj o tom viac, možno nájdeme nejaké riešenie, možno ti niečo poradím. A hneď sa zlepší taká atmosféra medzi nami.

0: Je dôležité aj výber otázok, ako sa pýtame tých vnúčat a detí?
1: Áno, áno, je to vhodné pýtať sa tak jemne a nie hneď sa opýtame, čo viem, keď niekto niečo robí, alebo sa mu niečo stalo, tak prečo to robíš? Ale sa ho opýtame, že ako sa pri tom cítiš. Áno, niekedy to veľmi chce od nás také sústredenie sa na situáciu, na to, aby sme rozmýšľali nad tým. Nie tak prvoplánovo, lebo my by sme máme tendenciu hneď dávať také priame otázky, ale keď vieme, že si uvedomujeme dodatočne, vedome, že tie deti sú citlivejšie, tak musíme naozaj aj my vyberať výrazy, vyberať vety, a otázky môžu otvárať alebo zatvárať tú debatu našu. No a keď povieme, že prečo, ako na začiatku otázky, tak to môže zaznieť, že treba, môže byť to vnímané ako výčitka, alebo akým taká jemná otázka, ako je, že ako sa pri tom cítiš, taká chápajúca, empatická, tak tá môže pomáhať dieťaťu nejak pomenovať emócie. Napríklad, prečo si sa pohádal s kamarátom, skúsime nahradiť, tak čo sa stalo, ako si sa pri tom cítil. Takže skúsiť tak ináč zmeniť svoju retoriku, svoje pýtanie sa. Potom, čo je dôležité, môžeme deťom ponúknuť nejaké rituály pokoja. Môžeme im to, čo oni vedia, že sa napríklad v pravidelnom čase modlíme, tak im môžeme ponúknuť spoločnú modlitbu, alebo len šálku čaju. Chvíľu ticha, alebo im ponúkneme nejakú prechádzku, alebo pomoc pri práci. Všetky tieto spoločné čas strávený spolu je veľmi príjemný. Takéto opakujúce sa pokojné chvíle dávajú deťom stabilitu v tom ich chaotickom svete. A to nemusia byť nejaké veľké deje alebo veľké etapy časové. Dôležitá je taká atmosféra alebo aj pravidelnosť je veľmi stabilizujúca. Napríklad, ak sa to dá a sme v kontakte, tak každý večer si spolu zavolať. Alebo si aspoň chvíľu, keď máme možnosť, tak sadnúť si a dať si čaj a porozprávať sa. Alebo ísť na tú prechádzku a mobily nechať pri tom doma.

0: ktorý mi slovo chlapa dal, na to, aby ho dodržal, na čo by asi sľuboval.
1: Veľmi dobre si pamätáme, keď naši starí rodičia rozprávali zážitky zo svojho detstva alebo zo svojho života, tak niečo podobné je aktuálne aj takto, keď už je starší človek, že by tomu svojmu vnúčaťu porozprával nejaký príbeh zo svojho života?
2: Ja si myslím, že a nakoniec mám to aj z vlastnej skúsenosti, že deti stále milujú príbehy o tom, ako starí rodičia voľakedy žili. Je možné, že niekedy prejavia menej trpezlivosti tie deti, tak to zase je aj záležitosť rozprávača, aby ten príbeh vážne nebol nejaký košatý. Ale tie príbehy, ktoré rozprávajú starí rodičia, tie dávajú nejakú perspektívu, že aj fakt ťažké veci sa dajú prežiť, dajú sa zvládnuť. A zároveň posilňujú ten vzťah partnerský medzi vnúčaťom a starým rodičom a dávajú aj pocit takého kontinua, že ten život pokračuje a ja vlastne nadväzujem na ten život môjho starého otca. Trebárs, detko, porozprávaj mi, ako si ty zvládol, keď si sa bál, alebo keď si zlyhal v škole, alebo keď si bol neistý pred nejakým dievčaťom. A čo ti vtedy pomohlo? A tieto debaty sú tiež také upokojujúce, lebo mladí vidia, že aj starí rodičia si niečo prešli a zvládli to a dožili sa staroby.
1: Sú dôležité aj hodnoty?
2: Pripomínať hodnoty je veľmi dôležité. Treba ich pripomínať nie svojim moralizovaním, ale tým životom, lebo deti vnímajú, čo majú pred sebou. Je oveľa viacej vnímajú to, čo vidia, než to, čo počujú. Hodnoty sa najlepšie odovzdávajú v každodenných situáciách, napríklad ukázať trpezlivosť pri čakaní v obchode, alebo ukázať deťom, že treba byť láskavý k druhým, alebo niekomu pomôcť bez toho, aby sme to stále komentovali.
1: A ako je to s tou modlitbou, ktorú sme už aj také spomínali a aj ten duchovný rozmer sme tiež približovali, aj tá modlitba má účinok?
2: Je to veľmi zaujímavé, lebo starí rodičia majú tak prirodzenú potrebu modliť sa za svoje deti a za svoje vnúčatá. Odovzdávajú ich a teda dúfajú v to dobro, ktoré je v nich vložené. A teda deti, aj keď nie sú priamými svedkami pri tej modlitbe tých starých rodičov, tak oni to cítia. Taký ten vnútorný postoj starého rodiča sa prenáša aj navonok. Modlitba môže prinášať pokoj nielen tomu, kto sa modlí, ale aj tomu dieťaťu, ktoré to takto nepriamo vníma.
3: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě, u Larišů na zahradě trhal bych květy své nevěstě. Moje nevěsta by byla dcera Ševcova

0: kdybych se narodil před 100 lety v jinačí době. U Larišů na zahradě trhal bych květy, má lásko tobě. Tramvaj by jezdila přes řeku nahoru, slunce by zvedalo hraniční závoru a z oken voněl by sváteční oběd. Večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka. Vidím to jako dnes šťastného sebe, ženu a děti a těšínské nebe, ještě že člověk nikdy neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Je taký ten vlastný alebo osobný príklad tiež nejakým spôsobom, takým impulzom, že sa tá úzkosť môže znížiť, prípadne ešte nejaké gesta alebo niečo môžu tí starí rodičia urobiť?
2: Áno, no keď sme my nejaký nervózny, podraždený alebo agresívny, alebo na druhej strane, keď sme takí pokojní a príjemní, tak to sú všetko emócie, na ktoré sa tie deti ladia. A pokojný starý rodič môže prinášať tú stabilitu. Že pokojný starý rodič môže byť takým stabilným bodom, keď je okolo v rodine veľa napätia. Napríklad je nejaká stresujúca situácia, keď sa niečo rozbije alebo sa niečo nepodarí. Tak netreba podliehať panike, treba zostať vyrovnaný, pri rozbitom kolene zobrať lekárničku, vyčistiť koleno a stále rozprávať pokojným hlasom, aby aj to zranené dieťa sme trošku dostali do takej lepšej atmosféry, však je samostatne také vystresované. A keď môžeme čo len trochu byť fyzicky nablízku tomu nášmu vnúčaťu, tak je veľmi dobré vypýtať si dotyk alebo vrátiť mladému objatie a pohľadenie. Tá fyzická blízkosť predstavuje veľmi silný zdroj bezpečia, najmä keď prichádza prirodzene a s takým rešpektom. Napríklad príde vnúča a chceme ho pohľadiť alebo objať, tak sa ho spýtame, môžem ťa objať alebo môžem ťa poboskať. A sú to také veľmi pekné, alebo poď sem, poď moja, nech si ťa vystiskám. To sú také pekné chvíle, na ktoré sa väčšinou aj tie deti tešia a to teplo a taká tá blízkosť, takáto fyzická je veľmi príjemná pre obidve strany. Prináša tú vzájomnosť.

0: ak naozaj dokážu teda tie jednotlivé generácie vnímať tie rozdiely a dokážu nejakým spôsobom prijať a hľadať tie spôsoby, aby sme si vyšli v ústrety, tak dá sa nájsť nejaká taká správna cesta?
1: No pravda, že ak rodičia a starí rodičia dokážu tieto rozdiely vnímať ako takú prirodzenú neprispôsobovanie sa na meniaci svet, môže to pomôcť zmierňovať tie nedorozumenia medzi generáciami. Čiže, ako sme spomínali, namiesto otázky, prečo sa mladí nedokážu sústrediť tak ako kedysi, radšej sa pýtajme, ako im pomôžeme nájsť rovnováhu medzi rýchlym svetom technológií a medzi pokojnejšími chvíľami. Lebo tie pokojnejšie chvíle potrebuje mozog na hlboké premýšľanie. V tejto rovnováhe sa totiž skrýva jedna z najdôležitejších výziev dnešnej generácie. Práve totiž v rodinnom prostredí majú deti možnosť zažiť pomalší a hlbší typ rozhovoru. Dlhšie rozhovory pri stole, spoločné aktivity alebo nejaké pokojné chvíle pri hraní sa bez technológií vytvárajú priestor na iný typ komunikácie, než ponúka digitálny svet. A takéto tie pokojnejšie chvíle pomáhajú mladým ľuďom rozvíjať schopnosť počúvať, pomáhajú formulovať myšlienky a aj viesť rozhovor, ktorý sa nerozpadne po niekoľkých vetách. A tak pre rodičov aj starých rodičov môže byť užitočné uvedomiť si, že komunikačné návyky mladých ľudí nie sú len výsledkom výchovy, ale aj dôsledkom prostredia, v ktorom vyrastajú. Technológie zmenili spôsob, akým sa informácie šíria a ako rýchlo sa na ne reaguje a akú podobu môže mať samotná správa. Mladí ľudia sa samozrejme tomuto prostrediu prispôsobujú rovnako prirodzene, ako predchádzajúce generácie sa prispôsobili televízii alebo telefónu alebo svetu kníh.
0: Je aj niečo také jednoduché, ktoré by mohlo pomôcť v tom porozumení medzi generáciami?
1: Áno, obyčajná zvedavosť a ochota. Zvedavosť a ochota pochopiť tú druhú stranu. Teda namiesto rýchleho hodnotenia môže byť užitočné spýtať sa, čo to znamená, alebo prečo sa ti to zdá vtipné. Čo ťa na tom baví, miesto toho, aby sme povedali, to je taká blbosť. Jak to môžeš pozerať? A radšej, keď prejavíme záujem, tak tieto otázky môžu často otvoriť potom zaujímavý rozhovor. Mladí ľudia totiž zvyčajne radi vysvetľujú svoj svet, keď majú pocit, že nás to zaujíma. Tuto je práve to povzbudenie pre tých rodičov aj starých rodičov, že nemusíme poznať ten každý nový výraz ani každý trend na sociálnych sieťach. Stačí, ak si zachováme zvedavosť a zachováme si záujem o svet mladých a budeme mať ochotu občas sa niečo nové naučiť. Niekedy to môže byť aj niečo také veselé, napríklad keď zistíme, že emotikon, ktorý sme doteraz používali úplne vážne, má v jazyku úplne iný význam.

a plynie, plynie potichu. Ako tá voda riečna. A nie je v nej miesta pre pýchu.

0: O tom, ako môžu starí rodičia pomôcť svojim vnúčatám zvládať úzkosť zo sveta, sme hovorili s dlhoročnou popularizátorkou vedy a techniky a autorkou brožúrky Prečo nerozumieme našim mladým z edície Viera Dovrecka, Janou Matejíčkovou. V rámci súťažnej otázky nám napíšte aspoň jeden príklad, ako môžu starí rodičia pomôcť svojim vnúčatám zvládať úzkosť. Vaše odpovede čakáme v písomnej podobe. Môžete ich posielať na e-mail lumen@lumen.sk alebo na adresu Rádio Lumen, Kapitulská 2, 97401, Banská Bystrica. Nezabudnite napísať aj svoje meno a adresu a tiež názov relácie Viera Dovrecka. Na budúce upriamime vašu pozornosť na to, čo môžu starí rodičia vnúčatám odovzdať. Dnes sme pridali hudbu pod na výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postaral Peter Reguli a za pozornosť vám ďakuje Andrea Čelková.
1: Tému tejto relácie nájdete v edícii Viera Dovrecka z vydavateľstva Don Bosco. Viac informácií na www.donbosco.sk.

0: Víkend. Reportáže, história, pozvánky, súťaž. Poďte s nami na pútnický víkend.
1: V Zákamennom slávia vždy začiatkom augusta pamätný deň biskupa Jána Vojtašáka. Pripomínajú si jeho pohnutý osud, utrpenie v čase komunistického prenasledovania i pohreb, ktorý bol v jeho rodnej obci 7. augusta 1965.
2: Ľudí bolo veľa kňazov, aj reholných sestier, všetko bolo v pokoji, bola omša, potom sa išlo na cintorín. Ja som vyšla na lipu, ktorá bola tam v blízkosti hrobu, chcela som niečo odfotiť. A tak som počula aj ten prejav pána Jozefa Krajniaka, drsné slova voči vládnúcej triede, ako robí s tými ľuďmi, ako ich s inscenovanými tými súdnymi procesmi pripravili o ľudskosť, o čest, ako ich týrali.
1: Rodáci v Zákamennom zriadili pamätnú izbu biskupa Jána Vojtašáka. Nachádzajú sa v nej jeho osobné predmety, informácie o jeho živote aj knihy.
2: Pamätná izba sa nachádza v starej budove obecného úradu, pretože nemali sme priestor, kde by sme uchovali veci, ktoré sme po nežnej revolúcii pozhaňali po biskupovi. Toto kľakatko je autentické, na ktorom kľačal a modlil sa pred krížom.
1: Viac povieme v nasledujúcich minútach. Nerušené počúvanie želá Jana Ondrejková.
0: Poďte s nami na pútnický víkend.

0: pozývame vás na pútnický víkend.
1: Srdečne pozývame na púť k Panne Márii Kráľovnej na studničku vo farnosti Nová Ves nad Žitavou Slepčany, ktorá sa bude konať v dňoch 21. až 24. augusta. Pre pútnikov je pripravený bohatý duchovný program. V sobotu o 17.30 bude sláviť svätú omšu páter Miloš Lichner, rektor Trnavskej univerzity, a po nej bude sprievod k soche Panne Márii Kráľovnej a pobožnosť k svätému Šarbelovi. Nedeľnú slávnostnú svätú omšu o 10.30 bude celebrovať apoštolský nuncius na Slovensku Monsignor Nikola Girasoli. Pri kaplnke Panny Márie Kráľovnej pokoja na Živčákovej bude v piatok a v sobotu Živčák Fest. Podujatie ponúkne duchovný program, sväté omše, celonočnú adoráciu, mariánske večeradlo aj hudobný program. V piatok od 20. do sobotného rána do 6. to bude svätá omša a adorácia. V sobotu o 10. sa začína mariánske večeradlo a o 11. nasleduje svätá omša a hudobný program. Hlavným celebrantom svätej omše bude Monsignor Miroslav Konštanz Adam, sudca rímskej a profesor Pápežskej univerzity v Ríme. Cez víkend sa na Skalke uskutoční stretnutie Doma na Skalke. Je určené pre mladých vo veku od 14 do 25 rokov. Hlavným cieľom stretnutia je pozvanie k osobnému stretnutiu s Ježišom Kristom a k prehlbeniu vzťahu s ním. Súčasťou programu budú workshopy, stretnutia s inšpiratívnymi hostiami a čas pre spoločné prežívanie viery. Medzi pozvanými hostiami sú biskupy, kňaz Andrej Branický, manželia Olšovský či hudobná skupina Efraim zo spoločenstva PR. Srdečne vás pozývame na púť k Panne Márii Kráľovnej Matke Milosrdenstva, ktorá sa uskutoční v sobotu 22. augusta v dieceznej svätyni Božieho Milosrdenstva na hore Budkov. Program sa začne popoludní o 12.15 požehnaním miesta úcty libanonských svätcov. O 14.15 sa pútnikom prihovorí páter Vojtech Kodet na tému Šíriť Božie kráľovstvo. Slávnostná svätá omša sa začína o 15.40. Hlavným celebrantom bude páter Vojtech Kodet a rádio Lumen vám ju prinesie v priamom prenose spolu s korunkou Božieho Milosrdenstva, ktorá sa začína o 15. hodine.
2: Počúvate rádio Lumen.

0: Počasie s Petrom Jurčovičom.
1: Dnes vás budeme pozývať na Oravu do Zakamenného. Aké počasie tam bude, aké zaujímavosti sa dočítal meteorológ Peter Jurčovič. To sa dozviete práve teraz. Želáme pekné popoludnie.
2: Ďakujem, podobne, dobrý deň.
1: Tak čo sa dá povedať o Zakamennom?
2: Tak v prvom rade Orava. No, najchladnejší kút Slovenska a najdaždivejší. Skratka, nič príjemné by sa dalo povedať, ale dnešné ráno a dnešný deň je celkom v pohode. Oblačnosti je sice veľa, ale tak je to vo väčšine Slovenska. A na Orave Viesek napríklad hlási 23 stupňov, to je kúsok od Zakamenného, takže môžeme povedať, že z tohto hľadiska myslím, že na tento víkend to vychádza celkom dobre. Pofúkuje k tomu taký mierny juhozápadný vetrík. No 23 stupňov, to myslím, že v celku stačí pre túto oblasť Slovenska. No, táto oblačnosť súvisí s rozsiahlým oblačným pásmom, tieto zvlnený studený front, ktorý zasahuje desi od Španielska až do Fínska. No a táto oblačnosť ide krížom cez naše územie, takže bude s ňou treba snad vrátať aj v ďalších hodinách. Akurát, že potom v priebehu soboty, nedele už by sa to mohlo začať zlepšovať s tým, že bude menej oblakov, menej zrážok. A teplotne asi nejaké veľké zmeny tam nebudú, takže aj myslím, že to Zakamenné z tohto hľadiska vychádza celku a dobrý víkend. Zatiaľ, čo môžeme povedať o Zakamennom, aspoň z mojho hľadiska je, keď som tak pozeral, že kde to vlastne je, lebo ja som tam ešte nikdy nebol. Ale za to je tam jeden človek, myslím, že sa volá Janko Masný alebo Mosný, ktorý mi pravidelne píše pozdraví k všetkým tým sviatkom, takže ja ho takto aspoň raz môžem pozdraviť. A to Zakamenné sa považuje za najľudňatejšiu obec na Orave. Chránená oblasť, krajina, oblasť Horná Orava, skrátka stojí za to, to ísť navštíviť, tak budem musieť aj ja nejak vstúpiť do svedomia. No, založená bola asi nejak 1615, takže nepatrí to medzi nejaké najstaršie. U nás najstaršie to je tak 1100-1200. Ale treba povedať, že nadmorská výška 680 metrov nie je zase až tak veľa, ale zaujímavý je počet obyvateľov. Skoro 5400 ľudí. No, preto hovorím, že najľudnatejšia oblasť na Orave. Toľko ľudí máme akurát my tu pri Bratislave, kde bývam v Svetomíre. No takže Zakamenné. No, kultúrne pamiatky. Kalvária je tam, kostol Nanebovzatia Panny Márie v Zakamennom, kostol svätého Jozefa v Zakamennom, ale tá najdôležitejšia osobnosť pravdepodobne v súčasnosti je Ján Vojtašák, ktorý bol biskupom Spišskej rímskokatolíckej diecézy, dožil sa 88 rokov, takže stojí za to, že ho idete navštíviť. A naozaj si ho tam vážia, pretože napríklad aj základná škola v Zakamennom je škola v pôsobnosti zriadovateľa obce Zakamennej, je zriadená aj v rámci tejto školy aj umelecká škola, takže naozaj významné to Jana Vojtašáka si takýmto spôsobom pripomenúť. No, takže 22-23 máme pred sebou, 22. august v kalendári Tichomír nemá žiadnu pranostiku, ale máme za sebou Sviatok Nanebovzatia Panny Márie a pred sebou 8. septembra budeme mať Sviatok Panny Márie, to znamená, že my sme medzi nimi práve a to je tzv. Obdobie medzi Božími matkami. No a dôležité toto obdobie bolo aj z toho hľadiska, že ľudia v minulosti často trhali v tomto období alebo aj v tomto dni plody pozbierané, ktoré vraj mali najväčšiu moc a silu ako inokedy. Napríklad palina bola trhaná medzi týmito matkami Božími a touto palinou sa liečil dobytok a dávali sa na štedrý deň husiam, aby lepšie znášali vajíčka. No, skrátka, malo to svoje dejiny, by sa dalo povedať. No a samozrejme, má to aj svoju pranostiku. Hovorí sa, Matka Boží hlavky množí, alebo Matka Božia varí svätý Michal dovára a od Panny Márie korennej fúka od obilného koreňa. No, to je zase na tie rastliny. A ešte jedna je pekná. Panna Mária lastovičky zvoláva. O tom som už hovoril, že vlastne v tomto období sa už lastovičky začínajú zhromažďovať na elektrických drôtoch a už do polovice septembra by potom asi už mali odísť. No, toľko k tej sobote. A v nedeľu máme Filipa, k tomu mám len jednu pranostiku, ktorá hovorí, aj keď nás Filipa do slnečného rána každý vstane, leto má už pre tento rok horúce dni spočítané. No a ako to vyzerá teda s tými dňami, či už horúcimi, alebo ako by sme to nazvali, takže môžeme povedať, že bude ešte túto noc asi tak dosť daždivo. Ešte stále prichádza oblačnosť cez Alpy na naše územie. Trošku nám už sprchlo na niektorých miestach, ale to najhoršie pravdepodobne ešte bude v priebehu noci. Možno, že v Zákamenom to bude až po polnoci, že trošku sprchne tak 2, 3, 4 mm, viac to asi nebude. A k tomu by mal pofukovať taký mierny južný vietor. V sobotu ráno teplota pravdepodobne tak okolo 17 stupňov. No a popoludní tam by sa mohlo vyčasiť, že bude pekne. A už aj ten vietor bude slabý. A teplota by mohla vystúpiť, alebo mala by vystúpiť asi na 25 stupňov. To si myslím, že celkom slušné na Oravu. A v nedeľu ráno jasno, teplota asi okolo 13 stupňov. A popoludní pekne, slnečno, sem tam kopovitá oblačnosť, ale vyzerá, že bez zrážok, takže nedeľa by mala byť úplne vynikajúca, maximálne asi okolo 23 stupňov. Takže vyberte sa do Zakameného.
1: Ďakujeme veľmi pekne za pozvánku, aj za predpoveď počasia a zaujímavosti meteorologovi Petrovi Jurčovičovi. No a samozrejme, želám vám ešte krásny víkend.
2: Ďakujem, do počutia.
1: Do počutia, milí priatelia, počuli ste od pána Jurčoviča, že v Zakamennom je veľmi veľa ľudí, veľmi veľa detí a z viacerých detí pochádzal aj biskup Jan Vojtašák. Počúvajte našu pútnickú reportáž a dozviete sa, z koľkých detí pochádzal. No a to nám napíšte potom do SMS-ky na číslo 0911 913 933. Písať môžete aj na WhatsApp alebo do komentára pod status dnešného pútnického víkendu. Na Facebooku jednému z vás za správnu odpoveď pošleme knihu Cirkevné dejiny obce Zákamenné. Zisťujeme teda, z koľkých detí pochádzal biskup Jan Vojtašák. SMS-kové číslo k nám do štúdia je 0911 913 933. Písať môžete aj na WhatsApp alebo Facebook. No a nezabudnite pripísať k odpovedi aj svoje meno.

0: Pútnický víkend.
1: My sme sa dnes v rámci pútnického víkendu vybrali do Zakamenného, kde sa nachádza pamätná izba biskupa Jana Vojtašáka, jedného z prvých našich biskupov v období Československa, ktorý z tejto krásnej oravskej obce pochádzal. Narodil sa tu v roku 1877 a zaujímavé reálie z jeho života si môžete pozrieť práve v tejto pamätnej izbe. Tu zriadili aj vďaka pani Viktórii Sekerášovej. Pani Viktória, kde konkrétne sa v Zakamennom nachádza táto pamätná izba?
2: Pamätná izba sa nachádza v starej budove obecného úradu, pretože nemali sme priestor, kde by sme uchovali veci, ktoré sme po nežnej revolúcii pozhaňali po biskupovi, pretože pred revolúciou spomínať meno Jan Vojtašák biskup bolo tabu, až to bolo s ohrozením aj zamestnania, aj tak. Až po nežnej revolúcii sme začali rozmýšľať, že osobnosť biskupa Vojtašáka by sme mohli trošku verejnosti sprístupniť, tak sme začali zbierať veci, ktoré sme našli. Niečo sme priniesli z kapituly, niečo nám dali rodiny príslušníci a niečo sme našli v Oravskej Lesnej, kde biskupov synovec Tomáš Vojtašák mal gazdinku a ona si to uchovala. Takže je tu zopár vecí autentických po biskupovi Vojtašákovi.
1: Máme tu takú starúčku posteľ, takú malinku, to je reálne posteľ z jeho pozostalosti?
2: Není to jeho posteľ, ale je to posteľ, ktorá v tom období bola takmer v každej domácnosti. Je to drevená posteľ. V tejto posteli spal otec, matka a ešte jedno dieťa. Zdá sa, že je malá, ale takéto postele boli. Není tu žiaden madrác. Je tu taký strožľak, sa to volalo, že sa plachta zošila ako vrece, naplnilo sa to slámov a na tom sa spálo. Takže pri stene bolo dieťatko, v strede matka a vonku ležal otec, nohy mal zohnuté a vonku tak sa spávalo. A u Vojtašákov samozrejme takisto, pretože domy boli malé, izby boli veľké a keď ich bolo 11 detí, potom bol ich 7 alebo 5 zomreli, takže v tej miestnosti sa spalo tak, ako sa dalo. To hovorím mladým, ktorí tu prichádzajú, aj deťom zo škôl, že v akých skromných podmienkach biskup vyrastal. Viete, v škole sa neučili po slovensky, však bol maďarský jazyk. Do školy sa chodilo väčšinou v zime, v lete nie. Tak im stále hovorím, že každý v dnešnej dobe sa môže stať tým, čím túži, má na to podmienky. Biskup nemal, nebolo korun, nebolo oblečenia, ale predsa vyštudoval za kňaza za pomoci svojho učeka Antona a stal sa kňazom a nakoniec aj biskupom našim slovenským.
1: Hneď pri posteli sú ukážky tradičného odevu. Je taký tmavý.
2: Tento kroj, čo je tu, to je kroj matky, ktorá už bola v určitom veku. Preto je tmavá, preto je taká sukňa, ale dievčatá mali veselé iné kroje, vyšívané, pestré, šafolové, zástiery boli pekne šipovými rúžami vyšité.
1: Pánsky, mužský odev?
2: Takisto je to už staršieho pána, no a je to kostolný odev. Na denné nosenie boli tieto portky, tieto nohavice, po goralsky sa to volalo, nosili zo svinskej kože, ktorá bola ešte menej opracovaná. To je kroj jeho rodičov v tom období, keď sa stal kňazom.
1: Spomenuli ste, pani Sekerášová, že je tu niekoľko vecí, ktoré vlastnil biskup Vojtašák a na stene máte krásny veľký drevený rúženec. Krížik je nad ním a práve pri tom kríži je napísané, že visel v izbe biskupa Jana Vojtašáka v Spišskej kapitule. Ako sa vám ho podarilo získať?
2: No, tento kríž mi doniesol asi vtedajší pán kaplán, čo tu bol, Ondáš Richard, lebo tiež som ho prosila, že ak sa dá dačo doniesť, nemi ho donesie. No, to je kríž a toto kľakatko je autentické, to mi dal rodinný príslušník, na ktorom kľačal a modlil sa pred krížom.
1: Aj tá knižka, ktorá je tam, patrila jemu?

0: Jeho. To je jeho knižka, to je mysel. Aj kabát je jeho, to sme zasa v Oravské lesne u tej gazdinky, ona to tam uchovala. Aj taška je jeho, aj písací stroj je jeho.
1: Zapamätali ste si, z koľkých detí pochádzal biskup Ján Vojtašák? Ak áno, napíšte nám odpoveď spolu s vaším menom na SMS-kové číslo 0911 913 933. Písať môžete aj na WhatsApp alebo Facebook, no a vyhrať môžete knihu Cirkevné dejiny obce Zakamenné.

0: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.
1: Dnes sa prechádzame s pani Viktóriou Sekerášovou po pamätnej izbe biskupa Jána Vojtašáka v Zákamennom. Vždy na začiatku augusta sem prichádzajú pútnici z celého Slovenska. Pripomínajú si deň biskupovho odchodu do večnosti. Jeho pohreb v roku 1965 bol veľkou udalosťou. Pani Sekerášová si to dobre pamätá. Viac povie v našej pútnickej reportáži.
2: Pútnický víkend.
3: Biskup Vojtašák založil charitu. Pomáhal, kde sa dalo, nielen finančne, ale keď boli nejaké zemiaky, viacej sa urodilo na Spiši, alebo jačmenia rozvážal do rodín, kde bolo potrebné, pretože pochádzal z takej rodiny, kde vedel, čo je nedostatok, hoci nebiedili, ale vedeli sa podeliť. A bolo veľmi skromný, lebo tu boli dve ženy, ktoré pomáhali v kuchyni. No a jedna nedávno zomrela, tak ona hovorila, že mal najradšej zemiaky s mliekom, kapustu. Nebol, že by bol skupý, ale bol šanovlivý a pomáhal ľuďom. Tak sme aj my teraz založili charitu, podľa jeho vzoru, ktorá už funguje 15 rokov.
1: Dočítala som sa tu aj to, že biskup Vojtašák bol jedným zo signatárov Martinskej deklarácie z 30. oktobra 1918, ktorou sa Slováci prihlásili k Československej republike. No a je tu takisto fotografia z vysviacky prvých troch slovenských biskupov už v rámci Československa z roku 1921 a biskup Vojtašák bol vlastne jedným z nich.
3: Áno.
1: Zatkli ho už v roku 1945, vtedy bol prvýkrát vo väzení, potom druhýkrát v roku 1950, no a bol odsúdený v zinscenovanom súdnom procese komunistickou ideológiou v Československu. To pripomína táto druhá tabuľa. Takisto sú tam fotky ďalších biskupov, ktorí boli odsúdení spolu s ním. Je tam biskup blahoslavený Pavel Peter Gojdič, aj biskup Michal Buzalka. No a dokonca som sa dočítala, že v Senohraboch, na tom poslednom mieste, kde otec biskup Vojtašák býval, bol spolu s Michalom Buzalkom a chodievali spolu na vychádzky a stretávali sa. Aké bolo možno toto obdobie? Z čoho ho obviňovali?
3: No, biskupa Vojtašáka hlavne obviňovali, že je vlastizradca, že udáva našu republiku do Vatikánu. A potom, že súhlasil s tým, aby boli Židia odvážaní do koncentračných táborov. Čiže to bola taká veta, že chytíme pastiera a rozoženieme ovečky. Čiže oni tých biskupov sa snažili pozatvárať, aby potom tí kňazi mali taký strach a nepôsobili až tak na tých ľudí v tej viere. Hovorilo sa, že nepotrebujú vieru k tomu, aby bolo dobre na svete, že si svoju krásnu vlast alebo zem vybudujú sami a že viera nie je potrebná. Neviem, prečo to tak bolo. Až tak viera neprekážala, pretože veriaci človek je pracujúci človek a mal by poctivo pracovať aj zmyšľať. No ale taká bola ideológia, že tú vieru začali takto potierať. Nielen vtedy, je to aj v dnešnej dobe, ale vtedy to tak vyostrilo vo veľkom rozsahu.
1: Biskup Ján Vojtašák bol odsúdený na 24 rokov odňatia slobody, zhabanie majetku, stratu občianskych práv a 500 000 pokuty. Vo väzení nakoniec strávil viac ako 12 rokov vzhľadom na jeho vek, keďže mal 86 rokov, keď ho prepustili, tak už musel mať aj veľmi podlomené zdravie. Bol vo väzení v Ilave, vo Valdiciach, v Leopoldove, na Pankráci. No a teda napokon skončil v Starobinci v Senohradoch a zomrel 4. augusta 1965 Hričanoch a potom 7. augusta 1965 ho pochovali v Zákamennom. Pani Viktória, vy si pamätáte ešte ten pohreb?
3: Ja som biskupa videla aj živého.
1: Aký bol? Ako neba spôsobil?
3: No, lebo keď bol prepustený z väzenia, tak tu hneď, ako je táto budova, hneď je dom, kde bývala jeho netier, takže po prepustení z väzenia ju navštívil. No a ja som išla zo školy, pred domom bola taká verandička, ohradka nadkrytá, on sa tam modlil na obed. No takže som ho videla živého. No tak, ako je zobrazený. On bol taký šťuplejší, nebol nejaký taký silný chlap, taký vychudnutý, pretože prišiel z väzenia. No a tu sa len zdržal, akože na návšteve bol a potom odišiel do Oravskej Lesnej, kde jeho synovec bol kňazom, Tomáš Vojtašák, tam pobudol zo pár dní. No a odtiaľ už potom previezli do charitného domova, do Senohrabov. No a potom som ešte biskupa stretla, ale už neživého, v deň pohrebu, keď bol vystavený v našom kostole pred oltárom a kde sme v rade išli ľudia sa pokloniť do truhly, ktorá bola odkrytá. Ja som sa ochytila ruky.
1: Ako spomínate na ten pohreb? Prišlo veľa ľudí?
3: No, na pohreb samozrejme. Pohreb to bola taká udalosť, že sa nesmelo šíriť, také, že ide byť nejaký honosný pohreb. Obyčajná omša bolo povedané. Vtedy tu bol pán farár Peter Makoš, ktorý bol veľmi starúčky, mal z toho trošičku strach, ako to bude prebiehať, pretože tu už deň predtým, ešte ako mala pristruhla, so zosnulým biskupom už sme videli, že tu je veľa chlapov v černých oblekov, čiže eštebákov. Sledovali, čo sa v obci robí, či sú nie nejaké veľké prípravy. No ale ľudia to brali s tým vedomím, že v pokoji, aby sa nevyvolala dajaká rebelia. Prišlo veľa ľudí, veľmi veľa ľudí, ale si zoberte, že asi sa tak až nerátalo, pretože už o 10. do obeda bola zastavená aj autobusová doprava. Už ste sa tu nedostali do Zakameného, čiže ľudia išli aj cez kopec, ako sa dalo. Ľudí bolo veľa kňazov, aj reholných sestier, všetko bolo v pokoji. Bola omša, potom sa išlo na cintorín. Na cintoríne bolo ľudí ako muchy, lebo ja som vyšla na lipu, ktorá bola tam v blízkosti hrobu. Chcela som niečo odfotiť, ale sa nepodarilo, lebo boli konáre a hlavy. A tak som počula aj ten prejav pána Jozefa Krajniaka, ktorý neplánovane, keď mali biskupa uložiť už do zeme, vystúpil s tým prejavom takým dosť drsným, čiže ľudia ostali ticho, lebo vedeli, že sú to drsné slova voči vládnúcej triede, ako hrobi s tými ľuďmi, ako ich s inscenovanými tými súdnymi procesmi pripravili o ľudskosť, o čest, ako ich týrali. A povedal takú vetu, že dúfa, že príde doba, kedy budú do Zakamenného putovať putníci k hrobu biskupa Jana Vojtaša ku prosebníkovi, čo dúfame, že sa stane. Putníci tu chodia odvtedy, ako bol pochovaný, niekedy viac, niekedy menej, jednotlivo, ale aj za jazdy. Keď je nejaké výročie, tak samozrejme ich je viacej.
4: Už len chvíľu, svitať už začína, tak sa neboj, moja nalomená trstina.

0: Pútnický víkend.
1: Toto je prvá miestnosť v pamätnej izbe biskupa Jana Vojtašáka v Zakamennom, o ktorej sa rozprávame s pani Viktoriou Sekerášovou. Všetko sa tu dá dočítať aj na týchto dvoch tabuliach, respektíve ešte aj na nástenke. Je tu aj jeden obraz, spomienka Martina Benku na Jana Vojtašáka, tam je asi s rodičmi.
2: Áno, samozrejme, to je keď bol vysvetený za kňaza. Není podpísaný Martinom Benkom, ale traduje sa, že to naozaj namaľoval Martin Benka.
1: Poďme do tej druhej miestnosti. Tu už je pán Jozef Krajňák odfotený krátko po prepustení z väzenia a je tam teda aj ten prejav.
2: Odvážny prejav.
1: Sú tu aj fotky z biskupovho pohrebu. Naozaj tam prišlo veľmi veľa ľudí.
2: Hodne prišlo zo Spiša. Ono to bolo tak, že sa čakalo, kedy ho privezú. Priviezli ho po polnoci o pol druhej a ľudia už boli tak okolo kostola, zopár čakali. Lenže boli aj eštebáci. Takže pán farár vtedy, ako mal nariadenie, prišla truhla, zatvoril kostol a nechcel otvoriť, ale okolo 5. prišli putníci zo Spiša, spiskej kapitule, tak sa dožadovali, aby otvoril, že sa chcú v tichosti v kostole modliť, tak to potom otvoril. Ráno bola svätá omša a po svätej omši sa potom otvorila truhla a tichučko ľudia išli. Vidíte, na jednej strane sú naši v krojoch pri truhle pred oltárom, na druhej strane sú asi z lendáku, lebo takto to v krojoch, čiže takto bol pekne lemovaný a takto sme šli. No a tu sú obraz však z cintorina.
1: Sú tu knižky, aj fotografie, takisto dva obrazy, Andrej Hlinka a biskup Jan Vojtašák už v takom neskoršom veku, je tu aj soška, no a takisto sú tu jeho kňazské odevy, čo konkrétne tu môžeme vidieť.
2: Oblečenie biskupa, ako keď birmoval, alebo pri určitých príležitostiach je oblečenie aj berla. Obrazy mi daroval monsignor Trstenský, ktorý bol vo väzení s biskupom Vojtašákom.
1: Viktor Trstenský,
2: áno. S ním som sa častokrát rozprávala, on mi to hovoril, ako zaobchádzali s biskupom. Však je to napísané aj v jeho knihe. A Hlinka patrí tiež k biskupovi, lebo Hlinka po vysvetení za kňaza bol za Kamennom na prvej kaplanke a biskup Vojtašák študoval za kňaza, tak sa skamarátili, pomáhali si. No, mám tu aj omšovú knihu, ktorá sa vtedy slúžila po latinsky. Teraz je radosť byť na omši, pretože slúžime omšu s kňazom. Kňaz je otočený k nám tvárou, je to všetko po slovensky. Vtedy bol kňaz otočený chrbtom, len v určitých častiach omše sa otočil, keď žehnal. No a po slovensky bola len kázeň a pesničky. Kázeň bola na kancli hore, takže tak si to ja pamätám. Mám tu zo pár fotografií, tu mám zo Senohrabov niektoré fotografie. Tu mi venoval jeden pán, ktorý ešte žije v Ružomberku, keď ho bol s otcom navštíviť.
1: Jožko, Boha sa boj, rodičov miluj, cesty k Bohu vedúcej nikdy sa nespúšťaj, každý deň pýtaj sa Boha, koho chce mať z teba, biskup Jan. Tak vlastnou rukou napísaný odkaz.
2: Čiže to mám taký krásny darček od toho pána. Nechala som si to tu.
1: Pani Sekerášová, kedy sa môžu prísť ľudia pozrieť do tejto pamätnej izby, dočítať sa niečo o biskupovi Vojtašákovi, pozrieť si jeho osobné veci?
2: Som k dispozícii v nedeľu, keď idem z kostola, ale tak to není prehliadka na každý deň. Keď prídu putníci, alebo niekto si vyžiada, však aj na úrade, alebo aj na fare je moje telefónne číslo, som ochotná, aj prichádzam kedykoľvek, kto príde, kto sa ohlási, prísť a otvoriť túto miestnosť, porozprávať, chodí tu veľa mladých ľudí. Túto pamätnú izbu navštívilo 5 študentov vysokoškolákov z Paríža, ktorí prišli peši z Paríža. Bola tu rodina zo Švajčiarska, poďakovať sa, že im pomohol biskup Vojtašák, keď v 68. emigrovali do Švajčiarska z dôvodu viery. Boli to lekári. Do roka sa zamestnali, dostali byt, ale zobrali so sebou aj starú mamu, ktorá poznala život biskupa a každý večer sa modlili, aby im pomohol sa ujať tam v tom svete. A predstavte si, že mali dvoch synov a jeden sa stal lekárom a druhý slúžil v papeskej garde, ktorý mi potom poslal aj z Vatikánu zo pár listov z Ríma, kde sa písalo o biskupovi.
1: Mali ste tu aj významných cirkevných predstaviteľov?
2: Mali sme. V roku 2019 pri príležitosti výročia pamätného dňa navštívil Zakamenné kardinál Jozef Tomko. Prišiel sa pozrieť do tej pamätnej izby. No a tak sme sa rozprávali, lebo veľmi túžil sa dožiť blahorečenia. Ja som spomenula, že ak by sa nedožil a pošiel by k nebeskému Otcovi, nech to tam nejako, ak bude môcť, zariadi, aby blahorečenie malo zdarný koniec, lebo na to čakáme. On sa tak trošku zamyslel a s úsmevom mi povedal: Viktória, vybavím. Takže čakám, dúfam, že to vybaví. Samozrejme, v roku 2023 túto pamätnú izbu navštívil aj pán relátor Štefán Praskevič z Ríma.
1: V pamätnej izbe biskupa Jána Vojtašáka sme zastihli aj postulátora kauzy blahorečenia, biskupa Vojtašáka Petra Jurčagu. Ako to vyzerá v súčasnosti s touto kauzou?
3: Prebieha rímska fáza kauzy blahorečenia. Počas tejto rímskej fázy sa nám podarilo zostaviť pozíciu. To je vlastne dokument, ktorý predstavuje Božieho sluhu ako mučeníka. No a tento dokument teraz bol posunutý komisii historikov, ktorí pracujú na dikastériu pre kauzy svätých, a úlohou týchto historikov je posúdiť historické okolnosti, ktorých Boží sluha žil, aké mal postoje, a hlavne z historického pohľadu dať odpovede na mnohé otázky jeho života, ktoré sú buď problematické, ale hlavne vniesť takú plnú pravdu do celého procesu. Takže teraz budeme čakať na odpovede konzultorov historikov. Potom, ak bude pozitívna odpoveď, tak celá kauza pôjde konzultorom teológom. Títo teológovia majú vlastne za úlohu potvrdiť, že sa jedná o mučeníka. No a ak bude pozitívne stanovisko aj od konzultorov teológov, tak naša kauza pôjde vlastne na kongres dikastéria. Kongres dikastéria pre kauzy svätých tvoria kardináli a biskupy z celého sveta, a títo vlastne budú hlasovať o tom, že či náš Boží sluha si zaslúži titul mučeníka.
4: Požehnaný deň s rádiom Lumen.

Biskup Ján Vojtašák pochádzal z 11 detí. Túto správnu odpoveď napísala aj pani Helena z Liptovského Mikuláša. Pošleme jej knihu Cirkevné dejiny obce Zákamenné. Na budúci týždeň pôjdeme do Štiavnických vrchov objavovať históriu pamätného miesta Drieň. Kedysi sa tu podľa ústne tradovanej legendy udial eucharistický zázrak, ktorý je znázornený aj na nástenej maľbe v kostole svätého Bartolomeja v nedalekej obci Vysoká. Na budúcu sobotu tu bude púť, tak vás trošku navnadíme, aby ste sa tam išli pozrieť aj osobne. Spoločnosť vám robila Jana Ondrejková. Ďakujem za pozornosť. Prežite ešte požehnaný deň s Rádiom Lumen.

0: V mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen. Verím v jedného Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, sveta viditeľného i neviditeľného, i v jedného Pána Ježiša Krista, jednorodeného Syna Božieho, zrodeného z Otca pred všetkými vekmi, svetlo zo svetla pravého Boha, z Boha pravého, splodeného, niestvoreného, jednej podstaty s Otcom, skrze Neho bolo všetko stvorené. On pre nás ľudí a pre našu spásu zostúpil z nebies a mocou Ducha Svätého vzal si telo z Márie Panny a stal sa človekom. Za nás bol aj ukrižovaný, za vlády Poncia Piláta, bol umučený a pochovaný, ale tretieho dňa vstal z mŕtvych podľa Svätého písma a vstúpil do neba, sedí po pravici Otca a zasa príde v sláve súdiť živých i mŕtvych a jeho kráľovstvu nebude konca. I v Ducha Svätého, Pána a Oživovateľa, ktorý vychádza z Otca i Syna, jemu sa zároveň vzdáva tá istá poklona a sláva ako Otcovi a Synovi. On hovoril ústami prorokov. V jednu svetú všeobecnú apoštolskú cirkev vyznávam jeden krst na odpustenie hriechov a očakávam skriesenie mŕtvych a život budúceho veku. Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
0: Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov.
1: Amen.
0: Sláva Otcovi, ktorý nás stvoril,
1: i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našej duši.
0: Sláva Synovi, ktorý nás vykúpil,
1: i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našej duši.
0: Sláva Svätému Duchu, ktorý nás posvecuje,
1: i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našej duši.
0: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu,
1: i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
0: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
0: Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov.
1: Amen.

0: Pane Ježišu Kriste, Bože náš, ktorý si slávne z mŕtvych vstal, nedaj, aby sme upadli do priepasti hriechu. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
1: lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
1: lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
1: lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
1: lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
1: lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
1: lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
1: lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
1: lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
1: lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
1: lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu,
1: i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu, odpúsť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
0: Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov.
1: Amen.

0: Pane Ježišu Kriste, Bože náš, ktorý si slávne vstúpil na nebesia, nauč nás hľadať nebeské radosti. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.
1: I teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
0: Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov.
1: Amen.

0: Svätý Duchu, pravý Bože náš, posilni nás vo svätej viere a vo vernosti Kristovej cirkvi. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
1: lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
1: lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
1: lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
1: lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
1: lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
1: lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
1: lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
1: lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
1: lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
1: lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu,
1: i teraz i vždycky, na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
0: Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky, na veky vekov.
1: Amen.

0: Prečistá Panna Mária, ktorú Ježiš do neba vzal, vyproz nám šťastnú hodinu smrti. Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu,
1: i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
0: Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov.
1: Amen.

0: Prečistá Panna Mária, ktorú Boh v nebi korunoval, vyprozaj nám večnú slávu v nebi. Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
1: lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
1: lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
1: lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
1: lebo si porodila

0: Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohrodička Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohrodička Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohrodička Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.
1: I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachraň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Na úmysel Svätého Otca. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
0: Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky na veky vekov.
1: Amen.
0: Raduj sa, Bohrodička Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.
1: I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
0: Požehnanie Pánovo nech na vás jeho milosťou a láskou, teraz i vždycky i na veky vekov.
1: Amen.
0: Mene Otca i Syna i Svätého Ducha.
1: Amen.

Svätý pápež Ján Pavol II predstavil modlitbu Anjel Pána ako modlitbu cirkvi, ku ktorej sú veriaci zvolávaní zvyčajným hlasom zvonov, aby si pripomenuli hlboký význam Kristovho vtelenia pre dejiny spásy. Milí priatelia, príjmite naše pozvanie k spoločnej modlitbe Anjel Pána, ktorá nech je chvíľou nášho stíšenia uprostred dňa, aby sme so srdcom pozdvihnutým k Bohu poďakovali za predpoludnie a prosili o požehnanie popoludnia.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Anjel Pána zvestoval Panne Márii.
1: A ona počala z Ducha Svätého.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Hľa, služobnica Pána.
1: Nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: A slovo sa telom stalo.
1: A prebývalo medzi nami.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa.
1: Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu vzkrieseniu skrze Krista, nášho Pána. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Pán s vami.
1: I s duchom tvojim.
2: Nech vás žehná všemohúci Boh. Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.
2: Choďte v mene Božom.
1: Bohu vďaka.

Vážení poslucháči, v nasledujúcich minútach si vypočujete pravidelné zamyslenie. Úvahu z časopisu Redemptoristov Slovo medzi nami interpretuje náboženský redaktor otec Ján Krupa.

kto sa ponižuje, bude povýšený. Všetci vieme, že pokora patrí medzi kľúčové čnosti. Aj preto Ježiš v dnešnom evanjeliu kritizoval náboženských učiteľov. Vo svojej pýche sa viac starali o ľudský obdiv, než o to, aby sa páčili Bohu. A tak ich spolu s nimi aj nás varuje. Kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený. Ako sa však máme pokoriť? Jedine Božou milosťou. K pokore nemôžeme dospieť len vlastným úsilím. Vezmime si takú svätú Teréziu z Lizie. Tá si počas dospievania uvedomila, že sa príliš sťažuje. Neustále vyhľadávala pozornosť iných a hnevala sa, keď ju nedostala. Raz na štedrý večer však dostala od Pána zvláštnu milosť, ktorá jej veľmi pomohla prekonať jej precitlivenosť a túžbu po uznaní. Od tej chvíle dokázala s touto milosťou pokorne spolupracovať a už sa tak ľahko nenechala rozrušiť. Keď Terézia vstúpila do kláštora, musela znášať nepohodlie, urážky aj chorobu. Raz sa jej jedna sestra spýtala, ako si dokáže udržať takú dobrú náladu. Povedala jej, trvalo mi dlho, kým som dospela k tomuto stupňu odovzdania sa, ale teraz som ho už dosiahla. A je to sám Pán, kto ma doň uviedol. V pokore bola schopná dôverovať Bohu bez ohľadu na to, čo sa dialo. Terézin príbeh nám ukazuje, že pokornými sa nestaneme odrazu. Trvá nejaký čas, kým sa naučíme spolupracovať s Božou milosťou. Vyžaduje si to prax a niekedy aj metódu pokus-omyl. No ak budeme na tom pracovať, tak si pomocou Božej milosti vybudujeme zvyk spoliehať sa na Pána viac než na svoje schopnosti. A ako to trvalo niekoľko rokov svätej Terézii, zrejme to istý čas potrvá aj nám. Pravdou je, že nadobudnúť pokoru nie je ľahké, ale nenechaj sa tým odradiť. Spomen si na Teréziu. Spomen si na Božiu milosť, ktorá neustále prúdi z Kristovho prebodnutého boku. Ježiš ti chce pomôcť odolávať pokušeniam pýchy a sebeckých činov, tak mu to dovoľ. Nech ťa naučí, ako sa ponížiť, aby ťa napokon mohol povýšiť. Pane, nauč ma žiť v pokore bez ohľadu na to, čo prežívam.

Spolu s vami dokážeme vysielať. Vďaka vašim modlitbám, obetám, hmotnej i ľudskej podpore. Modlíme sa za vás vo vysielaní. Ďakujeme vám, našim patrónom, členom Lumen klubu a všetkým neregistrovaným podporovateľom Rádia Lumen za finančné dary a podporu, ktoré nám neprestajne venujete. Patrónov prosíme, aby nám pri platbách uvádzali ako variabilný symbol číslo svojho preukazu alebo do poznámky k platbe napísali presnú adresu bydliska, ktorú uvádzajú aj na prihláške. Darcovia cez SIPO variabilný symbol neuvádzajú.

0: Srdečne vás pozdravujem.
1: Hi, my name is Father Mike Schmitz, host of Bible in a Year podcast, produced by Ascension.
0: A moje meno je Patrik Taraj, hlas otca Majka. Vítame vás pri počúvaní podcastu Biblia za rok, v ktorom sa spolu učíme načúvať Božiemu hlasu a pozerať sa na život očami Svätého písma. Tento podcast vám prinášajú vydavateľstva Ascension a Nová Jar. Spoločne si prečítame celú Bibliu, od knihy Genesis až po knihu Zjavenia. A budeme objavovať príbeh spásy a to, aké miesto v ňom zastávame aj my dnes. Dnes máme 234. deň a čítame 12. a 13. kapitolu knihy proroka Jeremiáša, 41. a 42. kapitolu knihy proroka Ezechiela a myslím, že môžem povedať, že sa budeme napokon modliť slovami knihy Prísloví, veršami 9 až 12 z 15. kapitoly. Než začneme, rád by som len pripomenul, že úryvky zo Svätého písma čítam z katolíckeho prekladu Biblie s láskavým dovolením spolku Svätého Vojtecha v Trnave. Ak chcete čítať aj počúvať spolu s nami, môžete si na stránke novajar.sk/biblia-za-rok stiahnuť náš ročný plán čítania. Zároveň sa môžete prihlásiť na odber podcastu vo svojej podcastovej aplikácii, aby vám každé ráno prišlo automatické upozornenie. A ak chcete kráčať týmto dobrodružstvom ešte hlbšie, ponúkame vám aj niekoľko hodnotných materiálov. Zápisník Biblia za rok, sprievodcu Biblia za rok a časovú os Biblie, ktoré si môžete objednať na stránke novajar.sk. Takže dnes máme 234. deň. Čítame 12. a 13. kapitolu knihy proroka Jeremiáša, 41. a 42. kapitolu knihy proroka Ezechiela, ktoré pokračujú vo vízii nového chrámu, a 15. kapitolu knihy Prísloví, verše 9 až 12. Kniha proroka Jeremiáša, 12. kapitola. Pravdu máš ty, pane, keď sa súdim s tebou. Jednako chcem s tebou hovoriť o práve. Prečo sa darí ceste zločincov? V pokoji si žijú všetci odbojníci. Zasadil si ich a zakorenili sa. Rástli a priniesli ovocie. Si blízky ich ústam, ale ďaleký ich srdcu. Ty ma však, pane, poznáš. Vidíš ma. Skúmaš, aké mám voči tebe srdce. Veď ich ako ovce na jatku a zasved ich pre deň zabíjania. Dokedy bude smútiť zem a vednúť zeleň všetkých polí pre zlobu jej obyvateľov? Hynú zvieratá i vtáctvo, lebo vravia, nevidí našu budúcnosť. Ak ustaneš, keď bežíš s pešiakmi, ako sa budeš pretekať s koňmi? Keď dôveruješ len bezpečnej krajine, čo budeš robiť v húštinách Jordánu? Veď i tvoji bratia, dom tvojho otca, aj tí sa odvrátili od teba. Aj oni kričia za tebou naplno. Never im, keď hovoria k tebe láskavo. Opustil som svoj dom, odvrhol svoje dedičstvo. Vydal som miláčika, svoj ľud, do rúk jeho nepriateľov. Moje dedičstvo je ku mne ako lev v lese. Pozdvihlo proti mne svoj hlas, preto ho nenávidím. Strakatý vták je pre mňa moje dedičstvo. Dravce sú vôkol neho. Nože, zhromaždite všetku poľnú zver, poberte sa k pokrmu. Mnohí pastieri mi spustošili vinohrad, pošliapali mi dedičstvo. Obrátili moju nivu rozkošnú na znivočenú púšť. Obrátili ju na púšť. Smúti spustošená predo mnou. Celá krajina je zničená, ale nik si to k srdcu neberie. Na všetky hole na pustatine prichádzajú lúpežníci. Lebo pán má meč, ktorý požiera od jedného konca zeme po druhý. Nejaké telo nemá pokoja. Siali pšenicu, no žali trnie. Namáhali sa bez výsledku. Utržili hanbu so svojou úrodou pre pánov blčiaci hnev. Toto hovorí pán. Proti všetkým podlým susedom, ktorí siahli na dedičstvo, ktoré som dal svojmu ľudu Izraelovi, hľa, vytrhnem ich z krajiny a Júdov dom vytrhnem z prostred nich. A keď ich už vytrhnem, znovu sa zľutujem nad nimi a vrátim každého k jeho dedičstvu, každého do jeho krajiny. A až sa priučia cestá môjho ľudu a budú prisáhať na moje meno, ako žije pán, tak ako oni naučili môj ľud prisáhať na Bála, budú upevnení uprostred môjho ľudu. Ale ak nebudú počúvať, vykorením ten národ, vykorením a znivočím, hovorí pán. Kniha proroka Jeremiáša, 13. kapitola. Pán prehovoril ku mne takto. Choď a kúp si plátený opasok a opáš si ním bedrá, ale do vody ho nedaj. Kúpil som si teda podľa pánovho slova opasok a opásal som si ním bedrá. i prehovoril pán ku mne po druhý raz takto. Vezmi opasok, ktorý si kúpil, ktorý máš na bedrách, a zober sa. Choď k Eufratu a schovaj ho tam do skalnej pukliny. Išiel som teda a schoval som ho pri Eufrate, ako mi prikázal pán. Po uplynutí mnohých dní mi pán povedal. Zober sa, choď k Eufratu a zober odtiaľ opasok, ktorý som ti rozkázal schovať tam. Išiel som teda k Eufratu. Hrabal som a vzal som opasok z miesta, kde som ho bol schoval. A hľa, opasok bol skazený, nebol súci na nič. Vtedy pán prehovoril ku mne takto. Toto hovorí pán, podobne pokazím pýchu Júdu a veľkú pýchu Jeruzalema. Tento podlý ľud, ktorý sa zdráha počúvať moje slová, ktorý chodí v zatvrdnutosti svojho srdca a vláči sa za cudzími bohmi, aby im slúžil a klaňal sa im, bude ako tento opasok, ktorý nie je na nič. Veď ako sa vinie opasok k bedrá muža, tak som vinul k sebe celý dom Izraela a celý dom Júdu, hovorí pán, aby boli mojim ľudom, mojou chýrečnosťou, mojou chválou a mojou ozdobou, ale nepočúvali. Prehovor k ním teda tieto slová. Toto hovorí pán, Boh Izraela. Každý krčah naplní sa vínom. Na to ti povedia. Či nevieme dobre, že sa každý krčah vínom naplní? A povieš im. Toto hovorí pán. Hľa, ja naplním opojením všetkých obyvateľov tejto krajiny, kráľov, ktorí sedia na Dávidovom tróne, i kňazov a prorokov, i všetkých obyvateľov Jeruzalema. A porozbíjam ich druha o druha, otcov i synov spolu, hovorí pán. Bez ohľadu, bez milosti a bez ľútosti ich zničím. Počúvajte, nachýľte si ucho, nevypínajte sa, pretože pán hovorí. Vzdajte chválu pánovi, svojmu Bohu, kým sa nezotmie a kým vám nohy nenarazia na mračné vrchy. Potom budete čakať na svetlo. Obráti ho však na noc, urobí z neho tmu. Ak toto neposlúchnete, v skrytosti mi bude plakať duša. Pre pýchu usedavo nariekať, oči mi budú roniť slzy, lebo je pánovo stádo zajaté. Povedz kráľovi a kráľovnej, posaďte sa nižšie, pretože vám spadne z hlavy vaša skvostná koruna. Mestá juhu sú uzavreté, nik ich neotvorí. Odvedú celé Judsko, dôkladne odvedú. Zdvihnite svoje oči a vidte tých, čo idú od severu. Kdeže je stádo, ktoré si dostal, tvoje prekrásne ovečky? Čo povieš, keď ťa navštívia? Veď sám si ich učil proti sebe, ako priateľov nad hlavu. Či ťa nezachvátia bolesti ako rodiacu ženu? A ak si v srdci pomyslíš, prečo ma toto postihlo? Pre tvoj veľký hriech ti odhalili vlečku, zmocnili sa tvojej pety. Či aj Etióp zamení kožu a leopard svoje pásy? Ako budete môcť konať dobro vy, privyknutí na podlosť? Rozprášim ich ako plevu, do vetra na pustatinu. Toto je tvoj údel, časť, čo som ti nameral, hovorí pán, lebo si na mňa zabudol a na klam si sa spoliehal. Nuž, a ja ti prehodím cez tvár vlečky, nech sa zjaví tvoja hanba. Tvoje cudzoložstvá, tvoje erčanie, tvoje smilstvá hanebné. Na kopcoch, na poli som videl tvoje ohavnosti. Beda, Jeruzalem, neočistíš sa. Ako dlho ešte? Kniha proroka Ezechiela, 41. kapitola. Potom ma zaviedol do chrámu a odmeral rámy dverí. 6 lakťov hrúbky z jednej a 6 lakťov hrúbky z druhej strany bola hrúbka rámu. Šírka vchodu 10 lakťov, múry vchodu však 5 lakťov z jednej a 5 lakťov z druhej strany. Potom premeral jeho dĺžku 40 lakťov a šírka 20 lakťov. Vstúpil dovnútra a premeral rám vchodu 2 lakte a vchod 6 lakťov. Šírku múrov 7 lakťov na jednej a 7 lakťov na druhej strane. Premeral jeho dĺžku 20 lakťov a šírku 20 lakťov. I povedal mi, toto je veľsvätyňa. Na to odmeral múr domu 6 lakťov a šírku postranej stavby 4 lakte okolo celého múru. Bočné miestnosti, 3 miestnosti boli nad sebou, a to 30 ráz. Dookola boli na múre chrámu výstupky pre bočné miestnosti, aby boli upevnené a pritom neboli zapustené do múrov chrámu. Šírka bočných miestností sa dookola nahor stále zväčšovala, podľa toho, ako sa nahor zužoval múr okolo celého domu. Preto sa znútra rozširovali nahor, z dolnej sa vychádzalo do hornej cez prostrednú. Pri chráme som videl dookola vyvýšeninu. Základy postranných stavieb bola plná siaha, to jest 6 lakťov. Rúbka vonkajšieho múru prístavby bola 5 lakťov. Voľný priestor bol medzi postrannými miestnosťami a medzi celami vôkol, 20 lakťov široký okolo celého domu. Dvere prístavby viedli na voľný priestor. Jedny dvere smerom na sever, druhé dvere smerom na juh. Šírka priestoru bola dookola 5 lakťov. Budova, ktorá bola za ohradeným priestorom na západ, bola 70 lakťov široká. Múr budovy bol 5 lakťov hrubý dookola. Jej dĺžka bola 90 lakťov. I premeral dom 100 lakťov dĺžky. Ohradený priestor a budova i jej múr 100 lakťov dĺžky. Šírka prednej strany domu a ohradeného miesta na východ 100 lakťov. Potom premeral dĺžku budovy pred ohradeným miestom, ktoré bolo za ňou. I jej múry z jednej i druhej strany 100 lakťov. A vnútorný chrám, ako i predsieň, mali prahy. Šikmé okná, stĺporadia okolo troch priestorov. Pred prahom bola drevená dlažba dookola. A od zeme až po okná, okná však boli zamrežované. Ponad dvere až k vnútornému priestoru i navonok po celom múre dookola znútra i zvonku boli polia. A boli porobení cheruby a palmy. Palma bola medzi cherubom a cherubom, cheruby však mali po dve tváre. Tvár človeka bola oproti palme z jednej a tvár leva oproti palme z druhej strany. Bolo to vyhotovené dookola po celom dome. Od podlahy až nad dvere boli na múre chrámu vyhotovení cheruby a palmy. Krídla chrámových dverí mali podobu štvorca. Pred svätyňou bolo čosi, čo malo výzor dreveného oltára. 3 lakte bola jeho výška a 2 lakte jeho dĺžka. Mal svoje rohy a svoj podstavec. Jeho steny boli z dreva. I vravel mi: toto je stôl, ktorý stojí pred pánom. Chrám a svätyňa mali dvoje dverí. Každé dvere mali po dve krídla. Po dve otáčavé krídla. Dve mali jedny dvere a dve mali druhé dvere. A na nich, na dverách chrámu, boli urobení cheruby a palmy, ako boli vyhotovení na múroch, preto boli zvonku na predsieni hrubšie drevá. Šikmé obloky a palmy boli z jednej i druhej strany na bočných múroch predsiene, na prístavbách chrámu a na hradách. Kniha proroka Ezechiela, 42. kapitola. Potom ma zaviedol do vonkajšieho nádvoria po ceste smerom na sever a viedol ma k cele, ktorá bola pred ohradeným priestorom a pred zadnou budovou na sever. Na pozdĺžnej strane, na strane severnej, 100 lakťov a šírka 50 lakťov. Pri 20 lakťoch vnútorného nádvoria a pri kamenej dlažbe nádvoria vonkajšieho bola galéria oproti galérii na 3 poschodia. Pred celami viedla dovnútra 10 lakťov široká chodba. Chodník 100 lakťov dlhý, ktorého dvere boli na sever. Horné cely boli skrátené, pretože im galérie uberali viac než dolným a stredným budovám. Lebo boli trojposchodové a nemali stĺpy podobné stĺpom v nádvorí, preto uberali spodným a stredným od podlahy. Bol tam i múr, ktorý ťahol vonku povedľa ciel smerom k vonkajšiemu nádvoriu popred cely. Jeho dĺžka bola 50 lakťov. Lebo cely, ktoré ležali pri vonkajšom nádvorí, boli 50 lakťov dlhé. Tie však, čo boli oproti chrámu, 100 lakťov. Pod týmito celami bol vchod, keď sa k ním prichádzalo od východu z vonkajšieho nádvoria na strane šírky múru nádvoria. Smerom na juh, oproti ohradenému priestoru, boli cely. Pred nimi bola cesta podobne ako pri celách, ktoré boli smerom na sever i čo do dĺžky, i čo do šírky, i čo do východov, zariadení a dverí. Také boli aj dvere ciel, ktoré ležali smerom na juh. Dvere boli na začiatku cesty. Tej cesty, čo bola pred múrom smerom na východ, keď sa tá prichádzalo. I povedal mi: celý severné a celý južné, ktoré sú pri ohradenom priestore, sú celý sveté. Tam kňazi, ktorí sa približujú k pánovi, jedia svetosveté jedlá. Tam sa ukladajú svetosveté veci. Pokrmové obety, obety za hriech a za previnenie, lebo to miesto je sveté. Keď tak kňazi vkročia, nemajú vychádzať zo svätyne na vonkajšie nádvorie, ale tam nech zložia rúcha, v ktorých vykonávali službu, lebo sú sveté. Nech si oblečú iné rúcho a tak nech idú tá, kde je ľud. Keď dokončil vymeriavanie vnútorného domu, vyviedol ma cez bránu, ktorá bola obrátená na východ a premeriaval dookola. Meral meračskou siahou východnú stranu. 500 siah podľa meračskej siahy. Potom sa obrátil a meral severnú stranu. 500 siah podľa meračskej siahy. Obrátil sa a premeral južnú stranu. 500 siah podľa meračskej siahy. Obrátil sa na západnú stranu a meral. 500 siah podľa meračskej siahy. Premeral ho na 4 strany. Dookola mal múr, dlhý 500 a široký 500, aby oddeľoval sveté od obyčajného. Kniha prísloví, 15. kapitola, verše 9 až 12. Púť bezbožného príkry sa Pánovi, miluje však toho, kto nasleduje spravodlivosť. Prísny trest čaká na toho, kto schádza zo správneho chodníka. Zomrie, kto nelúbi, keď sa mu vyčíta. Aj záhrobie a podsvetie sú odhalené pred Pánom. Nuž o čo viac srdcia ľudských synov. Posmievač nemá rád, keď sa mu robia výčitky. A preto sa nestýka s múdrymi. Nebeský Otče, vzdávame Ti chválu a slávu. Ďakujeme Ti, Pane, za Tvoje slovo. Ďakujeme Ti za dar, že môžeme byť súčasťou tohto spoločenstva. Vieme, že ľudia sa modlia za nás i s nami, že počúvajú Tvoje slovo. My všetci, ktorí sme zlomení a zápasíme s mnohými problémami. A predsa prichádzame na toto miesto a dovoľujeme Ti, aby si k nám hovoril. Pane, dávame Ti súhlas, aby si skúmal naše srdcia. A Ty to robíš. Skúmaš ich a hovoríš k nám. Aj uprostred našej zranenosti, zlomenosti a dokonca aj uprostred nášho zlyhania, že nie sme mužmi a ženami, akými si nás stvoril, nás stále pozývaš späť k sebe. Za to Ti, Pane, ďakujeme. Buď oslávený, chválený a milovaný, nielen srdcami po celom svete, ale aj našimi srdcami. Nech ťa naše srdcia milujú tak, ako si zaslúžiš. O to prosíme skrze Krista, nášho Pána. Amen. Páni moji, v prísloví, ktoré hovorí o posmievačovi, ktorý nemá rád výčitky a nestýka sa s múdrymi, sa skrýva jedna veľmi dôležitá vlastnosť – poddajnosť. Keď som bol po maturite na misiách v Strednej Amerike, jeden kňaz tam raz hovoril práve o čnosti poddajnosti. Pamätám si, že viacerí učitelia boli na toto slovo dosť citliví. Pomysleli si, nechcem byť poddajný. Chápali to tak, že nechcú byť ľuďmi, s ktorými sa dá ľahko manipulovať, alebo ktorých môže ktokoľvek ovládať. Ten kňaz však povedal niečo veľmi zaujímavé. Podajný človek je ten, ktorý je ochotný nechať sa učiť. Je to postoj človeka, ktorý je otvorený prijímať poučenie a dať sa viesť. A práve to je vlastnosť, ktorú každý učiteľ na svojich študentoch veľmi oceňuje. Keď sú otvorení učiť sa. Opakom sú študenti, ktorí si nenechajú nič povedať, pretože majú pocit, že už všetko vedia. Pamätám si, že už vtedy mi ako misionárovi bolo jasné, aké nesmierne dôležité je mať poddajné srdce. Srdce, ktoré dokáže povedať: Bože, čokoľvek ma chceš naučiť, tu som. Uč ma. Presne takéto je múdre srdce. Je otvorené učiť sa. Ako hovorí kniha prísloví, blázon nemá rád výčitky. Nemá rád, keď ho niekto napomína alebo usmerňuje. Práve takéto múdre srdce potrebujeme aj pri čítaní Jeremiáša a Ezechiela. Pán nás prostredníctvom svojho slova usmerňuje a napráva. A len keď sme otvorení jeho vedeniu, môže jeho slovo skutočne preniknúť do nášho života. Platí to aj pri Jeremiášovej 12. a 13. kapitole, ktoré sú naozaj pozoruhodné. Podľa mňa je 12. kapitola nádherná. V 13. kapitole sa veci začnú trochu komplikovať, ale k tomu sa dostaneme o chvíľu. V 12. kapitole nachádzame krásne slová. Pane, Ty ma vidíš, Ty ma poznáš, skúmaš ma, aké mám voči Tebe srdce. Jeremiáš tu prosí, veď týchto falošných ľudí v Jeruzaleme, týchto neverných ľudí v Júdsku, ako ovce určené na zabitie. Ako by hovoril, Pane, prichádza súd, ak sa ľud neobráti, Babylončania prídu a zničia toto miesto. Potom v 5. verši 12. kapitoly Boh odpovedá slovami. Ak ustaneš, keď bežíš s pešiakmi, ako sa budeš pretekať s koňmi? Je to jeden z tých krásnych poetických úchvatných veršov. Ako by Pán hovoril. Jeremiáš, toto ešte nie je koniec. Prídu ešte väčšie skúšky. Ak ťa vyčerpáva to, čo prežívaš teraz, ako obstojíš v tom, čo príde? Niečo podobné nachádzame v ďalšom verši. Veď i tvoji bratia, dom tvojho otca, aj tí sa odvrátili od teba. Tieto slová sú výzvou aj pre nás. Učia nás priznať si svoju obmedzenosť. Pripomínajú nám, že Boh nás postupne pripravuje na väčšie úlohy. Ak nedokážem držať krok s ľuďmi, ako chcem držať krok s Božími dielami. Skúsme si predstaviť vrcholový šport alebo olympijské hry. Väčšina z nás si uvedomí, že na takej úrovni jednoducho súťažiť nedokáže. Skôr či neskôr narazíme na svoje hranice a uvedomíme si vlastnú obmedzenosť. Práve na tento obraz upozorňuje Jeremiáš. Boh mu však geniálne odpovie. Ak sa unavíš, keď bežíš s pešiakmi, ako budeš pretekať s koňmi? Jeremiáš sa obracia na Pána so svojou bolesťou a v 14. verši 12. kapitoly mu Pán dáva prísľub. Hľa, vytrhnem ich z ich krajiny a Júdov dom vytrhnem sprostred nich. A to je dobrá správa. Je to náznak nádeje. Spomeňme si, ako sme hovorili, že Jeremiášova činnosť bude trvať 40 až 50 rokov. Väčšinu tohto času budú zaznievať výzvy na pokánie. No teraz v 15. verši už prichádza slovo nádeje. A keď ich už vytrhnem, znovu sa zľutujem nad nimi a vrátim každého k jeho dedičstvu, každého do jeho krajiny. Je to veľmi dôležité. Veľmi sa mi páčia jeho nasledujúce slová. A až sa priučia cestá môjho ľudu a budú prisahať na moje meno, ako žije Pán, tak ako oni naučili môj ľud prisahať na Bála, budú upevnení uprostred môjho ľudu. Ľudia prisahali na Bála, obracali sa na cudzích falošných bohov. No Pán hovorí, že ich privedie späť a naučí ich, ako sa modliť v jeho mene. Naučí ich kráčať a žiť v jeho mene. A je to ako kvapka nádeje uprostred všetkého zmetku, ktorý Jeremiáš prežíva. Je to chvíľa, keď Boh hovorí. Áno, toto sa stane. Nastane zničenie. Jeremiáš síce vyzýva ľudí na pokánie, no jeho hlavným posolstvom je: pripravte sa na to, čo príde, pretože to naozaj príde. Ak nie sú ochotní prijať, obrazne povedané, jemnejší liek, príde bolestivejšia náprava. A práve na to ich Jeremiáš pripravuje. Ako som už spomínal, v 13. kapitole nachádzame jeden malý, no fascinujúci obraz. Ľanový opasok. Možno sa pýtate, na čo je ľanový opasok? Je to nejaký druh spodného prádla? Odpoveď znie, áno, presne tak. Pán prikazuje Jeremiášovi, aby si kúpil nový ľanový opasok. Jeremiáš si ho teda oblečie. Potom mu však Pán prikáže, aby šiel k Eufratu. Ukryl ho do skalnej pukliny a nechal ho tam. Po čase sa má poň vrátiť. Medzitým opasok zhnie a stane sa nepoužiteľným. Je to obraz Izraela, celého domu Júdu. V 11. verši čítame. Veď ako sa vinie opasok k bedrá muža, tak som si vinul k sebe celý dom Izraela a celý dom Júdu, hovorí Pán, aby boli mojim ľudom, mojou chýrečnosťou, mojou chválou a mojou ozdobou, ale nepočúvali. A tak sa z nich stalo niečo ako toto zhnité spodné prádlo. Možno to znie trochu detinsky, ale musím priznať, že je to jeden z mojich najobľúbenejších obrazov u prorokov, vlastne v celej Biblii, aspoň z toho, čo sme doteraz čítali. Ale to som jednoducho ja a môj humor školáka zo základnej školy. Lenže tento obraz naozaj funguje. Okamžite chápeme, o čo ide a vystihuje veľmi hlbokú pravdu.

Možno Pán volá práve teraz mňa. Možno je to práve teraz o mne. Možno práve toto Boh odo mňa v tejto chvíli žiada. Je nejaké miesto, nejaká oblasť v mojom živote, kde ma Boh pozýva vrátiť sa späť k nemu? Možno je to oblasť nášho života, v ktorej sme sa od neho vzdialili. Možno je to miesto, kde naša láska k Pánovi ochladla. Priatelia, práve tam nás dnes Nebeský Otec opäť pozýva, aby sme sa k nemu vrátili. To je jeden z nádherných darov, ktoré prináša hlbšie ponorenie sa do prorockých kníh. Nielen, že lepšie chápeme ich historický kontext, napríklad Ezechiel má svoje videnie chrámu až potom, čo Jeruzalem padol a chrám bol zničený. Ale zároveň vidíme aj Jeremiáša, ktorý vystupuje ešte pred zničením chrámu a pádom Jeruzalema a neúnavne pozýva ľud, aby sa vrátil k Pánovi. Aj my si dnes položme otázku. Kde ma dnes Boh pozýva odovzdať mu svoje srdce? V ktorej oblasti môjho života ma pozýva povedať: patrím ti. Patrím ti teraz, navždy a naveky. To je skvelá otázka, ktorú si dnes kladiem aj ja, keď počúvame Božie slovo a prosíme Pána, aby sa dotkol našich srdc a priviedol nás späť k sebe, priviedol nás domov. Modlím sa za vás. Prosím, modlite sa aj vy za mňa. Už teraz sa teším na naše najbližšie stretnutie opäť zajtra. Buďte požehnaní.

Svätý Ján Pavol II povedal: chorí sa svojou modlitbou a obetovaným utrpením stávajú sami misionármi. Zapojte sa do misijného apoštolátu chorých. Vaše meno zapíšeme do misijnej knihy života a každý mesiac bude za všetkých zapísaných slávená svätá omša. Pošleme vám modlitbovú kartičku. Zaregistrujte sa na misijnediela.sk alebo na 02 529 64 916. Pápežské misijné diela. Vaša modlitba je misia.

0: na úsmev a zamyslenie s Antonom Lavčekom.
1: Aj v 14. marcový deň o 13. prichádzame s ďalším vydaním našej relácie. V mesiaci knihy sa budeme aj dnes venovať literatúre. Zistíme, že na maturitách si komisia často vypočuje zábavné interpretácie literárnych diel. Pozrieme sa na to, ako vzniká kniha a reč bude aj o pánovi Ušákovi Olivovi. Nerušené počúvanie želajú Diana Rauchová, Peter Reguli a Ondrej Rosík.

0: Tento týždeň bol pre mnohých študentov maturitným. Písali slohové práce aj testy zo slovenského jazyka. V tejto súvislosti pridám príhodu. Na strednej škole som moje poznámky posúval aj spolužiakom. Na literatúre sme sa učili aj o Jurajovi Fándlim a jeho diele Slovenský včelár. Ja som však pri písaní poznámok urobil chybu. Asi som zle rozumel, alebo som sa ponáhľal. Skrátka, v poznámkach som dielo premenoval na Zvolenský včelár. Učiteľka slovenčiny sa čudovala, prečo sme v našom ročníku toto dielo premenovali. Dúfam, že z mojich poznámok sa už dnes študenti neučia. Svoje príhody z maturitnej komisie má aj Anton Lauček. Viac už v texte Čajková versus Vilány.
1: Počas maturít na strednej škole možno zažiť aj množstvo zaujímavých príhod a zaznamenať výroky vedúce k nečakaným úvahám. Niekedy začiatkom 80. rokov som bol prísediacim pri maturitných skúškach a jeden mládenec, doteraz si pamätám, ako za zeleným stolom bojoval, rozprával o hájnikovej žene. Zarecitoval úvodný pozdrav a pokúšal sa tlmočiť obsah diela. Hviezdoslavovú veľkú epiku samozrejme nikdy nečítal a musel sa k nej dostať iba z poznania hádam 10-krát odpisovaného obsahu, v poslednej verzii už nejakými recesistami značne deformovanému. Maturant potvrdzoval známu teóriu, že Hviezdoslava sme síce vyhlásili za najväčšieho slovenského básnika, ale vôbec jeho knihy nechytíme do ruky. Na moju otázku, či Hájnikovú ženu čítal, prikývol s najväčšou samozrejmosťou. Pritom napríklad tvrdil, že Hanka pri zbieraní malín podpálila les, aby sa mohla zoznámiť s myšom. Ten v hore podľa skúšaného obskakoval v úlohe hasiča. Scénu s Artušom Vilánim, ktorý vnikol do hájovne a usiloval o Hankinu česť, sa mládenec pokúšal leda bolo odbiť, hoci išlo o kľúčové dramatické dianie. Zabrzdil som ho otázkou. Ako to prebiehalo? No, on chcel a ona nechcela, odpovedal maturant s miernym rumencom na lícach trochu neohrabane. No počkajte, ak ste to ozaj čítali, mohli ste si všimnúť zaujímavé okolnosti. Zarazený zbystril. Aké okolnosti? Čo ste povedali, nemožno jednoznačne tvrdiť. Hanka bola dosť zanedbávaná, lebo jej muž si plnil predovšetkým svoje hájnické povinnosti a ona to dosť ťažko niesla. To je možné, pripustil môj spolubesedník zneistený a prekvapený. Jastril po tvárach členov komisie a snažil sa uhádnuť, kam smerujem. Keďže ste Hájnikovú ženu čítali, môžete pátrať aj po tom skrytom, ktoré Hviezdoslav medzi riadkami opatrne naznačoval. Skutočné umelecké dielo máva predsa viac významov a dá sa rôzne interpretovať. Závisí to od čitateľa, v tomto prípade od vás. Ako by ste túto scénu vytlmočili? Zauvažoval bleskové. Čiže možno ho ona po hájovni naháňala, nie on ju? No, keby sme chceli skúmať aj nejaké náznakové a nedopovedané, hádam by sme dospeli aj k podobnému záveru, povzbudzoval som kandidáta. No, niektoré ženy bývajú dosť agresívne, rozvíjal nahlas podsunutú teóriu. Takže potom je Vilány obeťou, nie útočníkom. Hanka ho chcela a on ju nie a tak ho v zlosti zaklala a cigánila, že to bolo v sebaobrane. Preto mala neskôr výčitky a zošalila sa. Veľmi originálne interpretujete Hájnikovú ženu. Možno by vaša interpretácia zaujímala aj Slovenskú akadémiu vied a predstaviteľov literárnej vedy. Maturitná komisia sa dobre zabávala. Záverečné informácie sme radšej potom uviedli do učebnicových a spravodlivých vôd poznania básnikovho diela a odzneli nakoniec pravdivé, vzdávajúce hold veľkému spisovateľovi. Vtedy sme kandidátovi dali zmaturovať, lebo mu sadla druhá časť otázky týkajúca sa gramatiky i slohu a predtým slušne zvládol aj písomnú časť. Ale pri jeho úvahách o Hanke Čajkovej asi Hviezdoslavovo obracanie sa v hrobe nabralo zvýšené obrátky. No kto vie, čo sa vlastne v drevenej hájovni udialo? Príbeh sa možno odohral úplne ináč, ale básnik v intenciách dobovej mravnosti pristúpil k jeho úpravám. Hanke nemôžeme veriť, hoci údajne po pôrode dostala rozum. Mišo v záujme rodiny zatajuje tiež. A Artuš Vilány je mŕtvy, tak ten už sotva prezradí.

0: Na vlnách Rádia Lumen počúvate reláciu Na úsmev a zamyslenie s Antonom Laučekom. Ak ste niekedy skúšali niečo napísať či vytvoriť, tak viete, že nevždy to ide ľahko. Niekedy Duch Svätý príde a nám už stačí len zachytiť báseň či skladbu na papier. Inokedy sa trápime a dlhé hodiny práce neprinesú žiadaný výsledok. Anton Lauček prezradí, ako písal prózu o Andrejovi Hlinkovi.
1: Mestskému výboru pripravujúcemu spomienkové slávnosti pri príležitosti z tého výročia masakry v Černovej som sľúbil, že o Andrejovi Hlinkovi, mojom rodákovi, napíšem umeleckú prózu. Nazdával som sa, že text o národovcovi sa mi ponúkne do pera sám. Pamätníci zachytili jeho každý krok a výrok, budeš čoho čerpať, tak som sa spoliehal. Písal som o jeho politickej činnosti, ako ho nespravodlivo súdili, o pobyte vo väzení a tak ďalej. Koncom augusta by mal byť text hotový a pripravený do tlačiarne. V júli bola úloha dokončená, ale podľa môjho zvyku netreba hneď utekať a tlačiť, treba si nechať časový odstup a po mesiaci všetko znova prečítať. Stalo sa a prečítal som, lenže výsledok. Próza takmer 200 strán skončila v peci. Je to o politike a ja politiku a politikov nemám rád. Nedá sa nič robiť, pôjdem teda viceprimátorovi oznámiť, že umelecká próza o Andrejovi Hlinkovi nebude. Cestou do Ružomberka som premýšľal, čo poviem, na čo sa vyhovorím. Nesplnený sľub zaváňa blamážou, pretože komisia na vydanie knihy už vyčlenila peniaze a jej budúcu existenciu v pláne osláv avizovala viacerým osobnostiam i organizáciám. Hanba bude nielen moja. Na schodoch do radnice mi napadlo, že by hádam pomohla radikálna zmena prostredia. Niekam odcestovať. Najlepšie do Bulharska, tam, kde som už bol. O 10:30 večer mi už na slnečnom pobreží v 3,5 hviezdičkovom hoteli podávali kľúče. Po raňajkách som sa šiel pozrieť na promenádu. Z jednej strany korza niekoľko kilometrov dlhého hotely, z druhej počuť pliechajúce vlny. Vdychujete morský vánok a pasiete si oči. Všímal som si ale predovšetkým ľudí. Nedaleko centra zžobralo počerné asi 6-ročné dieťa. Dosť agresívne a neodbytne s natočenou rukou unúvalo turistov. Zrazu len zmizlo a ja pozerám, kde sa podielo. Muselo dostať avízo o prichádzajúcich policajtoch. Mladé žobráča bolo vidieť o 100 metrov ďalej, tam sa premiestnilo. Knižku o Hlinkovi začnem cigánmi, pomyslel som si. S týmto etnikom sa často spája aj niečo exotické, nepoznané a tajomné. Vedia čarovať, veštiť, záhadne zmiznú, takže prvé riadky vyzerajú takto. V Černovej nikdy nebývali cigáni. Jediný raz sa usadila takáto rodina na kraji Chotára, ťahajúceho sa od Ružomberka smerom k dedine. Okupovali polorozpadnutú búdu v dolinke pod Kľačnom. Nevyhnali ich stadial, miestni sa zľutovali, pretože okolo cigánky sa motalo 9 usoplených polonahých detí. Živili sa všeliako, hlavne žobraním, nie krádežami, lebo dobre vedeli, že by im domáci žiadnu zlodejčinu neodpustili. Len potom, začiatkom leta, otec cigán umrel. Sedel na lavici opretý o stenu, jeho šárika ho nechala na pokoji, len mu občas odohnala muchy. Domnievala sa, že spí. Všimla si, že je nebohý až na tretí deň, keď sa búdou začal šíriť sladkastý zápach. Vymlátila deti, aby plakali za otcom a šla úmrtie oznámiť na úrady. Dovolili jej pochovať muža pri plote cintorína, ale k vykopanej jame sa nik nedostavil. Hľadali nebohého i jeho rodinu, no tí, ako by ich zhltla najčernejšia cigánska zem. Písal som každý deň do druhej, poltretej v noci. Na raňajky medzi poslednými, cez deň sem tam nejaké jablká alebo broskyne. Keď mozog odmietol pracovať, pomohlo mi plávanie v hotelovom bazéne. More som za celých 12 dní prakticky nevidel. Bolo to ako nejaký ošial. Rím vo vznikajúcej historickej novele nehrala politika. Chcel som písať hlavne o mladosti Andreja Hlinku. Od dieťaťa až po vysviacku v Spišskom seminári. Týždeň pred vysviackou čakali na černovčanského rodáka prísne exercície, počas nich seminár nesmel žiadny seminarista opustiť. Jeho mama zomrela hneď na druhý deň exercícií. Nemohol ísť ani na pohreb. Čo si vtedy mládenec v tichu svojej cely vytrpel, vedel iba on sám. Vedel som, že novelu zakončím Hlinkovou vysviackou, ale mi chýbal nejaký vhodný sprievodný motív, aby záver nesmeroval k jednoplánovosti, ale skôr k viacvýznamovosti textu. Spoliehal som sa, po návrate domov odbehnem na spisku kapitulu, tam inšpiráciu nájdem. Šťastlivo sme prileteli a na kapitule som sa pozhováral s jedným hodne starým kňazom. Nespomínate si na nejakú drobnosť, niečo nepatričné, čo trošku oživilo vysviacku? Za tie roky sa muselo niečo stať. Niečo, čo síce nenarušilo posvetný akt, ale vyvolalo, povedzme, úsmev. Veď aj v nebi majú žartovne vyzerajúce ľudské prešlapy rady. Sympaticky vyzerajúci monsignor dlhšie premýšľal. Nič sa nestalo, to je škoda. Potrebujem nejakú nevinnú pikošku. Lietali tam vtáčatá, napadlo zrazu starému pánovi. Aké vtáčatá? Zahniezdili za oltárom a kostolník ich nechal tak. To mi stačí, ďakujem. Božie vtáctvo Boha ospevuje. Takýto výrok zo zasadania mestskej rady, čiže signorie, v stredovekom Taliansku som, pamätám, niekde čítal. Inšpiroval ma spolu s monsignorom k záveru knihy. Vyzeral takto. A tak svätá omša a obrady spojené s vysviackou pokračovali a neúnavné červienky stále brnkali ponad hlavy prítomných. Na okamih sadli na vchodovú mrežu s muškou alebo červíkom v zobáčiku, iba kukli trnkovým očkom a v zápätí vleteli dnu. Nič ich nepomýlilo.

0: Pri literatúre ostávame aj v treťom dnešnom texte. Ide o esej o Paľovi Ušákovi Olivovi.
1: Poeta nascitur s čistou detskou dušou, popísanou iba nádejou a zúfalstvom. Rád sa bicykloval, recitoval a hral na ústnu harmoniku. A ešte lepšie na husle. Stačilo, že prehovoril a každý vo vysokom čiernovlasom štíhlom mládencovi s úžasným darom reči a veľkými smutnými očami hneď spoznal básnika. Neoslovovali ho ináč len Paľko. Vedeli o jeho chorobe, že s ňou bojuje, už na Trnavskom gymnáziu ho sprevádzala. A to si jeho učiteľ telocviku myslel, že z Paľa Ušáka vytrénuje solidného atléta v behu cez prekážky. Chlapec mal taký elegantný štýl a talent. Na maturite zo slovenčiny zažiaril vedomosťami, lebo si vyťahol otázku z poézie, symbolizmus, Ján Smrek, Emil Boleslav Lukáč a Ján Kolár. Neprekážalo, že mu nepadli jeho najobľúbenejší Sládkovič a Hviezdoslav. Keď mladý maturant rozprával pred komisiou o rytmickom tvorení rajskej krásy, jeho učitelia mohli iba prikyvovať a v hodnotení napísať vynikajúci prospech s nadpriemerným výkonom. V tých časoch sa to na vysvedčenie o skúške dospelosti zaznačovalo. Túžil sa stať kňazom a profesorom. Študoval bohoslovie na Spišskej kapitule, kde patril do krúžku básnikov a milovníkov literatúry, ktorých nazvali pirátmi krásy. Rodičia Paľa Ušáka sa živili roľníctvom a tak im syn počas každých prázdnin pomáhal. Spolu so starším bratom Jozefom chodievali na žatvu, obaja citlivé a nadané duše. Mali sa o čom rozprávať. Zahlbení do práce a debaty netušili, že z tvone krovín ich pozoruje ďalší kosec. Neustále i po žatve im bol v petách a oni cítili jeho dych. Jozef zomrel 3 dni pred bratovou vysviackou. Potom, ako dokončil štúdium a zamestnal sa, z neveľkého príjmu podporoval rodičov i brata Pavla v seminári. Sáňal preň časopisy z oblasti kultúry, posielal mu všetky možné výstrižky týkajúce sa noviniek v literatúre. Aj preto mu mladý bohoslovec vlastnoručne prepísal a venoval zbierku Čierne kvietie. Paľa Ušáka, chlapca z nížiny, priťahovali husté hory a skalnaté končiare, chcel pôsobiť niekde na Orave alebo v Tatrách. To sa mu splnilo, lebo prvú kaplánku dostal vo Veličnej. Po 5 mesiacoch musel všetko zanechať. Liečebný fond v Žiline a jeho úradníci dlhé týždne nereagovali na úpenlivú žiadosť kňaza a básnika o liečbu v Tatranskom sanatóriu a až po intervenciách spisovateľa a kanonika Grebáča Orlova sa našlo miesto. No už iba v Kvetnici, kam sa dostávali najťažšie a prakticky beznádejné prípady. Do tej Kvetnice, kde paradoxne človek vedne. Stále dúfal v zázrak uzdravenia a písal. Utiekal sa hlavne k Madone, písal ako človek nachádzajúci sa už skoro na druhom brehu. Na pomedzi života a smrti sa mení optika videnia. Obyčajnému smrteľníkovi sa taká nedostáva. Blížiaca sa smrť presvitala spod každého riadku tak, ako spomedzi jeho žltých prstov, ale on stále veril a dúfal. Skladal básne nežné a pokorné, plné mariánskej subtilnosti vznešených myšlienok, rozochvievajúce srdce a zahaľujúce ho do smútku, dojímajúce k slzám. Jeho verše o Madone sa radia k najskvostnejším nielen v slovenskej, ale aj vo svetovej poézii. Smrť prišla po básnika na rozhraní noci a dňa o 4. nad ránom. Mal iba 26 rokov, lebo ľúbila sa Bohu jeho duša, preto i ponáhľal sa vyviesť ho z prostred neprávosti. Tak sa píše v knihe Múdrosti.

Knihám sa budeme venovať aj o týždeň v rovnakom čase. Povieme o sile poézie, vyberieme sa medzi štvrtákov a niečo povieme aj o Božene Slančíkovej Timrave. Za pozornosť ďakujú Diana Rauchová, Peter Reguli a Ondrej Rosík. Do počutia. Páčili sa vám humorné príbehy Antona Laučeka? Prečítajte si ich aj v knižnej podobe. Objednávajte na e-shop.lumen.sk alebo v pracovných dňoch na čísle 0918 593 760.

0: Viera pre každého, jednoducho a zrozumiteľne. Odpovede na otázky o tom, čo veríme a prečo veríme. Nájdite ich spolu s nami v rubrike Viera pre každého. Interpretuje Jozef Pikula.
1: Aké je krásne mať človeka, ktorého môžeme milovať a ktorý našu lásku obetuje. Túžba po istote, vernosti a celoživotnej láske je hlboko zapísaná v srdci každého človeka. Keď človek nájde lásku svojho života, zistí, že je cennejšia než majetok, úspech či množstvo zážitkov. A predsa sa musíme opýtať. Je aj táto láska naplnením všetkých našich túžob? Čo sa stane, keď príde choroba, utrpenie alebo smrť? Čo ak jeden z manželov odíde? Ak by sme všetku svoju nádej vložili len do ľudskej lásky, bol by to veľmi krehký základ. Aj to najkrajšie manželstvo totiž nie je rajom na zemi. Tvoria ho dvaja ľudia, ktorí sú slabí, robia chyby a učia sa milovať celý život. Keď sa na svoj život pozrieme úprimne, zistíme, že naša túžba po šťastí je väčšia než všetko, čo nám môže ponúknuť tento svet. Nie je teda človek akoby stvorený pre niečo viac? Po čom vlastne naše srdce túži? Odpoveď kresťanskej viery je jednoduchá. Po Bohu. Každý človek v sebe nesie Boží obraz. Preto naše srdce prirodzene túži po tom, od koho pochádza. Túto myšlienku nádherne vyjadril svätý Augustín týmito slovami. Stvoril si nás pre seba, Bože, a naše srdce je nespokojné, kým nespočinie v Tebe. Priznať si to však nie je jednoduché. Znamená to uznať, že nie sme tvorcami vlastného šťastia a že potrebujeme niekoho, kto nás presahuje. Znamená to priznať, že všetko, čo máme, je napokon dar. Práve v tom sa rodí pokora a vďačnosť. Uvedomíme si, že nemáme všetko vo svojich rukách a že život nemôžeme úplne ovládať. Niekedy žijeme tak, ako by človek dokázal vyriešiť úplne všetko. Ako by bol len otázkou času, kedy odstránime každú chorobu, prekonáme všetky hranice a zabezpečíme si dokonalý život. Božie slovo nás však upozorňuje na pokušenie, ktoré sprevádza ľudstvo od začiatku. V knihe Genesis had zvádza Adama a Evu slovami: "Budete ako Boh." Aj dnes sa človek môže nechať zlákať predstavou, že Boha nepotrebuje a že si vystačí sám. Dejiny však ukazujú, že snaha postaviť sa na Božie miesto vedie skôr k sklamaniu, než k šťastiu. Kresťanská viera preto prináša oslobodzujúce posolstvo. Nemusíš byť Bohom. Nemusíš mať všetko pod kontrolou. Nemusíš si vlastnými silami zabezpečiť dokonalé šťastie. Boh ťa stvoril pre oveľa viac, než si dokážeš predstaviť. Ani ten najkrajší život na zemi sa nedá porovnať so životom, ktorý chce raz darovať tým, ktorí ho milujú. Našim cieľom nie je len niekoľko šťastných rokov na tejto zemi. Našim cieľom je večný život s Bohom. Život, v ktorom bude naša najhlbšia túžba konečne a navždy naplnená.
2: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.
3: Po 40 rokoch vychádza nový slovenský preklad diela Jána Pavla II. Mužom a ženou ich stvoril.
4: Teológia tela je pre každého, kto chce spoznať, ako je stvorený, kým je, kto chce vedieť o sebe viac.
3: Vydavateľstvo Frame Group uvádza aj pontifikálnu básnickú zbierku Karola Vojtilu Rímsky triptych. Obe diela predstavíme v literárnej kaviarni. Jedného z vás publikáciami aj odmeníme. Počúvajte dnes po 14. Na stretnutie s vami sa teší Ondrej Rosík.
5: V sobotu popoludní po 15. hodine ponúkneme priamy prenos pútek Pane Márii Kráľovnej Matke Milosrdenstva z diecéznej svätyne Božieho Milosrdenstva na hore Budkov. Svetu omšu bude celebrovať páter Vojtech Kodet. Večer o 18. ponúkneme priamy prenos archieparchiálnej odpustovej slávnosti v Lutine. Archierejskú svetú liturgiu bude slúžiť vladyka Jonáš Maxim, prešovský arcibiskup metropolita. Buďte pritom spolu s nami aj vy.
6: Chcete hlbšie preniknúť a spoznať pápežove myšlienky, ktoré kladie do svojich príhovorov?
7: Et benedictio Dei omnipotentis. Patris et Filii et Spiritus Sancti discendat super vos et maniat semper.
6: Práve týmto myšlienkam sa venuje relácia Od ducha k duchu v sobotu večer o 20. hodine 15. minúte s Jánom Krajčíkom a jeho hostiami Marianom Bublincom a Jánom Viglašom v téme Mesiac s pápežom Levom 14.
8: Projekt grécko-katolíckej charity Prešov Kľúček k domovu pomôže ľuďom bez strechy nad hlavou.
9: Do životov týchto ľudí vstupujú aj tretie strany a niekedy tie zviazanosti sú veľmi veľké a ani charita to nevie rozseknúť. Ale Pán je prítomný v životoch všetkých ľudí.
8: Nalaďte si nás v nedeľu o 15. hodine 30. minúte.
10: Okno do neba, aj takto sa pomenúva ikona.
11: Prostredníctvom tej ikony môžeme identifikovať vlastne celú teológiu a tradíciu písma. Preto sa hovorí aj to, že ikona sa nemaľuje, ale ikona sa píše.
10: Je ľahko identifikovateľná, je umeleckým dielom, predmetom náboženskej úcty i prostriedkom modlitby. Aj o tom bude v nedeľu o 20. hodine 30. minúte relácia Karmel.
3: Odborné publikácie i oddychové čítanie. To všetko sledujeme za vás a pre vás. Hľadáte literatúru, ktorá obohatí? Každý pondelok o 14.10 vám predstavíme knihu, po ktorej sa oplatí siahnuť. Sledujeme aktuálne i staršie hodnotné publikácie. Povedz mi, čo čítaš, a ja ti poviem, kto si. Najbližšie predstavíme knihu Júket, dialogická katechéza zo spolku svätého Vojtecha.
0: Gaučing. Prinášame témy, ktoré ťa postavia z gauča.
3: Pochádza z hudobníckej rodiny a prvé piesne skladala už na základnej škole. Hostkou bude Slávka Tkáčová.
0: Nalaď si Gaučing na Lumene v pondelok o 20.10 alebo sleduj Gaučing podcast. Gaučing.

V uplynulom roku sa začali práce na najznámejšom texte, ktorý tvoril obsah stredajších katechéz v prvých rokoch pontifikátu Jána Pavla II., známych tiež ako Teológia tela Jána Pavla II. Knižne vyšli pod názvom Mužom a ženou ich stvoril v roku 1986. Presne po 40 rokoch vychádza nový slovenský preklad tejto knihy. Spolu s dielom Mužom a ženou ich stvoril uvádza vydavateľstvo Frame Group aj pontifikálnu básnickú zbierku Jána Pavla II., Rímsky triptych. Publikácie sa obsahovo aj vizuálne doplňajú a môžu slovenským čitateľom pomôcť tým, že sú jedna pre druhú akoby kľúčom na úspešné porozumenie myšlienok tohto svetca. Obe diela predstavíme v nasledujúcich minútach. Jedného z vás týmito publikáciami aj odmeníme. Literárnu kaviareň vysielajú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, technicky spolupracuje Peter Reguli, od mikrofónu sa prihovára Ondrej Rosík. Želáme príjemné a nerušené počúvanie.

0: Za novým slovenským prekladom teológie tela stoja manželia Elena a Martin Zurňákovci. Aká bola tá vaša cesta ku Karolovi Vojtilovi? Ako ste sa vy k nemu dostali? Aký bol prvý kontakt?
1: Keď sme sa pred 10 rokmi vrátili do Levoče, kvôli tomu, že sme zistili, že nám bola diagnostikovaná neplodnosť ako manželom, tak nás navštívil zhodou okolností jeden kňaz, ktorý priniesol víno pre mojich rodičov a chcel ho u nás nechať. A on nám povedal o tom, že existuje možnosť študovať myšlienky Karola Vojtilu vzhľadom na manželstvo a rodinu. A vtedy nám tak zahorelo srdce. Vraveli sme si, že wow, že to by mohlo byť niečo pre nás. A prihlásili sme sa do školy na diplom rodinnej pastorácie a tam sme strávili 3 roky vstupovaním do myšlienok Karola Vojtilu, cirkvi o manželstve a rodine. No a z toho potom plynule sme prešli ešte do inej školy a stále nás to viac zaujímalo a zistili sme, že po 7 rokoch stále hľadáme a že tie myšlienky, ktoré čítame v slovenskej literatúre, možno, že to nie je úplne to, čo nám stačí.
0: Vám sa podarilo dostať k poľským originálom textov blahoslaveného Jána Pavla II.?
1: Odporúčili nám, no veď ty si polštinárka, tak čítaj. Tak jedna z tých organizácií oslovila, aby som urobila preklad knihy Láska a zodpovednosť, že si ju môžem prečítať v originále, keď mi nestačí ten preklad, ktorý tu bol na Slovensku. Bola to veľmi zaujímavá práca, na konci ktorej sme sa rozhodli, že založíme vydavateľstvo a že ak na Slovensku vydavateľstva, ktoré sú tu, nie až tak úplne veria tomu, že pápež zapadá do ich plánov redakčných, tak my mu urobíme vlastné vydavateľstvo a budeme vydávať iba pápeža.
0: Ste preto vhodná dvojica, pretože vy, Elena, ste prekladateľka, Martin je grafik. Treba ale povedať, že nie je veľa autorov, ktorí majú vlastné vydavateľstvo.
2: A ešte duplom na takom maličkom Slovensku, ale Vojtilovi sa to podarilo. Má vlastné vydavateľstvo, síce sa volá Frame Group, ale vznikol projekt vydavateľstva Vojtila. Takže pod touto hlavičkou sa nesú jeho diela a prinášame ich na Slovensko, slovenským čitateľom.
1: Tak sme zistili, že sme v manželstve možno nemali to víno, ktoré ten kňaz priniesol na začiatku, to víno lásky. A bolo to pre nás veľkolepé, že sme ho objavili v učení Karola Vojtilu. Tá neplodnosť bola taká veľmi náročná situácia a potrebovali sme sprievodcu, ktorý nás chytí za ruku a pomôže nám nájsť v tom niečo živé. A to bol pre nás Karol Vojtila.
0: Treba povedať, že nejaké slovenské preklady diel Karola Vojtilu už existovali, respektíve teraz sa asi viacej k čitateľom dostávajú práve tie české verzie.
2: Výber diel, publikácií, ktoré naše vydavateľstvo prináša, je ovplyvnené aj práve prekladmi, s ktorými sa na Slovensku pracuje. Čiže keď vidíme, že dielo napríklad Teológie tela v českom jazyku sa dlhé roky používa na štúdium tejto témy, tak nás to viac ešte motivovalo, aby práve toto dielo bolo v slovenčine, aby sme dokázali vnímať tie veľké myšlienky, tie myšlienky, ktoré sa dotýkajú srdca človeka, aby sme ich dokázali vnímať v materinskom jazyku, čo je naozaj nevyhnutné práve na život vo viere.
0: Aktuálne vo vašom vydavateľstve vychádzajú knihy Mužom a ženou ich stvoril a Rímsky triptych. Vy ste ale začínali knihou Láska a zodpovednosť.
2: Je to etická štúdia, sú to skripta, ktoré Karol Vojtila prednášal na Lublinskej univerzite a on ako etik napísal veľmi konštruktívny rozbor, analýzu lásky, zodpovednosti na úrovni metafyziky, psychológie a etiky.
0: Následne ste vydali Etický šlabikár.
2: Je to súbor článkov, ktoré Karol Vojtila písal do katolického periodika v Poľsku a snažil sa robiť osvetu o kresťanskej etike v časoch komunizmu v 50. rokoch. A zároveň prináša taký slovník alebo terminologické vedenie ku dielam, ktoré píše aj neskôr. Čiže v Etickom šlabikári nájdeme návod, ako chápať jeho uvažovanie a ako pracovať s jeho terminológiou, ktorá je pre veľmi veľa ľudí možno taká vzdialená.
0: O diela Jána Pavla II. Mužom a ženou ich stvoril a Rímsky triptych v novom slovenskom preklade z vydavateľstva Frame Group dnes aj súťažíte. Napíšte mi, kedy vzniklo dielo Teológia tela. Odpovede posielajte SMS-kou alebo cez WhatsApp na 0911 913 933 alebo e-mailom na súťaž@lumen.sk. Pripojte aj vašu poštovú adresu. Zapojiť sa môžete približne do 14:30.

0: Počúvate literárnu kaviareň na vlnách Rádia Lumen. Predstavujeme vám nové slovenské vydanie knihy Jána Pavla II. Mužom a ženou ich stvoril z vydavateľstva Frame Group. Mojimi hostiami sú manželia Elena a Martin Zurňákovci. Pozrime sa teraz na to dielo Mužom a ženou ich stvoril, alebo teda v tom takom kratšom názve Teológia tela. Pre koho je podľa vás určené? Kto by po tejto knihe mal siahnuť?
1: Teológia tela je pre každého človeka, kto chce vedieť o sebe viac. Kto chce spoznať, ako je stvorený, že kým je, ako sa má uskutočňovať ako človek, ako v správaní, v medziľudských vzťahoch a prioritne v tých mužsko-ženských, čiže odhaliť svoju mužskosť a ženskosť, aby sme sa mohli stávať človekom. A potom je to pre človeka, ktorý chce vedieť, kam smeruje, prečo to má robiť, prečo má žiť kresťanskú vieru, prečo má aplikovať toto uskutočňovanie sa do svojho života. Čiže je to pre každého, kto má otázky. A myslím si, že dielo Mužom a ženou ich stvoril tie odpovede na otázky prináša.
0: Z ktorých častí Svätého písma Ján Pavol II. Vychádza?
2: Kniha má také dve základné časti. Prvou sú Kristove slova a druhou je sviatosť. Prvá časť Kristove slova pracuje s troma výrokmi zo Svätého písma. Prvým je odvolanie sa na počiatok v rozhovore s farizejmi o jednote a nerozlučiteľnosti manželstva. Druhý úryvok je z reči na vrchu o cudzoložení v srdci. A tretí úryvok je odvolanie sa na zmŕtvych stanie tiel v rozhovore so sadúcejmi. Sám autor píše v úvode, že celé roky hľadal tieto tri úryvky zo Svätého písma, ktoré by najlepšie vystihovali teológiu tela. V niektorých častiach knihy dokonca hovorí, že oni tri sú teológiou tela, alebo takou bránou k tomu, aby sme vstúpili do toho, čo znamená byť telom vo vzťahu k Bohu. Druhá časť sviatosť ešte spomína veľmi dôležitý úryvok z listu Efezanom z 5. kapitoly, ktorý intenzívne rozoberá Pavlovo učenie o manželstve, jeho odporúčania pre manželov. Ale venuje sa aj piesni piesni z nádhernej strany a knihe Tobiáš, ktorá je takým završením celých tých myšlienok. V nej skutočne pápež objavil všetko, čo chcel povedať o teológii tela. A čo je úplne nádherné, ako on toho čitateľa vedie od toho spoznania normy, evaníliu, až k praxi, ukážkam zo života.
0: O akých témach Ján Pavol II. V tejto knihe hovorí?
1: Kniha je rozdelená na dve časti. Prvou časťou sú Kristove slova. Čiže v tejto časti on ako etik píše etickú normu. Odvoláva sa na Kristove slova, čo pre nás kresťanov je evanjeliová zvesť a hľadá práve tie najkonkrétnejšie, ktoré hovoria práve o vykúpení tela, čiže o teológii tela. A v druhej časti, ktorú nazýva sviatosť, sa chce hlbšie pozrieť na to, ako sa manželstvo podobá na toto vykúpenie tela samotného Krista. Ako môžeme v znamení manželstva vidieť túto obetu a to, čo prináša. Aby sme Krista a jeho obetu mali stále pred sebou, keď sa pozrieme na každé manželstvo. Bez ohľadu na to, že vidíme zlyhania. Bez ohľadu na to, že možno máme vlastnú skúsenosť nie úplne dobrú s manželstvom. Preto nazýva tú druhú časť knihy Sviatosť. Pretože máme pozerať na sviatostnosť manželstva. Čiže to, čím manželstvo ako vzťah, ako správanie sa muža k žene a ženy k mužovi, v skutočnosti je od stvorenia sveta.
0: Teológia tela vyšla pred 40 rokmi. Myslíte si, že je toto dielo aktuálne aj dnes?
1: Teológia tela a v tomto názve knihy Mužom a ženou ich stvoril vnímame ako apel pápeža Jana Pavla II., ktorý toto dielo nenazval možno tak, ako znie jeho podnadpis Vykúpenie tela a sviatostnosť manželstva, pretože to sú také typické jeho názvy pre knihy Láska a zodpovednosť, osoba a čin, alebo vykúpenie tela a sviatostnosť manželstva, ale nazýva to Mužom a ženou ich stvoril. Vnímame, že chcel, aby zaznelo práve táto pravda, že človek je muž a žena a iba tak sa dokáže uskutočňovať. Myslím si, že táto téma je nestarnúca. Tak ako priniesla inšpiráciu pred 40 rokmi, práve ako odkaz na Humane Vitae, prináša inšpiráciu každému kresťanovi a každému človeku, aj dnes a myslím, že bude prinášať ešte stovky rokov.
2: To univerzálne povolanie k láske sa totiž nemení bez ohľadu na stav, v ktorom žijeme, aj na spoločnosť a okolnosti, ktoré sú okolo nás, menia sa len výzvy, pred ktorými stojíme, ktoré sa napokon zlievajú v tom, že celé naše srdce volá po pravde a kráse a po dobre. To je nemenné včera i dnes.
0: Pripomínam, že o knihy z vydavateľstva Frame Group, mužom a ženou ich stvoril a rímsky triptych, diela Jána Pavla II., dnes aj súťažíte. Napíšte mi, v ktorom roku bola prvýkrát vydaná Teológia tela. Odpovede posielajte e-mailom na súťaž@lumen.sk, prípadne SMS-kou alebo cez WhatsApp na 0911 913 933. Pripojte aj vašu poštovú adresu. Zapojiť sa môžete približne do 14.30.

Keď autor listu Efezanom hovorí k manželom, odporúča im, aby si boli vzájomne podriadení v Kristovej bázni. Ide tu teda o akoby dvojrozmerné či tiež dvojstupňové správanie. Vzájomné a spoločné. Jedno bližšie definuje a charakterizuje druhé. Vzájomné správanie manžela a manželky má vyplývať z ich obojstranného správania ku Kristovi. Autor listu hovorí o Kristovej bázni v podobnom význame, v akom sa hovorí o bohabojnosti. V tomto prípade nejde o strach, ktorý je obranným postojom, vyplývajúcim z ohrozenia určitým zlom, ale ide predovšetkým o úctu voči svetosti, voči sakrum, ide o pietas, to, čo sa v starozákonnom jazyku vyjadrovalo aj ako Božia bázeň. Práve taká pietas, zrodená z hlbokého vedomia mystéria Krista, má predstavovať základ vzájomného správania manželov. Podobne ako celý najužší kontext, tak aj text, ktorý sme si vybrali, má na tomto mieste parenetický charakter. Charakter morálneho vyučovania. Autor listu túži manželom ukázať, ako sa má formovať ich vzájomné správanie, celé ich postupovanie a svoje pokyny a vyučovanie odvodzuje z tajomstva Krista, predstaveného na začiatku listu. Toto tajomstvo má byť duchovne prítomné vo vzájomnom správaní manželov. Prenikajúc do ich srdc, rodiac v nich tú svetú Kristovu bázeň, teda práve pietas, má mystérium Krista viesť k tomu, aby si boli vzájomne podriadení. Mystérium Krista, to znamená tajomstvo odvekého vyvolenia každého z nich v Kristovi, ako adoptívnych synov.

0: Na vlnách Rádia Lumen počúvate literárnu kaviareň. Rozprávam sa s Elenou a Martinom Dzurňákovcami z vydavateľstva Frame Group, ktorí stoja za novým slovenským vydaním kníh Jána Pavla II. Mužom a ženou ich stvoril, známe tiež ako Teológia tela a Rímsky triptych. Teológia tela vychádza spolu s knihou Rímsky triptych.
1: Ide o súbor troch básní, o ktorých sa hovorí, že každá je úplne iná. Nedá sa s tým nesúhlasiť. Rímsky triptych je pre mňa takým skrytým pokladom. My keď sme ho našli, tak sme s ním museli pole kúpiť, ako sa hovorí. Lebo my sme v ňom našli tie tri citáty teológie tela, odzrkadlené v troch básniach pápeža na sklonku života. Kniha totiž vyšla, bola vydaná v roku 2003, takže skutočne už pápež ju písal ako taký epilóg. Údajne bola napísaná v Castel Gandolfo ako prúd myšlienok, ktoré pápež mal potrebu komunikovať svetu ešte predtým, ako odíde k otcovi. Ide o báseň Bystrina, ktorá ilustruje nádherne vzťah pápeža aj k horám, aj k ľudskému srdcu a prežívaniu a samozrejme k otcovi, ktorý je počiatkom všetkého. Je to nádherná báseň, ktorej sa zrkadlí rozhovor s farizejmi a odvolanie sa na počiatok. Potom časť, ktorej opisuje videnie Boha a to, ako máme my vstupovať do toho videnia, aby sme skutočne videli srdcom. To videnie srdcom to je známe od iného autora, od Antoine Exupéryho. A pritom pápež nám dáva úplne že návod, ako do toho môžeme vstúpiť. Z prahu Sixtinskej kaplnky rozpráva o stvorení a o vzťahu muža a ženy, o vízii človeka práve ako v knihe Mužom a ženou ich stvoril a o vtelení slova. A že slovo čaká na videnie. Teda čaká na svoj obraz v našich životoch. Čo je naozaj ozrkadlenie reči na vrchu, teda citátu o cudzoložstve v srdci. A posledná časť, také abrahamovské lúčenie, ako to nazval otec biskup Cyril Vasil v doslove k tejto knihe, je naozaj o vstávaní z mŕtvych rozhodovaní, o večnom živote, o mieste, kam všetci kráčame a ktoré pre nás pripravil otec.
0: Môžeme povedať, že sa knihy Mužom a ženou ich stvoril a Rímsky triptych doplňajú?
1: Je to nádherná trilógia triptych, ktorý nám umožňuje nájsť završenie teológie tela na sklonku života pápeža. Bolo potrebné ho preložiť znova, aby sa dobre to dielo párovalo s novým prekladom Mužom a ženou ich stvoril. A bolo potrebné tú slovnú zásobu v tej knihe prispôsobiť jednu druhej, aby v mysliach čitateľov tá kniha vytvorila celok. Pretože sám pápež v úvode do Mužom a ženou ich stvoril píše, že tá teológia tela, ktorú chce ponúknuť, ešte nie je úplná, že v nej chýba vyjadrenie k otázke utrpenia a smrti. A to nachádzame práve v tej tretej časti triptychu.
0: Sú tieto knihy aj graficky, vizuálne zaujímavé?
2: Tým, že sme objavili takúto veľkú súvislosť medzi dielom Mužom a ženou ich stvoril a Rímskym triptychom, chceli sme ich aj vizuálne prepojiť. Takže na obálke obidvoch kníh sa nachádza symbol, ktorý je zlatom razený a je to symbol bodky alebo kruhu, ktorý je na priamke, cez celú knihu prechádza priamka, ktorá nám môže z takého ľudského pohľadu ukazovať večnosť, čiže priamka nemá ani začiatok, ani koniec. A keď sa zmení ten pohľad, že sa priamka pootočí o 90 stupňov, tak vznikne jeden bod, tak si môžeme predstaviť práve Boží pohľad na večnosť. V obidvoch týchto knihách sa práve tento symbol alebo toto uvažovanie dá nájsť, že náš ľudský pohľad je vždy iný ako ten Boží a zároveň tá bodka na obálke predstavuje práve tú komunio, ktoré je ako takým zadaním práve na to, aby sme si boli navzájom pomocou a inšpirovaní možno práve Svätou Trojicou, ktorá je tým dokonalým komuniom a tou dokonalou vzájomnou pomocou.
0: Ešte stále sa môžete zapojiť do našej dnešnej súťaže o knihy Teológia tela a Rímsky triptych pápeža Jána Pavla II. Napíšte mi, kedy vyšiel originál knihy Teológia tela. Odpovede posielajte cez WhatsApp alebo SMS-kou na 0911 913 933 alebo e-mailom na súťaž@lumen.sk. Pripojte aj vašu poštovú adresu. Zapojiť sa môžete ešte pár minút.

Kýmže je on nevypovedaný, samobytné jestvovanie, jediný, stvoriteľ všetkého a súčasne komunio osôb. V tom komunio vzájomné obdarúvanie plnosťou pravdy, dobra a krásy. Predovšetkým však nevypovedaný. A predsa nám povedal o sebe. Povedal tiež, tvoriac človeka na svoj obraz a podobu. V Sixtínskej polychrómii má stvoriteľ ľudskú postavu. Je všemohúcim starcom, človekom podobným tvorenému Adamovi. A oni? Mužom a ženou ich stvoril. Bol im Bohom zadaný dar. Vzali na seba, do ľudskej miery, to vzájomné obdarovanie, ktoré je v ňom. Obaja nahý, necítili stud, pokiaľ trval dar. Stud príde spolu s hriechom a teraz trvá nadšenie. Žijú vedomí si daru, hoci to dokonca nedokážu ani pomenovať. Ale tým žijú, sú čistí. Čisté sa páči nebesiam. Prichádzajte v čistom rúchu a naberajte vodu z prameňa čistými rukami. Tieto slová som čítal každý deň počas 8 rokov, vstupujúc do brány Vadovického gymnázia. Prasviatosť, samotné bytie viditeľným znamením odvekej lásky. A budú sa stávať jedným telom. Predivné zjednotenie. Za jeho horizontom sa odkrýva otcovstvo a materstvo. Vtedy siahajú po prameňoch života, ktoré sú v nich. Siahajú po počiatku. Adam poznal svoju manželku a ona počala a porodila. Vedia, že prešli prach najväčšej zodpovednosti.

0: V literárnej kaviarni sme hovorili o dielach Jána Pavla II., mužom a ženou ich stvoril a rímsky triptych. Obe vychádzajú v týchto dňoch v novom slovenskom preklade vo vydavateľstve Frame Group. Diela si môžete kúpiť cez webovú stránku vydavateľstva vojtila.sk. Elegantný vizuál kníh sa odráža v nevšednej spolupráci s vinohradom Meagraty. Ten zo svojich najlepších vín vybral dvojicu, ktorá nádherne doplňa tému kníh svojim charakterom a dizajnom. Víno Comunio, Muškát žltý, ku knihe Mužom a ženou ich stvoril, a červené víno Rua, Merlot, k básnickej zbierke Rímsky triptych. Vďaka tomu môže byť čítanie myšlienok Jána Pavla II. Krásnou skúsenosťou pre telo aj ducha. Jedného z vás v tejto chvíli knihami aj odmeníme. Pýtal som sa, v ktorom roku vzniklo dielo Mužom a ženou ich stvoril. Správna odpoveď je v roku 1986, teda pred 40 rokmi. Výhercu v tejto chvíli kontaktujem. Dnešné vydanie literárnej kaviarne je na konci. Lúčia sa Diana Rauchová, Peter Reguli a Ondrej Rosík. Do počutia.
1: Táto relácia obsahovala reklamné informácie.

0: aktuálne dianie vo Vatikáne mapuje Vatikánsky týždenník. Najnovšie správy sumarizuje Ľudovít Malík.
1: Pápež Leo XIV. Slávil sviatok Nanebovzatia Panny Márie v pápežskom letnom sídle v Castel Gandolfo. Svetú omšu celebroval v kostole svätého Tomáša z Vilanovi. Napoludne sa s veriacimi stretol pri modlitbe Anjel Pána na námestí Slobody. V homílii sa venoval téme krásy a pripomenul, že skutočná Božia krása sa neobjavuje len v mladosti, ale aj vo vráskach starých ľudí i v tvárach tých, ktorí trpia. V každodennom živote sa stretávame s ľuďmi, ktorých tváre nesú stopy rokov a útrap a predsa dokážu vyžarovať radosť, láskavosť a pokoj, povedal pápež. Pri modlitbe Anjel Pána vyzval na modlitbu za kresťanov vo Svätej Zemi, za obete vojny na Ukrajine a obyvateľov Kolumbie, postihnutých zemetrasením. Svätý otec sa 29. augusta ako prvý pápež v dejinách zúčastní na lodnej procesii na Albánskom jazere, ktorá bude nasledovať po svätej omši v kostole Santa Maria del Lago. Predchádzajúci pápeži Pavol VI a Ján Pavol II sa síce tejto procesie zúčastnili, do člna však nikdy nenastúpili. Leo XIV. Vydal posolstvo k 112. Svetovému dňu migrantov a utečencov, ktorý bude cirkev sláviť 27. septembra. Venuje ho maloletým migrantom a utečencom pod heslom A jediné z týchto detí. Pripomína, že milióny detí sú každoročne nútené opúšťať domovy pre vojny, chudobu a násilie a upozorňuje na obchodovanie s ľuďmi, vykorisťovanie a nútené sobáše. Nemôžeme zostať ľahostajní ani si zvyknúť na také veľké utrpenie, napísal Svätý Otec. Zval na odstránenie príčin, ktoré deti nútia utekať z domovov, ako aj na ich ochranu, právnu istotu a zlúčenie rodín v krajinách tranzitu a cieľa. Pontifex napísal list prefektovi dikastéria pre Boží kult a disciplínu sviatosti kardinálovi Arturovi Rošovi pri príležitosti stretnutia v benediktínskom opáctve Mount Angel v americkom štáte Oregon. Podujatie, ktoré sa konalo od 14. do 19. augusta, nadväzuje na apoštolský list pápeža Františka Desiderio Desiderávi a venuje sa liturgickej formácii veriacich. Svätý otec zdôraznil, že prioritou má byť príprava kňazov, ktorí majú sprevádzať veriacich v poznávaní posvetných tajomstiev. Pripomenul, že prvou príležitosťou na liturgickú výchovu sú nedeľné sväté omše a vyzval všetkých, osobitne kňazov, na vernosť schváleným liturgickým textom a predpisom. V peruánskom Kusku sa uskutočnilo makroregionálne stretnutie juhu ako súčasť príprav na novembrovú návštevu pápeža Leva XIV. V Peru, krajine, kde pápež pôsobil viac ako 20 rokov. Zúčastnili sa na ňom zástupcovia občianskej spoločnosti, organizácií na ochranu ľudských práv aj cirkevní predstavitelia. Účastníkov privítal pomocný biskup Kuska Lizardo Estrada Herrera, generálny sekretár Rady biskupov Latinskej Ameriky. Zdôraznil, že obrana ľudskej dôstojnosti, spravodlivosti a spoločného dobra patrí k poslaniu cirkvi a že zmierenie znamená počúvať sa navzájom v pravde. Pápež navštívi Peru od 11. do 17. novembra. Pútnická svätyňa v Lurdoch zrušila povolenie pre púť členov kňazského bratstva svätého Pia X, tzv. Lefevristov. Rektor svätyne Jean-Marc Mikas odvolal skoršie povolenie po tom, čo Vatikán 2. júla exkomunikoval predstaviteľov bratstva. Podľa neho v Lurdoch nemôžu byť povolené ani sväté omše či iné sviatosti, ako aj verejné modlitby lefevristov. Súkromná modlitba pri jaskyni či na inom mieste svätyne však podľa rektora zostáva možná pre kohokoľvek. Lurdy koncom septembra navštívi aj pápež Leo XIV. Relikvie svätej Bernadety Subirusovej sa vydajú z francúzskych Lourdes na celoročnú púť po Spojených štátoch v rokoch 2026 až 2027. Púť sa začne 18. septembra vo Washingtone v Bazilike Národnej svätyne Nepoškvrneného počatia a relikvie postupne navštívia približne 140 miest vrátane katedrál, univerzít a nemocníc. Počas púte si veriaci budú môcť úctiť relikvie a zúčastniť sa svätých homší aj modlitieb za chorých. Bernadeta Subirusová sa narodila v roku 1844 a v roku 1858 sa jej v Lurdoch 18-krát zjavila Panna Mária. Pápež Leo XIV. Sa v posolstve prihovoril účastníkom 3. Národného dňa mládeže v mexickom Monterrey, ktorý sa konal 15. a 16. augusta. Mladých povzbudil, aby zostali spojení s Kristom, hľadali si čas na ticho a rozlišovanie a uprostred násilia a ľahostajnosti sa stávali svedkami nádeje. Pripomenul, že cieľom kresťanského života je zjednotenie s Kristom a účasť na jeho svetosti. Mladých zveril pod ochranu Panny Márie Guadalupskej a udelil im apoštolské požehnanie.

Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk

poslucháči, hlásime sa vám z diecéznej svätyne Božieho milosrdenstva na hore Budkov. Koná sa tu púť k Pane Márii Kráľovej.

Rovnej a Matke milosrdenstva. O 15. hodine ponúkneme priamy prenos modlitby korunky Božieho milosrdenstva v hodine milosrdenstva. Ničím nerušené počúvanie vám prajú majstri zvuku Jaroslav Fabián, Pavol Horňák a slovom vás bude sprevádzať Pavol Jurčaga.

0: Milé dámy, vážení páni, ctení hostia, drahí pútnici do diecéznej svätyne skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na hore Budkov. Vitajte na Kamennej hore, ktorá sa stala chrámom pod oblohou. Prichádzame na túto posvetnú horu do chrámu pod oblohou zo všetkých kútov našej milovanej vlasti. Z východu aj zo západu, zo severu aj z juhu. Vítam medzi nami pútnikov zo zahraničia, z Českej republiky, Poľska, z Maďarska. Vítam medzi nami kňazov, reholné sestry, zasvetené osoby. Vítam aj umelcov, ktorí obohacujú dnešnú slávnosť svojimi talentami. Osobitne mi dovolte privítať hlavného celebranta pátra Vojtecha Kodeta, pražského karmelitána a generálneho vikára žilinskej diecézy otca Martina Kramaru. Pozdravujeme aj divákov televízie Lux, poslucháčov Rádia Lumen a Rádia Mária, ktorí sa s nami duchovne spájajú. Ešte raz buďte srdečne vítaní na tejto Kamennej hore. Dávno, keď Boh stvoril svet, položil Boží trón Božieho milosrdenstva na Slovensku sem, na skaly hory Budkov nad rieku Váh. Je to silné miesto, kde pútnici prichádzajú počas pracovných i sviatočných dní, aby sa stretli s Božím milosrdenstvom a načerpali novú silu do života. Prichádzame ako veriaci ku krížu, Panne Márii, prosiť a ďakovať. Svet sa dnes postupne odkláňa od Boha a od Márie. Budkov hovorí, bez Boha a Márie, Matky milosrdenstva, ktorá nás vedie k Ježišovi, nezvládneš svoj život. Z tejto hory sa šíri volanie po Božom milosrdenstve pre celý svet. A my sa teraz v hodinke milosrdenstva budeme modliť korunku Božieho milosrdenstva so sestrami z kongregácie Sestier Matky Božieho milosrdenstva. Sestry, vitajte medzi nami a nech sa páči, budeme sa spolu modliť.
1: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvetejšieho Ježišovho srdca, ako prameň milosrdenstva pre nás. O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvetejšieho Ježišovho srdca, ako prameň milosrdenstva pre nás. O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvetejšieho Ježišovho srdca, ako prameň milosrdenstva pre nás. Na tretí deň bola v Káne Galilejskej svadba. Bola tam aj Ježišova matka. Na svadbu pozvali aj Ježiša a jeho učeníkov. Keď sa minulo víno, povedala Ježišovi jeho matka, nemajú vína. Ježiš jej odpovedal, čo mňa a teba do toho, žena? Ešte neprišla moja hodina. Jeho matka povedala obsluhujúcim, urobte všetko, čo vám povie. Milosrdný Ježišu, v duchu sa spájame s Tebou, zomierajúcom na kríži. Skôr ako nastala táto chvíľa, rozličným spôsobom si navštivoval svoj ľud. Svätý Ján nám opísal prvé zo znamení, ktoré si urobil, aby sme uverili. Aj dnes prichádzaš spolu so svojou matkou. Vstupuješ do nášho života, v ktorom tak veľa chýba. Panna Mária je vždy tá, ktorá nehľadí ľahostajne na naše útrapy, nedostatok, bolesť. Presne tak, ako to urobila v Káne. Čo znamená, že svadobným hosťom chýbalo víno? Chýbalo im čosi veľmi podstatné. Pane, a čo chýba nám? Chceme ti to dnes povedať. Zveriť sa ti spolu s Máriou, ktorá je ti tak blízko. Kedy si v Káne si povedal, že ešte neprišla tvoja hodina. Ale dnes je to iné, pretože tvoja hodina práve prichádza. Je to hodina veľkého milosrdenstva pre celý svet, pre každého z nás. Je to hodina, v ktorej túžiš uzdravovať naše srdcia zranené hriechom, nevľúdnosťou, neodpustením. Pane, čo máme robiť, aby nám už nechýbalo to najpodstatnejšie pre náš život? Mária nám dáva odpoveď. Máme urobiť všetko, čo nám povieš. Máme prijať Otcovu vôľu, hoci jej nerozumieme. Máme hlboko veriť, že nám dáš dary svojho Svätého Ducha, aby sme dobre prežili svoj život na zemi a vo všetkom splnili Božiu vôľu ako ty.
2: Drahý Ježišu, veríme, že tvoje milosrdenstvo je väčšie než naše hriechy a slabosti. Preto ťa pre tvoju bolestnú smrť na kríži prosíme. Zľutuj sa nad celým svetom. Zapál srdcia vlažných kresťanov, aby horeli obetavou láskou. Prinavráť na správnu cestu mladých ľudí, ktorí sú zotročení hriechom. Vylieč srdcia zlomené ľudskou zlobou a nenávisťou a daj nám svojho ducha, aby sme ponúkali našim blížnym slova lásky, odpustenia a povzbudenia. Udel milosť pokojnej smrti zomierajúcim a ľútosť za spáchané hriechy, zvlášť tým, ktorí už dlhé roky nepristúpili k sviatosti zmierenia. Prosíme o ich záchranu, lebo tebe nič nie je nemožné. Za ukončenie všetkých vojnových konfliktov, za pokoj na celom svete, za našu vlasť, rodiny a na úmysly všetkých pútnikov na hore Budkov, poslucháčov Rádia Lumen a divákov televízie Lux, sa pomodlíme korunku Božieho milosrdenstva. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa stal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i celým svetom.
1: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv,
4: dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Amen.

0: Prenie. Pri jeho bolestné umučenie. Pri jeho bolestné umučenie. Pri jeho bolestné umučenie. Pri jeho bolestné umučenie. Pri jeho bolestné umučenie. Pri jeho bolestné umučenie. Pri jeho bolestné umučenie.
1: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
2: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
1: Pre jeho bolestné umučenie.

0: pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie.
1: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie.
2: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie.

0: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
1: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
1: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom. Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný, zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Pane, ďakujeme Ti za to, že si nám dal svoju matku za našu kráľovnú a zároveň matku milosrdenstva, že sa spolu s ňou o nás staráš v každom okamihu nášho života. Ďakujeme Ti za dielo vykúpenia a spásy a za milosti, ktoré udeluješ každému z nás, zvlášť v tejto hodine veľkého milosrdenstva pre celý svet. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Amen.

0: prenosovom voze Rádia Lumen je Peter Holbička, farár farnosti Lace a rektor skalného sanktuária, diecézneho sanktuária Božieho milosrdenstva na Hore Budkov. Peťo, požehnané sobotné popoludnie.
1: Pekne pozdravujem všetkých poslucháčov a chcem vás všetkých z tohto miesta pozdraviť.
0: Som veľmi rád, že sa počase opäť stretávame za mikrofónom Rádia Lumen. Ubehlo niekoľko rokov a tak sa veľmi teším, že tento mikrofón nás opäť trošku spojil. Dnes sme tu na Hore Budkov pri krásnom počasí. Je tu púť k Pane Márii a Matke Milosrdenstva. Prečo sa táto púť vlastne dnes tu koná?
1: U nás v Skalnom sanktuáriu máme tri také hlavné veľké púte a to je na Sviatok Božieho Milosrdenstva, prvá nedeľa po Veľkej noci, potom je to pri príležitosti narodenia svätého Jána Pavla II. Okolo 18. mája. No a práve púť k Pane Márii Kráľovnej Matke Milosrdenstva, keďže tu máme najväčšiu sochu na Slovensku Pany Márie, tak kvôli tomu je to aj táto púť veľmi navštevovaná. Ten august je veľmi dobrý termín, síce sú viaceré púte, ale Matka Milosrdenstva má svojich ctiteľov.
0: Dnes predpoludním alebo krátko popoludní sa konalo požehnanie miesta úcty libanonských svetcov, svätého Šarbela a svätej Ravky. Tu vlastne v tomto kameňolome alebo nedaleko tohto kameňolomu. Poďme trošku predstaviť toto miesto, ako vznikla myšlienka týchto libanonských svetcov.
1: Pod horou je vlastne parkovisko, kde ľudia musia odparkovať svoje auta alebo autobusy a potom musia asi kilometer a pol ísť pešo. Je tam aj krížová cesta, po ktorej musia vystúpiť, čiže aj trošku prejsť, urobiť nejakú túru. No a ten prvý úsek od toho parkoviska bol taký veľmi náročný. Bolo tam dosť také prudké, šmíkalo sa tam, všelijaké kroviny tam boli. A práve na tom mieste pán Barcík prišiel s takou myšlienkou, že by sme tam mohli urobiť akoby taký vstup do celého toho skalného sanktuária. Tak sme tam vytvorili také miesto úcty svätého Šarbela, svätej Ravky, pretože práve títo libanonskí svetci, sme o nich dosť nepočuli, hej, keďže sme boli mladší, aj my. Avšak v poslednej dobe sa tak dostali do popredia, hoci oni chceli byť v ústraní, v tichosti, žili ako kontemplatívni mnísi a mníška. A teraz práve ľudia si ich všimli práve pre veľké zázraky a veľké, na ich príhovor veľké divy sa dejú po celom svete, tak práve socha, dvojmetrová socha bronzová svätého Šarbela bude vítať pútnikov, že aby to zvládli a jednak sa aj upravilo aj tá cesta hore, práve ten najťažší úsek, tak sme veľmi radi, že práve táto toto miesto sa stalo aj takým takou vstupnou bránou do celého skalného sanktuária.
0: Takže toto majú možnosť pútnici navštíviť, ale nie možno všetci vedia, že toto skalné sanktuárium Božieho milosrdenstva súvisí aj s páterom Eliasom Velom. Tak ako to vlastne bolo?
1: No páter Elias Vela, minorita z Malty, exorcista, ktorý chodil na Slovensko niekoľko desiatok rokov.
0: Aj k nám do vysielania?
1: Áno, to ešte som tam bol a sme mali relácie, ktoré sme museli predĺžovať až do polnoci, lebo ľudia ho naozaj mali veľmi radi. Bol to veľmi pokorný človek, veľmi zbožný a jednoduchý. A on, keď robil semináre na Slovensku, či už na západnom Slovensku alebo na východe, tak medzi tým mával také prestávky, že chcel spoznávať naše Slovensko, tak ho zobrali raz aj do cementárne v Lacoch a chcel vidieť ten proces výrobný, lebo on nikdy nebol v nejakom závode, tak mu to ukázali, veľmi sa zaujímal živo, ako sa vyrába ten cement. A potom videl tú horu, ten kameňolom tu a povedal, chcem ísť tam hore. No a keď prišiel sem, tak aj s tým svojím sprievodom, tak mal vtedy takú víziu vnútornú, ktorú mu Boh dal, že a hovorí pánovi Barcíkovi, vtedajšiemu generálnemu riaditeľovi, že mohli by ste postaviť kríž na tomto mieste, lebo toto miesto je naozaj také požehnané a bude tu chodiť tisíce ľudí a veľké požehnanie pôjde z tohto miesta. No a pán Barcík veľmi tak opatrne mu hovoril, že viete, tu je ťažobný priestor, tu sa nesmie ťažiť, tu nemôžu ľudia chodiť. No ale mal tam takú asistentku pani Siu, ktorá už bola taká ráznejšia ako pater a hovorí, postavte tu ten kríž, hovorím vám, postavte to tu, lebo veľké milosti tu pôjdu. Tak do roka, to bolo v roku 2013, už pater prišiel požehnať kríž na hore Budkov a mysleli si, že bude pokoj, ale nebol. Pretože to bol iba začiatok a veľký zázrak práve, ktorý tu na Budkove je, že nebolo tu nejaké zjavenie Panny Márie, ani Pana Ježiša, ani žiadneho svätého, ale zázrakom je to, že sa tu vybudovalo toto nádherné miesto Božích milostí, Božieho pokoja a týmto aj pozývam všetkých posluchačov, aby sa prišli presvedčiť a pozrieť.
0: Poďme trošku povedať ešte aj o programe, ktorý nás tu v Skalnom sanktuáriu čaká v tých najbližších možno dňoch a týždňoch. Už niekoľko možno týždňov máte Večery milosrdenstva. O čo vlastne ide?
1: Počas leta, čiže jún, júl, august, september, vždy posledná sobota v mesiaci, večer pri západe slnka od tej 20. do 22. hodiny. Tu máme adoráciu a chvály. Takže pozývame teraz 29. najbližšie. Bude tu PR muzík z Prievidze, ktorí budú viesť tieto chvály aj adoráciu. Bude mať kňaz Pater Matúš. No a ešte v septembri, potom 26. septembra, bude spoločenstvo Efata od Považskej Bystrice.
0: No a vieme aj to, že tu bude jedna výnimočná udalosť, prvýkrát historicky v tomto skalnom sanktuáriu Božieho milosrdenstva a to budú, ak sa dobre nemýlim, kňazské primície.
1: Áno, budú tu prvýkrát primície kňaza, ktorý pochádza z Jilavy a ktorý bol a je členom komunity Čenákolo. Mnohí z vás poznáte túto komunitu, že sú to bývalí drogovo alebo inak závislí ľudia. Denis Magut, ktorý pred 18 rokmi vstúpil do tejto komunity a je tam už 18 rokov a zatúžil práve v tejto komunite stať sa kňazom, tak bol 19. júla vysvetený v Saluco v Taliansku, kde majú hlavné centrum tejto komunity, vysvetený za kňaza. No a primície veľmi túžil mať práve na tomto mieste, takže teraz v nedeľu 30. augusta 15.15 bude mať primície tu u nás.
0: Je ti blízka téma Božieho milosrdenstva?
1: Pravda, že ešte keď sme začali v rádiu mávať aj púte do Krakova, takže tam to začalo určite a som veľmi rád, že som na tomto mieste. Myslím si, že to je zásluha práve Pátra Velu, lebo to bol tiež môj veľmi dobrý známy priateľ, ktorý určite teraz sa modlí a veľa oroduje za mňa. Aj ho za to každý deň prosím, že aby mi pomáhal.
0: Otec Peter Holbička, farár vo farnosti Laca, rektor Skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na hore Budkov, pri mikrofóne Rádia Lumen. Tvoj záverečný odkaz pre všetkých, ktorí nás dnes popoludní počúvajú.
1: Pozývam vás, príďte, hoci kedy v týždni dá sa prísť k nám. Je to spojené trošku aj s námahou, ale samozrejme aj tí, ktorí by nemohli výjsť ten kilometr a pol pešo, tak dá sa samozrejme dohodnúť a vyvezieme vás, aby ste mohli si toto miesto pozrieť a načerpať dostatok duchovnej sily a požehnania. A tí, ktorí možno len budete, pôjdete okolo po diaľnici alebo vlakom, tak samozrejme len mrknite na ten kríž, ktorý je v noci aj osvetlený a získavajte tie milosti, ktoré Boh chce vám dať.
0: O niekoľko minút nás čaká priamy prenos slávnostnej svätej omše. Kto bude hlavným celebrantom?
1: Hlavným celebrantom bude karmelitán z Prahy, páter Vojtech Kodet, ktorý už je tu, myslím, asi štvrtýkrát práve na tento sviatok u nás. Tak verím, že tak, ako nás povzbudil aj v prednáške pred svätou omšou a pred korunkou, tak teraz nás povzbudí aj pri svätej omši.
0: Ďakujeme veľmi pekne.
1: Všetkých pozdravujem a žehnám.
0: No a my poďme opäť k polnému oltáru. Tam sa koná koncert mariánskych piesní chrámového zboru Madony Žitného ostrova z Dunajskej Lúžnej. Tak poďme si niektoré piesne spoločne vypočuť.

0: Drahí pútnici, poprosím, keby sme zaujali svoje miesta, pripravili sa na slávenie svätej omše a postupne vyčkáme času príchodu kňazov a budeme spoločne so zborom a všetci, ktorí ste prítomní, sláviť slávnostnú svätú omšu k úcteniu Panny Márie Kráľovnej Matky Milosrdenstva s hlavným celebrantom pátrom Vojtechom Kodetom Karmelitánom z Prahy a hudobný sprievod Chrámový zbor Madony Žitného ostrova z Dunajskej Lužnej.
1: V tejto chvíli sa opäť vraciame z pódia. Martin Kramara, generálny vikár Žilinskej diecézy pri mikrofóne Rádia Lumen. Požehnané sobotné popoludnie.
2: Veľmi pekne ďakujem, požehnané i vám všetkým. Veľmi sa teším, že môžem pozdraviť aj poslucháčov z tohoto krásneho miesta. Pán nám dnes požehnal nádherné počasie a my sme prišli, aby sme na jeho česť a slávu stretli sa a slavili o chvíľočku aj svätú omšu.
1: Ako ty vnímaš toto podujatie, ktoré sa tu koná na tejto hore Budkov?
2: Mám veľkú radosť, že tu môžem prísť v mene otca biskupa, ktorý je dnes na Trojmedzi, kde je púť troch národov. A prichádzame, aby sme ľudí povzbudili k Božiemu milosrdenstvu, aj tak voláme Budkov ako hora milosrdenstva, aby čerpali z neho a aby to, čo tu načerpajú, preniesli domov do svojich rodín. Je to vždy miesto, mnohí sem prichádzajú ozaj s tým, že pomodlím sa, stretnem sa s Pánom a veľký pokoj, novú radosť, nové povzbudenie, ktoré som tu načerpal, prinesiem domov do svojej rodiny. A toto je taká aj naša nádej pre našu diecézu, pre farnosti, aj pre mnohých, ktorí sem prichádzajú z celého Slovenska, že stretnú sa s Pánovým milosrdenstvom a zanesú ho do prostredia, v ktorom žijú.
1: Ďakujeme, že si prišiel k mikrofónu Rádia Lumen.
2: A ja srdečne pozdravujem, požehnaný deň všetkým.
1: No a my čakáme na začiatok priamého prenosu svätej omše. Sme na skalnom sanktuáriu Božieho milosrdenstva na hore Budkov. Stalo sa niečo, čo dovtedy nemalo na Slovensku obdobu. Časť dobývacieho priestoru, ukrývajúca niekoľko miliónov tón hodnotnej nerastnej súroviny, bola vyňatá z budúcej plánovanej ťažby. Materiálne bohatstvo ukryté v skale ustúpilo hodnotám, ktoré nemožno finančne vyčísliť, hodnotám duchovným, kultúrnym a ľudským. Tam, kde človek láme skalu, začalo vznikať miesto, kde Boh môže lámať tvrdosť ľudských srdc. Tam, kde sa z vápenca rodí materiál pre stavby domov, ciest a mostov, začal sa formovať duchovný priestor pre obnovu človeka. Kameň, ktorý slúžil ľudskej práci, sa stal aj znakom pevnosti viery. Hora, ktorá bola spojená s priemyslom a každodennou námahou, dostala nový rozmer. Stala sa výzvou vystúpiť vyššie, nielen telesne, ale aj duchovne. Miesto, určené na ťažbu suroviny, sa stalo pútnickým miestom. Priestor, do ktorého ľudia kedysi nesmeli vstúpiť, sa tak otvára tisíckam pútnikov. Nie je to iba skalný vrch nad krajinou. Je to hora, na ktorej sa človek môže zastaviť pred Bohom a priznať si pravdu o sebe. Pravdu o svojej slabosti, vine, bolesti, únave i túžbe po odpustení. Kameňolom sa stal miestom liturgických slávení, modlitieb, duchovných stretnutí a kultúrnych podujatí. Presne tak, ako sme to počuli aj v rozhovore s otcom Petrom Holbičkom. Slová pátra Eliasa Velu, ktoré sa nám kedysi zdali ľudsky neuskutočniteľné, sa za krátky čas naplnili. To, čo bolo nemožné pre človeka, sa v Božích rukách stalo zázrakom. Pred vstupom do brány rodiny so súsoším svätej rodiny sa pútnik zastaví pri Detvianskom kríži, národno-reprezentačnom kresťanskom symbole Slovenska. Na vrchole hory ho čaká posolstvo Božieho milosrdenstva. Ešte predtým krížová cesta vedie k premýšľaniu o umučení nášho Pána. Zázrak kamenej kalvárie s obrazmi tajomstiev utrpenia nášho Pána Ježiša Krista vrcholí sochou zmŕtvych stalého Krista. Žulová tabuľa pod sochou zmŕtvych stalého Krista pripomína spasiteľové slová. Ja som skriesenia život. Kto verí vo mňa, žiť bude, aj keď umrie. A nikto žije a verí vo mňa, neumrie na veky. Je to teda, milí poslucháči, cesta srdca, ktorá necháva viesť pútnika od sveta ku Kristovi, od nepokoja k pokoju, od bolesti k nádeji a od ľudskej slabosti k samotnej Božej láske. Po príchode do Svätyne milosrdenstva s monumentálnou sochou Panny Márie, tá nám pripomína, som nielen kráľovnou neba, ale aj matkou milosrdenstva a tvojou matkou, pútnika zaujmu desiatky malých kaplniek, u ktorých sú k verejnej úcte umiestnené relikvie mnohých svätých a blahoslavených. Nádherná socha kráľa milosrdenstva medzi pamätníkmi svätcov Božieho milosrdenstva, svätej sestry Faustíny a svätého pápeža Jána Pavla II. Evokuje pocit, že Pán chce svoje odpustenie darovať každému z nás. V tejto chvíli začína priamy prenos slávnostnej svätej omše, ktorú bude celebrovať páter Vojtech Chodet, ktorý pôsobí v Českej republike. Účinkuje zmiešaný zbor, chrámový zbor Madony Žitného ostrova z Dunajskej Lúžnej. Nech sa vám príjemne počúva.

0: mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Milosť nášho Pána Ježíša Krista i láska Boha Otca i spoločenstvo Ducha Svätého nech je s vámi s všetkými.
1: Milovaní bratia a sestry v Kristovi, drahí pútnici, mariánski ctitelia, vitajte v diecéznej svätyni, skalnom sanktuáriu Božieho milosrdenstva. Vitajte na Budkove. Každý z nás prechádzame životom ako taká karavana na púšti. Niekto vládze v pohode, iný je unavený, vyčerpaný, znechutený. Ďalší sme ubolení, smutní, ustráchaní a niekto si povie, že ďalej už nevládzem, ďalej už nejdem. A istý kňaz mi spomínal, že raz išla karavana po púšti a konečne dorazili k oáze s vodou. Napojili seba i zvieratá, avšak jeden malý oslík nechcel piť. Bol natoľko znechutený, otrávený, že nechcel piť. A tak prišiel starší osol k prameňu a začal piť. Mladý ho neskôr pozoroval, nasledoval v pití pramenitej vody. Ako dnes viesť mladých, tých, čo to vzdali, vyčerpaných a znechutených? Ako im to ukázať? No práve my starší svojim príkladom im máme ukazovať, kde je prameň a kde je zdroj sily. A preto srdečne vás chcem privítať pri tom zdroji, ktorým je Eucharistia. My ju začíname v túto chvíľu sláviť a chcem srdečne pozdraviť v našom spoločenstve aj divákov televízie Lux, poslucháčov Rádia Mária, poslucháčov Rádia Lumen. Srdečne chcem pozdraviť a privítať nášho generálneho vikára Žilinskej diecézy Martina Kramaru, pána kanonika, dekana a farára grécko-katolíkov v Žiline, otca Emila Turiaka, pána dekana Ilovského dekanátu Patrika Sojčáka, no a hlavného celebranta karmelitána z Prahy, pátra Vojtecha Kodeta. Vítam aj všetkých bratov kňazov, ctihodné reholné sestry, zasvetené osoby. Vítam aj pútnikov zo zahraničia, zvlášť tých blízkych, či už to je z Moravy, z Čiech, z Maďarska, z Polska, ale aj z iných národností žijúcich tu u nás na Slovensku. Zvlášť chcem pozdraviť našich bratov a sestry z Ukrajiny, ale aj vás ostatných. Vítam deti, mladých, rodiny, seniorov i vás chorých. Vítajte všetci a zažijme spoločne objatie našej nebeskej Matky Márie, kráľovnej pokoja, Matky milosrdenstva. Príjmime jej pozvanie k prameňu, ktorým je Eucharistia, a vytvorme spoločenstvo, ktoré bude premenené Božou láskou a dobrotou.
0: Bratři a sestry, také ja vás vítam. Ďakujem za krásne privítanie. Otevřme svá srdce Pánu. Uznajme svoje hriechy, aby sme mohli s čistým srdcom sláviť sveté tajomstvá. Zmiluj sa nad nami, Pane. Ukaž nám, Pane, svoje milosrdenstvo. Nech sa nad námi zmiluje všemohúci Boh. Nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života. Amen.

0: Modlíme sa. Bože, Máriu, matku svojho syna, dal si nám za matku a kráľovnú. Prosíme ťa na jej orodovanie do Prahy, aby sme dosiahli v nebeskom kráľovstve plnú slávu tvojich synov a dcér. Skrze nášho Pána Ježíša Krista, tvojho syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.
1: Čítanie z knihy proroka Izaiáša. Ľud, čo kráča v tmách, uzrie veľké svetlo. Nad tými, čo bývajú v krajine temnôt, zažiarí svetlo. Rozmnožuješ plesanie, zväčšuješ radosť. Jasajú pred tebou, ako sa jasá pri žatve, ako plesajú tí, čo sa delia o korisť. Pretože lámeš jarmo jeho ťažké jarmo, brvno na jeho pleciach a palicu jeho utláčateľa, ako v deň porážky Madiančanov. Lebo chlapček sa nám narodil, daný nám je syn. Na jeho pleciach spočíva vláda a volajú ho obdivuhodný radca, mocný Boh, večný otec, knieža pokoja. Jeho moc vzrastie a pokoj nebude mať konca na Dávidovom tróne a v jeho kráľovstve. On ho upevní a posilní právom a spravodlivosťou odteraz až na veky. To všetko vykoná horlivosť Pána zástupov. Počuli sme Božie slovo.

Boh poslal anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária. Anjel prišiel k nej a povedal: Zdravás, milosti plná, Pán s tebou. Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav. Anjel jej povedal: Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať synom Najvyššieho. Pán, Boh, mu dá trón jeho otca Dávida. Naveky bude kráľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca. Mária povedala anjelovi: Ako sa to stane? Veď ja muža nepoznám. Anjel odpovedal: Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sa volať Svätým. Bude to Boží syn. A Alžbeta, tvoja príbuzná, počala syna v starobe, už je v 6. mesiaci. A hovorili o nej, že je neplodná, lebo Bohu nič nie je nemožné. Mária povedala: Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova. Anjel potom od nej odišiel. Počuli sme

0: Bratia a sestry, Panna Mária je najbližšie Kristovi, kráľovi neba i zeme. Svojou dôstojnosťou a svetosťou prevyšuje všetkých ľudí. Preto ju právom nazývame kráľovnou. Zvlášť dnes sa s ňou spojíme v modlitbe, aby jej syn dal svetu, čo je potrebné k jeho záchrane.
1: Na príhovor kráľovnej anielov daj, nech je tvoja cirkev aj v jednotlivých veriacich čistá a svätá. Prosíme. Na príhovor kráľovnej pokoja daj, nech sa ľudské pokolenie zjednotí v bratskej láske.
2: Prosíme.
1: Na príhovor kráľovnej apoštolov daj, nech majú vlády vo svojich programoch na zreteli blaho celého ľudstva.
2: Prosíme ťa, vyslíš
1: nás. Na príhovor kráľovnej mučeníkov daj, nech nespravodlivo prenasledovaní zostanú verní svojmu svedomiu a presvedčeniu.
2: Prosíme ťa, vyslíš
1: nás. Na príhovor kráľovnej vyznávačov daj, nech sa vlažní kresťania prebudia k horlivosti vydávať svedectvo o tebe.
2: Prosíme ťa,
0: Pane, tvoja matka je nebeskou kráľovnou. Spoliehame sa na jej pomoc, keď teba, nášho pána, prosíme o časné i večné dobrá. Vypočuj naše dnešné prosby, lebo ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.

0: Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zalúbila všemohúcemu Bohu Otcovi. Pane, prijmi dary, ktoré ti obetujeme pri oslave preblahoslavenej Panny Márie a dopraj, nech nám stále pomáha tvoj syn, ktorý sa stal človekom a obetoval sa ti na kríži ako obeta bez poškvrny, lebo on žije a kráľuje na veky vekov.
1: Amen.
0: Pán s vami. Hore srdcia. Vzdávajme vďaky Pánovi, nášmu Bohu. Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Otče, Všemohúci a Večný Bože. A Teba pri uctievaní preblahoslavenej Márie vždy, Pane, společne chváliť, velebiť a oslavovať. Veď ona počala Tvojho jednorodeného Syna, Duchom Svätým zatvonená a v ustavičnej sláve panenstva porodila svetu večné svetlo, Ježíša Krista, nášho Pána. Skrze Neho Tvoju velebu chvália anjeli, klaňajú sa jej panstva, chvejú sa pred ňou mocnosti, nebesia a nebeské sily i blažení serafíni ťa oslavujú společným plesaním. Prosíme ťa, pripoj k ním aj naše hlasy, keď v pokornej úcte voláme.

Naozaj si svätý, Pane. A právom ťa chváli každé tvoje stvorenie. Lebo skrze svojho syna, nášho pána Ježíša Krista, mocou a pôsobením Ducha Svätého oživuješ a posvecuješ všetko a ustavične si zhromažďuješ ľud, aby sa od východu slnka až po jeho západ prinášala tvojmu menu čistá obeta. Preto ťa, Otče, pokorne prosíme, láskavo posveť svojim duchom tieto dary, ktoré sme ti priniesli na obetu, aby sa stali telom a krvou tvojho syna a nášho pána Ježíša Krista, ktorý nám prikázal sláviť tieto tajomstvá. On v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, vzdával ti vďaky a dobrorečil, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne po večeri vzal kalich, vzdával ti vďaky, dobrorečil a dal svojim učeníkom hovoriac: vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylievá za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

0: Hľa tajomstvo viery. Preto, Pane, keď slávime pamiatku spásonosného umučenia Tvojho Syna, Jeho slávneho zmŕtvychvstania a na nebo vstúpenia, a kým očakávame Jeho druhý príchod, prinášame Ti so vzdávaním vďaky túto živú a svätú obetu. Zhliadni, prosíme, na dar svojej cirkvi a spoznaj v ňom obetovaného baránka, ktorý podľa Tvojej vôle zmiernil nás s Tebou. A všetky, ktorí sa živíme telom a krvou Tvojho Syna, naplň Duchom Svetým, aby sme boli v Kristovi jedno telo a jeden duch.
1: Nech Duch Svätý urobí z nás ustavičnú obetu pre Teba, aby sme dostali dedičstvo s Tvojimi vyvolenými, najmä s preblahoslavenou Pannou Máriou, Božou rodičkou, so svätým Jozefom, jej ženíchom, s Tvojimi svätými apoštolmi a slávnymi mučeníkmi a so všetkými svätými, ktorí nám, ako dúfame, ustavične pomáhajú svojim orodovaním u Teba.
2: Prosíme ťa, Pane, nech táto obeta nášho zmierenia priniesie celému svetu pokoj a spásu. Vo viere a láske upevňuj svoju cirkev putujúcu na zemi, Tvojho služobníka, nášho pápeža Leva, nášho biskupa Tomáša, celý zbor biskupov, všetkých kňazov a diakonov i všetok vykúpený ľud. Milostivo vypočuj prosby tejto rodiny, ktorú si zhromaždil okolo seba. Na láskavo priveď k sebe, dobrotivý Otče, všetky svoje roztratené deti. Dobrotivo príjmi do svojho kráľovstva našich zosnulých bratov a sestry i všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta. Pevne dúfame, že aj my sa tam s nimi budeme na veky radovať z Tvojej slávy, Kristovi, našom Pánovi, skrze ktorého štiedro dávaš svetu všetko dobré.
0: Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš Ty, Bože Otče všemohúci, v jednote Ducha Svätého všetku úctu a slávu po všetky veky vekov. Amen.

0: Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla. Udel svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy chránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježíša Krista.
1: Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva na veky.
0: Pane Ježišu Kriste, ty si povedal svojim apoštolom: pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľaď na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.
0: Pokoj Pánov nech je vždy s vámi.
1: I s duchom tvojim.
0: Dajte si znak pokoja.

0: Hľa baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, co sú pozvaní na hostinu baránku.
1: Tvojim nohám, môj Ježi, sa skláňam a obetujem ti kajúcnosť svojho skrúšeného srdca, ktoré sa vo svojej nepatrnosti ponára do tvojej svätej prítomnosti. Klaniam sa ti vo sviatosti tvojej lásky. Túžim ťa prijať do chudobného príbytku, ktorý ti ponúka moje srdce. Vo vyčkávaní šťastia sviatostného prijatia chcem ťa prijať duchovne. Príď ku mne, môj Ježiš, aby som mohol prísť k tebe. Kiež tvoja láska roznieti celé moje bytie na život a na smrť. Verím v teba, dúfam v teba, milujem ťa. Nech sa tak stane. Amen.

0: Modlíme sa. Pane, prijali sme nebeskú sviatosť pri oslave preblahoslavenej Panny Márie. Dopraj prosíme, aby sme raz mohli mať účasť na večnej nebeskej hostine skrze Krista, nášho Pána.
1: Amen. Milí priatelia, dovolte mi v tejto chvíli poďakovať nadácii Agapa, vedeniu a zamestnancom považskej cementárne Ladce, všetkým dobrovoľníkom a pomocníkom v poriadkovej, zdravotnej i organizačnej službe. Chcem poďakovať našim ministrantom, kostolníkom, zvláštne poďakovanie chrámovému zboru Madony Žitného ostrova z Dunajskej Lužnej, ktorí nás prevádzali. Moderátorovi Petrovi Hortovi, ktorý nás vždy perfektne sprevádza. Ďakujem veľmi pekne všetkým kňazom, ktorí prišli a ktorí vysluhovali sviatosť zmierenia, našim reholným sestrám a hlavne hlavnému celebrantovi za jeho prednášku, homíliu a slávenie svätej omše a za jeho priateľstvo karmelitánovi pátrovi Vojtechovi Kodetovi.

0: Ďakujeme za spoločenstvo aj televízii Lux, Rádiu Lumen, Rádiu Mária, ktoré prenášali Svetú omšu, korunku Božieho milosrdenstva. Ďakujem hlavne vám všetkým, milí priatelia, za atmosféru modlitby, pokoja a zvolávania Božieho požehnania pre našu krajinu, pre náš národ, pre jej obyvateľov, ale aj pre celý svet. Chcem vás aj z tohto miesta pozvať na ďalšie akcie nášho skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na hore Budkov, na Večeri milosrdenstva, ktoré máme ešte poslednú sobotu augustovú, a to už teraz 29. večer od 20. do 22. hodiny, kedy pri západe slnka budeme adorovať a chváliť Pána. Túto sobotu to bude PR muzik z Prievidze, no a ešte poslednú sobotu septembrovú, tak to bude spoločenstvo Efata z Považskej Bystrice. Takisto tu budeme mať prvé primície kňazské, primicianta z Ilavy, ktorý je v komunite Čenákolo už 18 rokov, Denis Magut, ktorý bude mať túto nedeľu 30. augusta primičnú svetú omšu o 15.15 práve tu na hore Budkov. No a samozrejme ste pozvaní na akúkoľvek akciu, ktorá bude tu u nás. V septembri to bude aj 18. taký celoslovenský deň farských charít s našim otcom biskupom Tomášom. No a samozrejme ďalšie aktivity môžete nájsť na webovej stránke krizbudkov.sk. Chcem veľmi pekne poprosiť o záverečné požehnanie nášho hlavného celebranta a všetkým vám prajem šťastnú a pokojnú cestu domov a pozdravujte vašich drahých.
1: Ja bych chtěl poděkovat také vám všem i panu faráři Petrovi za pozvání, za vaši přízeň a za to krásné společenství, které jsme tady mohli vytvořit ke slávě Boží. Primitě slavnostné požehnání. Boh, který se narodil z preblahoslavené Panny Márie, a tak chcel vo svojej veľkej láske vykúpiť ľudstvo, nech vás obdarí svojim požehnaním. Amen. Nech vás vždy a všade ochraňuje Panna Mária, skrze ktorú sme dostali pôvodcu života Ježíša Krista. Amen. Všetkým vám, ktorí ste sa zišli osláviť sviatok Panny Márie, nech dobrotivý Boh udělí pravú duchovnú radosť a bohatú odmenu v nebi. Amen. A požehnanie všemohúceho Boha, Otce i Syna i Ducha Svatého, nech zostúpí na vás a zostane vždy s vami. Amen. Choďte v mene Božom. Amen.

Milí poslucháči, v uplynulých minútach ste počúvali priamy prenos slávnostnej svätej omše z diecéznej púte k Pane Márii Kráľovnej milosrdenstva, Matke milosrdenstva z diecéznej svätyne Božieho milosrdenstva na hore Budkov. Celebroval ju karmelitán páter Vojtech Kodet. Učinkoval chrámový zbor Madony Žitného ostrova z Dunajskej Lúžnej. Technicky spolupracovali Jaroslav Fabián a Pavol Horňák. Večer o 18.00 ponúkneme priamy prenos archierejskej svätej liturgie z Lutiny. Svätý Ján Pavol II, oroduj za nás. V tejto chvíli odozdávam slovo späť do Banskobystrického štúdia. Do počutia.

Milí poslucháči, prežívame rok svätého Františka. V nasledujúcich minútach ponúkame duchovné čítanie z publikácie Kvietky svätého Františka. Je to

že skutočná radosť nespočíva v úspechoch, zázrakoch ani v sláve. Podľa neho vzniká vtedy, keď človek dokáže s pokorou prijať odmietnutie, utrpenie alebo poníženie. Tento príbeh zdôrazňuje vnútornú slobodu a schopnosť zostať verný svojim hodnotám aj v ťažkých situáciách. Myšlienky s kvietkou svätého Františka často pripomínal aj pápež František, ktorý sa aj takto hlásil a odkazoval na františkánsku spiritualitu. Posolstvo tejto knihy preto môže byť aktuálne aj dnes, keď moderného človeka pozýva k jednoduchosti, pokore a hĺbšej radosti, nezávislej od vonkajšieho úspechu. Ďakujeme Bratstvu Františkánskeho svetského rádu z Bardejova za prípravu nahrávok, ktoré približujú krásu františkánskej spirituality, jednoduchosť, radosť a pokoru. Ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Peter Reguli a moderátor Pavol Jurčaga.

Zjavenie mladého brata, ktorý chcel vystúpiť z rádu. Jedného dňa vstúpil do rehole svätého Františka vznešený a veľmi jemný mladík. Po pár dňoch začal diabol mladíka pokúšať až tak, že mu rúcho, ktoré nosil, pripadalo odporné a nepríjemné. Mal pocit, že nosí najhoršiu vrecovinu a jeho rukávy, aj celý odev sa mu zdali neúnosné. Napokon dospel k rozhodnutiu, že vyzlečie toto rúcho a vráti sa do sveta. Mladenec však mal zvyk, ktorý si osvojil od učiteľa, že za každým, keď prechádzal okolo kláštorného oltára s Kristovým telom, kľakol si s veľkou úctou, zložil si kapucňu a sklonil sa s rukami prekríženými na prsiach. Aj tej noci, keď mal odísť, prešiel pred oltárom, kľakol si a poklonil sa. Náhle upadol do vytrženia a Boh mu ukázal obdivuhodné zjavenie. Videl svätých prechádzajúcich okolo neho v procesii, oblečených v krásnych hodvábnych šatách so žiarivými tvárami, sprevádzaných anielským spevom a hudbou. Medzi nimi boli dvaja, ktorí vynikali krásou a jasom. Na konci procesie sa zjavil mladý rytier, vyžarujúci toľko slávy, že očaril každého, kto ho uzrel. Mládenec bol natoľko uchvátený týmto zjavením, že sa spýtal tých, ktorí šli na konci procesie. Najmilší, prosím vás pekne, povedzte mi, kto sú tí nádherní ľudia, ktorí sú v tejto procesii tak oslavovaní? Odpovedali mu. Syn môj, všetci sme menší bratia z rajskej slávy. Tí dvaja, ktorí žiaria viac ako ostatní, sú svätý František a svätý Anton. Ten posledný, najviac uctievaný je svätý brat, ktorý nedávno zomrel, ale chrabro bojoval so svetom a jeho pokušeniami. Boh nám daroval tieto hodvábne šaty namiesto drsných rúch za našu trpezlivosť, pokoru, poslušnosť a čistotu. Preto, syn môj, nesnechúcuj sa nosením tohto rúcha, lebo ak budeš opovrhovať svetom z lásky ku Kristovi, budeš s nami nosiť tieto šaty a zažiariš slávou. Mladenec po vypočutí týchto slov precitol, uvedomil si svoju chybu, striasol zo seba pokušenia a túžil po prísnom pokáni. Žil v pokore, veľkom pokáni a nosil drsné a prosté šaty až do konca svojho života, keď odovzdal svoju dušu v presvetom pokoji. Na chválu Ježiša Krista ukrižovaného.

Ako zmieril obyvateľov Kubia so zlým vlkom? Počas pobytu svätého Františka v Kubiu sa v okolí mesta zjavil strašný

vlk, ktorý bol obrovský, divý a krutý a žral nielen zvieratá, ale aj ľudí. Obyvatelia mesta sa ho preto veľmi obávali, lebo vlk sa často približoval k mestu. Každý, kto šiel von z mesta, musel byť vyzbrojený ako do boja, ale ani to nestačilo na obranu, ak sa stretol s vlkom sám. Strach bol taký veľký, že nikto nemal odvahu opustiť mesto. Svätý František sa nad týmito ľuďmi zľutoval a rozhodol sa ísť za vlkom sám, aj keď ho mešťania veľmi odhovárali. Prežehnal sa, vyšiel z mesta so svojimi druhmi a dôveroval v Boha. Ostatní sa báli ísť až k vlkovi, takže svätý František sa k nemu pobral sám. Mnohí mešťania videli, ako sa vlk s otvorenou papuľou rozbehol k svätému Františkovi. On však pristúpil bližšie, prežehnal vlka a volal na neho. Brat vlk, prikazujem ti v mene Ježiša Krista, aby si neublížil ani mne, ani nikomu inému. A tu sa stal zázrak. Len čo svätý František prežehnal vlka, ten hneď zastal, zavrel papuľu a zostal pokojný ako baránok, ľahnúci k nohám svätého Františka. Svätý František povedal. Brat vlk, napáchal si veľa zla a škody v týchto končinách. Vraždil si a prenásledoval Božie tvory bez príčiny. Nie len zvieratá, ale aj ľudí, ktorí boli stvorení na obraz Boží. Za to by si si zaslúžil smrť. Ľudia ťa nenávidia a sťažujú sa na teba. Celý kraj je proti tebe. Chcem však uzavrieť mier medzi tebou a nimi, aby ti odpustili všetky krivdy a aby si už nikomu neublížil. Ľudia ťa už nebudú prenásledovať. Keď vlk počul tieto slová, sklonil hlavu a sklopil uši, čím ukázal, že prijíma všetko, čo svätý František povedal a že to chce aj dodržiavať. Svätý František povedal. Brat vlk, pretože chceš tento mier dodržiavať, sľubujem ti, že pokiaľ budeš žiť, obyvatelia tohto kraja ťa za to budú živiť, aby si už viac netrpel hladom. Viem, že všetko zlo, čo si spáchal, spôsobil tvoj hlad. Preto ti preukazujem túto milosť a chcem, aby si už nikdy neublížil ani ľuďom, ani zvieratám. Sľubuješ mi to? Vlk sklutnul hlavu, čím dal jasne najavo svoj súhlas. Svätý František podal vlkovi ruku a povedal. Brat vlk, chcem, aby si tento sľub potvrdil. Vlk zodvihol prednú labu a krotko ju vložil svätému Františkovi do ruky na znak ubezpečenia. Potom svätý František povedal. Brat vlk, prikazujem ti v mene Ježiša Krista, aby si ma bez váhania následoval. Ideme potvrdiť tento mier. Vlk poslúchol a pokorný ako baránok sa pobral za svätým Františkom. Keď to mešťania videli, veľmi sa prekvapili. Zvesť o zázraku sa rýchlo roznesla po meste. Všetci muži, ženy, mladí aj starí sa hrnuli na námestie, aby videli svätého Františka s vlkom. Keď sa zhromaždili, svätý František začal kázať. Povedal im, že Boh zosiela podobné nešťastie na tých, čo veľa hrešia. Upozornil, že oveľa strašnejší ako vlk je pekelný oheň, ktorý spaľuje zatradencov. Svätý František skončil kázeň a dodal. Bratia, brat vlk, ktorý tu stojí pred vami, mi prisľúbil, že zachová mier s vami, ak mu sľúbite toľko obživy, koľko bude potrebovať. A ja sa za neho zaručujem, že bude verne zachovávať mierovú zmluvu. Všetci to jednohlasne sľúbili. Svätý František povedal vlkovi. A ty, brat vlk, sľubuješ, že budeš zachovávať mier, že nebudeš trápiť ľudí ani zvieratá? Vlk sa sklonil na kolená, sklopil hlavu, chvost a uši, aby tak ukázal svoju poslušnosť. Svätý František dodal. Chcem, aby si mi aj tu pred celým národom potvrdil túto dohodu tak, ako si to už urobil za mestom. Vlk zodvihol pravú labu a vložil ju do ruky svätého Františka. Celý tento zázrak vyvolal veľkú radosť medzi ľuďmi. Ľudia ďakovali Bohu, že im poslal svätého Františka a preukazovali mu zbožnú úctu. Brat vlk žil v Gubiu ešte 2 roky. Krotko chodil z domu do domu, už nikomu neublížil a ľudia ho radi nakrmili. Ani jeden pes už na ňo nezabrechal. Nakoniec brat vlk ostarel a zomrel po 2 rokoch. Ľuďom chýbal, lebo im pripomínal svetosť a čnosti svätého Františka. Na chválu
Ježiša Krista.

ako istý mládenec daroval hrdličky svätému Františkovi. Istý mládenec raz chytil veľa hrdličiek a niesol ich na trh. Na ceste stretol svätého Františka, ktorý mal vždy zvláštny súcit so zvieratami, najmä s krotkými. Svätý František sa zadíval na hrdličky pohľadom plným súcitu a pokoja a povedal: Dobrý mládenec, daruj mi prosím tie hrdličky, aby sa tí nevinní vtáci, ktorí sa pripodobňujú čistým, pokorným a verným dušiam, nedostali do rúk ukrutných ľudí, ktorí by ich potom zabili. Mládenec mu ich z Božieho vnúknutia i hneď daroval. Svätý František vzal hrdličky do náručia a začal sa s nimi sladko zhovárať. Sestry moje hrdličky, čisté a nevinné, prečo ste sa dali takto polapať? Chcem vás zachrániť od smrti, urobiť vám hniezda, aby ste mohli prinášať úžitok, ako prikázal Boh. Vzrastajte, rozmnožujte sa, vzdávajte vďaky svojmu stvoriteľovi a zaplňte zem. Svätý František postavil všetkým hrdličkám hniezda a oni neskôr nakládli vajíčka, aby sa pred očami bratov čoskoro vyliahli mláďatá. Hrdličky boli také krotké a tak si zvykli na svätého Františka a na ostatných bratov, že sa dali krmiť ako sliepky až do čias, keď ich svätý František požehnal a prikázal im odletieť. Mládenec, ktorý daroval hrdličky svätému Františkovi, počul od neho tieto slová. Syn môj, ty raz vstúpiš do tohto rádu a v láske budeš slúžiť Ježišovi Kristovi. A tak sa aj stalo, lebo mládenec sa skutočne stal bratom a dlho potom viedol vrholý svätý život. Na chválu Ježiša.

Ako svätý František vyhnal diabla z jedného zo svojich bratov. Raz, keď sa svätý František modlil v kláštore na Porciunkule, v Božom zjavení sa mu ukázal celý kláštor obklopený a napadnutý diablami, ktorí vyzerali ako veľká armáda ozbrojených vojakov. Ani jeden z nich sa však nemohol dostať do kláštora, pretože všetci bratia boli veľmi svätí a diabli nemali do koho vojsť. Keď však prešlo dlhšie, jeden z bratov sa pohneval na druhého a premýšľal, ako by ho ponížil a pomstil sa mu. Kvôli takýmto myšlienkám sa diablovi otvorili dvere a vošiel do kláštora, vyskočiac bratovi na krk. Ostražitý pastier, ktorý neustále bdel nad svojim stádom, zbadal, ako vlk vošiel, aby zožral jeho ovečku. Okamžite si zavolal toho brata a prikázal mu, aby odhalil v sebe jed nenávisti voči blížnemu, kvôli ktorému sa stal obeťou diabla. Keď brat zistil, že svätý otec vidí do jeho vnútra, celý vystrašený sa zbavil nenávisti. Uznal svoju vinu a pokorne prosil o odpustenie a pokutu za hriech. Po prijatí rozhrešenia a pokánia, diabol hneď ušiel pred očami svätého Františka. Brat, ktorého láska dobrého pastiera vyslobodila z pazúrov krutého zvera, poďakoval Bohu a vrátil sa ponaučený a polepšený do stáda svätého a dobrého pastiera a otca, kde potom žil vo veľkej pokore a svetosti. Na slávu Ježiša Krista ukrižovaného.

0: Ako svätý František šiel obrátiť babylonského sultána? Svätý František, pobádaný horlivosťou za vieru v Ježiša Krista, si želal byť umučený ako on. Preto sa vydal za more s 12 svätými a dobrými spoločníkmi, rozhodnutými ísť k babylonskému sultánovi. Prišli až do saracénskej krajiny, kde hranice strážili úkrutní ľudia, cez ktorých sa ešte nejaký kresťan živý nedostal. No Boh si želal, aby nezahynuli, ale aby ich zajali a odviedli pred sultána. Keď sa ocitli pred sultánom, svätý František z vnuknutia Ducha Svätého začal horlivo kázať o viere v Krista, že bol za ňu odhodlaný vstúpiť do ohňa. Preto sa zapáčil sultánovi, ktorý si ho začal veľmi ctiť pre jeho pevnú vieru a pohrdanie svetom, ktoré v ňom videl. Od tých čias ho sultán rád počúval a prosil ho, aby za ním často chodieval. Jemu a jeho druhom povolil voľne kázať, kde sa im len zapáči, a dal im svoj znak, aby im nikto nemohol ublížiť. Keď dostali toto povolenie, svätý František rozposlal svojich spolučníkov po dvoch do rozličných končín saracénskej krajiny, aby hlásali vieru v Ježiša Krista. Aj sám sa vybral so spolučníkom do istého kraja, kde vošli do pekného hostinca, aby si odýchli. Bola tam aj žena, ktorá mala prekrásne telo, ale špinavú dušu. Tá prekliatá a necudná žena, navedená diablom, chcela svätého Františka zviesť na hriech proti čistote. Svätý František povedal:
1: "Dobre, poďme do postele."
0: Ona ho teda viedla za sebou, no on jej povedal:
1: "Poď so mnou."
0: A zobral ju k obrovskému ohňu, ktorý horel v tej izbe. V duchovnej horlivosti sa vyzliekol do náha a hodil sa do toho ohňa. Volali ju, aby sa aj ona vyzliekla, a išla si ľahnuť do tej peknej a mekučkej postele. A keďže tam už dlho zostával s veselou tvárou a nielenže vôbec nezhorel, ale ani sa nepopálil, tá žena sa zľakla veľkého zázraku, v duši skrúšene oľutovala svoje hriechy a zlomyselné pokúšanie, ba úplne sa obrátila na vieru v Ježiša Krista. Stala sa taká svätá, že v tom kraji sa ešte veľa duši obrátilo podľa jej príkladu. Keď svätý František videl, že v tom kraji neprinesie ďalšie ovocie, z Božieho vnuknutia sa rozhodol, že sa so svojimi spolučníkmi vrátia medzi kresťanov. Všetci sa spolu stretli a šli sa rozlúčiť so sultánom. Sultán povedal:
1: "Brat František, veľmi rád by som prijal vieru v Ježiša Krista, ale zatiaľ sa to bojím urobiť, lebo moji poddaní by mňa aj teba so všetkými tvojimi druhmi zabili. Okrem toho ešte musíš veľa dobra vykonať a na mňa tiež čaká veľa dôležitých vecí, preto ešte nenastal čas a s tvojou a mojou smrťou treba vari vyčkať. Prosím ťa, povedz mi, čo mám robiť, aby som si spasil dušu. Som odhodlaný urobiť všetko, čo mi prikážeš."
0: Svätý František odpovedal:
1: "Ja od vás teraz musím odísť, ale keď sa vrátim do svojej krajiny a raz z Božej milosti odídem do neba, po mojej smrti vám pošlem dvoch bratov, od ktorých príjmeš Kristov krst a ostatné sviatosti a budeš spasený, ako mi to zjavil môj Pán Ježiš Kristus. Zatiaľ sa zbav všetkých starostí, a keď na teba zostúpi Božia milosť, aby ťa našla pripraveného k zbožnosti a viere."
0: Tak prisľúbil a to písme na to aj splnil. Potom sa svätý František vrátil do svojej krajiny v ctihodnej spoločnosti svojich svätých druhov. Po niekoľkých rokoch telo svätého Františka zomrelo a jeho duša sa vrátila k Bohu. Keď sultán ochorel, s veľkou nádejou očakával, kedy mu svätý František splní daný sľub, a preto dal príkaz strážam na hraniciach, aby mu hneď priviedli dvoch bratov svätého Františka, len čo sa tam zjavia. V tom čase sa svätý František zjavil dvom spolubratom a prikázal im, aby sa ihneď pobrali za sultánom a postarali sa o spásu jeho duše tak, ako mu bol prisľúbil. Hneď sa vydali na cestu za more, stráže na hraniciach ich už spoznali a priviedli pred sultána. Keď prišli pred jeho veličenstvo, sultán ich prijal s veľkou slávou a povedal im:
1: "Teraz už istotne viem, že Boh mi poslal svojich služobníkov na spásu mojej duše tak, ako mi svätý František sľúbil z Božieho vnuknutia. Tí bratia ho dopodrobna poučili o viere, bol pokrstený a tak znovu zrodený v Kristovi. Zomrel pre chorobu, no jeho duša bola spasená zásluhou a pričinením svätého Františka. Na chválu a slávu Ježiša Krista.

Ako svätý František uzdravil malomocného na duši aj na tele. Pravý učeník Ježiša Krista, svätý František, sa v tomto biednom živote celou dušou usiloval nasledovať Krista, dokonalého učiteľa. Často sa stávalo, že koho Božím pričinením uzdravil na tele, toho zároveň uzdravil aj na duši, ako to robil Ježiš Kristus. Svätý František ochotne opatroval malomocných a aj svojim bratom rehoľníkom prikazoval, aby sa na cestách a pri svojom pôsobení vo svete starali o malomocných z lásky k Ježišovi Kristovi, pretože vedeli, že v podobe malomocného sa zjavuje Kristus. Raz, nedaleko kláštora, kde býval svätý František, bratia opatrovali istého malomocného, ktorý bol k ostatným chorým veľmi netrpezlivý, neznesiteľný a bezočivý. Mnohým sa zdalo, že je posadnutý diablom. Malomocný grobiansky nadával bratom a začal sa nehanebne rúhať Ježišovi Kristovi a jeho presvätej matke, Panne Márii. Už ho nikto nechcel či nemohol opatrovať a bratia sa snažili čo najtrpezlivejšie znášať jeho nadávky a urážky, aby si získali viac zásluh. Keď sa začal rúhať Ježišovi Kristovi a jeho najmilosrdnejšej matke, bratia to nevydržali a rozhodli sa, že ho nechajú tak. Prv sa však poradili so svätým Františkom, ktorý býval nedaleko. Svätý František sa to dozvedel a pobral sa za tým skazeným malomocným. Keď k nemu prišiel, povedal: Nech ti Boh dá pokoja, brat môj. Malomocný zašomral. Aký len pokoj môže mať od Boha, keď mi vzal všetko dobré, čo som mal a urobil zo mňa takého odporného a smradľavého človeka? Svätý František odpovedal: Buď trpezlivý, pretože telesné choroby na tomto svete na nás Boh dopúšťa na spásu našich duší. Ak ich človek znáša v pokoji, získava nesmierne zásluhy. Malomocný odpovedal: Ako sa dá pokojne znášať ustavičná bolesť, ktorá ma trápi vo dne i v noci? A nie len, že ma trápi moja choroba, ale aj bratia, ktorí ma majú opatrovať, to nerobia, ako by mali. Boh zjavil svätému Františkovi, že ten malomocný je posadnutý zlým duchom. Šiel sa za neho pomodliť a vrúcne prosil Boha, aby sa nad ním zľutoval. Keď sa pomodlil, vrátil sa k malomocnému a povedal: Brat môj, ja ťa budem opatrovať, keď nie si s nikým spokojný. Malomocný povedal: To sa mi páči, ale pomôžeš mi lepšie ako ostatní. Svätý František odpovedal: Urobím, čo si budeš žiadať. Malomocný na to: Chcem, aby si ma celého umyl, lebo tak smrdím, že to už sám nemôžem zniesť. Svätý František hneď dal príkaz, aby zohriali vodu a nasypali do nej množstvo voňavých bylín. Vyzliekol ho a začal ho vlastnými rukami umývať, zatiaľ čo iný brat na ňoho lial vodu. A tu sa stal Boží zázrak. Tam, kde sa ho svätý František dotkol, sa malomocenstvo stratilo a telo zostávalo úplne uzdravené. A tak, ako sa uzdravovalo telo, uzdravovala sa aj duša. Keď malomocný videl, ako zázračne ozdravieva, zmocnila sa ho veľká skrúšenosť a ľútosť nad hriechmi a horko sa rozplakal. Ako sa telo zbavovalo malomocenstva zvonka, tak sa aj duša očisťovala vnútorným pokáním a slzami. Keď už úplne vyzdravel na tele aj na duši, pokorne vyznával svoju vinu, plakal a nahlas hovoril: Beda mi, lebo si zaslúžim peklo za nadávky a grobianstvo voči týmto svätým bratom a za netrpezlivosť a rúhanie Bohu a jeho presvätej matke. 2 týždne iba horko oplakával svoje hriechy a prosil Boha o zľutovanie. Potom sa s veľkou zbožnosťou vyspovedal. Keď svätý František videl, aký zázrak Boh vykonal prostredníctvom jeho rúk, veľmi Bohu ďakoval. Napokon odišiel do vzdialeného kraja, aby sa z pokory vyhol svetskej sláve, pretože sa usiloval získať za všetky svoje činy iba slávu nebeskú a nie uznanie pred svetom. Boh si želal, aby ten malomocný po uzdravení na duši aj na tele a po 2-týždňovom pokáni znovu ochorel na inú chorobu. Zaopatrený sviatosťami zomrel vo svetosti. Keď jeho duša odchádzala do neba, zjavila sa svätému Františkovi, ktorý sa modlil v lese a povedala mu: Spoznávaš ma? A kto si?
spýtal sa svätý František. Duša odpovedala. Som duša malomocného, ktorého požehnaný Ježiš Kristus uzdravil pre tvoje zásluhy. Teraz idem do večnej slávy. Preto nekonečne veľa ráz ďakujem Bohu a tebe. Nech je požehnaná tvoja duša a tvoje telo. Nech sú požehnané tvoje slová a tvoje skutky, lebo ešte mnoho duší na svete spasia. Vec, že neprejde deň, aby svätí anjeli a blažené duše neďakovali Bohu za sväté ovocie, ktoré ty a tvoj svätý rád prinášate v rôznych častiach sveta. Preto sa raduj a vzdávaj vďaky Bohu a zostávaj s jeho požehnaním. Keď duša vyslovila tieto slová, odletela do večnej slávy, čo svätého Františka veľmi potešilo.

Milí poslucháči, v uplynulých minútach ste počúvali duchovné čítanie Kvietky svätého Františka. Ide o stredovekú zbierku krátkych príbehov o živote a duchovných skúsenostiach Františka z Asízy a jeho prvých bratov. Text vznikol približne v 13. a 14. storočí v prostredí františkánskeho rádu a mal najmä poučný a duchovný charakter. Hoci príbehy nie sú vždy presne historické, vyjadrujú ideál františkánskej spirituality chudobu, pokoru, radosť a lásku k celému stvorenstvu. Posolstvo tejto knihy preto môže byť aktuálne aj dnes, keď moderného človeka pozýva k jednoduchosti, pokore a hĺbšej radosti, nezávislej od vonkajšieho úspechu. Stretneme sa opäť o týždeň. Požehnané počúvanie ďalších programov Rádia Lumen vám prajú Peter Reguli a Pavol Jurčaga.

0: Svätý Ján Pavol II povedal: chorí sa svojou modlitbou a obetovaným utrpením stávajú sami misionármi. Zapojte sa do misijného apoštolátu chorých. Vaše meno zapíšeme do misijnej knihy života a každý mesiac bude za všetkých zapísaných slávená svätá omša. Pošleme vám modlitbovú kartičku. Zaregistrujte sa na misijnediela.sk alebo na 02 529 64 916. Pápežské misijné diela. Vaša modlitba je misia.
1: V noci zasiahli stredné Slovensko silné búrky. Bez elektriny zostalo vyše 6000 odberných miest. Na hore Budkov sa konala púť k Pane Márii Kráľovnej. Rádio Lumen bolo pritom. Spojené štáty a Kanada nedosiahli dohodu, ktorá by odvrátila nové clá.
2: Počúvate Infolumen.
1: Pekný sobotný podvečer. Všetky dôležité informácie zhrnieme v nasledujúcej polhodine. Infolumen dnes vysielajú technik Pavol Horňák a moderátorka Monika Majerová.
2: Domáce spravodajstvo.
1: Mesto Tornaľa vyhlásilo mimoriadnu situáciu po tom, čo sa v noci jeho katastrom prehnala supercelárna búrka. Silný vietor a prívalový dážď strhávali strechy rodinných domov aj verejných budov, vyvracali stromy a spôsobil rozsiahle výpadky elektriny. Škody odstraňujú mestské služby aj samospráva. Kalamitný stav a odfúknuté strechy hlásia aj ďalšie obce v okrese Rimavská Sobota ako Botovo či Rumince. Nočné búrky zanechali na strednom Slovensku bez elektriny viac ako 6000 odberných miest a vyradili z prevádzky približne 200 trafostaníc. Najpostihnutejšími oblastiami sú okresy Rimavská Sobota a Lučenec. Pokračuje Miroslav Gejdoš do stredoslovenskej distribučnej.
3: Momentálne riešime 14 porúch na úrovni vysokého napätia a desiatky porúch na úrovni nízkeho napätia. Mimo prevádzky máme približne 200 distribučných trafostaníc. To, čo dispečeri vedeli nejako premanipulovať, prezásobovať na diaľku, tak to urobili. Na mnohých miestach však tí odberatelia zostanú bez elektriny až dovtedy, kým tie poruchy neodstránime. Je toho teraz naraz veľmi veľa, takže bude to nejakú chvíľu trvať, kým všetko opravíme a znovu obnovíme dodávku elektriny, ale máme v teréne všetkých chlapov, ktorí sú k dispozícii a veľmi usilovne pracujeme na tom, aby sme tú dodávku obnovili čo najskôr.
1: Ak bude podľa jeho slov počasie stabilné, opravy by mohli postupovať rýchlo. Vzhľadom na rozsah výpadkov je však pravdepodobné, že niektoré poruchy budú odstraňovať aj zajtra.
3: A čo sa týka regiónov, ktoré boli najviac zasiahnuté, tak je to hlavne juh stredného Slovenska, okresy Rimavská Sobota, Lučenec, ale takisto aj na severnom Slovensku sme mali nejaké výpadky, hlavne v okolí Považskej Bystrice.
1: Pri príležitosti 82. výročia Slovenského národného povstania sa prezident Peter Pellegrini zúčastnil na 38. ročníku turistického pochodu zo Zlatna do Skýcova. Vo svojom príhovore vyzdvihol odvahu predkov a postavil sa za uchovanie pamäti na tragédie aj hrdinstvo druhej svetovej vojny.
4: Obce Zlatno a Skýcov patria k stovkám miest na Slovensku, ktoré boli svedkami tragédií druhej svetovej vojny aj Slovenského národného povstania. Sú to miesta, kde pretiekla krv občanov Slovenskej republiky, nevinných žien a detí. Sú to miesta, kde boli vypálené obce, kde sa naplno prejavila zvrátená fašistická ideológia, ktorá mala za cieľ vyhľadiť národy a ľudí len preto, že nezodpovedali ideálu hitlerovského Nemecka.
1: Hlava štátu zdôraznila, že skutkové vlastenectvo sa dnes prejavuje odmietaním nenávisti, vzájomnou pomocou a úsilím o to, aby Slovensko zostalo bezpečnou a mierovou krajinou v Európe.
4: Ale vlastenectvo sa prejavuje aj tým, ako sa v každodennom živote správame. Či robíme všetko preto, aby sa na Slovensku lepšie žilo. Že odmietame akékoľvek prejavy nenávisti. Že si navzájom pomáhame a že budeme robiť všetko preto, aby Slovensko aj v týchto náročných, ťažkých časoch, kedy v rôznych častiach sveta zúria vojny, napätie, kde si mnohí presadzujú svoje záujmy silou, že aj napriek tomu robíme všetko preto, aby Slovensko zostalo jednou pokojnou, bezpečnou a hlavne mierovou krajinou.
1: Pietný akt v Skýcove symbolicky uzavrelo kladenie vencov k pamätníku SNP na počesť tých, ktorí bojovali za slobodu národa.
2: Krátko z domova.
1: Koaličná SNS požiadala ministra životného prostredia Tomáša Tarabu o preverenie zákonnosti vzniku štátno-súkromného konzorcia aj miliónových zákaziek na bagrovanie sedimentov z Dunaja. Národniari spochybňujú postup vodohospodárskej výstavby a slovenského vodohospodárskeho podniku. Rezort životného prostredia ale kritiku odmieta s tým, že súťaž prebehla v súlade so zákonom. Slovenský vodohospodársky podnik postup obhajuje nedostatkom vlastných kapacít na takú rozsiahlu ťažbu. Na Slovensku vlani spáchalo samovraždu 509 ľudí, čo predstavuje medziročný nárast o 42 prípadov. Podľa najnovších dát Národného centra zdravotníckych informácií tvorili väčšinu obetí muži takmer 85%. Najčastejším spôsobom bolo obesenie či udusenie. Popri tom lekári zaznamenali aj 813 samovražedných pokusov. Znepokojujúcim trendom je prudký nárast existenčných problémov ako ich hlavnej príčiny. Zatiaľ, čo v roku 2018 tvorili necelých 9%, minulý rok stáli za tretinou všetkých pokusov. V meste Vysoké Tatry pribudli na frekventovaných chodníkoch nové informačné tabule, ktoré majú zvýšiť bezpečnosť a podporiť vzájomnú ohľaduplnosť medzi chodcami a cyklistami. Oblastná organizácia cestovného ruchu región Vysoké Tatry nimi vyzýva dospelých cyklistov, aby uprednostňovali jazdu po ceste a neohrozovali peších. Výnimku majú deti do 15 rokov so sprievodom. Vláda sa chystá prerokovať nový návrh zákona o integrovanom systéme ochrany pred radikalizáciou a mobilizáciou k násiliu. Jeho kľúčovou súčasťou je aj prísnejšia regulácia sociálnych sietí a obmedzenie prístupu pre deti do 16 rokov. Minister školstva Tomáš Drucker označil za dôležité pripraviť riešenie, ktoré bude účinne chrániť maloletých. Bude postavené na pevných základoch európskeho práva a zároveň umožní, aby členské štáty v tejto oblasti postupovali koordinovane a jednotne.
5: My oproti nám máme gigantov technologických, obrovské firmy, ktoré dlhodobo porušujú zákony. Dlhodobo. A vo všetkej úcte. A milujeme naše Slovensko, žijeme tu, ale sme pomerne ekonomicky slabou krajinou voči týmto gigantom, aby sme mnohé veci si voči ním vymohli. Preto je ten koordinovaný postup spolu s našimi susedmi, s ďalšími krajinami v Európskej únii dôležitý.
1: Ministerstvo školstva na legislatíve spolupracovalo s ďalšími rezortmi vrátane ministerstva investícií. Obe strany sa zhodujú, že presadenie takýchto pravidiel voči globálnym technologickým gigantom si vyžaduje kooperáciu a zosúladenie s európskym právnym rámcom. Trenčiansky samosprávny kraj začal s výmenou okien na historickej budove objektu A gymnázia Ľudovíta Štúra v Trenčíne. Investícia vo výške takmer 750 000 eur má zvýšiť energetickú efektívnosť a zlepšiť prostredie pre študentov aj zamestnancov, pokračuje trenčiansky župan Jaroslav Baška.
6: Gymnázium Ľudovíta Štúra je jedno z našich najväčších gymnázií a z najväčších stredných škôl, ktoré máme zriaďovateľské pôsobnosti v rámci celého kraja. Gymnázium pozostáva stavebne teda z jednej časti, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou a potom z také prístavby. A tu už dlhé roky sme plánovali proste vymeniť tie okná. Keďže je to národná kultúrna pamiatka, tak sme niekoľkokrát museli meniť projektové dokumentácie, pretože pamiatkári si povedali, tie okná musia vyzerať takto, takto, toto sa musí spĺňať a tak ďalej.
1: Stavebné práce potrvajú do konca kalendárneho roka. Vyučovací proces sa počas jesene prispôsobí tak, aby bol priebeh rekonštrukcie čo najmenej rušivý.
6: Na celej tej budove A ideme vymeniť všetky okná, pretože naozaj už boli vo veľmi zlom stave. Určite sa zlepší vlastne aj tá energetická náročnosť, teda klesne tejto budovy a tá investícia je za 3,25 milióna eur. Má to zhotoviteľ urobiť do 6 mesiacov.
1: Mesto Žiar nad Hronom zrekonštruuje školskú jedáleň v základnej škole na ulici doktora Janského. Celková investícia vo výške takmer 800 000 eur bude financovaná z dotácie z environmentálneho fondu. Jej hlavným cieľom je zvýšenie energetickej hospodárnosti objektu. Pokračuje Jan Meliško z tamojšieho mestského úradu.
7: Momentálne čakáme na to, že je to všetko v poriadku. Ako náhle bude zmluva schválená, účinná, firma, ktorá to vlastne obstará, môže začať s rekonštrukciou jedálne.
1: Práce uskutoční spoločnosť z Veľkého Krtíša. So samotnou rekonštrukciou sa má začať po ukončení kontroly verejného obstarávania do konca augusta s predpokladanou dĺžkou trvania 4 mesiace.
2: Z cirkvi.
1: V diecéznom sanktuáriu Božieho milosrdenstva na hore Budkov sa dnes konala púť k Panne Márii Kráľovnej Matke milosrdenstva. Nechýbalo tam ani Rádio Lumen, ktoré odvysielalo priamy prenos. Viac povie Pavol Jurčaga.
8: Púť k Panne Márii Kráľovnej a Matke milosrdenstva patrí medzi obľúbené púte veriacich počas leta, hovorí rektor diecéznej svätyne Božieho milosrdenstva na hore Budkov Peter Holbička.
9: Skalné sanktuárium Božieho milosrdenstva má také tri hlavné púte. Samozrejme na sviatok a slávnosť Božieho milosrdenstva. Potom je to pri príležitosti narodenia svätého Jána Pavla II. 18. máj, čiže v okruhu tohto sviatku. A tretia najväčšia púť je práve Mariánska, keďže tu máme najväčšiu sochu Panny Márie na Slovensku, verím, ktorá má 9 metrov, tak je to práve sviatok Panny Márie Kráľovnej Matky milosrdenstva.
8: Program púte začal duchovným príhovorom pátra Vojtecha Kodeta na tému Šíriť Božie kráľovstvo.
10: Tebe, Božího syna, ktorého otec poslal. A tak ťa prosím, abys v tomto požehnal všem mým bratřím a sestrám na tomto míste. Abys jim dal touhu po Božím království, po šíření Boží lásky. Abychom nežili své křesťanství tak zápecnicky a jenom pro sebe. Napůl, abychom chtěli jednou nejen vidět Boha, být jako Bůh, být s ním sjednocení a patřili mu na věky. Amen.
8: Program pokračoval hodinou milosrdenstva spojenou s modlitbou korunky Božieho milosrdenstva a napokon slávnostnou svetovou omšou, ktorú celebroval Vojtech Kodet. Prítomní boli veriaci z celého Slovenska. Na hore Budkov sa v nasledujúcich dňoch budú konať viaceré duchovné podujatia.
1: Subkomisia Konferencie biskupov Slovenska pre katolícke školy sa tento týždeň stretla v Košiciach, aby prerokovala aktuálne otázky týkajúce sa cirkevného školstva a pripravovaných zmien v legislatíve. Členovia subkomisie sa oboznámili s priebehom rozporových konaní k viacerým novelám zákonov a návrhom vyhlášok ministerstva školstva. V rámci pripomienkových konaní boli niektoré pripomienky KBS akceptované, ďalšie iba čiastočne. Časť pripomienok nebola akceptovaná, to aj napriek odbornej argumentácii a upozorneniam na ich praktický vplyv na fungovanie škôl. V Rable si pripomenuli 125. výročie konsekrácie farského kostola s titulom Panny Márie patronky Uhorska. Pri tejto príležitosti navštívil vrábelskú farnosť pomocný nitriansky biskup Peter Beňo. Slávnostnú svetú omšu celebroval spolu s miestnymi kňazmi za účasti veriacich farností. Počas nej si spoločne uctili Panu Máriu a poďakovali za dar farského chrámu, ktorý je už 125 rokov duchovným domovom miestnych veriacich. Biskup Peter Beňo vo svojom príhovore pripomenul význam chrámu nielen pre duchovný život farnosti, ale aj pre formovanie jej identity a života celého mesta. Pápež Lev XIV. Dnes navštívil Republiku San Marino, najstaršiu republiku sveta. V San Maríne sa stretol s predstaviteľmi štátu aj s miestnou cirkevnou komunitou. Popoludní zavítal aj do Rimini, informuje Ľudovít Malík.
11: Pápež Lev XIV. Dnes ako tretí pápež v histórii navštívil Republiku San Marino. Po slávnostnom privítaní na námestí Slobody sa v Palazzo Publico stretol s kapitánmi, regentmi a predstaviteľmi verejného života. Vo svojom príhovore sa zameral na národné heslo krajiny Libertas, teda slobodu.
12: Non c'è vera libertà civile.
13: Neexistuje skutočná občianska sloboda bez osobnej slobody, teda bez rešpektovania a podpory dôstojnosti ľudskej osoby, ktorej je sloboda neoddeliteľnou súčasťou. Túto slobodu v konečnom dôsledku daruje a zaručuje Boh, ktorého hlas zaznieva vo svedomí každého človeka.
11: Následne sa presunul do baziliky svätého Marína, kde predsedal eucharistickej adorácii a stretol sa s cirkevnou komunitou diecézy San Marino Montefeltro. Prihovoril sa najmä mladým ľuďom.
13: Drahí mladí, nechajte toto okno otvorené. Pohľadom duše sledujte cesty, ktoré vo vás vyznačujú veľké túžby po kráse, dobre a živote, ktoré nosíte v srdci.
11: Na záver stretnutia zdôraznil hodnotu jednoty v cirkevnom spoločenstve.
12: Cari fratelli e sorelle.
13: Drahí bratia a sestry, posledné slovo je to, ktoré mi najviac leží na srdci. Spoločenstvo. Vydávajme v našich spoločenstvách svedectvo jednoty medzi farnosťami a v nich medzi pastiermi a veriacimi, medzi rozličnými charizmami a službami.
12: Tra i diversi carismi e ministeri.
11: Popoludní sa pápež presunul do Rimini na meeting priateľstva medzi národmi, kde večer celebroval svätú omšu.
1: Pápež Lev XIV. Prijal tento týždeň vo Vatikáne na audiencii prezidenta Libanonskej republiky Josefa Auna. Následné rokovania na štátnom sekretariáte sa sústredili najmä na trojstrannú rámcovú dohodu medzi Spojenými štátmi, Izraelom a Libanonom. Svätá stolica ocenila jej podpísanie, zároveň však vyjadrila vážne znepokojenie nad ťažkosťami pri jej uvádzaní do praxe. Vatikán zároveň ubezpečil o svojej podpore úsiliu smerujúcemu k naplňaniu dohody a k dosiahnutiu spravodlivého a trvalého mieru v regióne.
2: Zahraničné spravodajstvo.
1: Spojené štáty a Kanada nedosiahli dohodu, ktorá by odvrátila nové clá plánované prezidentom Donaldom Trumpom. V noci to po niekoľkých dňoch napätých rokovaní vyhlásil obchodný zástupca USA Jamieson Greer. Do platnosti tak vstúpili nové 50% clá na širokú škálu kanadských produktov. Téme sa venuje Julia Kavecká.
14: Spojené štáty dnes ráno zaviedli 50% clo na kanadský dovoz v hodnote 20 miliard dolárov. Kanada plánuje reagovať rovnako vysokými clami. Kanadský premiér Mark Carney oznámil, že sa rozhodol obchodné rokovania s USA pozastaviť. Ani na poslednú chvíľu sa nepodarilo dohodnúť iné riešenie obchodného sporu. Clo malo pôvodne platiť už v stredu. Americký prezident Donald Trump ale začiatok platnosti posunul práve preto, aby dal priestor na ďalšie rokovania. Kerny však podľa agentúry AFP označil podmienky stanovené Spojenými štátmi za nespravodlivé. Dodal, že jeho vláda v najbližších dňoch oznámi ďalšie opatrenia na podporu kanadských pracovníkov a podnikov. Dovozné clá prezidenta Donalda Trumpa zasiahnu približne 5% tovaru, ktorý Kanada každoročne vyváža do Spojených štátov. Týka sa to širokej škály produktov. Politický dosah však bude pravdepodobne ešte väčší než samotné ekonomické dôsledky. Krajiny pritom minulý rok navzájom zobchodovali tovar a služby v hodnote 880 miliárd dolárov. Kerny opakovane upozorňuje Kanaďanov, že vzťahy so Spojenými štátmi sa natrvalo zmenili bez ohľadu na výsledok aktuálnych rokovaní. Krajina podľa neho musí diverzifikovať svoj obchod a znížiť závislosť od USA, kam momentálne smeruje približne 70% kanadského exportu. Okrem prebiehajúcich rokovaní sa USA a Kanada stále nedohodli na revízii severoamerickej dohody o voľnom obchode, ktorú Trump minulý mesiac odmietol obnoviť.
1: Ukrajinské drony v noci zaútočili v Samarskej oblasti na priemyselný objekt a logistické centrum ruskej spoločnosti Ozon v meste Čapajevsk. Úder na sklady druhého najväčšieho internetového predajcu v Rusku spôsobil požiar. Vyžiadal si niekoľko zranených a vynútil si pozastavenie prevádzky. Nálety na infraštruktúru Ozonu nasledovali po sérii predchádzajúcich útokov na konkurenta Wildberries, ktoré Ukrajina realizuje v rámci cielenej kampane proti ruskej ekonomickej a logistickej infraštruktúre.
2: Krátko zo sveta.
1: Silný búrkový front a supercely, ktoré včera zasiahli Česko, si vyžiadali vyše 100 zásahov hasičov. Najčastejšie odstraňovali popadané stromy, čerpali vodu zo zatopených pivníc a monitorovali rozvodnené toky. V Prahe dosiahli hladiny Botiča a Rokytky prvý stupeň povodňovej aktivity. Najvážnejšia situácia bola v stredočeskom kraji, najmä v okrese Benešov, kde blesk zasiahal jednu z hasičských staníc. Silná búrka, sprevádzaná vetrom, spôsobila včera v Slovinsku rozsiahle výpadky elektrickej energie, ktoré zasiahli tisícky domácností. Bez prúdu zostalo vyše 15 tisíc odberateľov. Vyradených bolo takmer 300 trafostaníc. Na severozápade v regióne Primorska komplikovali situáciu popadané stromy na elektrických vedeniach. Výdatné prívalové dažde a silné búrky zasiahli dnes severovýchod Španielska, kde spôsobili rozsiahle záplavy, uväznili ľudí vo vozidlách a vyžiadali si najmenej 7 zranených. Najhoršia situácia bola v katalánskom meste Roda de Berá, kde po zrútení múru utrpeli zranenia traja ľudia. Z miestneho kempu museli navyše úrady evakuovať približne 300 návštevníkov. Včerajší útok mečom na strednej škole vo švédskom meste Fagersta pripravil o život 17-ročnú študentku a vážne zranil dvoch ďalších chlapcov. 18-ročného útočníka polícia pri zásahu postrelila a vzala do väzby. Na miesto nešťastia pricestoval aj premiér Ulf Kristersson, ktorý vyjadril úprimnú sústrasť rodinám obetí a odsúdil tragédiu na školskej pôde. Vatikán plánuje vybudovať agrofotovoltaickú elektráreň s výkonom 80 až 90 MW v hodnote približne 100 miliónov eur. Do 2 rokov by mala zabezpečiť kompletnú energetickú sebestačnosť najmenšieho štátu sveta. Zariadenie vyrastie na vatikánskom pozemku na okraji Ríma. Prebytočná energia poslúži vatikánskym inštitúciám vrátane rímskej detskej nemocnice. Slovenská atletka Ema Zapletalová triumfovala na včerajšom mítingu Diamantovej ligy vo švajčiarskom Lozán v behu na 400 metrov cez prekážky v čase 52 sekúnd a 41 stotín. Úradujúca majsterka Európy tak nespoznala trpkosť prehry ani v 5. vystúpení v tejto sezóne v najprestížnejšom seriáli. Silnou súperkou bola jej strieborná medailistka z olympiády v Paríži Američanka Anna Kokrelová. Tretie miesto obsadila Belgičanka Pauline Kukajtová. Slovenský box oslavuje obrovský úspech. 17-ročná Karolína Kolárová si na európskom šampionáte v srbskej Loznici vybojovala zlatú medailu v kategórii do 60 kg. Členka Národného športového centra vo finále zdolala Angličanku Lexi Walkerovú 3-2 na body. Výpravu úspešne doplnili aj Timea Fábriová a Kristian Harasník, ktorí vo svojich kategóriách získali 5. miesto. Slovenská mužská basketbalová reprezentácia prehrala v prípravnom stretnutí v rámci Basket Summer Challenge v Bratislave s Bulharskom 79-81. Pre zverencov trénera Olivera Vidina išlo o generálku na úvodný zápas druhej fázy predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2029.
15: Teší nás, že sme vyhrali ten turnaj, ale z druhej strany mohli sme vyhrať i ten zápas. Myslím si, že sme boli trošku mentálne unavení. Niektorí hráči, ak napríklad dneska Chronský, tak jak bol v minulom zápase jeden z najlepších, dneska sa mu nedarilo, až na konci trápil 2-3, všetko predtým otvorené zahodil, čo on väčšinou dáva tie strely. Veľa strát sme mali, v prvom polčase hlavne 15 bodov dali zo strát. Na konci ten útočný doskok, kde sme mali vysokých hráčov a tam medzi nimi on doskočil, dali koš.
1: V nedeľu 30. augusta nastúpia naši basketbalisti na duel E skupiny proti Veľkej Británii. Zápas v Bulharskom hodnotí hráč Vladimír Brodziansky.
16: Bol to ťažký zápas, 2 dni za 3 dní a je to dobrá skúška pre nás, že hrali lepšie o mnoho, ako hrali včera proti Angole, hrali len viacej hráčov. Myslím, včera pár oddychovalo, Bulharsko má slušný tým, myslím, že dobrý zápas pre nás, dobrá príprava a teraz ideme sa pripravať na Anglicko.
1: Naši volejbalisti úspešne vstúpili do záverečnej fázy prípravy pred majstrovstvami Európy. V prvom z dvojice prípravných zápasov v Žiline zdolali Švajčiarsko 3-1, hoci prvý set získali hostia. Úradujúci slovenský hokejový majster z Nitry úspel v prvom domácom prípravnom stretnutí pred novou sezónou. Včera si poradil s maďarským tímom Ferencváros Budapešť 6-2 aj vďaka dvom presným zásahom Tomáša Chrenka. Košickí hokejisti zvíťazili v prvom z dvojice prípravných zápasov s maďarským útočníkom Hydro Fehervár 4-1. 2 góly od Celiarov strelil Tomáš Mikúš. Úradujúci slovenský vicemajster Slovan Bratislava zdolal v rámci turnaja o pohár energie v Českých Budejoviciach rakúsky klub Vienna Capitals 6-5 pod predĺžení. O víťazstve Belasích rozhodol svojím 2. gólom v zápase Ryan Momsky. V súboji dvoch účastníkov Tipsport ligy si Vlci Žilina poradili s Duklou Trenčín 5-3. V ďalšom prípravnom dueli Spišská Nová Ves zdolala poľský tím Tichy 5-4. Hokejisti domáceho HKM Zvolen si na 28. ročníku memoriálu Pavla Zábojníka pripísali prvé víťazstvo. Po včerajšom derby zdolali rivala z Banskej Bystrice 4-3 a v boji o trofej sa posunuli na 2. miesto tabuľky. Na čele je Stavanger Oilers, norský tím zvíťazil v 2. deň turnaja nad Frýdkom Místkom 4-3. Práve tomu dnes podľahli Banskobystričania 1-3 a skončili na poslednom mieste tabuľky. Bývalý slovenský hokejový obranca Zdeno Chára dal definitívnu bodku za kariérou v exibičnom zápase v Trenčíne. Vypredaný štadión Pavla Demitru v ňom videl víťazstvo týmu Boston nad týmom Svet 13-8. V doplnkových samostatných nájazdoch zvíťazil Svet a to vďaka rozhodujúcemu gólu Miroslava Šatana.
17: To sú to obrovské emócie a neskutočný zážitok. Bol som strašne rád, že som to mohol stráviť so svojimi bývalými spoluhráčmi, priateľmi, s mojimi synmi, a takže to bolo naozaj nezabudnutelné a určite na to budem dlho spomínať a myslím si, že aj ľudia si prišli na svoje fanúšikovia. Bolo to naozaj krásne a škoda, no bolo to trošku také ťažké podmienky.
1: Duel s názvom Zdenové posledné striedanie bolo hlavným bodom programu, ktorý Chara v Trenčine pripravil pre desiatky bývalých spoluhráčov. Na striedačkách tímov boli v pozícii trénerov Peter Bondra, Jerguš Bača či hradský agent Matt Keeter. Na ľade sa predstavil aj 54-ročný Jaromír Jágr, druhý najproduktívnejší hráč histórie NHL.
17: Myslím si, že mohli sme možno hrať trošku aj pomalšie, ale chceli sme naozaj hrať pekný hokej, chceli sme ukázať akcie, chceli sme dať góly, takže som rád, že to možno nebolo úplne ako exhibícia, ale bolo to skôr ako taký zápas, kde sme sa snažili naozaj hrať v prvom rade pre divákov a urobiť naozaj pekný zápas.
1: Mimoriadne emotívny moment priniesla 38. minúta. Diváci na Trenčianskom štadióne nadviazali na svoju tradíciu a skandovali meno Pavla Demitru. Uzdanlivý potlesk následne adresovali aj otcovi Zdena Cháru Zdeňkovi, ktorý zomrel v apríli. Slovenské hokejové reprezentantky zvíťazili aj vo svojom treťom zápase na turnaji European Cup of Nations v Bardiove a podujatie vyhrali bez straty bodu. V dnešnom dueli rozstrieľali Holandianky 8-0. Futbalisti Arsenalu Londýn potvrdili pozíciu favorita a v úvodnom stretnutí nového ročníka anglickej Premier League zdolali nováčika z Coventry 3-0. Futbalisti Hull City oslavili návrat do anglickej Premier League po 9 rokoch vo veľkom štýle, keď zdolali favorizovaný Manchester United 2-0 v stretnutí prvého kola. Oba góly padli v prvom polčase. Futbalisti Betisu Sevilla zvíťazili v stretnutí druhého kola španielskej La Ligy doma nad Realom Sociedad San Sebastián 1-0. Pre obe družstva to bolo prvé stretnutie v sezóne. Futbalisti Olympiku Marseille v úvodnom zápase nového ročníka Ligue 1 zvíťazili doma nad Racingom Štrasburg presvedčivo 4-0. Česká tenistka Sara Bejleková sa na turnaji WTA v Cincinnati prebojovala do semifinále. Nenasadená hráčka vo štvrťfinále otočila priebeh duelu s 20-kou podujatia domácou Madison Keysovú a zvíťazila 3-6, 6-4 a 7-6. Bejlekovú čaká v boji o postup do finále ďalšia Američanka Coco Gauffová, ktorá hladko zdolala Ukrajinku Martu Kostiukovú 2x 6-2. Americkí tenisti Brand

0: majster sveta Brit Lando Norris na McLarene.
1: Počasie.
0: Aké počasie nás čaká v nedeľu, prezradí meteorológ Peter Jurčovič.
2: Teraz už sa začne prejavovať zase to, že studený vzduch, tlaková výš, vietor zoslabne a hneď v nedeľu ráno v horských dolinách už hrozí, že sa ochladí až na 5 stupňov. Na juhu samozrejme nie, na juhu to bude tak 15-16, ale ten horské doliny, už sme to raz mali asi pred týždňom takéto chladné ráno. A potom cez deň predpokladám, že teplota by v nedeľu mala vystúpiť na juhu asi na 28 stupňov a zase na severe len 18, zase o 10 menej. A vietor mal by ešte stále pofúkovať severozápadne až severný.
0: 15 minút po 20. hodine si môžete vypočuť reláciu Od ducha k duchu. Otec Ján Krajčík sa bude venovať mesiacu s pápežom Levom 14. Po nej si môžete vypočuť reprízu relácie Karmel. Od nás je to na teraz všetko. Prežite pekný sobotný večer. To vám želajú Pavol Horniak a Monika Majerová.

0: 20. septembra sa bude konať Národný pochod za život v Bratislave. K účasti za konferenciu biskupov Slovenska pozýva monsignor Peter Beňo, nitriansky pomocný biskup.
1: Pozývam v septembri na Národný pochod za život do Bratislavy, aby sme opäť tak spoločne pred spoločnosťou dnešnou vyjadrili podporu ľudskému životu, podporu rodine, podporu tomuto vzácnemu Božiemu daru. Tak ešte raz všetci ste srdečne pozvaní.
0: Pridajte sa k Národnému pochodu spolu s nami aj vy. Tento priamy prenos Svätej omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach ponúkame priamy prenos archierejskej svätej liturgie z archieparchiálnej odpustovej slávnosti v Lutine. Slúži ju vladyka Jonáš Maxim, prešovský arcibiskup metropolita. Spievajú bohoslovci kňazského seminára blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove. Technicky spolupracujú Peter Šulc a Pavol Horňák. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

blahoslovený Boh náš všech, da není prísno i vo víky vykov. Daj spraviť Hospod stopy váša, da pomenúť vás Hospod Boho cárství svojim všech, da není i prísno i vo víky vykov. Amin.

0: Ko Filipi 7, poslaný a sviatov apostola Pavla, čtený je.
1: Voňmi.
0: Bratia, zmýšľajte tak, ako Kristus Ježiš. On, hoci má Božiu prirodzenosť, a nemyslel si, že rovno s Bohom vlastní neprávom, umenšil seba samého, keď prijal prirodzenú sluhu. Stal sa podobný ľuďom a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka. Uponížil sa, stal sa poslušným až na smrť, až

0: Blahoslovím Vladokom Blahovistý ten na sviato apostolajívané lista Luky.
1: Boh molitvami sviatého slavného sechváľného apostolajívané lista Luky, da dáste by hlahol blahovistujšiemu síloju mnohoju vo ispolnenie Evangelia vozľúbleného syna svojeho Hospoda nášeho Isusa Hrista.
2: Premudrosť prosti uslyšen sviatého Evangelia.
1: Mír vesí
3: i duchovi tvojemu.
0: Od Luky sviatého Evangelia.

Samária vydala na cestu a ponáhľala sa do istého judejského mesta v hornatom kraji. Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu. Len čo Alžbeta začula Márin pozdrav, dieťa v jej lone sa zachvelo a Alžbetu naplnil Svätý Duch. Vtedy zvolala veľkým hlasom: požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. Čím som si zaslúžila, že matka môjho pána prichádza ku mne? Lebo len čo zaznel tvoj pozdrav v mojich ušiach, radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lone. A blažená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal pán. Mária hovorila: velebí moja duša pána a môj duch jasa v Bohu mojom spasiteľovi, lebo zhliadol na poníženosť svojej služobníčky. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný a sväté je jeho meno. Mária zostala pri nej asi 3 mesiace.

Mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Sláva Isusu Kristu. Drahí otcovia protosinkeli, drahí otcovia duchovní, prepodobní otcovia v rehoľnom stave, sestričky, drahí bratia a sestry, mládež, všetci putníci tu na v tomto, povedal by som, Getsemanskom údoli tu nášho východného Slovenska, na Ľutinskej hore. Presne pred 175 rokmi, teda nepresne, ale 19. augusta, tu na tejto hore sa ukázal Zuzane Fekete svätý Mikuláš hore, tam, kde je pramene, kde je kríž. A ukázal sa jej kvôli tomu, že ona v čase sviatku premenenia pána za juliánskym kalendárom vtedy ešte zbierala huby. Poznáme tú históriu. A zaujímavé je, že stretol ju s takou výčitkou, takou otcovskou výčitkou, trocha takou karhavou, aj keď je svätý, ale mal túto odvahu, čo my veľakrát možno dnes tak nemáme voči svojim deťom, mal túto odvahu povedať jej, a prečo nie si v chráme? Prečo neoslavuješ Boha? Taký veľký sviatok. A on hovorí, som biedna, mám deti, nemajú čo jesť, zbieram huby. A on hovorí, včera si mohla nazbierať. Dnes je sviatok. Choď a povedz kňazovi, aby na tomto mieste, kde si ma videl, aby postavil kríž. Poznáme ďalej tú históriu. A potom postavili kríž. Do 3 rokov, sa mi zdá, keď sa nemýlim, po tých všetkých peripetiach, ktoré s tým boli spojené, medzi tým ešte jej dal ikonu, sa jej objavil viackrát, sa jej zjavil ikonu Matky Božej. A potom do 3 rokov prakticky, alebo do 4 rokov, postavili miestni veriaci tento chrám uspenský, zosnutiu presvätej Bohorodičky. A v 1855, keď sa nemýlim, už bolo aj potvrdenie z Ríma o pravdivosti týchto udalostí tu na Ľutinskej hore. A veriaci z tejto farnosti prešli celým Uhorskom vtedajším, aby vyzbierali finančné prostriedky na stavbu tohoto chrámu. A pútnici, ktorí tu prichádzali z celého Uhorska, tak nosili so sebou kamene, a z týchto kameňov potom postavili tento chrám, tak to hovoria dobové svedectva zapísané. A je zaujímavé, že my sa tu nestretávame na sviatok premenenia pána, ani na sviatok svätého Mikuláša, aj keď on je hlavným aktérom týchto udalostí, ale stretávame sa tu, a už tých 175 rokov sa tu ľudia stretávajú práve na sviatok zosnutia presvätej Bohorodičky. Prečo? Neviem, či ste si dávali túto otázku niekedy. Ja som si ju dával. A tak som rozmýšľal, prečo svätý Mikuláš nechcel, aby jemu tu postavili chrám, aby on nebol v strede teda pozornosti ľudí, pútnikov na tejto hore. Veď je to silný svätý, veľký svätý. Prečo tej Zuzane Fekete dal ikonu Matky Božej, aby ju ukázala miestnemu farárovi. Prečo veriaci tu napostavili na tejto hore uspenský chrám, zasvetený zosnutiu presvätej Bohorodičke? Prečo to nemohlo byť pokrova, alebo roždestva Bohorodici, alebo vovedenia do chrámu, alebo blahovyštenia, zvestovania? Prečo práve zosnutia presvätej Bohorodičky? A odpoveď na to, chcem to trocha teraz tak vysvetliť, ale dáva už starý zákon. Pretože Žalm 132, tak aj sme ho dnes spievali viackrát v tých príspevoch na večierni, hovorí: zaujmi miesto svojho odpočinku, hovorí to Bohu, ty aj archa tvojej všemoci. Dávid, žalmospevec,
Žalmista hovorí Bohu: zaujmi miesto svojho odpočinku, ty, Bože, aj archa tvojej všemoci. My vieme, že Boh sedí po pravici Otca, Kristus. Bol skriesený, vyšiel na nebo. A tak, ako sa modlíme každý deň vo verím, sedí po pravici Otca. Odtiaľ príde v sláve súdiť živých i mŕtvych. On zaujal miesto svojho odpočinku. A kto je tá archa všemoci, ktorá má tiež zaujať miesto svojho odpočinku? Tou archou je Matka Božia. V starom zákone, v druhej knihe Samuela, máme veľmi pekne vykreslené, čo je to archa. Kedy vznikla, keď vyšli Izraeliti z púšte a Mojžiš dostal príkaz od Boha, aby urobil bohostánok, teda stánok, kde bude svätyňa svätých a tam bude archa zmluvy. A táto archa mala im pripomínať prítomnosť Boha na zemi, miesto, kde človek môže komunikovať s Bohom. A naozaj tak to bolo. Pretože v tom momente, kedy archu mali zrobenú, za príkazmi Božími, tak ako to Mojžiš vnímal v svojom srdci, pod vnúknutím Svätého Ducha Boha, tak odvtedy mali istotu, že Boh ide s nimi. A ešte väčšiu istotu mali vtedy, keď Mojžiš vstupoval do svätyne svätých pre túto archu a komunikoval s Bohom. A potom odovzdával ľuďom toto, čo Boh chce im povedať. A táto archa, hovorí starý zákon, že bola z agátového dreva. Agátové drevo je najstabilnejšie na tejto zemi. Môže vydržať aj 1000 rokov. Má v sebe priskyrice, rôzne smoly, a keď je vo vode, tak prakticky nepodlieha ani hnilobe, ani pliesne ju nechytajú ničomu. Vydrží 1000 rokov, ešte viac ako céder libanonský. Táto archa bola z tejto dreviny, z tohto dreva. Z tvrdého dreva, ktoré sa neničí, ktoré nezaznáva tlenie, ktoré nezaznáva rozrušenie. A táto archa, toto drevo, bolo obťahnuté zlatom. A na príklope tej archy, táto archa bola ešte ozdobená, bola ozdobená drahými kameňmi. Tyrkisom a teraz som zabudol meno druhého drahého kameňa, modrý, topas. Tyrkis je kameň kráľovský, taký modro až tyrkisový, preto tyrkis. A topas to je kameň vyvolenia Božieho. Túto archu, keď prenášali, tak ju zaobaľovali do modrého rúcha. A pre touto archou medzi svätyňou svätých, kde bola uložená, a priestorom, kde bol ľud, toto miesto oddeľovali závesom, ktorý bol bordovo-červený. Táto archa, my vieme, že v svojom čase, podľa Ezechiáša, Ezechiela, pred babylonským teda vstúpením Babylončanov do Jeruzalema, táto archa sa stratila. Jedni hovoria, že je v Etiópii, druhí hovoria, že je na hore Nebo, na tej hore, skadiaľ Mojžiš videl prisľúbenú zem. Iní ju chceli hľadať, poznáte film Indian Johnson, ktorý hľadal archu. Kde sa stratila tá archa? Kde odišla? Lebo Ezechiáš hovoril, a archa zaujala iné miesto. Vzdialila sa z Jeruzalema. A je práve veľmi zaujímavé tento dnešný úryvok zo Svätého Evanjelia podľa Lukáša, pretože je v paralele s tým, čo sa hovorí o Dávidovi, keď on zistil, že kde je archa a chcel ju mať v Jeruzaleme, tak odchádza do júdskych vrchov, do jedného mestečka, kde sa v ten čas archa zdržiavala a chceli dostať do Jeruzalema. A keď už prišiel, keď tá archa už išla pred ním, tak on pred ňou tancoval a výskal od radosti a spieval chvály Bohu. A potom zaujala miesto na Sione. Až keď Šalamún zbudoval chrám, tak ju presunuli do jeruzalemského chrámu. Ale potom pred babylonským zajatím ona sa stratila. Kde je tá archa? Kto je tou archou? Tou záhadnou archou? A práve dnes,
alebo počas uspenia, aj keď čítame tento úryvok z Svätého Evanjelia podľa Lukáša, máme veľmi zaujímavé svedectva, pretože čítame, že Bohorodička Mária už v požehnanom stave, už po zvestovaní, ide do judských hôr k svojej príbuznej Alžbete. Presne takisto ako Dávid v judských horách hľadal archu. Ona ide do judských hôr. Dávid prišiel do judských hôr a začal tancovať pred touto archou. Alžbeta, keď stretla, keď prišla Bohorodička k Alžbete, tak Alžbeta vyhúkla, začala výskať takým radostným chválospevom. Raduj sa, lebo si požehnaná. Skade mám tú česť, že matka môjho pána prichádza ku mne. Ja som nehodná, aby matka môjho pána prišla ku mne. Presne takisto Dávid, keď videl, že jeden nezodpovedný človek sa dotkol archy, keď ju chceli preniesť, tak hneď v tom momente zomrel. A on to isté hovorí v druhej knihe Samuela, hovorí, nie som hoden, ako je možné, že archa prichádza ku mne, ja nie som hoden, aby som ju prijal. A dnes Alžbeta hovorí, ako je možné, že matka môjho Boha prichádza ku mne. A Ján sa pohol v jej lone. Tak ako Dávid tancoval, lebo toto spôsobilo prítomnosť archy, takisto prítomnosť Matky Božej pred Alžbetou spôsobila, že Ján sa začal zrazu, ako keby začal tancovať v jej lone. A preto ona hovorí, dieťa v mojom lone sa zaradovalo. A je zaujímavé, že dnešné evanjelium hovorí, že Mária zostala v tých judských vrchoch presne 3 mesiace. A o tom istom, to isté sa píše aj o arche. Skôr ako ju Dávid priniesol do Jeruzalema, máme svedectvo v druhej knihe Samuela, že archa zatiaľ ešte ostala v judských vrchoch presne 3 mesiace. Zhoda náhod. Matka Božia je tou archou. Matka Božia je tým tou osobou alebo tým bohostánkom, ktorý nosí v sebe život, ktorý nosí v sebe Boha. Pretože čo bolo v arche starého zákona? V arche starého zákona bolo 10 Božích prikázaní, kamenné tabule, teda slovo Boha do národa. A kto sa počal v lone matky Márie? Slovo Božie. V arche starého zákona bola manna, chlieb, ktorý prišiel z neba, ktorým Boh obdaril svoj ľud, aby nezahynul na púšti počas 40 dní času potrebného na to, aby tam mohli vydržať. A kto je chlebom života pre nás? Kristus. Ja som chlieb, ktorý prichádza z neba. Hovorí sa mu, keď ma budete jesť, budete mať večný život. A v arche starého zákona bola ešte Áronová palica, ktorá zakvitla. Znak kňazskej moci. A tu máme veľkňaza, Krista, ktorý sa počína v lone Márii. Preto môžeme smelo povedať, že naozaj Bohorodička je tou archou, v ktorej je Kristus slovo, v ktorej je Kristus chlieb života a v ktorej Kristus veľkňaz, ktorý sa za nás prihovára pred tvárou Otcovou. A veľmi krásne to hovoria svätí z prvých storočí. Jeden svätý hovorí, že Hipolit hovorí, že presne tak isto, ako archa bola z toho dreva, ktoré je neporušiteľné, takisto Bohorodička je neporušiteľnou. Preto ona nemohla zomrieť a nemohla podliahnuť rozkladu, pretože tak ako archa bola zhotovená z agátového dreva, tak i Bohorodička je z drahocenného materiálu, môžeme tak povedať, ktorý nepodlieha skaze, ktorý nepodlieha tleniu. Preto Kristus pre ňu prichádza počas zosnutia. A preto my veríme, že je vzatá do neba s telom aj s dušou. Na našich ikonách to je nádherne zobrazené, ako ju drží v ruke. Ako malé dieťa. A tento Hipolit hovorí, alebo druhý svätý hovorí, Atanás hovorí, presne tak, ako manna bola daná Izraelitom na púšti a táto manna bola v tomto bohostánku starého zákona, takisto aj Bohorodička je
je tým kontenitorom, teda tým, čo uchováva v sebe, čo nám prinieslo naozaj chlieb života, ktorý nám dáva večnosť. A ešte jeden svätý Jakub zo Saruky hovorí, tak ako Dávid prišiel alebo prorokoval, že ty zaujmi miesto svojho odpočinku, aj archa tvojej všemoci, presne toto hovorí, alebo aplikuje, toto je Bohorodička. Pretože keď ten, ktorý sa narodil z Bohorodičky, zaujal miesto svojho odpočinku vo večnosti po pravici Otcovej, tak nebolo možné, aby Matka Božia, archa, nová archa, nový bohostánok podľahol rozkladu. Preto my veríme, že Matka Božia, hoci usnula, nás neupustila a je v nebi s telom aj s dušou. Pretože ona je tou pravou archou. Ona je tým predobrazom alebo tým naplnením. Ona je tou novou archou. A ešte čo je zaujímavé, že ako my dnes môžeme rozpoznať, kde je archa. Ako rozpoznali v Starom zákone, kde je archa, kde je bohostánok, kde je stánok zmluvy. Takým spôsobom, že videli, ako Boží oblak doslova zatieňuje archu a zostupuje na ten bohostánok. A pokiaľ tento Boží oblak bol tam prítomný, to bol znak, že Boh je pri nich prítomný. A je zaujímavé, tam je použité jedno také slovo, neviem, či ho teraz správne vyslovím, grécke, episkepson. A to isté slovo je použité vtedy, keď prichádza anjel Gabriel k Bohorodičke a hovorí, Duch Boží ťa naplní a sila najvyššieho ťa zatieni. Oblak Boží ťa zatieni. Takýmto spôsobom my vieme, že ona je to archou. Pretože Duch Boží ju zatienil a ona mohla počať a narodiť svojho syna Ježiša Krista, nášho spasiteľa. Preto svätý Mikuláš chce alebo odovzdáva ikonu Matky Božej Zuzane. Pretože vie, že len cez ňu človek môže nájsť správne miesto na tejto zemi. Keď bude vidieť a uvažovať, rozmýšľať, kontemplovať nad archou, nad Bohorodičkou, nad tou, ktorá prijala Božie slovo, ktorá nás živí Božím slovom, tá, ktorá nám dala kňaza, ktorý sa za nás, prvokňaza, ktorý sa za nás prihovára pred tvárou Otcovou. On vedel, svätý Mikuláš vie, pretože je pravý svätý, že iba takýmto spôsobom človek môže nájsť správnu cestu k Bohu. Preto jej dal do ruky ikonu Matky Božej. Preto chcel, aby tu bol chrám zosnutia pre sväté Bohorodičky. Teda chrám novej archy. Pretože pozerajúc na ňu, si môžeme uvedomiť, kto je Kristus. A uvedomujúci, kto je Kristus, môžeme každý jeden z nás, drahí bratia a sestry, nájsť správne miesto, správny čas. Zuzana Fekete vtedy nebola na správnom mieste a v správnom čase, aj keď milosťou Božou videla svätého Mikuláša. A on ju napravil na správnu cestu. A cez ňu, tým, že jej dal ikonu Bohorodičky a prosil, aby tu bol postavený chrám usnutia pre svätej Bohorodičky, takým spôsobom myslel aj nás. Svätý Mikuláš tu je tiež takým zvláštnym spôsobom prítomný, aj keď možno v tieni. Aj keď o ňom veľmi veľa nerozprávame, ale on miluje túto dolinu. On miluje týchto ľudí, ktorí tu naprichádzajú. Kvôli čomu? Pretože vie, že sme deti Bože. Vie, že my máme zaujať správne miesto v svojom živote. A to iba vtedy ho môžeme zaujať, keď budeme vedieť správne pozrieť na Krista. A na tú, ktorá nám ho darovala. Na Bohorodičku. Preto sme tu dnes. Preto ju oslavujeme v jej zosnutí. Preto sa k nej modlíme ako k tej, ktorá nás, alebo cez ktorú ľahšie môžeme prísť ku Kristovi. Preto ju do istej miery máme voči nej úctu. Ju prosíme ako tú, ktorá naozaj je po pravici Kristovej. Všimnite si, že v našich ikonostasoch Matka Božia z pohľadu kňaza, teda Krista, je stále po pravici. Na ikonostase. Stále je po pravici.
tu na je trocha chyba. Tu má byť Bohorodička a na tej strane má byť Mikuláš. Pretože ona je kráľovná, ktorá sedí po pravici, ozdobená zlatom a ofírom, drahými kameňmi. Pretože ona je tá, ktorá, cez ktorú my môžeme prísť ľahšie ku Kristovi, ku jej synovi. Ona je tá správna archa. Keď bola archa na púšti, Izraeliti mali istotu, že Boh je s nimi. Keď v našom živote bude prítomná Matka Božia pred našimi očami, máme istotu, že Boh je s nami. Keď my ju budeme si ju ctiť, chrániť a cez ňu prichádzať na toto sväté miesto, aby sme komunikovali s Kristom, môžeme mať istotu, že naozaj správnou cestou sa budeme uberať. A možno aj keď niekedy z nej zídeme, že budeme mať ukazovateľku alebo tú, ktorú nám ukáže, toto je správna cesta, vráť sa na správnu cestu, vidí na správny chodník, rob správne diela, rob správne úkony, lebo toto, čo robíš, nie je podľa Božích zákonov, nie je podľa slova Božieho. Toto, čo robíš, ti nedáva život. Sám sa izoluješ. Preto sme tu dnes, drahí bratia a sestry. Prosím dnes svätého Mikuláša, aby na jeho príhovor sme mali oveľa evidentnejšie pred našimi očami novú archu, ktorou je Bohorodička, ktorá je odetá v zlate a modrom rúchu a prizdobená drahými kráľovskými kameňmi tyrkysu a topazu, ktorá je povolaná byť matkou Boha, tá, ktorá nám naozaj ponúka a nám otvorila dvere do svätyne svätých, priamo do komunikácie, do kontaktu s živým Bohom. Preto sme tu dnes a ja som rád, že tu ste spolu s nami a že tu vodíte svoje deti. A že tu prosíte Boha, alebo cez Matku Božiu prosíte o to, čo prosíte. Ďakujete Bohu za to, čo ďakujete. A chcem vás poprosiť, aby ste využili toto miesto prítomnosti tohto údolia, getsemanského údolia, tak ho nazvem. Keď prechádzate okolo, aby ste tu mali možnosť zájsť, v tichu pobudnúť, pomodliť sa, výjsť k prameniu svätého Mikuláša, ku krížu, poprosiť Bohorodičku o to, čo ona nám môže dať, čo ona môže vyprosiť pred tvárou jej syna, tak ako vtedy v Káne Galilejskej, robte, čo vám prikáže. Vtedy bude mať pravú úctu. A vtedy táto úcta nás bude posúvať smerom ku Kristovi. Sláva Isusu Kristu.

0: milostivý človeko ľubez Boh, jesi tebi slavu voselájem Otcu i Synu i Svetomu Duchu, nyní prísno i vo veky vekov.
1: Amen.
2: Vierne i ohlašených pomolím si a

0: Vás, pravoverný Christian, napomienet Hospod Bog vo sárství svojem, sejda není prísnoj vo viky vikov.
1: Archierajstvo tvoje, napomienet Hospod Bog

Slovensko, arkiérea nášho ľva, papu rímskaho, vesviešťaný český diakonský no český čin i ves pričej cerkovnach, predržašťa vlasti náša i vse vojnstvo, blahorodných i prísno pominajemých títorej blahoditelej, sviatého chráma seho, si, že nás nedostojných prosíš a molíti se o nás, o nich ľubľaštích i nenvidiaštích nás, stráždušťích i na odry bolizne ležaštích, вас и всіх правовірних християн, да помяне Господь Бог во царстві своїм,

0: posty príjem všebožestvených, sviatek prečistých, bezsmertných, nebesných, životvoriaštich, strašných Kristových tajn, dostojno blahodarím Hospoda.
1: Hospody pomiluj.
0: Zastupi, spasi, pomiluj, sochrani nás Bože, Tvojeju blahodátiu.
1: Hospody pomiluj.
0: Deň vesovršen si admirený, bezriešený, sprosivše sami sebe i druh druha i ves život náš, Christu Bohu predady.
1: Veľmi Hospody.
2: Slávem Otcu i Synu i Svätému Duchu.

0: bratia a sestry, drahí posluchači Rádia Lumen. Teraz bude nasledovať sprievod dole smerom do baziliky a tam vás pozývam na 9:30 bude utiereň uspený a presvätej Bohorodici. Tí, ktorí zajtra nebudete tu na hore v Ľutine, tak vás pozývam do Bratislavy na 20. septembra na pochod za život. Práve Bohorodička je vzorom toho, že akú má ona, aký má postoj voči začiatému životu a potom ako k nej sa správali, ako už teda k žene, ktorá bola odovzdaná Jánovi, evangelistovi, ktorý ju doopatroval prakticky, takže toto ideme zasvedčiť do Bratislavy 10. septembra. Takisto vás pozývam do Maria Pouče na 15. októbra, bude to síce pracovný deň, ale tak ako minulého roku, aj tohto roku, budeme tam aj biskupi, budeme slúžiť liturgiu, takže tí, ktorí môžete prísť, vaši kňazi už majú inštrukcie, takže nech sa páči, budeme sa spoločne modliť a oslavovať Matku Božiu v Marie Pouči. No a tiež chcem poďakovať všetkým dobrodincom, ktorí aj tohto roku na nás pamätáte, na svoju cirkev. Takže teraz ideme dole v sprievode a o 9:30 vás pozývam na utiereň uspenia pre Svätej Bohorodici. Sláva Jezusu Kristu.
1: Sláva.
0: Šťastlivý vám návrat domov. Teraz ešte sa pomodlíme po tvoju milosť a aj takýmto spôsobom si uctíme Matku Božiu, novú archu a poprosíme ju, aby tie naše modlitby naozaj prednášala, priniesla svojmu synovi Ježišovi Kristovi.

Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos archierejskej svätej liturgie z odpustovej slávnosti v Lutine. Slúžili ju vladyka Jonáš Maxim, prešovský arcibiskup metropolita. Spievali bohoslovci kňazského seminára blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove. Technicky spolupracovali Peter Šulc a Pavol Horňák. Zajtra do poludnia o 10:30 ponúkneme priamy prenos svätej omše z katedrály svätej Alžbety v Košiciach. Svätá sestra Faustína Kovalská, oroduj za

0: Dnešný priamy prenos Svätej omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.
1: Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach prepájame do diecéznej svätyne Božieho milosrdenstva mestská časť KVP v Košiciach na modlitbu večerných chvál. Vešpery sa modlia kňazi a veriaci z tejto farnosti. Pripojte aj vy svoj hlas chválospevu cirkvi ako nevesty k svojmu ženíchovi Ježišovi Kristovi v modlitbe vešpier.

0: Bože, príď mi na pomoc.
1: Pane, pomáhaj sa mi pomáhať.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Aleluja.
0: Stvoriteľ sveta, Bože náš, Ty riadiš svet a odievaš.
1: Velebným svetom každý deň a na noc dávaš spánok sen. Nech uvoľnené údy zas ku ďalšej práci vstanú včas. Nech mysel nemá ťažobu, ani žiaľ úzkosť chorobu. S ďakou, keď tento končíme, noc ide, my ťa prosíme, a pieseň vrúcnu spievame, nám hriešným pomôž voláme. Srdce nech teba ospieva, radosťou hlas nech zaznieva, chceme ťa vrúcne milovať a triezvou mysľou úctu vzdať. A keď už noci temný šat, deň jasný začne zakrývať, nech viera nezná tmu a sny, nech vierou noc sa rozjasní. Vyslíš nás, Otče láskavý, pomôž nám, Kriste, Kráľ slávy, s Otcom i Duchom Boh pravý, a vládni, kráľuj nad nami. Amen.
0: Moja modlitba, Pane, nech sa vznáša k Tebe ako kadidlo. Pane, k Tebe volám, ponáhľaj sa mi pomôcť.
1: Počuj môj hlas, keď volám k Tebe. Moja modlitba nech sa vznáša k Tebe ako kadidlo a pozdvihnutie mojich rúk ako večerná obeta. Pane, k mojim ústam postav stráž a hliadku na okraj mojich perí. Nedaj, aby sa moje srdce naklonilo k zlému, aby bezbožne vymýšľalo výmysly s ľuďmi, čo páchajú neprávosť. Ani ich pochúťky nechcem jesť.

0: kým oni robia zle.
1: Keď sa dostanú do tvrdých rúk sudcov, budú počuť moje slova a uznajú, že boli mierne.
0: Ako keď sa zem orie a rozrobuje na kúsky, tak boli rozmetané ich kosti pri pažeráku podsvetia.
1: Pane, k Tebe, Pane, sa upierajú moje oči. K Tebe sa utiekam, smrti ma nevydaj.
0: Chráň ma pred osídlom, čo mi nastavili. Pred nástrahami tých, čo páchajú neprávosť.
1: Sláva Otcu i Synu, i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky. I na veky vekov. Amen.
1: Moja modlitba, Pane, nech sa znáša k Tebe ako kadidlo.
2: Pane, Ty si moje útočište, môj podiel v krajine žijúcich. Nahlas volám k Pánovi.

0: srdce klesám na duchu. Ale ty poznáš moje chodníky na ceste, ktorou sa uberám. Nastavili mi osídlo, pozeral som sa napravo a videl som, že sa už nik nepriznáva ku mne, nemám už kam sa uchýliť. O môj život nik nestojí. Pane, k tebe volám a hovorím, ty si moje útočište, môj podiel v krajine žijúcich. Všimni si moju úpenlivú prosbu, lebo som hrozne zdeptaný. Osloboď ma od prenasledovateľov, lebo sú mocnejší ako ja. Vyveď ma zo žalára, aby som tvoje meno mohol veleviť. Spravodliví sa zhromaždia okolo mňa, keď mi prejavíš priazeň. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Pane, ty si moje útočište, môj podiel v krajine žijúcich.
1: Pán Ježiš sa uponížil, preto ho Boh na veky povýšil. Ježiš Kristus, hoci má božskú prírodzenosť,
0: nepridržal sa svojej rovnosti s Bohom, ale zriekol sa seba samého, vzal si prírodzenosť sluhu, stal sa podobný ľuďom a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka. Uponížil sa, stal sa poslušným až na smrť na kríži.

0: meno, aby sa na meno Ježiš zohlo každé koleno, v nebi, na zemi i v posvetí, a aby každý jazyk vyznával, Ježiš Kristus je Pán na slávu Boha Otca. Sláva Otcu i Synu, i Duchu Svetému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Pán Ježiš sa uponížil, preto ho Boh na veky povýšil.
1: Čítanie z listu Rimanom. Aká hĺbka Božieho bohatstva, múdrosti a vedomosti, aké nepochopiteľné sú jeho súdy a nevyspytateľné jeho cesty. Veď kto poznal Pánovo zmýšľanie, alebo kto bol jeho radcom a kto mu dal niečo prvý, aby mu bolo treba vrátiť? Lebo od neho, skrze neho a pre neho je všetko. Jemu sláva na veky. Amen.
2: Aké mnohoraké sú Tvoje diela, Pane.
0: Aké mnohoraké sú Tvoje diela, Pane.
2: Všetko si múdro urobil.
0: Tvoje diela, Pane.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
0: Aké mnohoraké sú Tvoje diela, Pane.
2: Ty si Mesiáš, Syn živého Boha, a Ty si blahoslavený Šimon, Syn Jonášov. Velebí.
0: Moja duša Pána a môj duch jasá Bohu mojom spasiteľovi, lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný. A sveté je jeho meno, a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie. S tými, čo sa ho boja, ukázal silu svojho ramena, rozpílil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú, mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených. Hladných nakrmil dobrotami a bohatých prepustil na prázdno. Ujal sa Izraela svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo, ako sľúbil našim otcom Abrahámovi a jeho potomstvu na veky. Sláva Otcu i Synu, i Duchu Svetému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky.

0: Syna nášho.
1: Vzdávajme slávu jedinému Bohu, Otcovi i Synovi i Duchu Svätému a pokorne ho prosme, Pane, stoj pri svojom ľude.
0: Pane, stoj pri svojom ľude.
2: Bože, ochraňuj svoj ľud, daj, nech na našej zemi vzíde spravodlivosť, aby sa tvoj ľud mohol tešiť z pravého pokoja.
0: Pane, stoj pri svojom ľude.
2: Daj, nech vojdu všetky národy do tvojho kráľovstva, aby tak všetci ľudia získali spásu.
0: Pane, stoj pri svojom ľude.
2: Daj, nech manželia zotrvávajú v tvojom pokoji a držia sa tvojej vôle a nech stále žijú vo vzájomnej láske.
0: Pane, stoj pri svojom ľude.
2: Bože, odmeň všetkých, čo nám dobré robia a daruj im večný život.
0: Pane, stoj pri svojom ľude.
2: Milosrdne zhliadni na obete nenávisti a vojny a príjmi ich do nebeského kráľovstva.
0: Pane, stoj pri svojom ľude.
1: Znova chváľme Boha a prosme slovami samého Krista.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
1: Nebeský Otče, Ty zjednocuješ mysle veriacich v spoločnom úsilí o dobro. Pomôž nám milovať, čo prikazuješ, a túžiť po tom, čo sľubuješ, aby uprostred pominuteľných vecí tohto sveta naše srdcia boli upriamené na nebo, kde nájdeme opravdivú radosť skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh, a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.
0: Amen.
1: Pán s vami.
0: I s duchom.

0: Noženia. Od 17. januára prežíva jubilejný rok, hovorí monsignor Stanislav Stolárik, rožňavský diecézny biskup.
1: Najskôr s vďačnosťou za minulosť chceme Pánu Bohu ďakovať za všetkých, ktorí sa usilovali prekonávať všetky problémy, ktoré by rozkladali cirkev aj túto miestnu, či farsku alebo diecéznu, zvnútra alebo zvonka, a sa usilovali budovať toto spoločenstvo Božieho kráľovstva. A s nádejou pre budúcnosť ďakujeme Pánu Bohu, čo v terajšom i v budúcom čase nepodľahnú rozkladným úsiliam, ale budujú jedno spoločenstvo cirkvi.
0: Modlíme sa spoločne za rožňavskú diecézu. Svätý Ján Nepomucký a svätý Nate, orodujte za nás.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Pápež Leo XIV. Navštívil Sanmarinskú republiku v roku 100. výročia diplomatických vzťahov so Svetou stolicou. Predstaviteľom najstaršej republiky sveta pripomenul, že nie je pravej občianskej slobody bez slobody osobnej.
0: Bazilike svätého Marína sa Leo XIV. Stretol s cirkevným spoločenstvom diecézy San Marino Montefeltro. Mladých vyzval, aby nechali otvorené okno svojho srdca a nebáli sa náročných rozhodnutí.
1: Popoludní Svätý Otec pricestoval do Rimini na 47. meeting za priateľstvo medzi národmi. Je prvým pápežom, ktorý sem prichádza po 44 rokoch.
0: Leo XIV. Deň završí stretnutím s chorými chudobnými v rímskej katedrále a svätou omšou v prístave.
1: V sobotu 22. augusta, deň liturgickej spomienky pre blahoslavenej Panny Márie Kráľovnej, vás od mikrofónu zdravia Tímea Saboslajová
0: a otec Martin Jarábek.

0: San Marino. Pápež Leo XIV. Začal svoju pastoračnú návštevu Sanmarínskej republiky dnes ráno krátko po 9. hodine, keď vrtuľník z Vatikánskeho heliportu pristal na letisku Toracha. Privítali ho kapitáni regenti Alice Mina a Vladimiro Selva spolu s biskupom diecézy San Marino Montefeltro monsignorom Domenikom Beneventim. Cestou do hlavného mesta sa kolóna niekoľkokrát zastavila, aby svätý otec mohol pozdraviť ľudí v Domaňáne, Borgu Maggiore i v samotnom meste San Marino. Na námestí Slobody mu o 3:45 zdali vojenské pocty a zazneli štátne hymny.
1: Návšteva sa koná v roku 100. výročia diplomatických vzťahov medzi Svetou stolicou a Sanmarínskou republikou. Jej motom je veta, ktorá dnes víta návštevníkov pri vstupe do štátu. Svedectvo pokoja, ktoré hovorí svetu. Pastoračná návšteva diecezy má zasa za motto Ježišove slova. Vy ste svetlo sveta. Pápeža sprevádza vatikánska delegácia na najvyššej úrovni, štátny sekretár kardinál Pietro Parolin, substitút monsignor Paolo Rudelli a sekretár pre vzťahy so štátmi monsignor Paul Richard Gallagher. Naposledy bol na Monte Titano pápež v roku 2011, keď republiku navštívil Benedikt XVI. V sále Veľkej generálnej rady vládneho paláca sa Leo XIV. Prihovoril predstaviteľom štátu a občianskej spoločnosti. Vychádzal zo slova, ktoré je základom sanmarinskej štátnosti, libertas, teda sloboda. Pripomenul, že v dejinách národa a štátu vyjadruje túžbu po sebaurčení a nezávislosti od iných politických autorít, no zároveň znamená oveľa viac. Okrem iného pápež povedal,
0: nie je pravej občianskej slobody bez slobody osobnej, čiže bez rešpektovania a podpory dôstojnosti ľudskej

0: osoby, ktorej podstatnou zložkou je sloboda.
1: Svätý Otec vzdal poctu tým, ktorí slobodu bránia aj za cenu osobných obetí. Hovoril o mučeníkoch slobody, ktorí v každej dobe a na každom mieste svedčia o prvenstve svedomia a zdôraznil, že podporovať slobodu znamená brániť priestory svedomia. Varoval pred politickými a ekonomickými projektmi, ktoré kladú moc nad človeka. Malý štát má podľa pápeža osobitnú hodnotu. Podobne ako pri jeho marcovej návšteve monaského kniežatstva, aj tu pripomenul, že v štáte na mieru človeka možno zakúsiť blízkosť politiky potrebám občanov, a teda účinnejšiu demokraciu, o to viac, ak je oživovaná kresťanskou inšpiráciou. San Marino v tomto zmysle označil za laboratórium dobrej politiky. Pápež uviedol.
0: Hlavným cieľom, o ktorý sa treba v tomto laboratóriu usilovať, je starostlivosť o človeka. Takéto spoločenstvo, súčasne bohaté na tradičné hodnoty a technologicky na úrovni doby, môže tento cieľ účinne sledovať prostredníctvom starostlivosti, ktorá sa prejavuje v ochrane každého života v každej fáze, od počatia po prirodzenú smrť.
1: Po príhovore sa pápež ukázal z centrálneho balkona vládneho paláca a pozdravil zástupy zhromaždené na námestí Slobody.
0: San Marino. Druhou zastávkou na Monte Titano bola bazilika svätého Marína, kde si svätý otec uctil relikvie svätého zakladateľa a viedol chvíľu eucharistickej adorácie. Potom sa prihovoril cirkevnému spoločenstvu, biskupovi, kňazom, zasveteným osobám, seminaristom, diakonom a angažovaným laikom diecézy San Marino Montefeltro. Čas veriacich sledovala stretnutie z priestranstva pred bazilikou a pápež ich hneď v úvode pozdravil osobitne.
1: Diecéza San Marino Montefeltro je podľa jeho slov dedičkou bohatej histórie viery a odvahy, histórie svätých Marina a Leva, ktorí pred 18 storočiami priniesli do tohto prostredia nové perspektívy a hodnoty. Ako laici a kamenári, ktorí boli až neskôr povolaní k posvetnej službe, dokázali pretaviť posolstvo Evanjelia do nového modelu spoločenstva a politického usporiadania, poznačeného kresťanskými princípmi slobody, vzájomnej úcty a spoločenstva. Prvé slova príhovoru patrili mladým. Lev XIV. Nadviazal na to, čo im pred 15 rokmi na tom istom mieste povedal Benedikt XVI. Aby sa neuspokojili s čiastočnými a okamžitými odpoveďami, ktoré prinesú okamih šťastia, no nevedú k pravej radosti zo života. A potom dodal jeho slova o srdci, ktoré je oknom otvoreným do nekonečna.
0: Nuž, drahí mladí, nechajte toto okno otvorené. Pohľadom duše sledujte cesty, ktoré vo vás vyznačujú veľké túžby po kráse, dobré a živote, ktoré nosíte v srdci. Ak budete pozorne sledovať ich smerovanie a počúvať ich hlas, povedú vás nahor, k stretnutiu s Bohom, tam, kde vás On hľadá a očakáva. A s Jeho pomocou budú mať vaše sny silu zasiahnuť do dejín a meniť ich lepšiemu.
1: Druhé pozvanie, ktoré pápež mladým adresoval, sa týkalo ich poslania vo svete. Svätý Otec ich vyzval, aby sa usilovali pochopiť, aké je ich povolanie, jedinečné pre každého, a aby doň vložili celé bohatstvo darov, ktoré dostali, povedal.
0: Nebojte sa náročných rozhodnutí, akými sú manželstvo, zasvetený život, posvetná služba, profesionálny život či spoločenská a politická angažovanosť. Čo najlepšie sa pripravujte na zodpovednosť, ktorá vás čaká. Zapájajte sa do iniciatív a projektov lásky a spravodlivosti. Tak aj vy prispiejete k tomu, aby zaznelo svedectvo pokoja, ktoré hovorí svetu, ako znie motto tejto mojej návštevy.
1: Pápež zo srdca poďakoval kňazom, katechétom a vychovávateľom, ktorých prácu označil za skrytú, no veľmi dôležitú, za pokornú a vzácnu službu, ktorá pomáha rodičom.
0: Rodina je totiž prvým miestom formácie vo viere, prirodzeným lonom, v ktorom sa človek už od detstva učí evanjeliu a každodenne ho vdychuje. Preto múdra pastorácia bude dbať o silnú formačnú súčinnosť medzi rodinami a cirkevnými spoločenstvami, o výchovnú dohodu, aby sa rodičia cítili zapojení, aby sami nanovo objavili vieru a mali radosť z toho, že môžu svojim deťom odovzdávať kresťanské hodnoty, ktorých sú nositeľmi.
1: Pokiaľ ide o obsah formácie, Svätý Otec si želá, aby cesty rastu, osobitne v kresťanskej iniciácii, sprostredkovali predovšetkým krásu a chuť krstného a sviatostného života. V škole druhého Vatikánskeho koncilu sa má venovať starostlivá pozornosť liturgii a veriaci sa majú formovať tak, aby ju prežívali ako spoločné konanie jediného živého tela, v ktorom každý út čerpa silu z Pánovho stola. Osobitnú pozornosť venoval pápež malým spoločenstvám v odľahlejších oblastiach diecézy, ktoré čelia vyľudňovaniu a nedostatku služieb, no udržiavajú živý zmysel pre rodinu a spoločenstvo. Označil ich za plamienky, z ktorých možno čerpať, aby sa nanovo zapálil oheň pevných hodnôt, starobilých a zároveň stále aktuálnych.
0: Takéto skúsenosti svedčia o teple tej Magnifica Humanitas, ku ktorej je potrebné smerovať, aby sme prekonali individualizmus istej metropolitnej a konzumnej kultúry, ako aj iné formy nedôverčivého a rozdeľujúceho lokalizmu, aby sme znovu dodali kyslík našim nádejam na bratstvo a pokoj.
1: Príhovor rímsky biskup uzavrel tým, čo mu najviac leží na srdci, vysvetlil.
2: Cari fratelli e sorelle, l'ultima parola è quella che più mi sta.
0: Dai bratia a sestry, posledné slovo je to, ktoré mi najviac leží na srdci, spoločenstvo. Vydávajte v našich spoločenstvách svedectvo jednoty medzi farnosťami a v nich medzi pastiermi a veriacimi, medzi rozličnými charizmami a službami. Aj to patrí k dedičstvu žitého evanjelia, ktoré nám zanechali svätí Marín a Leu, i k poslaniu, ktoré máme, s vytrvalosťou a oddanosťou ďalej rozvíjať to, čo oni začali.
1: Penábili. Pred odchodom do Riminy zaradil Svätý Otec do programu súkromnú zastávku, ktorá nebola pôvodne ohlásená. Navštívil augustiniansky kláštor v Penábili. Návrat k céram svojej reholnej rodiny je gesto, ktoré pápež Leo XIV zopakoval už viackrát počas svojich talianskych ciest.
0: Rimini. Do areálu rímskeho výstaviska pricestoval pápež o 3. hodine popoludní. Prešiel pavilónmi mítingu za priateľstvo medzi národmi, pozdravil dobrovoľníkov a návštevníkov a zastavil sa pri dvoch výstavách pripravených pre túto príležitosť, venovaných svätému Augustínovi a francúzskemu priemyselníkovi a sociálnemu reformátorovi Leonovi Harmelovi. Stretol sa aj s deťmi a rodinami v tzv. Detskej dedine.
1: O 4. hodine sa prihovoril účastníkom 47. ročníka mítingu vo veľkom auditoriu s 10 000 miest. Jeho slová sa prenášali do všetkých sál a priestorov výstaviska. Podujatie, ktoré organizuje Comunione e Liberazione, sa koná od 21. do 26. augusta a jeho titul je posledný verš Danteho Božskej komédie. Láska, ktorá hýbe slnkom a ostatnými hviezdami. Predseda nadácie Meeting Bernard Scholz pripomenul, že tému tohtoročného ročníka rozvíja encyklika Leva XIV. Magnifica Humanitas, ktorá hovorí o veľkosti a dôstojnosti ľudskej osoby, o vzťahu k nekonečnu, o zmysle práce a hľadania i o naliehavosti komunikácie, ktorá podporuje autentické vzťahy.
0: Na mítingu sa zúčastnil v minulosti aj pápež Ján Pavol II, ktorý do Riminy prišiel 29. augusta 1982 a práve tu vyzval na budovanie civilizácie lásky. Od prvého ročníka v roku 1980 posielali pápeži mítingu každoročne svoje posolstvo, tentoraz však prišiel Petrov nástupca osobne.
1: Prinášame zo pár myšlienok z príhovoru svätého Otca.
2: Amate sempre la Chiesa.
0: Vymilujte cirkev. Milujte a zachovávajte jednotu spoločenstva, prostredníctvom ktorého sa s vami Kristus stretol a priťahuje vás k sebe, ako vám povedal pápež František pri príležitosti z tého výročia narodenia vášho zakladateľa. Aj ťažké chvíle môžu byť chvíľami milosti a môžu byť chvíľami znovuzrodenia.
2: In questi ultimi anni abbiamo riscoperto.
1: V posledných rokoch sme znovu objavili synodálny a misijný rozmer nášho bytia cirkvou, ktorý nás predovšetkým volá učiť sa navzájom počúvať. Dar počúvania je niečo, čo myslím všetci uznávame, ale čo sa v niektorých oblastiach cirkvi často vytratilo. Musíme naďalej objavovať, aký je vzácny, počnúc počúvaním Božieho slova, vzájomným počúvaním a počúvaním múdrosti, ktorú nachádzame v mužoch a ženách, v členoch cirkvi i v tých, ktorí hľadajú pravdu, ale ešte nie sú a možno ani nikdy nebudú členmi cirkvi.
0: Synodalita nie je názvom procesu, ale prirodzenosťou ľudu, ktorý v priateľstve a v stretnutí s druhým vníma, že patrí jedine Bohu. Vtedy sa autorita premieňa na službu, ktorá rešpektuje rozdielnosti a napomáha ich harmónii. Tento štýl je v tejto nepokojnej dobe skutočným znamením čias. Dosvedčujme, že každá charizma slúži spoločnému dobru, že každé bohatstvo sa znásobuje, keď sa on delíme a že každý strach možno prekonať. musíme to urobiť hmatateľným, dôveryhodným a žiadúcim. Dokážte to, drahí priatelia, v šľapajách svojho zakladateľa, pestujúc jednotu medzi sebou, s tými, ktorí sú povolaní viesť hnutie, za poštolskou stolicou, ktorá vás uznala, a s Petrovým nástupcom. Nech nás Duch Svätý vychováva k životu v spoločenstve, nech nám dá jeho chuť, úctu k nemu a nádej, nech nás naďalej vedie, drahí bratia a sestry, tá láska, ktorá hýbe slnkom a ostatnými hviezdami. Ďakujem.
1: Rimini. Program pápežovho dňa pokračoval v centre mesta. O 17:30 večer sa v katedrále v Malatestovom chráme stretol s chorými, s ľuďmi s postihnutím a s chudobnými, o ktorých sa stará Caritas. Rimínsky biskup Monsignor Nicolo Anselmi pred návštevou vyjadril želanie, aby príchod pápeža pozbudil najmä mladých konať dobro a aby pomohol budovať kultúru lásky v meste, ktoré je v lete známe ako miesto zábavy. Deň završí svätá omša, ktorá sa začala o 17:30 večer v prístave. Na tom istom mieste slávil svätú omšu Jan Pavol II. V roku 1982 pred 200 tisíc ľuďmi. O homilii svätého otca a o závere jeho pastoračnej návštevy vás budeme informovať v zajtrajšom vysielaní a na našej internetovej stránke.
0: Milí poslucháči, to je od nás pre dnešok všetko. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Milí poslucháči, vítam vás pri počúvaní relácie od ducha k duchu na tému Mesiac s pápežom Levom XIV. Vítam aj mojich hostí, ktorí druhýkrát prijali prázdninové pozvanie podeliť sa s vami o myšlienky pápeža Leva XIV. Vítam Mariana Bublinca, farára v Krupine. Vítaj, Maroš.
1: Ďakujem pekne.
0: A vítam aj Jána Vigláša, duchovného správcu domu Xaver v Badíne. Vítaj, Janko.
2: Ďakujem aj ja.
0: Pokojný a požehnaný večer vám prajú tvorcovia dnešnej relácie. Hudobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Peter Reguli a reláciou vás bude sprevádzať Ján Krajčík.
3: Vždy, keď sa voda sype a tvrdé skaly lejú,

0: Milí poslucháči, skôr ako sa začneme venovať myšlienkam Svätého Otca, chcem len povedať, že ste určite v našom dennom vysielaní zachytili skutočnosť, že sa od septembra bude meniť programová štruktúra nášho vysielania. Dotkne sa to aj našej mesačnej relácie Mesiac s pápežom. Na vlnách Rádia Lumen vám chceme ponúknuť informácie o Svätom Otcovi pravidelnejšie, nie len raz za mesiac. Preto nás v tomto formáte a zložení budete dnes počúvať posledný krát. Tak si to spolu užíme a povzbuďme sa slovami Svätého Otca Leva XIV. Prvá katechéza, ktorú chceme teraz rozobrať, priblížiť vám, milí poslucháči, odznela v stredu 5. augusta. Konala sa výnimočne v priestoroch baziliky Svätého Petra, nakoľko vonku boli horúčavy, tak v chráme predsa len bolo trošku chladnejšie, príjemnejšie. Zišlo sa tam veľké množstvo ľudí a Svätý Otec pokračoval v katechéze v téme koncilových dokumentov, konkrétne z konštitúcie Sacrosanctum Concilium. Janko, prosím ťa, keby si nám teraz, možno aj tak spätne ešte, zopakoval, prečo Svätý Otec preberá tento dokument a čo konkrétne preberal v tejto katechéze.
1: Keď si povedal teda, že si to máme spolu užiť, keďže sme v tomto zložení posledný krát, tak myslím, že by sme si mali užívať aj práve aj to, ten druhý vatikánsky koncil, práve preto, že je stále spochybňovaný, aj preto, že ja si pamätám ešte ako bohoslovec, ako nám kňazi, ktorí naozaj boli svedkami koncilu, hovorievali tú skúsenosť cirkvi, že to niekedy tak trvá 100 rokov, kým sa koncil uživotní, a vlastne aj pápeži, ktorí počas koncilu boli, ako bol pápež Jan 23., potom Pavol 6., jeden otvoril, druhý uzavrel, tak po nich nasledovali pápeži, ktorí si dali vyslovene mená, Jan Pavol 1., Jan Pavol 2., ktorí dávali najavo, že chcú v koncil pokračovať. Benedikt 16., hoci mal meno Benedikt, tak sa veľmi často ku koncilu vracal, pretože sa na ňom zúčastnil ešte ako teológ. No a takisto aj pápež František sa neraz ku koncilu vracal, a vidíme, že teraz pápež Leo 14. si sobral za svoju úlohu kompletne prejsť celým všetkými dokumentami, najmä začal tými konštitúciami. Začal to konštitúciou Lumen Gentium, ktorá je dogmatická konštitúcia o cirkvi, aby sme vlastne vedeli, čo je cirkev, v čo vlastne veríme. A potom prešiel k tejto konštitúcii Sacrosanctum Concilium. Tá prvá bola Lumen Gentium, ktoré sa venoval, pretože, ako som to povedal, tak najprv cirkev potrebovala zistiť, čím je. Až potom vlastne ako môže, na čo môže reagovať vo svete, kde sa môže meniť a kde nie, kde sa môže aj musí prispôsobiť, kde musí možno zmeniť niektoré prostriedky, svoj jazyk, ale podstata musí zostať zachovaná. Takže to napríklad bolo takým pomerne veľkým teologickým posunom alebo takým prehlbením viery, že cirkev nie je len mystické telo Kristovo, čo máme zo svätého Pavla, ktorý takto vnímal cirkev, lebo je to síce je to veľmi hlboký obraz, ale cirkev tvorí množstvo ľudí zasvetených ako laikov, a tam sa akoby stráca pri tom obraze, keďže žiaden obraz nie je úplne dokonalý, tak sa stráca tá osobná sloboda každého jedného z nich. Preto napríklad Lumen Gentium, okrem mystického tela Kristovho, o ktorom stále hovorím, že to je najhlbší obraz toho, čím je cirkev, tak zároveň cirkev je aj putujúci Boží ľud, čo zobrala si zo starého zákona, keď Boží ľud Mojžiš vydol z Egypta a putoval do osobenej zeme. Čiže je to, zhromaždí to spoločenstvo, každý deň má svoju slobodnú vôľu, zároveň sme na púti, kde čelíme mnohým problémom, čiže cirkev je aj putujúci Boží ľud, ako nielen to tajomné telo Kristovo, že to sú všetko hlboké tajomné mystické obrazy, ktoré treba prehlbiť. Potom zase Sacrosanctum Concilium, čo je v preklade znamená tento posvetný koncil, tak sa začala konštitúcia, ktorá zreformovala liturgiu, ktorá momentálne teraz je akoby pod určitým tlakom alebo útokmi alebo spochybňovaním, kde sa dáva za príčinu celej takej tej akoby všetkých tých oblastí, kde je cirkev, kde je akoby v úpadku, že za to môže liturgia, že za to môže to, že sa opustil latinčina, že sa jednoducho akoby, nie že zjednodušil rítus, alebo ako keby sa z neho vyhodilo všetko to, čo spontánne privádzalo k väčšiemu prežívaniu svetosti, zbožnosti. Tak Svätý Otec tu rozoberá, napríklad minule sme hovorili o tom, že to, čo aj tí odporcovia liturgické reformy opomínajú, je napríklad veľké prehlbenie lekcionára. že sa zreformovalo aj biblické čítania, že ten liturgický rok sa rozdelil na nedeľné cykly, na tri cykly A, B, C. Všetné dni sú dva roky, prvý a druhý, kde sa vystriedá viacej čítanie zo Starého zákona. Zároveň jednotlivé liturgické obdobia majú vypadá to čítania tak, aby veľmi, ako vyslovene, aby sa tam videlo, ako v dejinách sa spásy pripravovalo na advent, na Vianoce, na pôst, na Veľkú noc, na oslanie Ducha Svätého. To má tú svoju vnútornú logiku a veľmi hlboké teologické prežívanie. A o tomto hovoril, to sme spomínali minule, že to bola reforma lekcionára. Toto je niečo, napríklad ja nevidím ocenenie zo strany tých, ktorí sa stále vracajú k predkoncilovej liturgii a ich sa snažím porozumieť tým argumentom, ktoré hovoria, lebo naozaj túžia po tom, aby sa aj cirkev stále obnovala, prehlbovala, aby bola takým znamením svetosti. Samotná cirkev, ako hovoria konca dokumenty, je sviatosťou. Čiže sviatosť je viditeľné znamenie, ktoré poukazuje nejakú neviditeľnú milosť. A cirkev, to tamné telo Kristovo, má byť viditeľným znamením, niečo tajomného, po čom všetci ľudia túžia, aj keď si to možno neuvedomujú. No a liturgia je Boží kult, čiže tam nám si uctievame Boha, Boh zostupuje k nám, my ako spoločenstvo veriacich sa stávame účastnými nebiam božskej liturgie. Preto rozoberáme teraz aj tieto katechézy, kde sa Svätý Otec vracia aj k tomu teologickému bohatstvu, ktorý koncil priniesol. V tej dnešnej sa chce zamerať na modlitbu cirkvi, osobitne na liturgickú modlitbu, alebo ako to už aj mnohí aj z našich poslucháčov pozná liturgiu hodín. To, čo bolo známe často pod jedným názvom ako breviár, že sa kňazi a reholníci modlívajú breviár, často to majú povinné, majú to v rámci svojich sľubov, keď vstupujú do zasveteného života. Ale ten oficiálny názov je liturgia hodín na posvetenie času. Tá najvýraznejšia modlitba je liturgická, čiže tam, kde sa modlí samotný Kristus, a to je vo svätej omši, čo je najväčšia vrtoj vrchol modlitby. A potom liturgia hodín je to za celá cirkev, mystické telo Kristovo, permanentne modlí, stále sa modlí, ráno, na obed, večer, pred spánkom. A teda aj samotný názov je liturgia hodín na posvedenie času. Že modlitba má byť niečo, čo sa má stať naozaj takým niečom prirodzeným, ako je naše dýchanie, keďže vieme, že modlitba je rozhovor s Bohom a zároveň tým, ako človek dýcha, keď prestane dýchať, prestane žiť. No a modlitba je naozaj niečo, kde cirkev ako tajomné telo Kristus stále žije. Kristus je vzkriesený, Kristus je stále živý, stále žije, dýcha. A tá modlitba cirkvi, ktorá sa prednáša aj vo forme liturgie hodín tejto modlitby, tak stále dáva najavo, že Kristus spolu so všetkými členmi žije, dýcha, modlica. Je to Duch Svätý, ktorý nás učí modliť sa, veď to vieme z listu svätého Pavla, že my nevieme ešte ani to, ako sa máme modliť, tak Duch Svätý prichádza nám na pomoc, aby sme sa vedeli, ako modliť. No a tu Svätý Otec potom veľmi pekne v pár riadkoch vystihol súčasnú dobu. Čo v dnešnej dobe, keď žijeme v prostredí, ktoré je ovládané mentalitou efektívnosti a konzumu, sa modlitba môže zjaviť ako niečo zbytočné či smiešné. Neraz tak povieme alebo aj počujeme, že nemám čas sa modliť alebo zabúdam sa modliť, nestiam sa ráno modliť. Prípadne zase niekedy ako keby však ide, ja sa modlím modliť prácou, tým ako by sme dávali najavo, že nemám čas sa zastaviť, aby ako teraz nieko stíšiť. To je mentalita efektívnosti konzumu, kde sa teda modlitba môže javiť ako niečo zbytočné alebo možno smiešné. Zároveň však žijem vo svete, kde sa veda technika natoľko rozvinuli, že si nárokujú dávať odpovede na všetko a modlitba sa môže zdať vtedy formou úniku. Že predsa my tu máme racionálne vysvetlenia, veda do mnohých vecí prenikla a teraz tí, čo sa idú modliť, tak ako by unikali pred týmto svetom, dokonca ako by unikali pred prirodzeným racionálnym vysvetlením to, ako svet funguje. V mnohých kresťanských rodinách sa modlitba už ďalej neodovzdáva. Už aj na Slovensku sme to tak vnímali aj tým, že som bol niekoľko rokov predstavený seminára, tak sme mali možnosť vidieť treba z niektorých bohoslovcov, ktorí prichádzali z rodín, ktoré neboli veľmi praktizujúce. A osobitne nám to spomínali predstavení v seminároch v Čechách a na Morave, že tam často prichádzali tí, ktorí sa nechali pokrstiť možno až v dospievaní a absolútne nemali základy. Čiže napríklad sa ocitli v seminári medzi tými, ktorí vyšli z prirodzených kresťanských rodín a zároveň oni napríklad vôbec neboli navyknutí na pravidelnú modlitbu, na to, že sa modlili pred jedlom, že chodili do kostola. Niečo možno o sviatku vedeli, ale nepoznali ten kresťanský základ, niečo, čo prirodzene v tých rodinách, kde sa viera dozdávala, vedeli. Že napríklad niečo ako prvé 9 prvých piatkov, to absolútne ničoho nehovorilo. Dokonca ani spôsob poklaknutia v kostole, že úplne také prirodzené gestá, kde toto deti nasajú so sebou, keď vyrastajú v rodine. A toto to už je naozaj aj v tom svete, ktorý bol kresťanský, ktorý má kresťanskú tradíciu, že treba sa nerozumeli úplne základným gestám niektorým. Žijeme v dobe, kde teda okrem vedy a techniky zase máme aj množstvo psychologických techník relaxácie, uvoľnenia, neraz objavenie východných náboženstiev a zase tak sa modlíva môže potom javiť ako jedna z tých nových techník psychologickej povahy. Že to je podobne ako máme kvázia, má nejaké relaxačné cvičenia, dýchové cvičenia, tak to môžeme, tak aj modlitba akoby niečo takéto. Mnohé známe osobnosti, tie tzv. Celebrity niekedy, alebo aj niektorí ľudia vo verejnom živote povedia, že praktizujú transcendentálnu meditáciu, čo teda znie ešte tak nejako tak kresťansky, keďže je tam meditácia, čo je spojené najmä s kresťanstvom, a zároveň to transcendentálna už nejako prenáša do toho východného sveta. A zaujímavé, že sa akože to úplne otvorene povedia, dokonca to znie tak tým slangom výrazným, že cool, že je to také veľmi štýlové alebo také typické pre túto dobu. Prihlásiť sa, že niekto praktizuje zen buddhizmus alebo transcendentálnu meditáciu. Keď niekto povedal, že praktizuje lekciu divína alebo liturgickú modlitbu alebo meditáciu nad Božím slovom, tak, alebo biblickú meditáciu, tak to znie už zase tak, že toto sú zase tí bigotňáci alebo tí fanatici alebo tí kresťanisti alebo tak. Tá konštitúcia, ktorá rozoberala liturgiu, vzala túto potrebu modlitby veľmi vážne a hovorí, že Boh je na prvom mieste a teda modlitba je našou prvou povinnosťou. To povedal už samotný pápež Pavol VI, už videl syn za svätého, ktorý pri vyhlásení tohto prvého dokumentu, lebo vieme, že tento dokument bol schválený ako prvý, tak vyhlásil vtedy, že naozaj modlitba je našou prvou povinnosťou, lebo liturgia je prvým prameňom Božieho života. Takže v tej konštitúcii výraz modlitba označuje celú liturgiu, lebo naozaj máme modlitbu verejnú, modlitbu súkromnú, máme modlitbu slovnú, modlitbu rozjímavú, máme modlitbu spontánnu, máme modlitbu pripravenú vopred. Na tým najväčším vrcholom je tá liturgická modlitba, ale v tej konštitúcii sa pod výrazom modlitba označuje celá liturgia. Čiže všade tam, kde sa niekto modlí ako súčasťou cirkvi, tak sa stáva tou súčasťou modliaci sa cirkvi, ktorá sa obracia k Bohu, ktorý je prvým prameňom zase aj toho duchovného života. Svätý Pavol VI veľmi túžil, aby liturgia hodín, táto každodenná verejná modlitba cirkvi bola neoddeliteľná od Eucharistie, aby prenikala kompletne celú kresťanskú modlitbu. Čiže tam je akoby ten základ toho. No a naozaj veľmi túžil po tom, čo dneska už naozaj je naozaj veľmi možné, že aby liturgia hodín bola čoraz viac prijímaná, prežívaná aj v bežnom živote pokrstenia a spoločenstiev. Že to, čo kedysi bolo vnímané ako určitá výsada, privilégium len zasvetených, najmä vtedy ešte, keď nebol internet a neboli kresťanské médiá, najmä za bývalého režimu, tak sa to naozaj vnímalo, že kňazi sa musia modliť breviár ako určitá povinnosť. Ale potom, keď vznikli naše kresťanské médiá, naše katolické rádio, Lumen, kde sa táto modlitba modlí, potom keď začali prenášať bohoslúžby, kde sa stalo dostupnými dneska cez mobilné aplikácie, tak aj množstvo veriacich objavilo tú krásu breviára. A znamená napríklad, že aj mnohí z tých, ktorí teraz boli v seminári, ale zistili, že tých povolanie nie k zasvetenému životu, tak tú liturgiu hodín si ponechali. A zároveň vidia, že tie žalmy ako dokážu veľmi oslovať a zároveň si uvedomia, že sa tu modlím s celou cirkvou po celom svete. Takže naozaj každý deň, každý týždeň sú eucharistie a liturgia hodín dýchom života cirkvi. A na záver katechézy svätý otec, ktorý Augustinian, zacitoval svätého Augustína krásnou myšlienkou, že keď sa modlíme, tak je to Boží syn, náš Pán Ježiš Kristus, ktorý sa modlí v nás, ktorý sa modlí za nás a ku ktorému sa modlíme. Modlí sa za nás ako náš kňaz, modlí sa v nás ako naša hlava a my sa k nemu modlíme ako k nášmu Bohu. Čiže modlitba je niečo, čo dokáže nás takto veľmi tajomne premieňať a spájať so samotným Božím synom, ktorý je jediným prostredníkom k Bohu Otcovi. Takže takto má byť tá liturgia hodín posvedcovaním času nášho každodenného života. Že ráno začínate deň s vierou a ďačnosťou, napoludne prosiť o silu vernosti a večer po skončení práce vzdávať chválu vtedy, keď sa zapadá slnko a zároveň v noci zaspávať a zverovať sa Božiemu pokoju. Čiže takto napríklad liturgia hodín naozaj môže byť tým, čo preniká na život a zároveň sa stane touto dušou celé modliacej sa cirkvi.
0: Janko, ďakujem ti veľmi pekne za približenie týchto myšlienok. Ďalšia katechéza, ktorej sa budeme venovať, odznela v stredu 12. augusta, takisto v Bazilike svätého Petra, a svätý otec pokračoval v myšlienkach z konštitúcie Sacrosanctum Concilium. Hovoril o svätej omši, najmä o tej nedelnej, aká je veľmi dôležitá. Maroško, prosím ťa, aby si nám tieto jeho myšlienky teraz priblížil.
2: Svätý otec hovoril teda aj o tej nedelnej svätej omši, ako si Janko spomenul, ale venoval sa aj samotnému liturgickému roku, teda vlastne tomu, čo prežívame cez celý rok od adventu do adventu, pretože adventom začína vždycky nový liturgický rok, a ako to už aj Janko naznačil, že máme vlastne tak aj ten lekcionár Božie slovo tak ponúknuté takým veľmi zaujímavým, pekným spôsobom. Máme tam teda tie tri roky ABC, liturgické roky, ktoré zároveň sa čítajú vždycky iní evanjelisti, a teda vlastne zároveň sa sú k tomu také nájdené také tie texty zo Starého zákona, potom z Nového zákona, jednoducho žalmy, teda také nádherné dielo, a teda ten liturgický rok máme na ten taký ten bežný čas v tom liturgickom roku, teda tie, povieme, bežné nedele, a potom máme osobitným spôsobom zase slávime advent, pôst a veľkonočné obdobie, vianočné obdobie a tak. Čiže dalo by sa tak na prvý pohľad povedať, že je to niečo, ako keby tak išlo dokola, že to je taký nejaký veľký kruh, hej, že začíname adventom, končíme adventom a tak. A skôr by sa to dalo prirovnať takej špirále, že vlastne nie je to nejaké chodenie v nejakom takom blúdnom kruhu, ale vlastne cez také vždy nové pochopenie toho Božieho slova nás to tak, by nás to mohlo alebo malo tak dvíhať tak k Pánu Bohu. A vždycky je to o tom, čo katechizmus katolíckej cirkvi pripomína, myslím si, že Lev Veľký to povedal, že Božie slovo rastie s tým, kto ho číta. Čiže keď ja dnes čítam evanjelium svätého Matúša a budem ho čítať zajtra, pozajtra alebo o rok, tak tým, že čo som zažil v živote, aj radosné, aj bolestné, aj tak, takže zrazu to Božie slovo nie je nikdy stále rovnaké, a je rovnaké a stále nás, ale tak to hlbšie pochopenie Božieho slova, že ja som narástol vo svojom živote s Božou pomocou a teraz čítam ten istý text, ktorý som čítal pred rokom alebo aj pred mesiacom, a chápem ho, pochopil som ho úplne inak a novým spôsobom, čo je zároveň aj také veľmi pekné, radosné, aj také potešujúce, alebo také, že lebo niekto povie, však toto už, keď sa začne čítať evanjelium, tak niekedy tá naša reakcia je taká, že však to už poznáme, že poznáme toto podobenstvo, a poznáme aj nepoznáme, poznáme niečím, a zase každé to niekedy jedno slovko stačí, aby nás to posunulo. Jeden zážitok, ktorý sme mali, tak stačí, aby nás niekde inde posunulo. Čiže je to taký cyklus, a zároveň taká, mala by to byť taká špirála, že nie je to o tom, že zase sa ideme nudiť do toho kostola. Zase sa idem nudiť, keď čítam to Božie slovo, ale stále idem hlbšie, a práve, že ono nás prekvapuje svojou múdrosťou aj svojou silou, pretože Božie slovo nám dáva aj silu. Čiže ten liturgický rok, ktorý pripomínal a pripomenul už pápež Pius XII v encyklike Mediator Dei, tam zdôraznil, že nejde o nejaké chladné a nehybné zobrazovanie udalostí patriacich minulosti. Čiže nie je to o tom, že teraz je to nejaká chladné a nehybné, že ideme si čítať niečo, čo sa stalo, alebo o čom rozmýšľali pred 2000 rokmi. Ale áno, uvažujeme nad tým, ale zároveň to nie je iba, že taká udalosť sa stala, ale zároveň je to také, že nás to sa pýtame, dobre, a čo mi to hovorí do tejto dnešnej doby. Čiže nie je to o pripomínanie, zobrazovanie tých udalostí chladné a nehybné, ale nie je to ani jednoduché pripomínanie tých skutočností dávnych čias. Pretože liturgia má tú nádhernú vlastnosť, že ona niečo, je to spomienka, pripomína, ale zároveň to tam aj znova prežívame. Čiže sviatosti sú tie sviatosti sú znaky, ktoré spôsobujú to, čo naznačujú, môžeme povedať. Čiže stále sa to deje. V cirkvi sa to deje, že vidíme to tak pekne v skutkoch apoštolov, že Pán Ježiš na nebo vstúpenie pána, Pán Ježiš odchádza do neba, ale zoslanie Ducha Svätého a zrazu sa rukami apoštolov dejú veci, ktoré sa diali v časoch pána Ježiša, že uzdravujú napríklad chromého. Čiže to už robí cirkev, robia to apoštoli, čiže nie je to niečo, že ten Pán Ježiš odišiel a s tým to skončilo, ale pokračuje tu cez pastoráciu, cez tú práve liturgiu, kde to ona aj slávi a zároveň sa to znova a znova tam deje. Čiže pripomínanie je to iba jednoduché pripomínanie tých skutočností dávnych čias, ale zároveň je to niečo, čo je neustále sprítomňovanie diela spásy. A s tým, že sa ostávame cez cirkev s vykupiteľským pôsobením nášho pána. A keď sa pýtali svätého Petra v tých skutkoch apoštolov, keď ho už vypočúvali veľradá, tak ako je možné, že tento človek chodí a Peter hovorí, že no, my nepozerajte na nás, že my sme ho postavili na nohy, ale v mene Ježiša Krista, ktorého ste vy ukrižovali, ale on stal z mŕtvych, tento človek stojí pred vami zdravý. Čiže je toto nádherné také zdôraznenie toho, že Ježiš Kristus tu odchádza do neba, zároveň ostáva iným spôsobom s nami prítomný. Čiže stretnutie je to vlastne stretnutie so živou osobou Ježiša Krista. Toto najdôležitejšie zrejme bola, teda čo sa slávilo, alebo ako prvé, čo sa tak slávilo, keď sa kresťania, prví kresťania stretávali pri lámaní chleba a základ a jadro celého liturgického roku, tak to bol ten a prvotný sviatočný deň, to bola práve nedeľa. Čiže v nedeľu sa stretávali a oni tak slávili to lámanie chleba, teda Eucharistiu, robili to, čo im Pán Ježiš pri poslednej večeri povedal, a aby to robili na jeho pamiatku, a oni to prví kresťania to robili. A tak máme vlastne aj tá nedeľa, ktorú nazývame my to nedeľa, ale je to deň pánov alebo deň slnka, nie rozličných jazykov dokonca. Rusi, tak ty to vieš najlepšie, majú vaskresenie, aj za komunizmu hlbokého stále to bolo vzkriesenie, nie? Že je to vlastne pripomienka toho, že tento deň Ježiš Kristus stál z mŕtvych nevykorenil to ani komunizmus najtvrdší, alebo vždycky to je vaskresenie, teda ten deň pánov. No a teda, keďže nedeľa je veľkou nocou týždňa, teda tak ona ostáva taká veľmi dôležitá a pripomína nám to, že teda tú nedeľu máme zasvetiť. Cirkev nám hovorí, že takým, dá sa povedať, dvojakým spôsobom. Jeden je ten, že ako prestať vypnúť od tej práce, vypnúť od toho, že stále musím niečo robiť. Znamená to aj vypnúť od toho, že si, lebo niekedy si myslíme, že svet sa točí kvôli nám. My ho vlastne točili, my sme tí, ktorí to všetko riadíme. A práve tým, že človek tak vie vypnúť a odýchnuť a tak a zisťuje, že ten vesmír ide ďalej aj bez neho, niekedy možno lepšie ako s ním. Takže tam to je prvá vec, ktorú si tak uvedomujeme, že my sme tu, sme dôležití, sme tí, ktorých Boh nekonečne miluje, dal nám dôležité úlohy a zároveň nám hovorí, ale nemyslíte si, že bez vás to nepôjde. Pôjde to aj bez vás, tak ako to išlo predtým. Čiže to je takéto oddychnutie. Oddychnutie znamená aj nájsť si tak čas jeden pre druhého, a pre tých našich blížnych, že pre osobitným spôsobom prehlbovať vzťahy, ktoré v rodinách, že sa tá rodina stretne viac, že majú napríklad spoločný obed a spoločné jedlo, spoločne idú na svätú omšu. To sú všetko tak nádherné veci, ktoré začíname si to bolestne uvedomovať, ako to chýba, a pripomínajú to už aj neveriaci psychológovia, pedagógovia a takí, ktorí možno, že nepraktizujúci, že jednoducho toto je dôležité robiť a že v podstate v tej cirkvi sa to považovalo alebo robilo sa to normálne. Teraz pomaličky prichádzame k tomu, že rodina sa už nevie spolu stretnúť, nevie sa spolu najesť, nevie spolu komunikovať. Čiže zase sme si mysleli, že sme najmúdrejší, že my to môžeme si spraviť podľa svojho a zrazu zistujeme, že ak to prestaneme robiť, čo si nám bude veľmi chýbať. Samozrejme, že to najdôležitejšie stretnutie je s našim pánom a preto je to pozvánka, tá nedeľa je pozvanie na tú slávnosť do kostola, na tú liturgickú slávnosť, aby sme sa tam stretli. A tam je zase dôležité to, že aby sme tak vedeli, niekedy mi je tak smutno, ani nie, že ma to hnieva, ale je mi smutno, keď tak vidím, ako sa dobieha na tú svetú omšu, hej, že už sa ešte rýchlo utekám, ešte sa neprežehnal ten kňaz plátnami. Plátna ti je, keď si ešte stihol možno s tým prežehnaním. A nie ide o to, ide o to, že keď prídem do toho Božieho chrámu aj chvíľočku 5-10 minút skôr, uvedomím si, čo sa tam ide diať, hej, že vlastne dôležitá je tá, vždycky je dôležitá príprava, hej, že čo sa ide diať teraz, ide tu byť svätá omša, chcem sa sústrediť na to, chcem oddychnem si trochu, vypnem z toho, jednoducho taká tá príprava je, že minule som bol v divadle a sme sa tam nejak tak v Bratislave a sme sa tam nejak motali už pred divadlom a tí usporiadatelia nám hovoria, nečakali sme ešte jedno, že idete alebo nie. Ak nie, tak my zatvárame, akože, tak nebudeme tu do niekoho, že začne, jednoducho zamknú a hotovo, nejdeš ďalej. A je to tak, no, je to správne, že nie, že už tam tí umelci začnú hrať a za rozbenie sa divadlo, ľudia sa chcú sústrediť a ty tam teraz prídeš a celý rad sa staví kvôli tebe. Takže už napríklad aj v týchto svetských inštitúciách je to také normálne, že si zavrú pred nosom, keď nejdeš a hotovo, nikto sa s tebou už nebude baviť. A niekedy to my nechápeme, že tie najdôležitejšie veci sú nám už také všedné, také akoby, že prídeme načas, neprídeme načas. Je nám to tak ako keby jedno. Takže to je tá nedeľa, ktorá je zároveň takým tom vrcholom toho týždňa, ale zároveň postupne aj cirkev si uvedomovala, že je tu aj ten, že pripomenúci tu tak tú reálnu, nie že reálnu, ale tak tú veľkú noc, že samotné obdobie Veľkej noci, pretože nedeľa je vlastne Veľká noc každého týždňa. A teda je tu aj Veľká noc celého roka a preto máme tie nádherné to trojdni a tie nádherné sviatky, slávnosti, ktoré teda slávime. Slávime teda Veľký piatok, Biela sobota a nedeľa zmrtvých stania pána, predtým Zelený štvrtok, deň pánovej večere, čiže kde to sa tak ako smeruje k tomu. A tá príprava toho pôstu je veľmi dobré, že ten pôst je preto len taký dlhší, že preto znovu tá príprava je dôležitá, že aspoň teda tých 5-6 nedelí, 5-6 týždňov, tých 40 dní. Napríklad advent je taký, že mne to tak strašne rýchlo ubehne, že vlastne to je taký predsa len kratší čas a ide to v dnešnej dobe veľmi rýchlo a tak sa teším akoby skôr z toho pôstu, že môžeme si to tak viac nad tým premýšľať, že čo sa deje a čo, k čomu smerujeme. Čiže to je takéto vyvrcholenie. No a potom samozrejme, že do toho liturgického roku patrí ďalšie slávnosti, keď sa zdôraznilo sa teologicky aj to nie iba smrť a zmrtvých stanie Pána Ježiša, ale aj vtelenie, teda príchod Pána Ježiša na svet. Myslím, že osobitne františkáni, František, svätý František, tú teológiu tak rozvíjali aj tým smerom, že ten príchod je takisto dôležitý, obrovský dar, obrovská obeta, príchod Pána Ježiša, čiže slávime potom teda tie Vianoce, ostatné dni pánové, teda tie tajomstva nášho pána. Samozrejme, mariánske sviatky a slávnosti, ktoré máme a potom sviatky a slávnosti svätých. Teraz si to tak viac uvedomujem, že aj v podstate na každý deň máme toho svätého, aj vlastne tie veci, ktoré aj ty to, Janko, tak posielaš mailami, ale aj vlastne je to také, že máme to tak viac zdôraznené aj cez toho Jan Jozef Husovský, že vlastne sa tak zamýšľa nad tými svetcami aj takými neznámymi, aktualizuje to tak do tejto doby veľmi dobre, že vlastne každý deň sa dá prežiť nejakým svetým takým, ktorí sú pre nás veľkým pozbudením, zrazu zistujeme, že naše problémy sú slabým odvarom oproti tomu, čo žili tí mučeníci alebo aj tí svetci. A ako rozlične sa dá ísť k Pánu Bohu rozličnými cestami, že nechápeš, ako a tí svetci boli svetí a išli k Pánu Bohu. Takže obrovský dar, to je vlastne ten liturgický rok s tým, so všetkými tými vecami, ktoré tam máme. Ako Janko hovoril predo mnou, že si to tak neuvedomujeme, čo nám koncil zanechal v týchto veciach, a že vlastne obrovský dar, ktorý, a že namiesto toho, aby sme tak špekulovali do nekonečna, že na čo nám to bolo, tak využiť, objavovať to bohatstvo a žiť ho. A človek tam nájde fakt všetko, čo potrebuje aj k tomu životu. A to je taká pedagogika deň spásy. Svätý Otec to tak zhrnul, že vlastne liturgický rok nám vo sviatostnej podobe predkladá pedagogiku deň spásy. A najkrajšie na tom je to, že keď sa to tak pripomína, žijeme to, tak sa to sprítomňuje a môžeme to žiť akoby stále na novo. A prichádza Kristus, ktorý je stále prítomný.
0: Ďakujem ti, Maruško, veľmi pekne. Dáme si teraz hudobnú prestávku.

0: 6. augusta svätý otec Leo XIV navštívil Assisi. Stretol sa tam s mladými, najprv v dialógu vzájomnom a potom slávil svätú omšu, pri ktorej odznela homília, ktorú si tiež priblížime. Ale najprv, Janko, teba by som poprosil, keby si nám priblížil ten rozhovor svätého otca s mladými, ktorí mu dávali otázky a on im dával na ne odpovede.
1: Myslím, že všetci ľudia, ktorí boli nielen v Ríme, ale aj v Assisi, tak si zrejme vedia predstaviť tú baziliku Santa Maria degli Angeli, pani Márie Anielskej, ktorá je tam dole pod mestom Assisi. A tá bazilika akoby zakrýva ten malý kostolík Porciuncula, na ktorý sa stejú odpustky, ktoré sú práve na začiatku augusta, čo je v tomto čase mal svätý otec a stretnutie. Ako preto baziliko je pomerne veľké priestranstvo, takže tam mal stretnutie s františkánskou mládežou. Je dobre mať pred sebou očami ten obraz, pretože pri druhej otázke, ktorú tam svätému otcovi dali, tak sa aj na toto tak trochu reaguje. Je to ako veľmi silný priestor, celé to mesto Assisi, ako mnohí hovoria, že keď vystúpili dole, vidia tú mohutnú baziliku a nad týmto mesto Assisi, tak ten františkánsky duch, tak ako za prítomnosť svätého Františka v tej klári, to tak silno akože prenikne, že všetci tí, ktorí boli vlastne z extovedia predstaviť, ktorí neboli, ak budú mať možnosť, tak niekto naozaj neobídu. No a tak mal stretnutie s františkánskou mládežou svätý otec a položili mu tri otázky. Prvá otázka bola od Karolíny, od Chorvátky zo Záhrebu, ktorá hovorí, že vyrastali sme vo františkánskych farnostiach sprevádzaní františkánmi, čiže je nám to blízke, ten Františkov duch, radosť, jednoduchosť, bratstvo, blízkosť. Ale dnes žijeme vo svete, ktorý sa veľmi rýchlo mení a mnohí mladí len ťažko nachádzajú pevné orientačné body, ťažko budujú autentické vzťahy a ťažko otvárajú svoje srdce Bohu. Tak tá otázka znela, akú radu by ste dali nám, mladým, aby sme zostali autentickými Kristovými učeníkmi a prinášali nádej svojim rovesníkom bez toho, aby sme stratili radosť z evanjelia, jednoducho srdca a blízkosť ľuďom. Čiže ako zostať autentickí Kristovi učeníci? To je ako byť naozaj podobný tu Františkovi. Sa to pekne zareagoval, hovorí, že vieš, Karolina, ty sama pochádzaš z oblasti, kde boli prítomní františkáni nás už dlho dobu, ale zároveň pred 30 rokmi táto časť Európy zažila vojnu a nebezpečné prepojenie náboženského vyznania s nacionalizmom. A pritom prítomnosť Františkánov na Balkáne po stáručia podnecovala dialog a pomáhala spokojnému spolunažívaniu katolíkov, pravoslávnych a moslimov. Toto viac je to možno ešte v Bosne vidno, ale

A tak toto na to svetovite nadviazal, že toto sa bude žiadať od kresťanov, aby sa stávali tvorcami, nástrojmi pokoja v spoločnostiach, kde sa zneužíva aj náboženstvo. Však dokonca aj u nás to počujeme, ako mnohí sa zrazu hlásia ku kresťanským hodnotám, ale pritom štvúce sociálne siete, lebo vedia, že týmto získavajú svojich voličov alebo hlasy alebo nejaké politické body. Ďalšiu veľmi peknú myšlienku povedal svätý otec. Od svätého Františka sa treba učiť evanjeliovej radikálnosti, ktorá je však opakom fundamentalizmu. A tá radikálnosť nerobí človeka slepým a násilným, ale vnímavým a pozorným. Vždy nasledujme Ježiša, ktorý mal pokorné srdce, otvorené oči voči všetkým. Ako toto prináša veľkú radosť. A potom hovorí, že predstavte si to miesto, kde sa teraz nachádzate, pred 8 storočiami, ako to priestranstvo pre tú veľkú bazilikou, že kedysi sa okolo Františka zhromaždili stovky mladých bratov z celej Európy a tie historické pramene hovoria, že vzájomne sa rozprávali o Bohu, plakali, modlili sa, konali skutky lásky a zotrvali v takom tichu a skromnosti, že tam nebolo počuť ani najmenší hluk. Že toto ticho, hovorí svätý otec, je opakom vojny, ktorá je typická s svojím násilím, krikom a krutosťou. A tie rohošky tých bratov, ktorí tam prišli v tej okolo Františka, tak podobne ako dnes vaše spacieváky hovoria o pokoji. Že ste tu zrazu prišli z mnohých krajín, ste tu vedľa seba, môžete sa rozprávať o Bohu, môžete spolu sa modliť, plakať, konať skutky lásky. A toto je akože taká tá voľba chudoby, ktorá vás pozuje k zájomnej výmene darov. Čiže to bola, tá odpoveď bola tak naozaj byť takými tvorcami pokoja v tomto svete a tak ako tí bratia františkáni, ktorí sa tam pred 8 storočiami zhromaždili, ako toto by malo byť také typické pre kresťanov. Možno si spomíname na návštevu ešte nielen pápeža Františka u nás na Slovensku v 21. ale ešte Jan Pavol II. V 2003. Pamätám si Banskej Bystrici, ako tam boli reči o tom, že trhovníci prídu alebo tie jedno podniky prídu o svoje tržby, alebo majú letné terasy. Deň predtým prišla veľká búrka, alebo deň predtým, ako sa to malo prípadať do námestie, ktorá im to tam polámala, mnohé veci. No a potom, keď sa to obrovské zhromaždenie, ktoré v námestí Banskej Bystrici rozišlo, tak všetci boli prekvapení, aký tam bol poriadok. Na rozdiel od silvestrovských nocí, keď po silvestri sú tam niekedy porozbijané fľaše, všetko, že v snehu je to tam, toto tam upratovať po silvestrovskej noci je väčší problém, ale jednoducho bolo problém, keď sa zhromaždili kresťania. A toto je, toto na to svätý otec tak trošku nadväzol. Pozrite sa, ako pred 8 storočiami prišli františkáni, ako vytvorili také ticho a vytvorili spoločenstvo zároveň, tak toto sa bude očakávať od vás, od mladých, aby ste boli takými tvorcami pokoja. Toto ten svet bude potrebovať. Pozrite sa, koľko je vojen všade vo svete, tam, kde ste to zažili. A tento františkánsky duch môže priniesť niečo tak silno potrebné pre tento svet. Druhá otázka, ktorú položil Giovanni z Bologne, čiže to bol Talian, ktorý tiež veľmi podobne vníma to, že žijeme vo svete, v ktorom vládne kultúra dočasnosti a doslova, že nás mladých desia definitívne životné rozhodnutia. Ako povedať Bohu svoje plné odvážne áno a zároveň nebyť tí, ktorí položia ruku na pluh a potom sa obzerajú späť? A čo teda pomohlo vám, svätý otec, na vašej ceste povolania? Tak svätý otec poďakoval za odvážnu otázku, v ktorej je zároveň skrytá túžba po tom, čo nepominie, ale začal veľmi pekne, niečo som si ani ja tak celkom neuvedomil, že dnes sme náchylní hovoriť o dočasnosti, ale negatívne. Že rýchlo sa to všetko mení, ale kedy si práve cirkev vychovala a veľmi nástojčivo k vedomiu dočasnosti. Tento svet sa pomíňa, pozemské veci sa menia, čas beží, iba Boh zostáva. Čiže napriek tomu, že tie zmeny neboli také dynamické, tak cirkev stále pripomínala o tom, že toto všetko sa raz pomínie. A teda v prvom rade nesmieme patriť k tým ľuďom, ktorí budú žialiť za minulosťou, nebudú čeliť prítomnosti a nebudú schopní prebrať zodpovednosť za budúcnosť. Ale je pravda, že takmer všade vo svete sa vytráca stabilita tých tradičných spoločností, kde celé generácie niekde zaznamenali iba veľmi nepatrné zmeny počas celého života. Ako dneska vidíme, ako sa to mení, veď my si pamätáme, my naša generácia si pamätá dobu komunizmu, už dnešná generácia si nepamätá, nie že komunizmus, nepamätá dobu bez mobilov, nepamätá si dobu bez sociálnych sietí, nepamätá si dobu bez internetu. A ešte to máme možno stále najstarších ľudí, ktorí si pamätajú ešte, keď nebola elektrina, keď sa tá zavádzala, keď prišli telefóny, koľko zmien sa udialo. A zvlášť to starší ľudia teraz nezvládajú všetky tie technológie, ktorými mladí dneska žijú. Takže kedysi boli iba malé zmeny počas celej dĺžky života, všetko bolo presne regulované, bolo predurčené. Dnes, úplne až pri tom zmetenom chápaní slobody si nahovárame, že o ničom sa nerozhoduje raz navždy, dokonca ani o živote, lebo všetko sa mení, asi sa meníme aj my. A na to sa tu ide spolu jednu veľmi hlbokú vetu.

0: Rozhodnúť sa navždy nás nezatvára do klietky a otvára nás väčšej dynamike. Veľmi pekná myšlienka, že keď človek robí rozhodnutie, ktorým sa k niekomu pripúta v manželstve, alebo rozhodnutie pre Boha, sa nezatvára do klietky, ale že je otvorený väčšej dynamike. Že milovať je exodus, teda cesta, na ktorú treba objaviť, je to púť. A Boh pútuje spolu s nami. Tak zaujímavé povedať mladým ľuďom, ktorí vstupujú do manželstva, že sa nezavezujete k niekomu, nezatvárate do klietky, do chomúta, sa otvárate dynamike, vystupujete na cestu. Je to putovanie, objavovanie stále niečoho nového, a Boh putuje s vami. Ste povolaní vstať, prejsť vlastným príbehom a od Pána prijímať ako dar smer aj zmysel, aby sme milovali podľa jeho plánu. Čiže stále hľadať, ako môžem milovať. Čiže to je tá ako láska vždy oživuje, dáva niečo nové. Čiže vtedy, keď človek vstúpi do urobiť životné rozhodnutie, trvalé, tak vlastne sa mu otvára cesta, kde v láske môže stále byť niečo nové. A zároveň tak nepodľahne klamu, že problémy možno vyriešiť útekom, alebo zradou, alebo tým, že urobíme len pár krokov a potom sa znovu vrátime a nadobudneme dojem, že sa vlastne všetko tak mení, že nemá zmysel urobiť nejaké rozhodnutia natrvalo. Že áno, v tom dnešnom svete je možné žiť tak, že budeme znásobovať zážitky a kontakty a spotrebu a pritom zostaneme stále na mieste. Ale pritom navždy je milosť, cez ktorú nám Boh pomáha odpovedať našou vernosťou. Je to naozaj niečo, či sa vlastne podávame Bohu, ktorý je stále verný. A preto je už od dospievania potrebné učiť sa poznávať samých seba, rozhodovať sa, vkladať do svojich rozhodnutí aj celého seba. Ale je to zároveň také dobrodružstvo, v ktorom stále máme cítiť, že Pán nás nikdy nechá samých. A na to potom odpovedal aj, že toto bol aj ten môj prípad, že bol som kňaz, bol som augustinian, bol som misionár, vždycky som mal nejaké spoločenstvo. V tom som nachádzal svetlo, ktoré mi pomohlo aj vtedy, keď som musel povedať svoje áno, takému osobitnému povoleniu byť pápežom. Také pozbudenie svätého otca, že už od mladosti robiť rozhodnutia, robiť ich s Pánom, akože nám za neba sa robiť rozhodnutia, v ktorých možno urobíme aj niekedy tie chyby, ale objavovať to, že vždycky, keď urobíme nejaké rozhodnutie, Pán nás nikdy nenechá samých. A zároveň to, že teda, že rozhodnúť sa navždy neznamená uzavrieť sa do klietky, alebo nechať sa zavrieť do klietky a byť otvorený väčšej dynamike lásky, lebo láska je vždycky niečo živé, niečo dynamické. A posledná otázka bola od Luigiho zo Sicílie, ktorý takisto z mládež vychová v františkánskom duchu, hovorí, že keď František mal schválenú svoju rehoľu a napísal regulu, tak v nej sľuboval poslušnosť a pústu pápežovi Honoriovi a všetkým právoplatne zvoleným nástupcom. A to pritom žil v dobe, keď cirkev bola poznačená rozpormi, vnútornými ťažkosťami a on sa nevybral cestu herézy, ako nejaké odporu vo voči cirkvi. No ale že dnes my ako mladí vidíme to, že mnohí mladí povedia, že veria, ale nie cirkvi. A sami vidíme nieraz cirkev s rozpormi a vnútornými krízami. A že ako teda nielen zostať verný, ale ako milovať cirkev ako matku, ktorá má takéto množstvo rozporov a vnútorných kríz. No a na to, ako Svätý Otec hovorí, že áno, žiaľ, že nieraz cirkev nie je taká, ako ju túžil mať samotný Kristus. A František toto tiež vedel a preto toľko je kontemploval ukrižovaného. Je známa práve tá ikona, ktorá je z toho františkanského kostola Sv. Damiana, kde František počul ten hlas František opravo môj dom. A zároveň vedel aj kontemplovať ukrižovanú, že tá cirkev má rany, ktoré treba kontemplovať. Potom samotný Ježiš varoval, že kto spôsobuje takéto površenie, tak je to tak veľký hrozný skutok, že by bol naozaj lepšie, keby sa nebol narodil. Čiže Ježiš samotný varuje pred pohoršením, ktoré môžeme urobiť. Čiže to je také varovanie pre nás, aby sme neboli takou cirkvou, ktorá pohoršuje. A potom, keď Ježiš hovorí svojim apoštolom, tak im hovorí, vy máte uplatňovať iný druh sily, ktorý neponižuje, ale dvíha. Lebo máte slúžiť, nevládnuť, neuchvacovať, ale prijímať, nezadržiavať, ale vracať. A teda je dôležité, aby sme každý z nás splnili svoju úlohu, lebo potom budeme aj o cirkvi hovoriť s láskou, ako sa hovorí o matke, pretože si uvedomíme, že do nej patríme. A zároveň tam budeme prinášať práve takýto obraz cirkvi. A keď Luigi položil otázku, že ako dnes milovať cirkev ako matku, a Svätý Otec povedal, že ak budete na Svätej cirkvi slúžiť podľa toho ducha, ktorý Ježiš povedal svojim učeníkom, tak budete takú cirkev prinášať a zároveň budete s láskou o nej hovoriť, ako sa hovorí o matke. Ja som spomenul na príbeh jedného kňaza z Talianska, ktorý zavraždila mafia, bol to aj filmované, Pino Puglisi alebo Giuseppe Puglisi. A on bol trošku známy nielen tým, že vystúpil proti mafii, ale niekedy kritizoval aj hierarchiu, samotnú cirkevnú hierarchiu, keď sa nedostatočne vymedzovala voči tým všetkým zločinom, ktoré tam boli čo krikľavé. Vlastne médiá, keď vidia, že niekto kritizuje hierarchiu, tak samozrejme na toto sa hneď chceli akože chytiť. A že vy často kritizujete aj cirkev ako hierarchiu. On hovorí, áno, ako je pravda, ale viete, cirkev kritizujeme ako matku, nie ako svokru. Toto si ten svetec nepovedal, toto bol ten kňaz, ktorého mafia zavraždila, ale tá podstata odpovede bola v tom, že žite naozaj tak, že cirkev je matka, tak tu ju prenášajte a potom budete o nej takto hovoriť a takúto cirkev aj prinesiete tým, ktorí ťažko vidia v cirkvi matku.
1: Janko, ďakujem ti veľmi pekne. Po stretnutí s mladými na námestí pred bazilikou, potom svätý otec slávil svätú omšu, a v nej predniesol homíliu, ktorú, Maruško, prosím teba, aby si nám myšlienky z tejto homílie ty priblížil.
2: Svätý otec sa stretol s týmito mladými, to sme už spomínali, na sviatok a slávnosť premenenia pána. A tam vlastne on tak sa bol inšpirovaný aj tým Božím slovom. Čiže vlastne na ten sviatok, slávnosť premenenia pána, čítame vlastne tie texty, ktoré hovoria o premenení pána. On sa inšpiroval práve týmto, teda týmito textami zo Svätého písma, a kde on vlastne sa zamýšľal nad tým, že tu v Asisi, keď prichádzame do Asisi, tak tu vlastne všetko nám, tak on to tak pekne vyjadril, všetko mi tak šepká, nám šepká, že náš život môže zmeniť podobu, prepojil to na tú slávnosť premenenia pána. Náš život môže zmeniť podobu, môže vyžarovať svetlo a môže napravať svet. A tu sa začalo aj premenenie Františka, tu sa začalo premenenie Kláry a tisícov ďalších mladých ľudí, ktorí prijali evanjelium bez nejakých bočných poznámok, teda sine glosa, bez nejakých dodatkov. Hej, že takto je to evanjelium. Ako to Janko aj nádherne pripomenul v predošlom vstupe, to, že radikalizmus evanjeliový je opakom fundamentalizmu. Čiže vlastne to, že ja zoberiem radikálne evanjelium, tak sa nestávam fundamentalista, ale presne opak toho a začínam žiť evanjelium tým správnym spôsobom. No a teda prišli sme sem, aby sme pochopili, aj kam smerujú dejiny, aby sme pochopili, alebo snažili sa pochopiť, kam smerujeme my, aby sme dokázali nájsť zmysel nášho života a zhliadnúť cestu. Tak ako Peter, Jakub a Jan, tak trochu aj nás, Pán Ježiš teraz, tak Peter, Jakuba a Jana tak odvádza trošku bokom, ako ich zobral na ten vysoký vrch, tak my sme teraz odišli sem do Asisi na miesta, kde je vlastne sa narodil a žil svätý František, aj Klára, aj mnohí ďalší, a tých 800 rokov, presne tak, že to, ako to tu možno vyzeralo, a vieme si to tak trošku vžiť do toho, predstaviť, ako sa oni stretávali. To Deli Angeli, tá nádherná bazilika a Porciunkula, to bol taký maličký kostolík v strede, okolo bol les. Čiže vlastne úplne iné prostredie a zároveň veľmi podobné tomu, ktoré aj my tu prežívame, čo sa týka teda tej duchovnosti. A oni takisto prichádzali do toho ticha, aby počúvali svojho pána, tak ako apoštoli na vrchu premenenia. Tak oblak ticha ich tak zastieral, ovažovali, premýšľali nad tými vecami. No a vlastne začínali vlastne chápať, že Ježiš Kristus nadobúda akoby takú novú slávnostnú podobu a takú nepoznanú intenzitu. A to sa môže stať aj nám, že aj my môžeme ten vo vzťahu s Kristom nadobúdať takú novú podobu svojho života. Veľmi sa mi páči aj ten výraz, takú dovtedy nepoznanú intenzitu, že my vlastne môžeme vstúpiť hlbšie do tých vzťahov, a práve keď človek vstúpi hlbšie do vzťahov, tak ešte viac sa zamiluje do toho druhého, aj do Pána Ježiša a do tej jeho krásy, tak zrazu môže poznať aj takú novú intenzitu toho vzťahu. Nie je to iba o tom jednom stále, ale aj o tej hĺbke a intenzite. Takže Peter mal takú chuť zastaviť čas a postaviť tam stany a vlastne zotrvať v tom rozhovore alebo počúvanie rozhovoru medzi Ježišom, Mojžišom, Eliášom. Chcela by to pokračovalo, chcela by to bolo stále také pekné. A zároveň nám toto Božie slovo pripomína. Svätý Otec hovorí, že nie sme len tí pozorovatelia, ale nás to vťahuje do toho. A my sami vlastne kráčame cestou a premáhame rezignáciu, premáhame strach, rozptýľujú sa pochybnosti. A počúvame potom ďalej, že pánovi Ježišovi zažiarila tvár ako slnko a odev sa mu tak zbelel ako biely sneh. A práve k tomuto sme my tiež tak pozvaní a smerujeme k tomu, aby aj niekedy v nás, keď je možno ešte tma, ale už prichádza úsvit, keď je možno, že ešte neistota, ale už nachádzame takú tú novú istotu, tak aby nám aj svätý František a Klára, takisto im aj Františkovi nebolo hneď všetko jasné, ako to má byť a ako to bude a ako sa to bude vyvíjať. On jednoducho žil ten život každodenne s pánom Ježišom. Jeho napríklad ani nenapadlo, že sa k nemu zase pridajú nejaký ďalší. On nemal tendenciu, že ideme teraz zakladať niečo, zháňať. On sa nazýval, že ja som kajúcník z Assisi a tak chcel aj zomrieť ako kajúcník z Assisi sám, možno niekde, kde tak žil. A zrazu prišli tí prví jeho priatelia, bratia, a zrazu prišla Klára, čo tiež mohol byť dobrý, teda šok pre Františka, si predstavme, že mladé dievča povie, že aj ono by to takto chcelo žiť s týmito bratmi. A ani nevedeli vlastne, čo s ňou spraviť, tak ju tam podarilo sa to tam dostať k tým benediktinkám, aby ju tam zavreli, čo bolo aj šťastie pre ňu, keď ju prišli zase zobrať z domu, že ju nemohli zobrať. No a jednoducho, ale Františka to ani nenapadlo, že to pôjde týmto smerom a pán Boh to tak dával. On vlastne ostával z toho prekvapený, že čo sa okolo neho deje a niekedy nevedel možno celkom zaujať k tomu taký ten a hneď ten, by som povedal, ten postoj, že teraz čo ideme robiť. Ale ako spomínal aj Janko predtým, že tá hierarchia je tu aj on bol ten, ktorý išiel, ktorý sa pýtal, ktorý počúval, ktorý poslúchal, že vlastne ten biskup Kvído bol veľmi múdry. Múdry biskup tam si vlastne, ktorý mu veľmi aj pomohol a ho usmernil a tak, že vlastne to bolo také zaujímavé jeho také rozhodovanie, počúvanie, rozhodovanie. A tak prichádzame k tomu, hovorí svätý Otec, že čím viacej sa vzdialujeme od pána, tak tým sa viac znetvorujeme. A čím sme bližšie pri pánovi, tým sme krajší. Presne tak, ako to vidíme na Ježišovi Kristovi. Čiže vlastne, keď sa približujeme k Ježišovi Kristovi, tak prehlbujeme vzťahy, vieme ponúknuť tú pravú lásku. Nachádzame pokoj so všetkými stvoreniami a vytvára sa tak harmónia. Svätý Otec potom spomenul aj svoju prvú encykliku, kde zdôraznil takú dôležitú vec, že každá generácia dostáva ako dedičstvo úlohu dať podobu svojej dobe. Nechať dozrieť dejiny ako priestor, v ktorom sa chráni dôstojnosť každého človeka. Presadzuje sa spravodlivosť a umožňuje sa bratstvo. Lebo nad každou epochou, pripomína svätý Otec vo svojej encyklike, visí hrozba, že vybuduje neľudský a ešte nespravodlivejší svet. Že tá pýcha, že my ten svet teraz spravíme taký, ako má byť a my to vieme lepšie ako pán Boh, tak je vždycky totálna, vedie k totálnym katastrofám, ako dejiny nám to je, že aj Hitler chcel spraviť tretiu ríšu, niečo úplne najlepšie na svete pre niektorých a potreboval vyhubiť zase tých, ktorých nepotreboval a jednoducho tá tendencia toho, tá diabolská, ktorá pochádza z toho prvotného hriechu, veď o tom bol ten prvotný hriech, že my si poradíme bez Pána Boha, spravíme si to podľa svojho, stále sa to opakuje dokola, že máme tu ten vysitá hrozba, že vybuduje neľudský a ešte nespravodlivejší svet, ako bol ten predtým. Že v tejto situácii, keď toto ľudstvo hrozí, tak my, kresťania, dvíhame oči k Bohu, ktorý sa stal telom, vedomí si, že tajomstvo človeka sa stáva naozaj jasným iba v tajomstve vteleného slova. Čiže svätý František aj 800 rokov od svojej smrti, hovorí svätý Otec, priťahuje nás všetkých a jeho nádherné tajomstvo spočíva v tej nádhernej ľudskosti, ktorá bola napojená na Kristovo božstvo. Nebál sa opustiť vyšliapané cesty, aby sa mohla otvoriť nová cesta. Viac v súlade s tým, ako kráčal Ježiš Kristus. Takisto Klárino rozhodnutie bolo ešte pôsobivejšie. hovorí Svätý Otec. Dievča, ktoré chcelo byť ako František, ktoré chcelo žiť ako žena, slobodná ako tí bratia. Že vlastne, že ona bola, to bolo ešte pôsobivejšie, to jej rozhodnutie. Možno, že ešte tak hlbšie, tak ako uskutočňovala to posolstvo samotného Františka, ako samotný František. Veľmi pekne to jeden autor tak vystihol, že ona nešla do šírky, ale do hĺbky. Že vlastne predsa tí bratia, aj František chodil po svete, išiel tam za sultánom tam a Klára na tom istom mieste a do hĺbky. Takže veľmi také pekné a možno, že to, čo pôsobí tak revolučne, tak zase je to prepojené s tým, čo Janko spomínal pred chvíľou, že vlastne to revolučné je to, že sa človek definitívne rozhodne. To je tá revolúcia, ktorá je veľmi dôležitá a tak dá sa povedať nevyhnutná. No a tak, drahí mladí priatelia, Svätý Otec hovorí, Európa i celý svet dnes vo vás hľadajú nových svätých. Odvážte sa veriť slovu Evanjelia. Staňte sa ľudskými v slobode Ježiša Krista. Objímte sestru chudobu. Asi si pripomína Svätý Otec, nebolo mesto, ktoré by bolo nekresťanské. To nebolo pohánske mesto. Tam boli všetci kresťania, všetci pokrstení, všetci pobirmovaní. A ako je to zaujímavé, keď vlastne pripomína Svätý Otec, že ako je to zaujímavé, keď v kresťanskom meste niekoho oslovi Božie slovo. Že čo sa všetko začne diať. Že niekedy sme taký taká tá tradícia, nie v tom slova zmysle, ani nechcem pohrdať tradíciou, ale že v tom zmysle, že takí tí usadení kresťania, že už vlastne sa nemáme kde pohnúť. A príde Božie slovo, dvoch mladých ľudí to naplní, oni začnú robiť, nie revolúciu, oni chcú robiť pokánie, ako aj František, že ja chcem robiť pokánie, nechcem nič riešiť, nikoho riešiť, iba seba. A zrazu sa nevedel spamätať toľkých, ktorí sa k nemu tak pridávali. A teda chudáčik z Assisi nás varuje, teda cez pápeža Františka, pred pokušením byť kresťanmi a pritom si zachovávať opatrný odstup od pánových rán. Ježiš však chce, aby sme sa dotýkali ľudskej biedy. A teda nás pozýva k tomu, aby sme dokázali vlastne búrať múry a stavať mosty a žiť v civilizácii lásky. A potom tu máme tú modlitbu, ktorú či sme spomínali, Pane, urob ma nástrojom svojho pokoja, kde nenávisť tam nech prinášam lásku, urážka, odpustenie a tak ďalej. Čiže vidieť tam, že ten kresťan nie je niekto, kto žije mimo reality, ale žije v nenávisti, v urážkach, teda žije v tom svete nesvornosti, omylov, pochybovania, zúfalstva a ty tam môžeš priniesť ten opak, toto Kristove. Takže to bola taká výzva, ktorú Svätý Otec takto dal všetkým nám, aj osobitne tým mladým v Assisi.
1: Ďakujem ti, Maroško.

0: 15. augusta na slávnosť na nebovzatia Panny Márie Svätý Otec bol v Castel Gandolfe a tam slávil vo farnosti aj svätú omšu. Janko, prosím ťa, keby si nám priblížil myšlienky z homílii z tejto svätej omše.
1: Svätý Otec začal svoju homíliu tým, že zacitoval tú najpodstatnejšiu časť z dogmy o na nebovzatí Panny Márie, že učiteľský úrad nás učí, že Mária po skončení pozemského života bola vzatá s telom i dušou do nebeskej slávy. A opril sa o to, že mnoho umelecké diela ju zobrazujú ako nádhernú mladú ženu, a to aj na konci pozemského života, ktorá sa telesne dvíha zo zeme k nebeskej klembe. Tak to často máme aj u nás kostoly a malby na nebovzatí Panny Márie a pretože to nie je staré telo, ale je to ako nádherná mladá žena. A toto sa môže zdať akoby tak v protiklane so skúsenosťou toho, čo nás spôsobuje pribúdanie rokov, lebo však s vekom sa naše telo nestáva mladším a pružnejším, ale ťažším, pokožka nie je sviežejšia, ale nie si znaky staroby, vrások, vlasy nenadobudajú farbu a lesk, ale šedivejú, napokon belejú alebo vypadnú. Čo to má spoločné tá nádherná mladá žena, ktorú nachádzame namaľovanú na obrazu našich oltárov? Aby sme tomu porozumeli, hovorí Svätý Otec, treba spojiť dve znamenia. Neporušené telo Božej Matky a jej nepoškodené srdce. Je to totiž čistota duše, ktorá premenia celého človeka a vedie do nebeskej slávy. Potom dal jednu krásnu vetu, ktorú som si tu počiarkol a ešte som tam dal pri nej vedľa ešte taký znamenie, že oslavenie Márie s telom i dušou nás učí, že naša pravá krása nespočíva v zakrývaní znakov plynúceho času, ale v tom, že aj na svojom tele ukazujeme vtlačené znaky lásky, ktorá sa nikdy nekončí. A to je v takom veľkom protiklade s tou dnešnou dobou, ktorá nás tlačí do určitých estetických kritérií, a ktoré však treba prehodnotiť, pretože sú tie mnohé tie kritérie estetiky sú hedonistického konzumného charakteru. Že vidíme toľko kozmetických prípravkov, plastické chirurgie, ktoré idú najmä do tej niekedy veľmi kontroverznej estetickej chirurgie. Že jedna vec je napravať ľudské telo po nejakých úrazoch, nešťastiach, haváriach, ale na vec je stále zakryť známky starnutia. No on to hovorí, že tento svet nám vnucuje úplne takéto estetické kritériá, ktoré sú niekedy až akože strašne umelé. Ale pritom však v bežnej skúsenosti stretávame ľudí, ktorých tvár je poznačená rokmi a utrpením, a napriek tomu dokážu vyžarovať okolo seba vyrovnanosť, láska a pokoj. A naopak môžeme vidieť iných, ktorí sú možno navonok príťažliví alebo esteticky skôr akoby dokonalí, ale pritom sú často vo vnútri tvrdí a chladní. A že my potrebujeme, táto nahovorí tento sviatok, znova objaviť a pestovať Božiu krásu, ktorú sa musíme naučiť čítať v dnešnej tvári dieťaťa i vo vrázka starého človeka. V živosti mladého človeka aj v rozvážnosti dospelého. V sviatočných ozdobách aj v odeve a nástroch práce. Lebo láska je najkrajšou ozdobou človeka. Láska, ktorá premieňa, pretvára, zušľachtuje, pozdvihuje. Ona nás robí ľahkými a slobodnými a blízkymi Bohu. Aj uprostred premenlivých udalostí života. A citoval svojich predchodcov svätého Pavla VI, ktorý hovorí, že tie výrazy, ktoré používame na Pannu Máriu, používame z bežného jazyka, treba vystupňovať do najvyššej absolútnej miery, aby sme pochopili trošku aspoň niečo z tej večnosti. A pápež František ešte krajšie tak povedal vo svojej prvej exhortácii Evangelii Gaudium, že Mária je tá, ktorá dokáže premeniť jaskyňu pre zvieratá na Ježišov domov, a robí to pomocou niekoľkých chudobných plienok a hory nežnosti. Môžeme si naozaj predstaviť matky, ktoré majú malé deti. Dobre, dneska máme možno jednorazové plienky, ale ešte si mnohí si stále pamätajú, keď bolo treba prať, vyvárať, kožehliť. A keď aj používajú jednorazové plienky, tak koľko toho oblečenia pre malé deti stále treba. Koľko podbradník, také dúpačky. Ja neviem, že niekto sú to sa celé hory, a keď majú mladí manželia malé deti, tak to je každý týždeň, akože hora prania a žehlenia. A pán František hovorí, že to je hora nežnosti, to je hora lásky. Takže to nie je hora prádla, kopec špinavej bielizne, ale že to je predsa kopec nežnosti. Takže a v tomto objaviť tú lásku. Takže na to Svätý Otec povedal, že vznešenosť tajomstva, ktoré slávime, nemusíme hľadať ďaleko. Môžeme túto vznešenosť stretnúť všade tam, kde opravdivá láska. V očiach otcka a mami, vo stvárach starých otcov, starých mám, ktorí sa napriek neduhom staroby vracia nečakaná energie, keď sa starajú svoje vnúčatá, ešte stále máme prázdniny, hej, mnohí to poznajú. V úsilí mladých ľudí, ktorí sa snažia vyrastať čistí a čestní a musia ísť proti prúdu toho, čo robia všetci. Objaviť to môžeme v diele mnohých mužov a žien, ktorí každý deň s obetavosťou, vierou prispievajú k tomu, aby prinášali aspoň trochu neba na zem a zem približovali k nebu. Takže tá tvár na neposadej Panny Márie je jedinečná a presahuje každé možné zobrazenie a predsa ju môžeme spoznať všade tam, kde je vtlačená láska a kde sa snažíme aj my vtlačiť. Tento sviatok na neposadej nás naozaj hovorí, že to netreba ísť ďaleko. A to vôbec nie je paradox, že tam vidíme zobrazenú nádhernú mladú ženu, lebo všade tam, kde je láska, tak tá láska je najkrajšia ozdoba človeka.
0: Ďakujem ti, Janko, veľmi pekne.

0: Na záver našej relácie ešte by sme mohli urobiť takú malú rekapituláciu. Maroš, Janko, vy ste stáli pri zrode tejto relácie. Ja som sa k vám pridal až v roku 2008, teda pred 18 rokmi. Ale odkedy sa vysiela Mesiac s pápežom a s kým ste to vysielali?
1: Pamätám si, že to bolo krátko po zvolení pápeža Benedikta 16., teda kardinála Ratzingera, že sme si tak nejako spolu s Marošom rozprávali, že tam je, že on má toľko zaujímavých logických myšlienok a pritom nie zložitých, že ktoré by bolo možno dobre takto ponúknuť. A v začiatku sme to neplánovali robiť hneď každý mesiac, ale v určitých intervaloch sa poudeliť o niekoľko myšlienok. Takže tá prvá relácia, ak si dobre pamätám, tak bola s tedajším reaktorom Petrom Holbičkom, ktorý je teda v Žilinskej diecéze. Takže Petra pozdravím, ak nás aj počúva, alebo ak mu to sprostredkujú jeho farníci, že spolu s ním začínali. A potom párkrát ho musel zastúpiť Pálko Jurčaga. Takže takéto boli začiatky, ak si to takto pamätám. Neviem, ako ty, Maroš.
2: Ano, keď zvolili Ratzingera za pápeža, za Benedikta 16., tak ja som sa veľmi potešil, ale stále tam bolo také, že skôr tá tlač to tak tlačila, že jednak, že to bude ten nejaký pápež taký strašne prísny a nezrozumiteľný, tak ťažké, hej, že to bude. A mne sa presne, ako Janko povedal, že mne sa zdali tie jeho myšlienky, tak ako jasné, že človek to musel čítať pomaličky, tie jeho aj knihy a premýšľať, ale každá veta tak posúvala dopredu. Tak sme sa tak stretli s Jankom, si pamätám, že Janko, že ty máš tiež rád Ratzingera, že vraví, že hej, tak kúsme dačo, ako, že ukázať tým ľuďom celkom, že nie je to také. A potom teda, že možno, že aj takýmto spôsobom a cez takúto reláciu, cez to uvažovanie, a ja si myslím, že veľa ľudí prišlo tak na chuť tomuto pápežovi, ktorý tak nádherne biblicky, teologicky, tak, že odvážne mnoho razy tak hovoril o tých veciach, a my sme to tak čítali, mohli sme nad tým premýšľať, mohli sme to tak nejak komentovať, vysvetľovať, a bolo to také veľké potešenie. No a potom to už ostala taká tradícia aj s tými ďalšími, teda s pápežom Františkom, a taktiež bolo to také fajn. No a ja sa osobne teším, že to bude pokračovať iným spôsobom, určite, že veľmi pekným a dôležitým, aby sa tie myšlienky svätého otca dostávali ďalej. Už je jedno, cez koho, len nech sa tie myšlienky dostávajú ďalej, takže Pán Boh zaplať za všetko.
0: Myslím, že nie len doba ako taká, že vlastne sa vysiela táto relácia 21 rokov, ale aj to, že do roku 2014 bola relácia kontaktnou. Vysielalo sa od 8:30 do 11:00 hodiny večer. Ľudia mohli telefonovať, písať SMS-ky, pridávať otázky. Niektoré boli veľmi zaujímavé a podnetné. Potom od roku 2015 sa vysielací čas skrátil. Prvá polovica roka bola od 8:45 do 10:00 a potom od septembra sme už vysielali v tomto čase, v ktorom aj teraz vysielame, od 8:45 do 9:45. No a dnes je to teda posledný krát. Chceli by ste na záver, bratia, povedať ešte nejakých pár slov?
1: No to je v tých dnešných prehovoroch zaznelo, žijeme vo svete, v ktorom sa všetko mení ako veľmi rýchlo, takže netreba teraz hneď nejako tí, ktorí sa nás obľúbili alebo túto reláciu, že nejako lamentovať, lebo však pápeži zostávajú ďalej až do konca vekov s nami a budú sa prihovárať. A naše médiá naozaj prinášajú aj tie katechézy, aj ich homílie, či cez aj Vatikánsky rozhlas, ktorý aj Rádio Lumen prináša, takisto cez internet sa dneska dá nájsť toho veľa a verím, že stále aj Rádio Lumen bude prinášať. Takže treba skôr tak naozaj privítať to, že máme dneska už naozaj množstvo spôsobov, v ktorých môžeme byť dennodenne v kontakte pápežmi a s myšlienkami. Ja myslím, že také tie médiá to dneska robia, že sú málo kedy už nastavené na to, aby prinášali nejaké dlhé príhovory, ale vyťahnuť z nich také krátke myšlienky, s ktorými človek dneska si možno ľahšie zapamätá a s ktorými dokáže žiť.
2: Máme ten taký krásny dar, že už máme aj teda tie preklady a je veľmi dôležité, a o to sme sa aj snažili, že nečítať iba o pápežoch, ale čítať ich, čo oni hovoria, že, lebo mnoho razy sa to tak nejak podáva iné, inak, takže vlastne dobre vždycky siahnuť tým prameňom, ku ktorým môžeme siahnuť. Ďakujeme všetkým aj za spätnú väzbu, mnoho razy za pozitívnu, za to, že nás prevádzali v celom tomto čase. Pre mňa bolo veľkým potešením, že sme to ukončili v Assisi.
0: A ja by som za nás chcel poďakovať aj všetkým, ktorí v Rádiu Lumen pracovali a pracujú až doteraz a dali nám vlastne priestor, dali nám možnosť, že sme mohli myšlienky jednotlivých pápežov vlastne takto približovať našim poslucháčom. Milí priatelia, sme teda už úplne v závere našej relácie od ducha k duchu na tému Mesiac s pápežom Levom XIV. Zo srdca ďakujem mojim hosťom, mojim spolubratom Marianovi Bublincovi a Jánovi Viglašovi. Bratia, za váš čas, za všetky tie roky príprav, za myšlienky, s ktorými ste sa s nami delili. Zo štúdia Rádia Lumen v Banskej Bystrici vám všetkým prajú pokojnú noc a požehnanú nedeľu hudobná redaktorka Diana Rauchová a majster zvuku Peter Reguli. Od mikrofónu sa lúči Ján Krajčík. Teraz vás pozývam zakončiť našu reláciu požehnaním svätého otca Leva XIV.
3: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, discendat super vos et maniat semper. Amen.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Karmel?
2: Karmela.

Dorota Sadovská vstúpila na slovenskú výtvarnú scénu v polovici 90. rokov minulého storočia. Odvtedy patrí k výrazným a významným umelkyniam. Venuje sa maľbe, fotografii, robí performance, zaujala živými šatami z rastlín. Pozoruhodné sú jej obrazy svätých, ktorých maľuje žltou farbou bez šiat a vlasov, len s ich atribútom či gestom, ktoré sa viaže k ich životu. Dva jej obrazy dostal do daru aj pápež František a obraz svätého Jozefa bol súčasťou bohoslúžobného priestoru v Šaštíne v roku 2021, kde slávil svätú omšu práve pápež František. Prvá svetica, ktorú Dorota Sadovská namaľovala pred 30 rokmi, bola svätá Agáta. Tým zatiaľ posledným, na ktorom pracovala v čase nahrávania nášho rozhovoru, bol svätý Pavol. No v ateliéri má rozpracované ďalšie diela so sakrálnou tematikou. Pozná legendy a životopisy svätých, ktorých maľuje, a vyberá z nich zaujímavé momenty. Keď rozpráva o svojich obrazoch a odkrýva symboliku, ktorú v nich môžete nájsť, žasnete nad premyslenými detailmi a precíznosťou autora. Prečo sa začala zaoberať sakrálnym umením? Prečo sú jej svetci žltí a nahí? Aké chrámy má rada? Aj o tomto nám výtvarníčka Dorota Sadovská porozpráva v nasledujúcich minútach v relácii Karmel. Atmosféru rozhovoru dotvorí hudobný výber Diany Rauchovej. Slovom vás bude sprevádzať Jana Ondrejková. Želáme vám nerušené počúvanie.

0: Pani Sadovská, vy ste známou maliarkou a výtvarníčkou. Odkiaľ pochádzate a kde možno boli tie korene vášho záujmu o výtvarné umenie, o maľovanie? Je to už v detstve?
1: No, narodila som sa v Bratislave. Aj moji rodičia pochádzajú z Bratislavy. Dokonca niektorí prastarí rodičia sú aj pochovaní v Bratislave, ale nie všetci prirodzene. Takže je to také akože rozbehnuté po Slovensku. A som vyrastala v rodine, za ktorú som veľmi vďačná, za svojich súrodencov, za svojich rodičov. A myslím si, že sú to také veľké dary. Celé to prostredie, v ktorom sa človek ocitne. A že kedy som začala s maľovaním? No asi ako všetky deti. Nemyslím si, že by bolo na mne niečo také veľmi zvláštne. Keď som končila základnú školu, tak mama si všimla, že ma to tak baví niečo vyrábať a niečo meniť, stále niečo ohýbať a niečo transformovať, otvárať a treba povedať aj ničiť. Lebo zvedavosť zahrná aj toto v sebe, že otvoríte a pozrite si, jak si tie hodinky fungujú a všeličo iné. No a hovorí si, že tak to by bolo zaujímavé, keby išla na výtvarnú, na šupku, pretože moja mama bola vyštudovaná maliarka, aj keď nemalovala, pretože mala zdravotné problémy veľmi závažné, takže bola s nami s deťmi.
0: Našli by sme nejaké vaše kresby ešte v detských knižkách? Nemaľovali ste potajomky na stenu niekde alebo na nábytok?
1: No nie, ja si myslím, že v rámci toho všetkého to nebolo iba o maľovaní, ale skôr o všeobecnej zvedavosti. A to si myslím, že to má kopec z malých detí. A uvedomila som si to pri svojich vlastných deťoch, že človek ako rodič sa musí trošku krotiť a nechať tie deti, aby aj niečo zničili, aby aj niečo skúsili, aj bez toho, aby to bolo hneď a zaraz dokonalé. Že ten dôraz na výkon a na dokonalosť môže byť zničujúci. Že skôr som si sama musela povedať pri svojich deťoch, tak nechám tak, tak možno, že vymyslia nejaký iný lepší spôsob ako ja. Ukázala som im, ako, čo robím a keď chceli, si to skúsili, keď nie, tak skúsili niečo iné, či to nepôjde, potom sa k tomu vrátili alebo nevrátili. Tak je to také dôvere. V takom dlhšom vychovávaní, čo určite aj sami poznáte, nie? Tá chuť stále meniť veci, tak to doteraz môj otec má až taký tik, keď niečo chytím u neho v izbe, povedal, nechytaj to, prosím ťa, netransformuj to mu na niečo. Bo keď som chytila nejakú krabičku a dlho rozprával, tak za chvíľočku z toho bolo niečo, úplne niečo iné. Takže toto mi ostalo, tak už má taký tik, keď som úplne príliš dlho, tak no.
0: A ste jediná z tých vašich súrodencov, ktorá sa venuje výtvarnej tvorbe, alebo ešte niekto má tiež takéto sklony?
1: Ako profesionálne nie.
0: Študovali ste aj na Vysokej škole výtvarných umení tu v Bratislave. Ako možno spomínate na to štúdium, čo vám to dalo potom do toho vášho umeleckého tvorivého života?
1: Na Vysokej škole výtvarných umení som začala študovať po revolúcii. Bolo tam práve cítiť celé to nadšenie tých 90. rokov, kedy zrazu ako keby bolo všetko možné, všetko sa dalo, také nadýchnutie sa po dlhom tom režime, v akom sme boli, keď sme museli násilne budovať socialistickú republiku. Treba povedať, že toto násilie postihovalo všetkých, aj vrátane detí, ktoré museli byť povinne v nejakých organizáciách, spolkoch, vlastne bolo zakázané nejaké náboženské prejavy. A nie len náboženská, ale akákoľvek odlišnosť. No a umenie je práve zaujímavé tým, že tou zvedavosťou otvára aj iné cesty. Práve tá odlišnosť je pozitívna tu. To je ako každá vlastnosť, je niekde na prekážku a niekde je vítaná a dôležitá. Tak táto odlišnosť a mnohorako zvedavosť a skúšanie a laboratórium a toto všetko je dôležité v umení.

0: intimných veciach. Že tam je zrazu taká intimita, taká čiara, ktorá sa nejak slušne neprekračuje. Možno aj preto, že po revolúcii prišlo mnoho obchodníkov s pokutnými spiritualitami, ale tí sa zase nerozpakovali vôbec. Ale prišlo mi to, že práve v tom výtvarnom prostredí je povolené len sa vysmievať. Tak som si povedala, že ale tak to je trochu málo, to není znak nejakej sily, ale naopak neschopnosti. A som si povedala, že ja pôjdem opačným smerom a budem študovať svätých, že uvidíme, čo to dá, či to bude, môže byť niečo takéto prijaté. Hej? Tak ako pre mňa to bolo zase taký pokus, taká chuť, alebo aj potreba, nielen chuť, možno aj viac potreba otvoriť niečo, v čom som vyrastala, čo sa mi zdalo dôležité. No a tak som začala v roku 1995, čo je dnes presne 30 rokov s touto témou. Vtedy zastupoval v ateliéri malby môjho regulárneho profesora. Možno ho poznáte, pán profesor Ladislav Čarný, ktorý vlastne má blízko k takýmto témam. Takže mala som aj takú jasnú podporu. No a v tom čase aj som nejak začala viac malovať, lebo ja som predtým viac robila priestorové veci, objekty, fotografie, performance dokonca. Takže ja som nemalovala vyslovene ináč ako iba v študíne. A narodiť sa maliarsky znamená mať prvú samostatnú výstavu ako maliarka, čo som tiež mala v roku 95, ale to už bolo vlastne malba a fotografia, to nebola čisto maliarská výstava. No a práve aj v tomto roku som rovnako namalovala kaplnku v priestoroch provincialátu spoločnosti Ježišovej v Bratislave na Panskej 11, je to tam doteraz. Trošku už je zmenená dispozícia, nefunguje tam svetlo, spodok je celkom ináč prerobený, dokonca dispozícia je o 90 stupňov posunutá a tak ďalej, ale malba je tam stále. Je to celostropná výmalba. Sú tam traja košickí mučeníci, Panna Mária, svätý Ignác, svätý František Saverský a potom svätá Lucia a svätá Veronika. Takže týchto 7 postav sú zrkadlovo znázornení v žltej farbe na strope. Pôvodne tam bol aj taký smievač a ono, keď sa to trochu smieva, tak z tej žltej sa taká tlmená, taká príjemná oranžová až do takej tmavej postupne zmení.
1: Tá žltata je pre vás taká charakteristická, že vás môžeme spoznať presne podľa tých žltých svetov. Sú nahy, nemajú vlasy, sú celý žltý, ale zase majú taký naozajstný výraz tváre, že si viete predstaviť tú osobu, ktorá možno stála modelom. Prečo práve žltá farba už od začiatku, od toho 95. bola takouto kľúčovou farbou na zobrazovanie tých svätých, alebo toto bol nejaký príbeh, ktorý sa postupne vyvinul?
0: Žltá je veľmi univerzálna farba, viažúca sa k tomu najkrajšiemu a najzásnejšiemu, najdôležitejšiemu, ako je napríklad slnko. A to máme krížom cez všetky kultúry a krížom cez históriu, teda aj časové nejaké prepájanie. Vidíme to u Inkov, vidíme to u Egypťanov, vidíme to v buddhizme, vidíme to proste v severských národoch, vidíme to všade. A to je veľmi zaujímavé, že je to až také archetypálne spojenie so slnkom, ale zároveň aj so zlatom, s leskom, s nádherou, ale aj s takou exkluzívnou zraniteľnosťou, pretože žltá je farba, ktorá pri primiešaní inej ako bielej alebo oranžovej, respektíve černej farby, sa stáva takou tupou. Ako veľmi, veľmi rýchlo môže stratiť tú svoju exkluzívnu jasnosť a túto žiarivosť. Dokonca keď sa dá na bielu, tak niekedy pôsobí viac svetlo ako tá biela. Je to zvláštne, ale dá sa s týmto pracovať. Dokonca som pracovala tak, že som tú bielu samotnú posúvala do kontra farby, trošku som jej primiešavala fialovú, aby vlastne tá žlta bola ešte svietivejšia, takže s takými optickými javmi som sa hrala. Aj doteraz vlastne s tým robím, alebo som dokonca aj písala tam a viaceré veci som s tým robila, ale aj tá samotná figura sa počas tých posledných 30 rokov menila. Niekde naozaj je úplne bez vlasov, niekde už s vlasmi, niekde dokonca, ako napríklad tu vidíte aj brátu, že má.
1: Prezradím, že svätý Pavol je to.
0: No, takže niekedy to bolo viac krezebné, inokedy viac takou citronovou žltou, inokedy

viac do oranžové, niekedy úplne jemne, niekedy veľmi výrazne, niekedy viac schematicky, niekedy naozaj ako keby expresívnejšie tá figura, niekedy dokonca aj tých figur viac. Takže keď niekto nejak dlhšie to študuje, tak si uvedomí, že je tam také moje hľadanie krížom.

0: Počúvate reláciu Karmel. Našou hostkou je výtvarníčka Dorota Sadovská. Rozprávame sa o jej obrazoch so sakrálnou tematikou.
1: Môžem sa opýtať, prečo sú nahí tí svätci, lebo aj v tých skorších obdobiach niekedy aj ten odev bol takým tým symbolom toho svätého, ak to boli napríklad biskupy alebo kráľovné, že mali taký ten kráľovský odev, biskupské insignie, a u vás vlastne vy ste to tak ale veľmi príjemne zredukovali len na taký jeden symbol, možno že nič ostatné nehovorí o tom, že aký svätec to je, a v podstate musíte aj poznať príbeh toho svätého trošku detailnejšie, ak ho chcete identifikovať.
2: Myslím si, že vo všeobecnosti málo poznáme svätých, už aj takú svätú Agatu, málo kto pozná, ale to je práve možnosť, to je práve výzva to otvoriť, že čo je pre nás dnes také dôležité a podstatné. No a čo sa týka toho odevu alebo neodevu, tak práve naša doba dáva veľmi dôraz na materiu a na predmety. Sa pozrieme a vidíme na veľkých billboardoch proste ilúziu alebo návnady, že daj si fit tyčinku a budeš už happy, kúp manželke nejaký prstienok a už bude na teba iba sladká medová. No nefunguje to. Není to tak, že tá matéria vyrieši všetky naše medziľudské problémy. To není pravda. Ale je tu dôraz na to, ako keby až takú spasiteľku toho, a prílišné premrštenie. A to vo mne vzbudilo takú potrebu povedať, že nie. Že proste jednoducho tým nechcem ísť, že to jednoducho nestačí sa obliecť ako Johanka z Arku a už proste budem svetiť sa. No proste nestačí obal a odev a predmety na to, že to je niečo dôležitejšie. A dá sa povedať, že som bola veľmi radikálna v tom, tým, že vlastne nemajú ten odev, alebo keď tak iba ako jednu vec, ktorá odkazuje na konkrétneho svätého. Napríklad, že Veronika má tú rúšku, hej, tak to je zrazu ako textil. A treba povedať k nahote aj to, že v súčasnosti je nahota braná dosť spotrebiteľsky, a preto sa voči nej tak vyhraňujeme, že proste kúsok polonahej ženy a už proste sa lepšie predáva pivo a všetko možné. Hej, že to je komodifikované, celé to telo, celé je zobchodovateľné, celé je to súčasťou tej mašinérie. Ale to tak vždy nebolo, keď si uvedomíme napríklad príbeh svätého Františka, že zrazu on dal zo seba tie šaty ako symbol toho, že nechce byť vydierateľný od toho otca, že nechce byť na ňom závislý, na tom biologickom otcovi, ktorý mu povedal, že vedia, šaty máš odo mňa, hej, že si na mne stále závislý, stále proste ma máš poslúchať. A aby sa z toho doslovne vyzliekol, tak vlastne dal za seba všetky šaty preč, a nebol to proste sexuálny akt, ale spirituálny. Hej? Takže nie je to také úplne jednoznačné. Vždycky napríklad na starých, už stredovekých tabulových malbách sa kreslili nahí ľudia vtedy, keď napríklad niekto zomieral, a teraz úz mu tak jeho duch, dušička, vychádzal z také linky, ako keby taká para, a tá dušička bola vždycky nahá. To bol proste ten človek, ktorý ako nahý som prišiel na svet a nahý sa vrátim. Ako keby to bolo mimo tých sociálnych väzieb a majetkových, ktoré vlastne odev určuje. Určuje nám históriu, proste ukotvuje to telo v konkrétnych nejakých súradniciach, ale že to telo bez šiat zrazu je nadčasové, mimo času, hej? Takže preto môže práve odkazovať spolu s tou žltou na to oslávené telo, ktoré je vyviazané z tých konotácií iba čisto nejakých konkrétnych. Ale na druhej strane treba povedať, že každý svetec žil v konkrétnom čase, a to je veľmi dôležité, hej? Takže nie je to potieranie toho, ale považovala som to za dôležité upozorniť na niečo tým, že niečo odstraním, na ten vzťah, ktorý je podstatnejší.
1: Mne teraz napadli aj v tejto súvislosti dve svetice, konkrétne Agáta a Lucia, to sú starokresťanské mučeničky, ktorých smrť tiež súvisela s tým, ako vyzerali, že boli krásne, nechceli sa vydať, a oni boli ochotné obetovať tú krásu vlastne pre nebo.
2: Niekedy treba povedať aj o tom, že je to aj taká otázka dôstojnosti, že či sa naozaj dá s tým druhým robiť čokoľvek, a čo mu dodáva silu, že zrazu povie, že nie. Veľmi silné príbehy sú to. Tých svetíc je plno, a teraz vlastne nejakým spôsobom aj otvárajú tú dôstojnosť ženy, že či je ona iba predmetom, a to máme stále krížom cez históriu. niektorí, hlavne muži, majú pocit, že pretože je nejaká mocenská možnosť, tak si nárokujú na tú ženu, na jej telo, ale to je mimo toho Božieho zákonu, mimo proste kresťanského pohľadu na ženu. Takže práve to, že ona povedala, ale nie, ja sa môžem rozhodnúť aj žiť Bohu. Že to nebolo rozhodnutie preto, že chce žiť pre seba, ale preto, že chce dať niečo iné. Bo niekedy sa na to zabúda, niekedy to iba ako nejaký akt vzdoru interpretované, ale práve v súvislosti so sveticami treba povedať, že dali do svojho stredu Boha a vlastne to im dodalo silu vzdorovať.

0: Rádio Lumen patrí v týchto chvíľach relácii Karmel. Naše pozvanie prijala výtvarníčka Dorota Sadovská, ktorá už 30 rokov maľuje obrazy svätcov.
1: Podľa čoho vyberáte tie svetice tých svätých, ktorých namaľujete? Je za tým nejaký ich osobný príbeh, alebo najskôr sa niekde inšpirujete, uvidíte na morovom stĺpe svätú Agátu alebo svätého Sebastiana, potom začnete študovať životopisy tých svätých a tak vás to uchváti, že sa rozhodnete ich namaľovať?
2: No tak to je rozličných okolností, je to rozlične vznikalo. Ja som sa narodila konkrétne na tú svätú Agátu, ktoré odrezali prsia, takže ich máva zobrazené zvyčajne v histórii, že sú buď na tácke, alebo na knihe, alebo si zakrýva nejaké krvavé na prsiach. Má. A je to vlastne strašné, je to príšerné. Hej? Keď si nad tým porozmýšľame, tak vlastne je to stále bojo tú ženskosť. To sú symboly ženy, tie prsia, také jedno z tých najvýraznejších. A ten boj o ženskosť je tu stále, akože je to zaujímavé rozmýšľať o svätej Agáte v súradniciach súčasných, no. Ja som ju namalovala tak, že si iba veľmi jemne vlastne zakrýva tie prsia z vrchu a keby tak nejako rozmýšľala ona sama nad tým celým, hej.
1: Už som spomenula, že tí vaši svätí vyzerajú ako konkrétni ľudia. Sú to konkrétni ľudia? Môže sa niekto spoznať v niektorom z tých svätých?
2: A určite, no hlavne tí prví boli podľa mojich súrodencov a tých najbližších, takže keď niekto povie, že sa podobajú na mňa, no tak je to pravda, keďže sú súrodenci. Niekedy to zváza práve tá farebnosť a tá štilizácia k tomu, že niekto povie, a to všetko je rovnaké, no ale keď sa trošku viac ako na ten prvý pohľad na druhý pozrie, tak vidí, že jedno telo je chudšie, jedno menej, jedno je staršie, jedno je mladšie. Takže ako som už spomenula, ono sa to menilo aj v čase. Aj ako som sa ja menila, aj motívy, aj to všetko. Mala som obdobie, kedy som si povedala, že už nebudem maľovať svätých, že už mám toho dosť, už som všetko povedala a na čo si robiť problémy zbytočne. No ale potom do týždňa, do mesiaca prišiel niekto a povedal, že jo, že takú veľkú výstavu, takú krásnu, že no aspoň takých 10 tých tvojich svätých, no a už to bolo zase naspäť. Takže nejako mi to dlho nevydržalo, no.
1: Vás sprevádzajú celý umelecký život.
2: No. Ale hovorím, tie obdobia boli rozličné. Ale zase v určitom období, teraz napríklad posledné roky, som si sama dala takú výzvu urobiť nejakú takú tú tematiku náboženskú, možno úplne iným spôsobom. A som vlastne vykročila k tej zelenej farbe, napríklad tomu modrozelenému Kristovi, kde je pohľad na korpus, ktorý není na kríži, ale je ako keby v kruhovom obraze s zelenom. A odkazuje na stredoveké poňatie Krista na kríži ako stromu života. To znamená, že to suché drevo, vysúšené, ktoré je už mŕtve, vlastne tým, že tam na ňom visí Kristus, znova ožije a stane sa stromom, ktorý vlastne dáva ten ďalší nový život. Hej? Takže vlastne moje zobrazenie je kruh, na ktorom je veľmi strmej perceptívnej skrátke od nôh, ako keď by sme sa pozerali vlastne na to telo na kríži. Ale ten kríž tam nie je sám. A zrazu nám to otvára množstvo ďalších otázok, tých, ktorí nás trápia, nie len ako nového života, ale aj doslovne možno to, čo vidíme odumierať prírodu, vidíme mnohé veci, že miznú, vidíme, že ten aj náš pohľad je zrazu iný a malo by nás to nejak otvoriť a rozmýšľať o tom Kristovom tele, že to není iba symbol, ale je to vlastne to nejaké živé znázornenie.

0: Máte naladené rádio Lumen, počúvate reláciu Karmel. S maliarkou Dorotou Sadovskou budeme uvažovať o sakrálnom umení i o zobrazení kríža a Krista na kríži.
1: Za tým bolo aj rozmýšľanie o tom, že v histórii ako sa menilo znázorňovanie kríža. Že na začiatku prví kresťania boli takí vydesení doslovne, a to bola tak šialená, strašná smrť, vlastne určená skôr pre otroka, na výstrahu a naozaj na to najväčšie zhanobenie, že mali problém s tým to len nejakým spôsobom znázorňovať, takže najprv bolo symbol ryby s takým X-kom, hej, a len vlastne takým symbolickým postupne. Keď už kresťanstvo sa presadilo ako štátne náboženstvo, tak boli zakázané tento druh mučenia a smrti. A ako keby v stredoveku už prestali rozumieť tomu, že to bolo naozaj utrpenie. Lebo ľudia stále majú chuť si zdobiť a stavať sa na stranu toho mocnejšieho, silnejšieho. Ale posolstvo kríža je opačné, rozpráva o tej bezmocnosti. Ide presne opačným smerom vlastne celý Kristov život od narodenia. Takže v stredoveku zase bolo potrebné pripomenúť ľuďom toto utrpenie, ale okolo sa mnohokrát malovali výjavy, napríklad z krížovej cesty alebo iných častí Kristovho života. Keď poznáme aj ten téze kríž, tam sú aj postavy vedľa a tak ďalej, hej, že je tam také ako zase iné poňatie kríža. Potom máme v renesancii veľmi realistické, napríklad ak takého Dürera, hej, keď spomíname, tak to sú až nejaké príšerné veci, alebo Grünewalda, alebo toto je až také akože veľmi drastické tieto nemecké malby. No a potom v baroku zase, hej, iným spôsobom emócia až pátos a nasvietenie. Zase tým smerom toho zlátenia, vykladanie kríži drahokammi a udávanie nejakých pôct. No ale treba povedať, že v histórii, napríklad v samotnom Ríme, bol zvyk, že keď niekto zvíťazil a vracal sa do Ríma, tak na začiatku tej procesie bolo nejakým osadným spôsobom ukázané tá zbraň alebo ten spôsob, akým zvíťazil. Takže preto ten kríž, procesný kríž je na začiatku, lebo nám vlastne rozpráva, že to je tá cesta, hej. No, takže niekedy bolo adekvátne aj to zlato, aj to všetko je adekvátne, ale nesmieme zabúdať na to, čo je najdôležitejšie, že ten kríž je znakom toho utrpenia, toho úplného odovzdania sa. Takže ten kríž zase vidíme koncom 19. storočia, veľmi emotívne veci, hej. A potom v 20. storočí sa nám telo úplne vytráca postupne. Najprv sa štylizuje do nejakých liniek a plôch a zrazu ostali iba ako keby dve priečky, vertikála a horizontála. No, ale zrazu sa nám môže stať, má to zmysel, hej, je to dôležité vidieť v jednoduchých symboloch viac, ale nemali by sme zabúdať na toho samotného Krista, lebo to je dôležité, ten vzťah, ten osobný vzťah. A ja som čítala určite aj vy nejaké veľmi pekné úvahy o tom, že vertikála sa pretne s horizontálou a proste Boh prišiel na svet a tak ďalej. To je všetko krásne, ale to není vesmírna skutočnosť iba nejaká, lebo tá nemá schopnosť mňa samú nejakým spôsobom otvoriť, pokiaľ tam není tá osobná skúsenosť, osobné spojenie, ten osobný vzťah. Takže samotná vesmírna udalosť, keby to bolo len také, možno tam vidíme, možno, že tam niekto už aj cíti vplyv nejakých panteistických, alebo možno buddhistických, alebo nejakých iných vplyvov, že zrazu iba akože také vyvanutie toho konkrétneho do nejakého abstraktného, do nejakého iba objektívnych princípov, tak to si myslím, že nie je celkom kresťanské, ak tam není aj ten samotný Kristus. Preto môj obraz vznikol na základe takej diskusie, kde som polemizovala, že mi to proste nestačí. Že som navrhla dokonca, že tak vy máte kríž bez Krista a ja urobím toho Krista bez kríža, lebo lepšie. Lepšie Kristus bez kríža ako kríž bez Krista. No chápem, že je to taká slovná hračka. No ale tak toto ma tak nejak nazlostilo, tak preto som ho namalovala bez kríža radšej. Ale vlastne v tom kruhovom obraze, kde kruh vlastne je aj symbolom úplnosti a celku a absolútna ako takého, hej, toho zeleného, že znovu vyrastá a stáva sa stromom života. A dokonca, keď je to, mnohokrát to bolo inštalované na strope a my sme ako keby tým kmeňom, ktorý k nemu vyrastá. A keď otočíme hlavu, tak najprv nevidíme, najprv vidíme len nohy, potom ruky. Až po dlhšom pozeraní vidíme aj tú tvár, ktorá sa na nás pozerá. Takže to je možno také obšírne vysvetlenie, prečo je možné rozmýšľať a dávať dôraz na to, aby sme všetci nad tým rozmýšľali, aby to nebolo automatizmus, aby to bol stále nejaký živý vzťah.

0: Mne sa inak páčia aj tie vaše pohľady, niektoré na tých svätých, že mám pocit, ako keby sa Boh díval z vrchu na toho človeka. A tiež som sa tak zamyslela pri jednom obraze, už neviem, ktorý to bol, že kto vie, ako mňa vidí Boh, ak sa z výšky tak pozrie, že čo vlastne vidí.
1: Je taká veľmi pekná modlitba k Duchu Svätému, že daj, aby som videl seba, ako ma ty vidíš. Čo je veľmi ako odvážna, že by sme možno nepozerali na seba len v tých nejakých depresívnych súrodniciach, ale vidíme práve u svätých, že tie ich limity alebo tie veci, ktoré ich obmedzovali, ktoré aj boleli, alebo zranenia, ktoré mali, cez nich práve mnohokrát dostali mnoho darov a to ich menilo, hej. Že to je ako kríž cez tú slabosť vlastne. Tá slabosť je, keď ju príjmeme, je súčasťou našej cesty, je naozaj proste kríž by mal byť odpovedať na mnohé veci a mnohokrát rozmýšľam aj nad tým, že teraz myslím toho klasického aj s korpusom kríže, keď človek rozmýšľa nad mnohými otázkami, ktoré hovoríme, že hodnotové a sú spoločnosti a to všetko, tak keď sa pozrie na kríž, niekedy tam mám tú odpoveď. Napríklad, keď sa rozpráva o dôslednosti života, hej, že aké to je strašne dôležité, tak pozriem na kríž a vidím, že to je absolútne mimo. Hej, že Kristova smrť je presne naopak. Že je prijatie aj tej nedôstojnosti toho celého. Že operovať s tým, že najvyššia hodnota je, aby som mala dôstojný život, je trošku mimo kresťanstva. Hej, napríklad. A takto si vlastne môžeme pozrieť na mnohé veci. Napríklad to, že vidím to biedné telo, tak to by ma malo podchýňať k tomu, že keď vidím niekoho biedného, tak si spomeniem, aha, ja som to už videla. Že môj Boh je proste taký biedný, že ja teraz mám pomoc tomu človeku, lebo to je príležitosť vidieť v ňom Krista. Hej? Ja si myslím, že toto je veľmi zaujímavé z lekcie od svätých, že meditovať nad krížom, napríklad svätý Ignác Loyoli mal celé meditácie nad krížom a je otázka, že či stačí len dve tyčky prekrížené, alebo len tri linky, alebo či máme prijať to telesné naozaj do dôsledkov, aj svoju vlastnú telesnosť. Lebo ona je veľkým darom. Naše telo je veľkým darom. Vlastne vďaka tej telesnosti my môžeme robiť dobré veci. To je princíp hry, že sme tu na svete. Je to jedna naše telo. Ako náhle už ho nebudeme mať, už nebudeme môcť zasahovať týmto spôsobom. Takže vtedy môžem robiť tie skutky telesného alebo aj duchovného milosrdenstva, že bol som hladný, dali ste mi jesť, bol som smedný, dali ste mi piť, navštívili ste ma, pochovali ste ma, zaodiali ste ma, rozveseli ste ma, všetko toto, tak to je, toto telo je práve krásne, že ho mám a preto to môžem robiť, hej, preto je to prijatie tela veľmi dôležité.
0: Ja to tak nadviažem na pannu Máriu, lebo máte aj cyklus mariánskych obrazov a Silvia Kaščáková napísala v jednom texte, bola to ako hymna k roku 7 bolestnej, ty, ktorá máš jeho tvár. Ježiš, ktorý bol počatý z Ducha Svätého a podobal sa na nikoho, tak sa musel nevyhnutne podobať na pannu Máriu. A tiež sú to cykly, ktoré už nie sú žlté, respektíve takto Madonu máte s dieťaťom, sú to krásne obrazy, nádherné. A potom máte aj také, kde presvíta tá modrá ako mariánska farba a potom je tu pieta. Úžasné zobrazenie, kde tá žltá vôbec nie je. Aká bola tá práca možno na týchto mariánskych obrazoch alebo zobrazeniach Panny Márie Madony?
1: Tak je to veľká téma, pred ktorým človek musí mať rešpekt. Panna Mária by nemala byť niekto, koho iba oslavujeme, ale mala by byť naozaj súčasťou. Ten je príklad to, že je služobnica pánova a že nám rozpráva, že my máme urobiť všetko, urobte všetko, čo vám prikáže, že by nemalo byť len predmetom ustievania a bez toho, aby bol v mojom živote nejaká spätná väzba, hej, že dôležitejšie ako ju zdobiť kamienkami a zlatom je vlastne napodobňovať to, čo robila práve v obyčajnom všednom živote, hej, v tej jednoduchosti a tak ďalej. Takže to sú veľké témy.
0: Taký ten váš osobný postoj možno, prečo Madonna a aký k nej máte ten vzťah, keď ju maľujete?
1: No, moja Madonna sa objavila začiatkom tohto roku aj na kreditnej karty jednej banky a bolo veľmi pekné vlastne ľudia mimo náboženského sveta, ako prijali to, že je dôležité starať sa o toho menšieho, slabšieho, ktorým to dieťa je, ktoré je úplne odkázané, keď sa narodí na tú mamu, na tú jej starostlivosť a na tých ľudí okolo. Hej, že tá bezmocnosť je tam totálna. A toto je vlastne pekné, krásne na nej, že je to žena, ktorá nedáva seba do stredu, ale v strede jej zaujímuje práve to dieťa a niekto slabší. To je veľmi pekné, hej. Keďže aj kráľovať znamená v evanjeliovom zmysle slúžiť. Takže toto je na tom, čo sa mne zdá zaujímavé, čo ako keby nám krížom cez spoločnosť chýbala táto služba, o ktorú sa vlastne aj ja snažím.

0: Dnes sa v relácii Karmel rozprávame s výtvarníčkou Dorotou Sadovskou, autorkou obrazov svätých maľovaných žltou farbou. Jej diela sa nachádzajú aj v chrámoch. Namaľovala tiež obraz svätého Jozefa do liturgického priestoru v Šaštíne, v ktorom slávil pápež František v roku 2021 svätú omšu. Teraz pracuje na obraze Panny Márie, kráľovnej rodiny, ktorý bude v kostole vo farnosti Bratislava kráľovnej rodiny.
1: Invokácia kráľovná rodiny. Túto invokáciu zaradil pápež Ján Pavol II. V roku 1995 koncom roka na Sviatok Svätej rodiny do loretánskeho litania. A je to kráľovná rodiny s malým R, takže to je aj celá ľudská rodina. Keby bolo, že Svätá rodina s veľkým R, tak to je Ježiš, Mária, Jozef, hej. Ale keď je kráľovná rodiny s malým R, tak zrazu tam je aj tá ľudská rodina, tam je aj tá biologická rodina, tam môže byť aj reholné spoločenstvo, farské spoločenstvo. Tam vlastne môžu byť aj tie neúplné rodiny alebo zlepené a všetky tie bolesti alebo nové nádeje, ktoré prežívame ohľadne rodiny. Rodina je miestom, kde ako keby najsilnejšie to puto, takže aj najviac dobra, ale aj najviac bolesti a zlá sa tuto dá udiať. Hej. Takže keď je zrazu Mária kráľovnou rodiny, tak znamená, že je to priestor, kde treba brať inšpiráciu minimálne. Tak toto moje zobrazenie je zatiaľ len v rovine návrhu na web stránke. A zobrazuje to kráľovnú, ktorá je kráľovnom srdc v duchovnom zmysle. To znamená, že my v dejinách umenia a v dejinách náboženstiev rozličných poznáme bohyne, ktoré sú ovešané zlatom a všetkým možným, dôležitým, ale privádzajú ľudí iba k sebe samej. To je pohanská bohyňa, pohanská kráľovna, lenže kresťanská kráľovna, Panna Mária, privádza ľudí nie k sebe, ale ďalej, hej, k svojmu synovi. Takže to celé zobrazenie vychádza z Markovo evanjelia. Medzi vami to tak nebude. Kto chce byť medzi vami veľkým, bude vašim služobníkom a kto chce byť medzi vami prvý, bude sluhom všetkých. A ona naozaj slúži všetkým. Aj tým nespratným rodinám, bolestivým, rozvedeným, proste najväčším hriešnikom, najviac zraneným ľuďom. Keď si uvedomíme, že nakoľko my sme schopní proste slúžiť alebo poslúžiť niekomu, kto nás už len urazil, alebo sa nám za to vysmieva, alebo nedokáže nám to odplatiť, aké veľké limity máme v tomto, tak naozaj si uvedomíme, že len asi ona je schopná slúžiť všetkým, takže je kráľovná. Hej? Že to je taká akoby iná definícia toho jej kráľovania, je práve cez službu. Takže není tam prezdobená, nemá tam zlato, šperky a všetky tieto korunky a toto všetko, ale jednou rukou ukazuje na nás také gesto, že poď. A druhou ukazuje smerom hore na krucifix s korpusom na svojho syna smerom hore. A vlastne pozýva nás do vzťahu. Takže je to táto kráľovná rodiny, je vlastne takéto kráľovná naša. A ono vlastne v tom zobrazovaní, keď si pozriete na internete, tak buď tam máte Madonu s dieťaťom, čo je vlastne iný ikonografický typ, alebo tam máte Maria Misericordia, to znamená pod svoj plášť, tam máte množstvo hlavičiek, ale to je zase iné, Matka milosrdenstva, hej. Alebo tam máte Svätú rodinu, čo je tiež není ako kráľovná rodiny, takže toto zobrazenie by malo byť takto nejak sa otvoriť práve týmto myšlienkam. S tým, že tam nie sú žiadne hlavičky znázornené, že množstvo nejakých makových alebo smajlíkov alebo čokoľvek. Ale tá rodina je pred obrazom. To sme my. My sme súčasťou toho obrazu. Hej? My do neho vstupujeme. Ona nás pozýva. Takže nie je potrebné tam robiť nejakých mama, otec, syn, dieťa alebo niečo, hej, lebo to je to pozvanie už. Obraz pracuje aj s imagináciou a s týmito vnútornými nejakými význammi.

0: Vy máte svoje diela aj v iných kostoloch, alebo máte to vôbec spočítané, že v ktorých chrámoch sa nachádzajú vaše obrazy a ako to funguje? Osloví vás niekto, či už farnosť, alebo možno architekt, ktorý pripravuje nejaký nový kostol, že chce s vami spolupracovať, vytvoriť také jedno dielo?
1: No predovšetkým je to práca s architektom. To není one man show ani one woman show. Je to tímová práca a toto je na tom úžasné, že okolo mňa je stále množstvo silných odborníkov, s ktorými rozmýšľame nad vecami a dá sa vymýšľať. Takže hlavne vznikajú veci dočasné. Napríklad som mala v Rakúsku práve tohto modrozeleného Krista po výstave v Belvedere, tak v roku 2023 aj s môjim textom vlastne vystavili ho a chcú aj do budúcnu nejakú spoluprácu. Počas pôstneho obdobia to tam bolo. Potom som robila pre kostol v Trnavke pôstne plátno. Na budúci rok budem tiež robiť niečo v Čechách a pravdepodobne znovu ešte niečo v Rakúsku. Tak no. A napríklad v Bratislave na Kalvárii tam bolo dočasne umiestnený svätý Dominik a svätý František. Tak uvidíme, no, je to také otvorené.
0: A musíme spomenúť aj Šaštín, návštevu svätého otca Františka. Tam bol váš svätý Jozef súčasťou celého oltárneho komplexu a počas svätej omše s pápežom Františkom. Aké to bolo, keď vás oslovili?
1: Oslovili ma architekti, bogárovci, ateliér Mária a Michal Bogár, ktorí vyhrali súťaž na celý tento priestor presbytéria a sú to nesmierne citliví, vnímaví a odborne veľmi zdatní ľudia, ktorých si veľmi vážim a uvedomili si, že tam chcú mať, a vlastne to bola aj taká požiadavka, že tam má byť sám svätý Jozef, lebo že Kristus je na kríži, Panna Mária je tam senem bolestná, zase má Krista. Nemala by to byť ani svätá rodina a ani Jozef s dieťaťom, ale vyslovene iba samostatný svätý Jozef, takže to bola taká požiadavka. Namalovala som ho ako naozaj z takého zdatného, svalnatého muža. V súčasnosti sa veľa rozpráva o tzv. Toxickej maskulinite, o tom, že muž nejak z mocenského hľadiska alebo nejakých si nárokuje proste na seba a na svoje uplatnenie, na svoje potreby, na svoje... No a svätý Jozef, to je veľmi zaujímavé, že už máme 2000 rokov krásny príklad pozitívnej maskulinity. Hej, veľmi pekný v ňom. V tom, že on tú svoju moc, spoločenskú moc, svoju fyzickú moc, svoju ekonomickú moc, finančnú, hej, to akože aj svoje znalosti, všetko to nepoužíva na to, aby on seba samej ho stával do popredia a upával si nejaké svoje potreby, ale tiež je tam tá myšlenka tej služby, že vlastne príjma Máriu v absurdnej situácii, vlastne strašne bolestivej. To sú tie najcitlivejšie veci. A nedomýšľa zlé o Márii, aj keď má na to maximálne nároky. Teraz jeho budúca manželka už je tehotná, vie to ja úplne, že to všetko mení, to všetko mení. A on napriek takéto extrémnej situácii dokáže ju prijať pozitívne,

0: diecézneho múzea v Olomouci, kde pani kurátorka vysvetľovala všetky tie symboly. Nádherné veci sa človek zrazu dozvie, ktoré by si sám nevšimol. A určite sú aj ľudia, ktorí možno úplne neprijímajú to, že tí vaši svätí, povedzme, že majú len jednu farbu, alebo nemajú vlasy, alebo možno sú zvyknutí na také, nazvem to, tradičnejšie zobrazenie niektorých svätých alebo niektorých tém.
1: Pani kurátorka Gabriela Elbelová v Diecéznom múzeu v Olomouci veľmi, naozaj veľmi pekne si to naštudovala, ma pozvala a to bolo v roku 2024. Som tam mala veľkú samostatnú výstavu a vlastne tento veľký obraz Modrozelený Kristus bol aj zakúpený do zbierok. A čo sa týka takého netradičnejšieho, no musíme si uvedomiť, že je to súčasťou súcna, že sa veci menia a že by sme mali rozmýšľať nad tým, čo je podstatné. A dôležité je vlastne ten skutočný vzťah, nie odverklikovať nejakú modlitbu alebo niečo iba svojimi perami alebo očami a stále vidieť iba vlastne v tých nejakých kolajach, ale aby sa to stalo súčasťou toho normálneho prežívania, súčasťou mňa. A práve umenie môže pomôcť. Pomôcť otvoriť k nejakému novému poznaniu, nejakému inému uhlu pohľadu, ale otvára iba toho, kto sa chce nechať otvoriť. Lebo umenie je, dobrý obraz je ako iba také podchylené dvere, taká inšpirácia, taká návnada, hej, také poď, môžeš ísť ďalej. Ale tam, kde sa človek dostane, tak ten ďalší priestor je aj súčasťou jeho myslenia. Dobré umenie je aj akýmsi mentálnym zrkadlom toho, kto sa na ňo pozerá. Pretože pracuje s tajomstvom. Ako umenie nie je ilustráciou, nemá byť iba plochou ilustráciou, ani dekoráciou, ale má práve vovádzať alebo privázať k veciam, ktoré sa nedajú popísať slovom, ktoré sa nedajú uchopiť. Ale tá otázka bola asi trochu iná, ešte o tej kritike.
0: Či vás to posúva, alebo dobre vypočujete si, prečítate si, ale nejak to na vás nevplýva, že vy ako umelkyňa ste autonómna a nebudete sa nejak riadiť niečím, čo si myslia tí druhí?
1: No, ja som citlivá a môžu ma zraniť zlé reči, to zase nie som ani nemôžem byť imúnna voči tomu. Ale keď vidím, že ten človek tomu ani nechce, ani nebude rozumieť, tak to nemôže mať nejakú relevanciu. Dôležité je, no, mnohokrát napríklad, keď ja rozprávam napríklad s manželom, tak mi povie, že no, že tuto sa mi zdá ešte niečo, že to telo je veľmi citlivo vnímame a mnohokrát vlastne sme viac citlivejší na to, že nejaká ruka, či je menšia, väčšia, alebo niečo takéto. Takže ja som rada, keď mi povie niečo k anatómii a nejak mi to kľudne môže skritizovať, práve tí najbližší sa toho neštítia. Akože málo kedy mi povie niekto niečo, ale ako napríklad nie je domalovaný obraz alebo nie je niečo, tak ako je to v poriadku, ja som spokojná, som rada. Niekedy je práve taká neanatomickosť práve pomáha výrazu, ktorý je dôležitejší ako to, aby to bolo presne. Takže tie cesty sú rozličné. Ale keď som napríklad videla, že k svätému Jozefovi mi zrazu nadávajú na očkovanie, hej, čo to má spoločné so svätým Jozefom, alebo dokonca ľudia, ktorí si rozprávajú, že sú kresťania, mi želali zlé, tak to som ako musela fakt mazať na svojej stránke, na sociálnych sieťach, lebo to není adekvátna kritika. Kritika má vtedy zmysel, keď môžete niečo zmeniť a niečo konštruktívne, niečo k lepšiemu. A takúto kritiku si ja veľmi vážim. A dúfam, že takú ešte dostanem.

0: Akú úlohu má sakrálne umenie? Čo by nás malo upútať ako prvé, keď vojdeme do chrámu? Aj o tom bude reč v relácii Karmel s maliarkou Dorotou Sadovskou.
1: Keď prichádzate do chrámu, alebo keď si môžete vybrať, do akého chrámu prídete, aby na vás pôsobilo to sakrálne umenie, ktoré je jeho súčasťou, tak chodíte radšej do tých starých chrámov, románskych, gotických, barokových, alebo skôr do tých súčasných, moderných, kde možno majú diela aj autori, ktorých osobne poznáte.
2: Dôležité je, aby to vlastne viedlo k tej duchovnosti a k tomu stíšeniu, lebo keď je tam priveľa agresívnych prvkov, farieb a je to bližšie k nejakému jarmoku a trblietkám, tak to mi je bytostne, sa mi to zdá, že je to mimo toho jadra kresťanského. A vidíme aj v dejinách kresťanstva a umenia, že práve to očistenie formy prispelo k prehlbeniu duchovnosti, napríklad plicistercianov, hej, stredoveku. A mnoho takýchto tých snách dopatrať sa podstaty a zbaviť sa prepichu, tak to bolo vždycky iba na dobro celého. Takže som rada, keď prídem do kostola, kde vidím, že tam je živé spoločenstvo. A to vidíte hneď, hej, že či to je iba múzeum alebo živé spoločenstvo. To ma veľmi teší. Ten priestor veľmi rozpráva o tých ľuďoch, o ich prežívaní. Napríklad som videla, dcera mi odfotila, boli na nejakom výlete, interiér kostola, no a tam bol posunutý, tak ako býva Kristus nad hlavnou apsidou, v strede býva kríž, tak ten bol úplne posunutý do boku len preto, aby v strede mohol byť obrovský lúster a úbohý kríž s Kristom umúčeným sa tlačil pri stene. A na druhej strane bola obrovská tabula s číslami. Takže prvé, čo ste videli, bol proste prezlatený lúster, neviem, či niekomu vadil doma, alebo čo ho to bol výrazom. Učupený krucifix na boku a obrovská tabula proste s LED vysvietenými svetlami. No, dôležité je, keď vojdete na nejakého kostola, hneď čítate, na čo je dôraz, na čo tí ľudia majú dôraz, čo považujú za podstatné. A v tomto je vytvárané umenie celkom jasne čitateľné. Ak dajú do stredu množstvo trblietok a množstvo, hlavne nech sa to tam blišti a všetky farby a proste chaos, tak nemáte pocit, že vám pomôžu k tomu sústredeniu. Ale keď naopak, napríklad si pozrite na niektorých veľmi krásnych barokových chrámoch, kde je najlepšie pozerať vtedy, keď sú vypnuté svetla, lebo to je viazané na prirodzené svetlo alebo svetlo sviečok. Nie na to, aby sa kopula šialene vysvetlila. Toto nikdy tak nebolo. Takže keď si pozrite pri tom prirodzenom svetle, zbadáte, že ako prvé vidíte oltár. A to zlato, čo je na oltári dané, je preto, aby sa to svetlo odrážalo a vlastne sa stalo srdcom toho celého chrámu. Tam je to zlato funkčné v dobrom barokovom kostole. Tam je robené aj s tým, že nevidíte presne všetko. Že tam je prítmie, že sú tam tmavé časti. A v súčasnosti v niektorých kostoloch majú pekný zvyk, rorát, kedy si dajú len sviečky a vtedy dokážu zažiť, že už aj to stačí, že zažijú prítomnosť tajomstva. To si my myslíme, že čím viac vysvietíme chrám a čím viac ho nablískame, čím viac tam toho dáme, farebných svetielok, farebného všetkého a kvetov a všetkého, tak tým je tam viac toho dobrého. No nie je to tak. To je trošku ako keď varím, nemôžem tam dať všetko, čo mám rada, do jedného hrnca, lebo to potom je nechutné. Takže treba trochu s rozumom. No.
1: Na čom teraz pracujete?
2: Teraz mám rozrobený práve tento obraz svätého Pavla. Ale ja nerobím iba malby, ale vlastne aj tieto vyrezávané plátna, ktoré sú medzi sochou, objektom, malbou, kresbou, alebo robím s fotografiou, alebo priestorovými dielami. Takže mám toho rozrobeného viacere, ale konkrétne práve tento obraz.
0: Diela výtvarníčky Doroty Sadovskej by ste našli vo viacerých slovenských i zahraničných galériách, ale aj v kostoloch. Jej nezameniteľný rukopis a originálny štýl pútajú pozornosť a my sme radi, že sme ju mohli privítať v relácii Karmel. Na jej príprave spolupracovali hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Peter Reguli a redaktorka Jana Ondrejková. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme požehnaný čas s Rádiom Lumen.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: V noci zasiahli stredné Slovensko silné búrky, bez elektriny zostalo vyše 6000 odberných miest. Na hore Budkov sa konala púť k Pane Márii Kráľovnej, Rádio Lumen bolo pritom. Spojené štáty a Kanada nedosiahli dohodu, ktorá by odvrátila nové clá.
0: Počúvate Infolumen.
1: Pekný sobotný podvečer. Všetky dôležité informácie zhrnieme v nasledujúcej polhodine. Infolumen dnes vysielajú technik Pavol Horňák a moderátorka Monika Majerová.
0: Domáce spravodajstvo.
1: Mesto Tornaľa vyhlásilo mimoriadnu situáciu po tom, čo sa v noci jeho katastrom prehnala supercelárna búrka. Silný vietor a prívalový dážď strhávali strechy rodinných domov aj verejných budov, vyvracali stromy a spôsobil rozsiahle výpadky elektriny. Škody odstraňujú mestské služby aj samospráva. Kalamitný stav a odfúknuté strechy hlásia aj ďalšie obce v okrese Rimavská Sobota ako Botovo či Rumince. Nočné búrky zanechali na strednom Slovensku bez elektriny viac ako 6000 odberných miest a vyradili z prevádzky približne 200 trafostaníc. Najpostihnutejšími oblastiami sú okresy Rimavská Sobota a Lučenec. Pokračuje Miroslav Gejdoš do stredoslovenskej distribučnej.
2: Momentálne riešime 14 porúch na úrovni vysokého napätia a desiatky porúch na úrovni nízkeho napätia. Mimo prevádzky máme približne 200 distribučných trafostaníc. To, čo dispečeri vedeli nejako premanipulovať, prezásobovať na diaľku, tak to urobili. Na mnohých miestach však tí odberatelia zostanú bez elektriny až dovtedy, kým tie poruchy neodstránime. Je toho teraz naraz veľmi veľa, takže bude to nejakú chvíľu trvať, kým všetko opravíme a znovu obnovíme dodávku elektriny, ale máme v teréne všetkých chlapov, ktorí sú k dispozícii a veľmi usilovne pracujeme na tom, aby sme tú dodávku obnovili čo najskôr.
1: Ak bude podľa jeho slov počasie stabilné, opravy by mohli postupovať rýchlo. Vzhľadom na rozsah výpadkov je však pravdepodobné, že niektoré poruchy budú odstraňovať aj zajtra.
2: A čo sa týka regiónov, ktoré boli najviac zasiahnuté, tak je to hlavne juh stredného Slovenska, okresy Rimavská Sobota, Lučenec, ale takisto aj na severnom Slovensku sme mali nejaké výpadky, hlavne v okolí Považskej Bystrice.
1: Pri príležitosti 82. výročia Slovenského národného povstania sa prezident Peter Pellegrini zúčastnil na 38. ročníku turistického pochodu zo Zlatna do Skýcova. Vo svojom príhovore vyzdvihol odvahu predkov a postavil sa za uchovanie pamäti na tragédie aj hrdinstvo druhej svetovej vojny.
3: Obce Zlatno a Skýcov patria k stovkám miest na Slovensku, ktoré boli svedkami tragédií druhej svetovej vojny aj Slovenského národného povstania. Sú to miesta, kde pretiekla krv občanov Slovenskej republiky, nevinných žien a detí. Sú to miesta, kde boli vypálené obce, kde sa naplno prejavila zvrátená fašistická ideológia, ktorá mala za cieľ vyhľadiť národy a ľudí len preto, že nezodpovedali ideálu hitlerovského Nemecka.
1: Hlava štátu zdôraznila, že skutkové vlastenectvo sa dnes prejavuje odmietaním nenávisti, vzájomnou pomocou a úsilím o to, aby Slovensko zostalo bezpečnou a mierovou krajinou v Európe.
3: Ale vlastenectvo sa prejavuje aj tým, ako sa v každodennom živote správame. Či robíme všetko preto, aby sa na Slovensku lepšie žilo. Že odmietame akékoľvek prejavy nenávisti. Že si navzájom pomáhame a že budeme robiť všetko preto, aby Slovensko aj v týchto náročných, ťažkých časoch, kedy v rôznych častiach sveta zúria vojny, napätie, kde si mnohí presadzujú svoje záujmy silou, že aj napriek tomu robíme všetko preto, aby Slovensko zostalo jednou pokojnou, bezpečnou a hlavne mierovou krajinou.
1: Pietný akt v Skýcove symbolicky uzavrelo kladenie vencov k pamätníku SNP na počesť tých, ktorí bojovali za slobodu národa.
0: Krátko z domova.
1: Koaličná SNS požiadala ministra životného prostredia Tomáša Tarabu o preverenie zákonnosti vzniku štátno-súkromného konzorcia aj miliónových zákaziek na bagrovanie sedimentov z Dunaja. Národniari spochybňujú postup vodohospodárskej výstavby a Slovenského vodohospodárskeho podniku. Rezort životného prostredia ale kritiku odmieta s tým, že súťaž prebehla v súlade so zákonom. Slovenský vodohospodársky podnik postup obhajuje nedostatkom vlastných kapacít na takú rozsiahlu ťažbu. Na Slovensku vlani spáchalo samovraždu 509 ľudí, čo predstavuje medziročný nárast o 42 prípadov. Podľa najnovších dát Národného centra zdravotníckych informácií tvorili väčšinu obetí muži takmer 85%. Najčastejším spôsobom bolo obesenie či udusenie. Popri tom lekári zaznamenali aj 813 samovražedných pokusov. Znepokojujúcim trendom je prudký nárast existenčných problémov ako ich hlavnej príčiny. Zatiaľ, čo v roku 2018 tvorili necelých 9%, minulý rok stáli za tretinou všetkých pokusov. V meste Vysoké Tatry pribudli na frekventovaných chodníkoch nové informačné tabule, ktoré majú zvýšiť bezpečnosť a podporiť vzájomnú ohľaduplnosť medzi chodcami a cyklistami. Oblastná organizácia cestovného ruchu región Vysoké Tatry nimi vyzýva dospelých cyklistov, aby uprednostňovali jazdu po ceste a neohrozovali peších. Výnimku majú deti do 15 rokov so sprievodom. Vláda sa chystá prerokovať nový návrh zákona o integrovanom systéme ochrany pred radikalizáciou a mobilizáciou k násiliu. Jeho kľúčovou súčasťou je aj prísnejšia regulácia sociálnych sietí a obmedzenie prístupu pre deti do 16 rokov. Minister školstva Tomáš Drucker označil za dôležité pripraviť riešenie, ktoré bude účinne chrániť maloletých. Bude postavené na pevných základoch európskeho práva a zároveň umožní, aby členské štáty v tejto oblasti postupovali koordinovane a jednotne.
4: My oproti nám máme gigantov technologických, obrovské firmy, ktoré dlhodobo porušujú zákony. Dlhodobo. A vo všetkej úcte. A milujeme naše Slovensko, žijeme tu, ale sme pomerne ekonomicky slabou krajinou voči týmto gigantom, aby sme mnohé veci si voči ním vymohli. Preto je ten koordinovaný postup spolu s našimi susedmi, s ďalšími krajinami v Európskej únii dôležitý.
1: Ministerstvo školstva na legislatíve spolupracovalo s ďalšími rezortmi vrátane ministerstva investícií. Obe strany sa zhodujú, že presadenie takýchto pravidiel voči globálnym technologickým gigantom si vyžaduje kooperáciu a zosúladenie s európskym právnym rámcom. Trenčiansky samosprávny kraj začal s výmenou okien na historickej budove objektu A gymnázia Ľudovíta Štúra v Trenčíne. Investícia vo výške takmer 750 000 eur má zvýšiť energetickú efektívnosť a zlepšiť prostredie pre študentov aj zamestnancov, pokračuje trenčiansky župan Jaroslav Baška.
5: Gymnázium Ľudovíta Štúra je jedno z našich najväčších gymnázií a z najväčších stredných škôl, ktoré máme zriaďovateľské pôsobnosti v rámci celého kraja. Gymnázium pozostáva stavebne teda z jednej časti, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou a potom z také prístavby. A tu už dlhé roky sme plánovali proste vymeniť tie okná. Keďže je to národná kultúrna pamiatka, tak sme niekoľkokrát museli meniť projektové dokumentácie, pretože pamiatkári si povedali, tie okná musia vyzerať takto, takto, toto sa musí splňať a tak ďalej.
1: Stavebné práce potrvajú do konca kalendárneho roka. Vyučovací proces sa počas jesene prispôsobí tak, aby bol priebeh rekonštrukcie čo najmenej rušivý.
5: Na celej tej budove A ideme vymeniť všetky okná, pretože naozaj už boli vo veľmi zlom stave. Určite sa zlepší vlastne aj tá energetická náročnosť, teda klesne tejto budovy a tá investícia je za 750 000 eur. Má to zhotoviteľ urobiť do 6 mesiacov.
1: Mesto Žiar nad Hronom zrekonštruuje školskú jedáleň v základnej škole na ulici doktora Janského. Celková investícia vo výške takmer 800 000 eur bude financovaná z dotácie z environmentálneho fondu. Jej hlavným cieľom je zvýšenie energetickej hospodárnosti objektu, pokračuje Jan Meliško z tamojšieho mestského úradu.
6: Momentálne čakáme na to, že je to všetko v poriadku. Ako náhle bude zmluva schválená, účinná, firma, ktorá to vlastne obstará, môže začať s rekonštrukciou jedálne.
1: Práce uskutoční spoločnosť z Veľkého Krtíša. So samotnou rekonštrukciou sa má začať po ukončení kontroly verejného obstarávania do konca augusta s predpokladanou dĺžkou trvania 4 mesiace.
0: Z cirkvi.
1: V diecéznom sanktuáriu Božieho milosrdenstva na hore Budkov sa dnes konala púť k Panne Márii Kráľovnej Matke milosrdenstva. Nechýbalo tam ani Rádio Lumen, ktoré odvysielalo priamy prenos. Viac povie Pavol Jurčaga.
7: púť k Pane Márii Kráľovnej a Matke Milosrdenstva patrí medzi obľúbené púte veriacich počas leta, hovorí rektor diecéznej svätyne Božieho Milosrdenstva na hore Budkov Peter Holbička.
8: Skalné sanktuárium Božieho Milosrdenstva má také tri hlavné púte. Samozrejme na sviatok a slávnosť Božieho Milosrdenstva. Potom je to pri príležitosti narodenia svätého Jána Pavla II. 18. máj, čiže v okruhu tohto sviatku. A tretia najväčšia púť je práve Mariánska, keďže tu máme najväčšiu sochu Panny Márie na Slovensku, verím, ktorá má 9 metrov, tak je to práve sviatok Panny Márie Kráľovnej Matky Milosrdenstva.
7: Program púte začal duchovným príhovorom pátra Vojtecha Kodeta na tému Šíriť Božie kráľovstvo.
9: Tebe, Božího syna, ktorého Otec poslal. A tak ťa prosím, abys v tomto požehnal všem mým bratřím a sestrám na tomto míste. Abys jim dal touhu po Božím království, po šíření Boží lásky. Abychom nežili své křesťanství tak zápecnicky a jenom pro sebe. Napůl, abychom chtěli jednou nejen vidět Boha, být jako Bůh, být s ním sjednocení a patřili mu na věky. Amen.
7: Program pokračoval hodinou milosrdenstva spojenou s modlitbou korunky Božieho milosrdenstva a napokon slávnostnou svetovou omšou, ktorú celebroval Vojtech Kodet. Prítomní boli veriaci z celého Slovenska. Na hore Budkov sa v nasledujúcich dňoch budú konať viaceré duchovné podujatia.
1: Subkomisia Konferencie biskupov Slovenska pre katolícke školy sa tento týždeň stretla v Košiciach, aby prerokovala aktuálne otázky týkajúce sa cirkevného školstva a pripravovaných zmien v legislatíve. Členovia subkomisie sa oboznámili s priebehom rozporových konaní k viacerým novelám zákonov a návrhom vyhlášok ministerstva školstva. V rámci pripomienkových konaní boli niektoré pripomienky KBS akceptované, ďalšie iba čiastočne. Časť pripomienok nebola akceptovaná, to aj napriek odbornej argumentácii a upozorneniam na ich praktický vplyv na fungovanie škôl. Vrable si pripomenuli 125. výročie konsekrácie farského kostola s titulom Panny Márie patronky Uhorska. Pri tejto príležitosti navštívil vrábelskú farnosť pomocný nitriansky biskup Peter Beňo. Slávnostnú svetú omšu celebroval spolu s miestnymi kňazmi za účasti veriacich farností. Počas nej si spoločne uctili Panu Máriu a poďakovali za dar farského chrámu, ktorý je už 125 rokov duchovným domovom miestnych veriacich. Biskup Peter Beňo vo svojom príhovore pripomenul význam chrámu nielen pre duchovný život farnosti, ale aj pre formovanie jej identity a života celého mesta. Pápež Lev XIV. Dnes navštívil Republiku San Marino, najstaršiu republiku sveta. V San Maríne sa stretol s predstaviteľmi štátu aj s miestnou cirkevnou komunitou. Popoludní zavítal aj do Rimini, informuje Ľudovít Malík.
10: Pápež Lev XIV. Dnes ako tretí pápež v histórii navštívil Republiku San Marino. Po slávnostnom privítaní na námestí Slobody sa v Palazzo Publico stretol s kapitánmi, regentmi a predstaviteľmi verejného života. Vo svojom príhovore sa zameral na národné heslo krajiny Libertas, teda slobodu.
11: Non c'è vera libertà civile.
12: Neexistuje skutočná občianska sloboda bez osobnej slobody, teda bez rešpektovania a podpory dôstojnosti ľudskej osoby, ktorej je sloboda neoddeliteľnou súčasťou. Túto slobodu v konečnom dôsledku daruje a zaručuje Boh, ktorého hlas zaznieva vo svedomí každého človeka.
10: Následne sa presunul do baziliky svätého Marína, kde predsedal eucharistickej adorácii a stretol sa s cirkevnou komunitou diecézy San Marino Montefeltro. Prihovoril sa najmä mladým ľuďom.
12: Drahí mladí, nechajte toto okno otvorené. Pohľadom duše sledujte cesty, ktoré vo vás vyznačujú veľké túžby po kráse, dobre a živote, ktoré nosíte v srdci.
10: Na záver stretnutia zdôraznil hodnotu jednoty v cirkevnom spoločenstve.
13: Cari fratelli e sorelle.
12: Drahí bratia a sestry, posledné slovo je to, ktoré mi najviac leží na srdci. Spoločenstvo. Vydávajme v našich spoločenstvách svedectvo jednoty medzi farnosťami a v nich medzi pastiermi a veriacimi, medzi rozličnými charizmami a službami.
10: Popoludní sa pápež presunul do Rimini na meeting priateľstva medzi národmi, kde večer celebroval svätú omšu.
1: Pápež Lev XIV. Prijal tento týždeň vo Vatikáne na audiencii prezidenta Libanonskej republiky Josefa Auna. Následné rokovania na štátnom sekretariáte sa sústredili najmä na trojstrannú rámcovú dohodu medzi Spojenými štátmi, Izraelom a Libanonom. Svätá stolica ocenila jej podpísanie, zároveň však vyjadrila vážne znepokojenie nad ťažkosťami pri jej uvádzaní do praxe. Vatikán zároveň ubezpečil o svojej podpore úsiliu smerujúcemu k naplňaniu dohody a k dosiahnutiu spravodlivého a trvalého mieru v regióne.
0: Zahraničné spravodajstvo.
1: Spojené štáty a Kanada nedosiahli dohodu, ktorá by odvrátila nové clá plánované prezidentom Donaldom Trumpom. V noci to po niekoľkých dňoch napätých rokovaní vyhlásil obchodný zástupca USA Jamieson Greer. Do platnosti tak vstúpili nové 50% clá na širokú škálu kanadských produktov. Téme sa venuje Julia Kavecká.
14: Spojené štáty dnes ráno zaviedli 50% clo na kanadský dovoz v hodnote 20 miliard dolárov. Kanada plánuje reagovať rovnako vysokými clami. Kanadský premiér Mark Carney oznámil, že sa rozhodol obchodné rokovania s USA pozastaviť. Ani na poslednú chvíľu sa nepodarilo dohodnúť iné riešenie obchodného sporu. Clo malo pôvodne platiť už v stredu. Americký prezident Donald Trump ale začiatok platnosti posunul práve preto, aby dal priestor na ďalšie rokovania. Kerny však podľa agentúry AFP označil podmienky stanovené Spojenými štátmi za nespravodlivé. Dodal, že jeho vláda v najbližších dňoch oznámi ďalšie opatrenia na podporu kanadských pracovníkov a podnikov. Dovozné clá prezidenta Donalda Trumpa zasiahnu približne 5% tovaru, ktorý Kanada každoročne vyváža do Spojených štátov. Týka sa to širokej škály produktov. Politický dosah však bude pravdepodobne ešte väčší než samotné ekonomické dôsledky. Krajiny pritom minulý rok navzájom zobchodovali tovar a služby v hodnote 880 miliárd dolárov. Kerny opakovane upozorňuje Kanaďanov, že vzťahy so Spojenými štátmi sa natrvalo zmenili bez ohľadu na výsledok aktuálnych rokovaní. Krajina podľa neho musí diverzifikovať svoj obchod a znížiť závislosť od USA, kam momentálne smeruje približne 70% kanadského exportu. Okrem prebiehajúcich rokovaní sa USA a Kanada stále nedohodli na revízii severoamerickej dohody o voľnom obchode, ktorú Trump minulý mesiac odmietol obnoviť.
1: Ukrajinské drony v noci zaútočili v Samarskej oblasti na priemyselný objekt a logistické centrum ruskej spoločnosti Ozon v meste Čapajevsk. Úder na sklady druhého najväčšieho internetového predajcu v Rusku spôsobil požiar. Vyžiadal si niekoľko zranených a vynútil si pozastavenie prevádzky. Nálety na infraštruktúru Ozonu nasledovali po sérii predchádzajúcich útokov na konkurenta Wildberries, ktoré Ukrajina realizuje v rámci cielenej kampane proti ruskej ekonomickej a logistickej infraštruktúre.
0: Krátko zo sveta.
1: Silný búrkový front a supercely, ktoré včera zasiahli Česko, si vyžiadali vyše 100 zásahov hasičov. Najčastejšie odstraňovali popadané stromy, čerpali vodu zo zatopených pivníc a monitorovali rozvodnené toky. V Prahe dosiahli hladiny Botiča a Rokytky prvý stupeň povodňovej aktivity. Najvážnejšia situácia bola v stredočeskom kraji, najmä v okrese Benešov, kde blesk zasiahal jednu z hasičských staníc. Silná búrka, sprevádzaná vetrom, spôsobila včera v Slovinsku rozsiahle výpadky elektrickej energie, ktoré zasiahli tisícky domácností. Bez prúdu zostalo vyše 15 tisíc odberateľov. Vyradených bolo takmer 300 trafostaníc. Na severozápade v regióne Primorska komplikovali situáciu popadané stromy na elektrických vedeniach. Výdatné prívalové dažde a silné búrky zasiahli dnes severovýchod Španielska, kde spôsobili rozsiahle záplavy, uväznili ľudí vo vozidlách a vyžiadali si najmenej 7 zranených. Najhoršia situácia bola v katalánskom meste Roda de Berá, kde po zrútení múru utrpeli zranenia traja ľudia. Z miestneho kempu museli navyše úrady evakuovať približne 300 návštevníkov. Včerajší útok mečom na strednej škole vo švédskom meste Fagersta pripravil o život 17-ročnú študentku a vážne zranil dvoch ďalších chlapcov. 18-ročného útočníka polícia pri zásahu postrelila a vzala do väzby. Na miesto nešťastia pricestoval aj premiér Ulf Kristersson, ktorý vyjadril úprimnú sústrasť rodinám obetí a odsúdil tragédiu na školskej pôde. Vatikán plánuje vybudovať agrofotovoltaickú elektráreň s výkonom 80 až 90 MW v hodnote približne 100 miliónov eur. Do 2 rokov by mala zabezpečiť kompletnú energetickú sebestačnosť najmenšieho štátu sveta. Zariadenie vyrastie na vatikánskom pozemku na okraji Ríma. Prebytočná energia poslúži vatikánskym inštitúciám vrátane rímskej detskej nemocnice. Slovenská atletka Ema Zapletalová triumfovala na včerajšom mítingu Diamantovej ligy vo švajčiarskom Lozán v behu na 400 metrov cez prekážky v čase 52 sekúnd a 41 stotín. Úradujúca majsterka Európy tak nespoznala trpkosť prehry ani v 5. vystúpení v tejto sezóne v najprestížnejšom seriáli. Silnou súperkou bola jej strieborná medailistka z Olympiády v Paríži Američanka Anna Kokrelová. Tretie miesto obsadila Belgičanka Pauline Kukajtová. Slovenský box oslavuje obrovský úspech. 17-ročná Karolína Kolárová si na európskom šampionáte v srbskej Loznici vybojovala zlatú medailu v kategórii do 60 kg. Členka Národného športového centra vo finále zdolala Angličanku Lexi Walkerovú 3-2 na body. Výpravu úspešne doplnili aj Timea Fábriová a Kristian Harasník, ktorí vo svojich kategóriách získali 5. miesto. Slovenská mužská basketbalová reprezentácia prehrala v prípravnom stretnutí v rámci Basket Summer Challenge v Bratislave s Bulharskom 79-81. Pre zverencov trénera Olivera Vidina išlo o generálku na úvodný zápas druhej fázy predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2029.
15: Teší nás, že sme vyhrali ten turnaj, ale z druhej strany mohli sme vyhrať i ten zápas. Myslím si, že sme boli trošku mentálne unavení. Niektorí hráči, ak napríklad dneska Chronský, tak jak bol v minulom zápase jeden z najlepších, dneska sa mu nedarilo, až na konci trápil dve trojky, všetko predtým otvorené zahodil, čo on väčšinou dáva tie strely. Veľa strát sme mali, v prvom polčase hlavne 15 bodov dali ze strát. Na konci ten útočný doskok, kde sme mali vysokých hráčov a tam medzi nimi on doskočil, dali koš.
1: V nedeľu 30. augusta nastúpia naši basketbalisti na duel E skupiny proti Veľkej Británii. Zápas v Bulharskom hodnotí hráč Vladimír Brodziansky.
16: Bol to ťažký zápas, 2 dni za 3 dní a je to dobrá skúška pre nás, že hrali lepšie o mnoho, ako hrali včera proti Angole, hrali len viacej hráčov. Myslím, včera pár oddychovalo, Bulharsko má slušný tým, myslím, že dobrý zápas pre nás, dobrá príprava a teraz ideme sa pripravať na Anglicko.
1: Naši volejbalisti úspešne vstúpili do záverečnej fázy prípravy pred majstrovstvami Európy. V prvom z dvojice prípravných zápasov v Žiline zdolali Švajčiarsko 3-1, hoci prvý set získali hostia. Úradujúci slovenský hokejový majster z Nitry úspel v prvom domácom prípravnom stretnutí pred novou sezónou. Včera si poradil s maďarským tímom Ferencváros Budapešť 6-2 aj vďaka dvom presným zásahom Tomáša Chrenka. Košickí hokejisti zvíťazili v prvom z dvojice prípravných zápasov s maďarským útočníkom Hydro Fehervár 4-1. Dva góly od Celiarov strelil Tomáš Mikúš. Úradujúci slovenský vicemajster Slovan Bratislava zdolal v rámci turnaja o pohár energie v Českých Budejoviciach rakúsky klub Vienna Capitals 6-5 pod predĺžení. O víťazstve Belasích rozhodol svojím druhým gólom v zápase Ryan Momsky. V súboji dvoch účastníkov Tipsport ligy si Vlci Žilina poradili s Duklou Trenčín 5-3. V ďalšom prípravnom dueli Spišská Nová Ves zdolala poľský tím Tichy 5-4. Hokejisti domáceho HKM Zvolen si na 28. ročníku memoriálu Pavla Zábojníka pripísali prvé víťazstvo. Po včerajšom derby zdolali rivala z Banskej Bystrice 4-3 a v boji o trofej sa posunuli na druhé miesto tabuľky. Na čele je Stavanger Oilers, norský tím zvíťazil v druhý deň turnaja nad Frýdkom Místkom 4-3. Práve tomu dnes podľahli Banskobystričania 1-3 a skončili na poslednom mieste tabuľky. Bývalý slovenský hokejový obranca Zdeno Chára dal definitívnu bodku za kariérou v exibičnom zápase v Trenčíne. Vypredaný štadión Pavla Demitru v ňom videl víťazstvo týmu Boston nad týmom Svet 13-8. V doplnkových samostatných nájazdoch zvíťazil Svet a to vďaka rozhodujúcemu gólu Miroslava Šatana.
17: To sú to obrovské emócie a neskutočný zážitok. Bol som strašne rád, že som to mohol stráviť so svojimi bývalými spoluhráčmi, priateľmi, s mojimi synmi, a takže to bolo naozaj nezabudnutelné a určite na to budem dlho spomínať a myslím si, že aj ľudia si prišli na svoje fanúšikovia. Bolo to naozaj krásne a škoda, no bolo to trošku také ťažké podmienky.
1: Duel s názvom Zdenové posledné striedanie bolo hlavným bodom programu, ktorý Chara v Trenčíne pripravil pre desiatky bývalých spoluhráčov. Na striedačkách tímov boli v pozícii trénerov Peter Bondra, Jerguš Bača či hradský agent Matt Keeter. Na ľade sa predstavil aj 54-ročný Jaromír Jágr, druhý najproduktívnejší hráč histórie NHL.
17: Myslím si, že mohli sme možno hrať trošku aj pomalšie, ale chceli sme naozaj hrať pekný hokej, chceli sme ukázať akcie, chceli sme dať góly, takže som rád, že to možno nebolo úplne ako exhibícia, ale bolo to skôr ako taký zápas, kde sme sa snažili naozaj hrať v prvom rade pre divákov a urobiť naozaj pekný zápas.
1: Mimoriadne emotívny moment priniesla 38. minúta. Diváci na Trenčianskom štadióne nadviazali na svoju tradíciu a skandovali meno Pavla Demitru. Uzdanlivý potlesk následne adresovali aj otcovi Zdena Cháru Zdeňkovi, ktorý zomrel v apríli. Slovenské hokejové reprezentantky zvíťazili aj vo svojom treťom zápase na turnaji European Cup of Nations v Bardiove a podujatie vyhrali bez straty bodu. V dnešnom dueli rozstrieľali Holandianky 8-0. Futbalisti Arsenalu Londýn potvrdili pozíciu favorita a v úvodnom stretnutí nového ročníka anglickej Premier League zdolali nováčika z Coventry 3-0. Futbalisti Hull City oslavili návrat do anglickej Premier League po 9 rokoch vo veľkom štýle, keď zdolali favorizovaný Manchester United 2-0 v stretnutí prvého kola. Oba góly padli v prvom polčase. Futbalisti Betisu Sevilla zvíťazili v stretnutí druhého kola španielskej La Ligy doma nad Realom Sociedad San Sebastián 1-0. Pre obe družstva to bolo prvé stretnutie v sezóne. Futbalisti Olympiku Marseille v úvodnom zápase nového ročníka Ligue 1 zvíťazili doma nad Racingom Štrasburg presvedčivo 4-0. Česká tenistka Sara Bejleková sa na turnaji WTA v Cincinnati prebojovala do semifinále. Nenasadená hráčka vo štvrťfinále otočila priebeh duelu s 20-kou podujatia domácou Madison Keysovú a zvíťazila 3-6, 6-4 a 7-6. Bejlekovú čaká v boji o postup do finále ďalšia Američanka Coco Gauffová, ktorá hladko zdolala Ukrajinku Martu Kostiukovú 2x 6-2. Americkí tenisti Brandon Nakashima a Francis Tiafoe na seba narazia v semifinále dvojhry na turnaji ATP v Cincinnati. Nakashima v pozícii 27. nasadeného hráča zdolal 6. pavúka Krajana Taylora Fritza po trojsetovej bitke 7-6, 4-6 a 6-3. 17. nasadený Tiafoe vyradil 15. najvyššieho postaveného hráča rebríčka ATP Lorenza Musettiho z Talianska 7-6, 7-5. V druhom semifinále sa stretnú Talian Flavio Coboli a Francúz Arthur Phil. Britský pretekár George Russell na Mercedese vyhral dnešný šprint na veľkej cene Holandska majstrovstiev sveta Formuly 1. Druhé miesto bral Monačan Charles Leclerc na Ferrari. Tretí bol úradujúci majster sveta Brit Lando Norris na McLarene.
0: Počasie.
1: Aké počasie nás čaká v nedeľu, prezradí meteorológ Peter Jurčovič.
18: Teraz už sa začne prejavovať zase to, že studený vzduch, tlaková výš, vietor zoslabne a hneď v nedeľu ráno v horských dolinách už hrozí, že sa ochladí až na 5 stupňov. Na juhu samozrejme nie, na juhu to bude tak 15-16, ale ten horské doliny, už sme to raz mali asi pred týždňom takéto chladné ráno. A potom cez deň predpokladám, že teplota by v nedeľu mala vystúpiť na juhu asi na 28 stupňov a zase na severe len 18, zase o 10 menej. A vietor mal by ešte stále pofukovať severozápadne až severný.
1: 15 minút po 20. hodine si môžete vypočuť reláciu Od ducha k duchu. Otec Jan Krajčík sa bude venovať mesiacu s pápežom Levom 14. Po nej si môžete vypočuť reprízu relácie Karmel. Od nás je to na teraz všetko. Prežite pekný sobotný večer. To vám želajú Pavol Horniak a Monika Majerová.

0: Pápež Leo XIV. Pozval veriacich pri príležitosti 800. výročia prechodu svätého Františka z Asízy do večnosti sláviť mimoriadny jubilejný rok svätého Františka. Modlíme sa, aby tento svetec naďalej vlieval do nás všetkých dokonalú radosť a svornosť.
1: Svätý František, náš brat, ty, ktorý si pred 8 storočiami išiel v ústretí sestre smrti ako zmierený človek, orduj za nás u Pána. Ty, ktorý si v ukrižovanom zo San Damiana rozpoznal pravý pokoj, nauč nás hľadať v ňom prameň každého zmierenia, ktoré búra každý múr. Ty, ktorý si neozbrojený prekročil línie vojny a neporozumenia, daruj nám odvahu budovať mosty tam, kde svet stavia hranice. V tomto čase, sužovanom konfliktmi a rozdeleniami, oroduj za nás, aby sme sa stali tvorcami pokoja, neozbrojenými a odzbrojujúcimi svedkami pokoja, ktorý prichádza od Krista. Amen.

času ponúka novú príležitosť na naplnenie našich plánov a predsavzatí, ale aj na nápravu toho, čo sme v uplynulom dni pokazili alebo nestihli urobiť. Ak nechcete, nemôžete spať, alebo vám to nedovolia povinnosti, Rádio Lumen chce byť aj naďalej vašim príjemným spoločníkom, aby naplnil váš nočný čas krásnou hudbou, pokojným slovom a novou nádejou.

0: AI
1: teší ma.
2: AI teší ma.
3: Ak používame internet, už sa nevyhneme umelej inteligencii. Stačí zadať hľadané slovo a vyhľadávače nám ponúknú aj odpovede umelej inteligencie. Na základe čoho odpovedá umelá inteligencia? Odkiaľ má informácie? A dokáže odpovedať na všetko? No a dostaneme vždy rovnaké odpovede? Aj to zaujímalo kolegyňu Andreu Čelkovú a tu sú podrobnosti.
4: Umelá inteligencia je už tu a určite asi každý vyskúšal, že ako to vlastne funguje, lebo tá zvedavosť je ľudská. A ako je to s odpovediami umelej inteligencie, tak aj o tom budeme hovoriť dnes s IT špecialistom, pánom Ľuboslavom Lackom. Môžem povedať taký konkrétny príklad, že zadala som otázku umelej inteligencii a z takej zvedavosti to bolo, napísala som presne tú istú otázku ešte raz. Dostala som inú odpoveď. Bola som zvedavá, dala som tú otázku ešte raz a zase iná odpoveď. Asi 5 krát som zopakovala tento istý postup, ale ani jedna odpoveď umelej inteligencie nebola totožná. Prečo?
5: Toto je úmyselne, v podstate takto sú tie modely naprogramované. Urobil som príklad modelu, ktorý bol natrénovaný na 5 knihách a potom, keď človek zadal nejakých 5 po sebe nasledujúcich slov, tak ten model natrénovaný na pomerne veľmi málo informáciách, tak sa snažil pokračovať a väčšinou sa mu to aj darilo. No a funguje to tak, lebo vlastne na princípe pravdepodobnosti. Čiže ja zadám 5 slov a ten algoritmus vyhodnotí, aké slovo by za tým mohlo nasledovať. Ale on si nevybere jedno slovo, ale 3 také najviac pravdepodobné slova a nevybere najpravdepodobnejšie slovo, ale náhodným výberom z týchto 3. A takto to pokračuje ďalším a ďalším a ďalším slovom v odpovedi. Má to niekoľko dôvodov. Prvý je ten, že aby tie odpovede neboli rovnaké, že dajme tomu zadáte dotaz, zadanie a dostanete odpoveď, s ktorou nebudete spokojná, no tak zadáte ten istý dotaz ešte raz a dostanete inú odpoveď, čiže s druhou alebo tretou odpoveďou budete spokojnejšia, hej, čiže takto to funguje a takto je to úmyselne urobené, pretože takisto aj keď sa rozprávate s normálnym človekom, tak vám odpovie a teraz, dajme tomu, no to už je také nezvorilé, že mu tu položíte tú otázku ešte raz priamo, ale tak nejako okľukov sa na to znova spýtate a on vám to povie inými slovami, hej, čiže toto je úmyselne takto urobené, celá AI funguje na princípe pravdepodobnosti, čo by tam za týmto slovom pravdepodobne mohla nasledovať a on si z troch alebo viacerých najpravdepodobnejších slov vybere jedno náhodným výberom.
4: A sú tam aj nejaké iné dôvody, prečo je to takto nastavené?
5: V podstate toto je hlavný dôvod, hej, že aby sa tie odpovede neopakovali, aby tam bola možná tá variabilita, že skôr či neskôr sa môžem dopracovať k odpovedi, ktorá mi najviac vyhovuje.
4: Keď som skúsila napísať samotnej umelej inteligencii, prečo tie odpovede nie sú zhodné, tak ona tam dala dôvody aj také, že vypísala, že na to vplýva možno aj teplota, alebo tých možností bolo viac.
5: No, to bola taká možno nepriama odpoveď na technokratické dôvod. Mnohé tie také už veľmi pokročilé algoritmy náhodného výberu fungujú napríklad na teplotnom šume a podobne, hej, čiže toto mohol byť dôvod, ale vždycky záleží to na tom, aký je tam algoritmus na generovanie toho nejakého pseudonáhodného čísla od 1 do 3 alebo tak podobne, čiže zrejme takýmto nejakým spôsobom, že také tie najlepšie generátory, ktoré sa ale v tomto prípade samozrejme nepoužívajú, hej, tak dajme tomu na vojenské šifrovanie, tak tie naozaj využívajú niektoré termodynamické javy, šum a podobne, takže tomu

0: zaujímavý dôvod tej odpovedi.
1: Ako teda postupovať, ak chceme od umelej inteligencie na to isté viacero odpovedí a čo si od nás samotných vyžaduje komunikácia s umelou inteligenciou? IT špecialista Ľuboslav Lacko nám vysvetlí po pesničke.

0: AI
1: teší ma.
2: AI teší ma.
3: Keď zadávame teda tie otázky a možno, že sa nám páči aj tá prvá odpoveď, ale sme zvedaví a skúšame a chceme naozaj tú prvú odpoveď použiť, tak je to lepšie otvoriť si teda v inom okne, aby sme si to mohli tak porovnať, skúšať trošku, zabávať sa s umelou inteligenciou týmto spôsobom.
4: Keď sa chcete zabávať, tak samozrejme áno, ale pokiaľ si chcete overiť, dajme tomu, že aká by bola iná odpoveď, no tak v podstate aj v tom istom okne môžete tú otázku zadať znova, prípadne ju jemne upresniť a v tej histórii toho četovania tam máte tie odpovede, takže sa môžete vrátiť k tej, dajme tomu, prvej. Čiže to závisí od vás, či chcete experimentovať, alebo v podstate nájsť najvhodnejšiu odpoveď podľa situácie a nálady.
3: A musíme byť zdatní, aby sme používali alebo dokázali komunikovať alebo pracovať s tou umelou inteligenciou? Čo k tomu my potrebujeme?
4: No hlavne treba vedieť, že aké modely sú k dispozícii, vybrať si niektorý model a potom už len taká všeobecná schopnosť, ktorá je nám viac menej vrodená, že čo najvýstižnejšie opísať tú problematiku alebo čo potrebujeme, pretože no, tak ako sa do hory volá, tak sa z hory ozýva. Čím bližšie špecifikujete ten problém, čo tam chcete mať v tej odpovedi, aké okruhy a tak, tak tým dostanete relevantnejšiu odpoveď. Čiže to je niečo podobné, ako keby ste niekomu mali vysvetliť, čo má napísať, treba nejakému copywriterovi alebo decku do domácej úlohy. Čím mu to podrobnejšie vysvetlíte, tým to lepšie urobí, ale netreba tu nejaké žiadne tie špeciálne grify, ktoré ponúkajú takí tí rôzni profidérni školitelia, ktorí zo dňa na deň vyrástli na umelej inteligencii, takže naozaj stačí na niekoľko riadkov, prípadne niekoľko desiatok riadkov, skrátka čo najobširnejšie to popísať, priložiť k tomu prípadné dokumenty, z ktorých treba vychádzať a skôr či neskôr sa k nejakej odpovedi dopracujete.
3: Najmä rodičia to poznajú, keď dieťa v určitom vývoji, tom veku dosiahne tú úroveň, keď má takú tendenciu stále sa pýtať a používa tú otázku prečo. A my keď komunikujeme s umelou inteligenciou a používame tie isté otázky alebo používame tie isté slovné spojenia, tak ona už vie na základe toho nám odpovedať?
4: Na základe týchto vecí, čiže tej personalizácie, tak vie prispôsobiť odpoveď. Vie napríklad, trebárs, že ste 13-ročný žiak základnej školy, tak vám tú odpoveď prispôsobí tomu veku a tým predpokladaným znalostiam na tejto úrovni. Inú odpoveď by na základe tejto personalizácie už takú fundovanejšiu dostal študent vysokej školy. Čiže v tomto ohľade tá personalizácia má zmysel, čiže dostanete vlastne tú odpoveď tak, aby vám bola čo najzrozumiteľnejšia.
3: Čiže pri komunikácii, aspoň pri tej prvej komunikácii s umelou inteligenciou je dobre, tak ako ste aj spomínali už viackrát, že ste IT špecialista, alebo som redaktor a tak ďalej, že dať trošku takú tú základnú informáciu, kto som, aby mi umelá inteligencia dávala také odpovede, ktoré sú pre mňa relevantné.
4: Áno, jednak je dobre špecifikovať, kto som, alebo potom môžem byť trebárs, ja neviem, právnik s doktorátom, ale potrebujem vysvetliť nejaký fyzikálny zákon alebo niečo, čo je mimo moju oblasť, tak mu napíšem, že vysvetli mi to, čo najzrozumiteľnejšie na úrovni študenta gymnázia. Hej. Čiže my mu úmyselne môžeme navodiť ten scenár, že na akej úrovni nám má tú odpoveď poskytnúť.
2: AI teší ma.
0: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.

0: Mám rád tento týždeň, priatelia. V útorok 18. augusta sme si pripomenuli svätú cisárovnu Helenu. A Helena to bolo aj meno mojej maminky. A v piatok 21. augusta je čas, keď si pripomíname bratskú pomoc sovietských vojsk z roku 1968. Teda bratskú pomoc. Všetci sme vedeli, že tak to nie je, teda dospelí to vedeli, ale deti v škole sa učili, že ide o bratskú pomoc. Dnes sú z detí dospelí a tak si myslia, že bratia z východu môžu stále pomôcť smerom na západ. A okrem toho, ešte táto nedeľa je aj 21. cezročná. Ale ako tento čas prežíva náš kolega Marián Bublinec? Vitaj.
1: Ďakujem pekne. Tak si to tak zaujímavo premostil, tie 21-tky až po tú 21. nedeľu. Ten čas, čo si spomínal s tou bratskou pomocou, tak to ja som mal vtedy 2 roky. Nemám, chvála Bohu, nemám šajnu, ale ja to si pamätám. To si pamätám, ako nás o bratskej pomoci učili. Je potom zaujímavé, že čo sa dá všetko skryť za jeden pojem, hej, že čo je tá bratská pomoc. A teda, že tie smutné spomienky máme na to. A ja by som tak chcel možno, že pre mňa teraz ten čas, ja to zase tak z tej takej ľahšej, lepšej stránky poviem, že je čas ešte stále takého oddychovania, dovoleniek. A tie bývajú veľmi často aj takou cestou do prírody, kde si človek môže oddychnúť, pouvažovať. Ale pán Ježiš tiež tak zobral svojich učeníkov trošku tak do prírody, aby s nimi nejak tak možno, že vyšiel do takého ticha.
0: Oni aj počas prázdnin boli s pánom Ježišom.
1: Oni aj mali aj prázdniny, tak išli s ním. A to vlastne bolo v Cezareji Filipovej a to bolo mesto, ktoré bolo naozaj také nádherné prírode, už sever Galilei hranice. Pramenil tam Jordán, začínal tam to pohorie Hermon alebo Hermon, Golánske výšiny a najvyšší, myslím, vrch má vyše 2800 metrov, takže ono to bolo taká nádherná scenéria. Ale nezobrali ich tam celkom na dovolenku a troška tam spravil takú revolúciu tiež, ako si spomínal, že tu u nás bola nejaké také, tak tam on tiež trošku tak ako, že spravil takú duchovnú revolúciu, by sme mohli povedať, lebo ich tam zobral preto, aby im položil také zaujímavé otázky ohľadom seba samého. Za koho ho vlastne pokladajú najskôr ľudia, za koho ma pokladáte vy. A to bolo pre nich určite také, že nečakané, že im takúto otázku položil. A na týmto by sme chceli tak uvažovať, na takou vnútornou revolúciou, ktorá sa tam udiala vnútornými veľkými zmenami. A možno, že by sme si to mohli tak vypočuť, samotný ten text.
0: Takže ideme vlastne počúvať 21. cezročnej nedele Evanjelium podľa svätého Matúša, 16. kapitola, 13. až 20. verš.
2: Keď Ježiš prišiel do okolia Cézarej Filipovej, pýtal sa svojich učeníkov: za koho pokladajú ľudia syna človeka? Oni vraveli: jedný za Jána Krstiteľa, iný za Eliáša a iný za Jeremiáša alebo za jedného z prorokov. A za koho ma pokladáte vy? Opýtal sa ich. Odpovedal Šimon Peter: ty si Mesiáš, syn živého Boha. Ježiš mu povedal: blahoslavený si, Šimon, syn Jonášov, lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj Otec, ktorý je na nebesiach. A ja ti hovorím, ty si Peter. A na tejto skale postavím svoju cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva. Čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi. A čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi. Potom prikázal učeníkom, aby nikomu nehovorili, že on je Mesiáš.
0: Ďakujem Aničke za interpretáciu textu posvetného evanjelia. Ideme hneď na náš výklad, alebo čo?
1: Najskôr by sme si ešte vypočuli nášho biblistu, Miška Mališa, a potom by sme tak už sa tak trošku aj tak ovplyvnení tým jeho výkladom alebo to exegézou, že tak sa započúvali, tak čo nám môže alebo k čomu nás tak inšpiruje to Božie slovo.
0: Takže vlastne ešte zbierame suroviny.
1: Áno,
0: aby a z nich to potom budeme variť.
1: Presne.
3: V texte môžeme sledovať cestu od syna človeka k synovi živého Boha. Toto poznanie dostáva syn Jonášov. Poznanie Ježišovho božského synovstva je zjavené galilejskému rybárovi, synovi pozemského otca. Naozaj platí to, za čo Ježiš zveleboval svojho otca. Za zjavenie týchto vecí maličkým. Túto vieru vyznáva syn, teda človek žijúci vo vzťahu. Šimon, syn Jonášov. Lebo viera sa vyznáva vo vzťahu. Vo vzťahoch s ľuďmi. Tajomstvá viery sú nám zjavené vo vzťahu s ľuďmi, ale aj v modlitbe. Naznačujú to Ježišove slová o jeho otcovi, ktorý je na nebesiach. Tie pripomínajú prvé slová modlitby pána, Otče náš, ktorý si na nebesiach. Ježišovu božskú identitu Šimonovi Petrovi nezjavilo telo a krv, no zjavuje nám ju iné telo a krv. Kristovo telo a krv, teda Eucharistia. Kto chce spoznávať Ježiša nielen ako syna človeka, ale aj ako syna živého Boha, mal by žiť v živých vzťahoch, mal by sa modliť Ježišovými slovami a príjmať živé telo a krv Krista.
0: Ďakujem za text Miška Mališa. Celé to krásne premostilo až k tej Eucharistii, ale začína toto otázkou, za koho ľudia pokladajú syna človeka. Nemaj mi tam začať,
1: nie? Áno, tam začneme aj my pri tej otázke a možno, že je také zaujímavé by bolo, alebo tak skúsme sa tak vžiť do tej situácie, že aj ja som tam medzi tými 12 apoštolmi, učeníkmi. A počúvam tú otázku, ktorú pán Ježiš kladie, pretože pán Ježiš, ako on vedel položiť otázky, a hlavne v Markovom evanjeliu sa často pýtal, niekedy máme aj 10 otázok, pochopili ste to a prečo ste to ešte nepochopili, ešte nechápete. Ale takúto otázku je taká zaujímavá, za koho pokladajú ľudia syna človeka, že vlastne sa tak si ho predstavujeme, že on je v strede medzi nimi, oni sú v kruhu okolo neho a on sa ich spýta. Takú vec, ktorú zrejme nečakali. A na druhej strane, akože na ňu tak vedeli tak odpovedať pomerne hrdo, lebo menovali také veľké kapacity toho vlastne náboženského života aj deň spásy, ako Eliáš alebo Jan Krstiteľ súčasný, Jeremiáš a tak. Ale to som sa chcel, že to som chcel sa tak spýtať, že kedy sme tak počuli, že by sa nás Boh niečo opýtal, alebo Pán Ježiš, že by sa nás niečo opýtal, že či sme začuli niekedy tú Božiu otázku, lebo si myslíme, alebo mnohorazí sa tak aj tvárime, že my sme tí, ktorí majú právo pýtať sa, čo si Boha. A tie otázky naše bývajú niekedy také možno, že aj smutné, niekedy až arogantné, ale bývajú a niekedy sa pýtame, Bože, kde si bol, keď sa to dialo, ako sa na to môžeš pozerať, keď sa takéto veci dejú. Čiže my kladieme otázky Bohu a možno, že by bolo zaujímavé, keby sa nás on tak spýtal, alebo keď sme tak začuli tú jeho otázku, a kde si bol ty, keď sa to dialo, ty človek, kde si bol, ako si sa na to mohol pozerať?
0: Lebo, čo si vtedy ty
1: čo
0: robil?
1: Čo si vtedy ty robil? Lebo je taký príbeh, že vlastne jeden sa tak modlil a prosil, že Pane Bože, ako sa môžeš na to pozerať, veď správ niečo, aby to tak nebolo. A Pán Boh mu odpovedal, ja som už spravil, stvoril som teba. Skús ty niečo spraviť. Je, že vlastne niekedy tak radi hodíme tú zodpovednosť na Boha a zodpovednosť za to, čo sme my spravili a čo sme my vlastne spôsobili, ale to je to, že či vieme niekedy tak vojsť do ticha a nechať Pánu Bohu, nechať na boku tie naše, nechcem to znevažovať, ale tie zdravasy, tie aj možno litánie, všetko, a započúvať sa, a Pane Bože, čo sa ma pýtaš ty? Započuť tú Božiu otázku, že to je také dôležité, že vlastne
0: on to sa pýta nie preto, že by to on nevedel, však aj Pán Ježiš určite vedel,
1: áno,
0: ale on sa pýta preto, aby si oni uvedomili situáciu a aby ich posúval v tom jeho poznaní trochu ďalej. Ano. Však potom to išlo, ano, aj ďalej.
1: Aby ich posunul.
0: Hej. Kde ste vy? A vy uvažujete o sebe, čo, za koho ma pokladáte vy.
1: Lebo potom hneď on kladie tú ďalšiu otázku a vy ma za koho pokladáte. A na to už odpovedá Šimon Peter, ty si Mesiáš, syn živého Boha. No a my by sme vlastne teraz po tom úvode by sme teraz sa chceli zastaviť možno, že nad takými tromi bodmi, a ten prvý z tých bodov by bol práve ten, že my vidíme, ako sa posúva to pochopenie, chápanie Ježiša Krista aj v samotnom Šimonovi alebo v tých jeho učeníkoch, lebo najskôr to bol syn Dávidov, hej, že aj tá Syrofeničanka kričala za ním: syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou. A teraz sa to posunulo, a to je zaujímavý posun, že ty si Mesiáš, syn živého Boha. Už ani nie syn človeka, alebo iba syn človeka, nie iba syn Dávidov, ale Mesiáš, syn živého Boha.
0: To tu bolo pred pár týždňami, keď vlastne Ježiš na púrku na mori.
1: Áno.
0: A vtedy prvýkrát u Matúša bolo, že hej, že to je Boží syn.
1: To je Boží syn.
0: Tuto vlastne znovu zaznieva, už potvrdzuje Peter, že k tomuto poznaniu naozaj tí apoštoli došli.
1: Áno. A to je vlastne dôležité, že to stretnutie s pánom Ježišom nie je o tom, že my raz navždy niečo o ňom spoznáme a teraz už ideme tým našim životom, že toto som sa naučil, keď som mal 9 rokov, keď som bol na prvom svetom príjmaní a už to s tým vystačím si do pohrebu. To je veľká škoda. Dá sa aj tak, vedia. Ja to nechcem ani súdiť, ani posudzovať, ale je to veľká škoda, lebo ten život s pánom Ježišom, keď my vlastne tak nerastieme v tom poznaní, aj v tom chápaní, tak je taký nudný, ako sa čudujeme, že nechce sa mi ísť do kostola, nechce sa mi to. Jasné, že sa mi nechce, lebo ja s Kristom nezažívam nič také nové, pekné, hlboké a neobjavujem nové a nové veci ani v ňom, ani vo mne, ani okolo mňa. Takže to je také dôležité, že tu Peter vlastne nám ukazuje, že sme stále na ceste. Nakoniec prvých kresťanov, tak ako aj volali, kresťanstvo nebolo kresťanstvo, bola to cesta. Učeníci cesta. Cesty.
0: Privrženci tejto cesty,
1: čiže to bola cesta.
0: Cesta k Bohu, áno. Tak nazvať, hej, to je veľmi dôležité. Nehocikam.
1: A potom tam vidíme ešte aj to, že napríklad vidíme taký ten posun aj v tom pochopení alebo v tom chápaní, že samotné evanjelium, to už zase vo svetom Jánovi máme, že keď pán Ježiš povoláva Petra na začiatku pri Galilejskom jazere, tak mu povie: poď za mnou. To je prvé povolanie. On sa tam hodí na kolena a odíde do mňa, som hriešny človek. Po zmrtvých staní, keď sa vlastne akoby končí sa to pôsobenie pána Ježiša tu na tejto zemi, keď sa stretnú znovu pri Galilejskom jazere a potom pán Ježiš sa ho pýta: miluješ ma viac ako títo? A nakoniec mu povie: poď za mnou. To isté. Čiže vlastne istým spôsobom stále vidíme takúto cestu, no, takéto objavovanie.
0: Ale taký trošku, ako by sa ten kruh uzatvoril a zároveň sa otvára nová perspektíva pre toho Petra.
1: Áno.
0: A potom ide v Kristovom duchu a ide o ňom hovoriť.
1: Troška mi je ľúto potom nás, kresťanov, ktorí ostaneme naozaj v tej takej statike, že čo si som sa kdesi naučil, aj som to zdedil, aj je to taká tradícia. Ale bez Ducha Svätého je to vlastne všetko mŕtve a jasné, že ma to nebaví. Ja chcem, aby ma to bavilo, tak je dôležité asi, aby som spravil nejaký taký krok. Takže to je taká tá prvá vec, alebo taká prvá možno inšpirácia, ktorá nám môže tak položiť, to, kde si môžeme položiť tú otázku, že ako je to možno s tou mojou vierou. Tak je to cesta, alebo je to, kde si takto sedím, ako my tu teraz.
0: A stačí. Tak to niekedy aj v iných veciach máme taký ľudia tú tendenciu, že neísť ďalej stačí, co stačí.
1: Hej, hej.
0: Ale vlastne my sa aj v iných oblastiach viac vzdelávame, inak pozeráme na veci, dozrievame, hej, v tom vnímaní ľudí a sveta okolo seba. A je smiešné, ak v náboženskej oblasti toto nechceme. Lebo je prirodzené, že ideme ďalej.
1: Áno. Však nakoniec o tom je tá veda technika, ktorá ide milovými krokmi dopredu, tak je to preto, že si osvojujeme veci, ktoré sme zdedili, učíme sa zákony, ktoré fungujú, platia vo fyzike a tak, a potom na základe toho uvažujeme ďalej a ideme dopredu. Len škoda, že je to len tak v tých niekedy v tých prírodných vedách a nie aj v týchto ako veciach, ako sú ako by v tom duchovnom živote.
0: Ale to je potom aj taká duchovná lenivosť možno
1: asi,
0: trochu.
1: Asi. Ej, a niekedy že... strach, že niečo spoznám a budem musieť niečo zmeniť.
0: A aj vo svojich pohľadoch.
1: Hej, to je také, že sa bojím.
0: Druhý bod.
1: Druhý bod je vlastne to oslovenie, že Pán Ježiš povie, že blahoslavený si Šimon, syn Jonášov. A ja by som to tak chcel trošku tak toho Jonáša tam tak dať. Ja neviem, hej, že nemôžeme povedať, že Pán Ježiš to tak myslel, ako to my teraz tak, alebo ako to tak chcem ako povedať, ale predsa len Jonáš bol vlastne v starom zákone, dejinách spásy, bol predsa len postavou, ktorý v podstate bol jediný prorok, ktorý vedome robil presný opak toho, čo chcel od neho Boh.
0: Áno.
1: Že taký zaujímavý prorok, a teda najskôr, že keď vlastne počul to Božie slovo, aby išiel do Ninive, tak on utekal a kúpil si lístok na opačnú stranu sveta, nastúpil na loď, aby nemusel tam ísť. Hoci jasne počul, on vedel, že tam má ísť, ale on tam nechcel ísť. A nechcel tam ísť paradoxne preto, lebo si uvedomoval, že Boh je dobrý, Boh je dobrý, a on tým ľuďom, ktorým ja mám ohlásiť skazu, on im nakoniec odpustí. Čiže ja mu bolo ľúto, že Boh je dobrý a že má ohlásiť milosrdného Boha, ktorý by odpustil ľuďom Ninive, tak išiel na opačnú stranu sveta.
0: Lebo on chcel, aby boli potrestaní.
1: On chcel, aby ich vlastne... Čiže ten Jonáš môže byť aj symbolom, že Pán Ježiš tam tak oslovuje toho Petra, blahoslavený si Šimon, syn Jonášov, aby sme si tak možno aj uvedomili, alebo tak pripomenuli, že nikdy nie sme za vodou, že na jednej strane my sme s Kristom, poznávame Krista, a na druhej strane sa veľmi ľahko môže stať, že začneme, aj ten Šimon, že začne robiť napríklad naopak, ako vie, že treba robiť, alebo jednoducho z nepochopenia, alebo aj z toho, že nechcem to tak, ako to chceš ty.
0: K tomu prídeme o týždeň.
1: A k tomu prídeme.
0: Lebo to evanjelium má toto pokračovanie.
1: To evanjelium, tak nechcem do toho zachádzať, lebo o týždeň sa o tom bude rozprávať, ale Peter to...
0: To necháme na Janka Maceja.
1: Áno. Chce zobrať do vlastných rúk, ale potom vlastne vidíme to aj v samotnom tom už takom tom závere života Pána Ježiša, že Getsemanská záhrada alebo aj predtým tá slúžka, jednoducho Peter zaprie. Tam je to zo strachu, tam to nie je z toho, že ja vedome chcem niečo zlé, inak to ako ty, ale a predsa len zaprie. Čiže vidíme tu to, že nikdy si nemôžeme byť nejak tak sami sebou istý, že ja som ten, ktorý to zvládnem, ktorý som to pochopil najlepšie a ktorý som schopný to aj uskutočňovať. A vždy je dôležitá taká tá veľká pokora, aby som s veľkou pokorou pristupoval k tomu, že k sebe samému.
0: A k tomu, ako ma Boh oslovuje. No ale vlastne toto Pán Ježiš mu tam potom zdôrazňuje. Lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj Otec, ktorý je na nebesiach.
1: Ano.
0: Čiže to je to úžasné, že vlastne toto nemáš do svojho poznania, toto máš z toho, čo ti Boh ukázal. Si blahoslavený, si šťastný, že si dostal toto poznanie. Ano. Ale ono nie je z tvojej prirodzenosti, dokonca by sme mohli povedať ani z tvojho pôvodného náboženstva alebo nábožnosti. Hej? Ale toto je proste
1: je to od Boha. Priamo,
0: od Boha
1: je to zjavenie, ktoré ti dal Boh. A ty vlastne to prežívaj v pokore, pretože ako náhle to začneš stavať iba na sebe, alebo na sebe, tak vtedy je to vlastne zle.
0: Tedy to pokazíš.
1: To je taká druhá vec, že asi dať pozor, aby sme neboli nejak taký príliš sebavedomí v tých veciach, ktoré tak prežívame, a že ja som ten, ktorý to zvláda. Tam nie je sympatická tá modlitba, ktorá sa pripisuje svätému Filipovi Nerimu, ktorý sa modlieval tak, že Pane, drž svojho Filipa, lebo keď ho pustíš, Filip ťa hneď zradí. Ale on bol taký humorista, alebo je to veľmi výstižné, že Pane, drž ma, lebo ja, keď ma pustíš, ja to nezvládnem. Takže to je to, čo nám tak ako tak pasuje.
0: Ideme na tretí bod.
1: A tretí bod je vlastne taký, že by som aj chcel trošku zacitovať súčasného svätého otca, pápeža Leva, ktorý keď mal stretnutie konzistórium s kardinálmi, teraz to bolo, myslím, nedávno.
0: Začiatkom leta to bolo, alebo tak v júni.
1: Okolo svätého Petra Pavla.
0: Áno, presne k tomu júna, sviatku to bolo.
1: K tomu sviatku. tak tam veľmi zaujímavo hovoril o moci kľúčov, lebo tebe dám kľúče, budeme počuť v evanjeliu, alebo počuli sme v evanjeliu, tebe dám kľúče, a on vlastne hovoril o tých kľúčoch. A pre mňa to bola veľmi zaujímavá myšlienka, tak by som ju tak chcel aj tak zacitovať a možno o nej troška tak porozprávať a vôbec tie myšlienky, ktoré tam použil. V prvom rade samozrejme, že tie kľúče nie je to vpúšťanie a vypúšťanie, lebo niekedy si tak myslíme, že ten Peter je ten, ktorý otvára, zatvára do nebeské kráľovstvo, a tie kľúče nie sú o tom a nie v kompetencii svätého Petra určovať, kto príde do neba a kto nepríde, ale niekedy si to tak ako ľudovo skôr si myslím, že to tak interpretujeme, ale on o tých kľúčoch hovoril veľmi zaujímavo, že kľúč, máme na kľúč, to je teraz už citát od svätého otca. Kľúč totiž dvere nebúra, ale ich otvára a zatvára. Hľadá v nich správne páky a sprevádza ich pohyb, aby zamky povodili, závory sa posunuli a krídla dverí sa slobodne otočili na pántoch. Že vlastne ten kľúč nie je o tom, že teraz... Ja som si uvedomil, že jak je zle, keď si zabudnem kľúč od auta, alebo minule som si zabuchol dvere na tvare bez kľúča vonku. A teraz
0: ty to idem... Gudu,
1: hej, idem vyvaliť dvere. Alebo tak idem, hej, ešte dobre, že viacerí majú kľúč, tak vlastne som išiel, alebo poprosil, požičal, hľadal som. Čiže... Ale ten kľúčik je úplne malý, ale nemusíš vyvaliť dvere, hej, že ten kľúč je ako obrovský dar. Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva. Čiže tá myšlienka svätého otca, že vlastne použijem ten kľúč, aby som dvere otvoril, prípadne zatvoril, ale on potom pokračuje ešte, že vlastne keď sa dvere otvoria, tak sa spájajú priestory a premieňa sa mnohé izolované miestnosti sa premieňajú na jeden pohostinný dom. To je také, mne sa to veľmi páčilo. Podobne sa ani spoločenstvo v cirkvi nebuduje zatvrdnutím na vlastných pozíciách. Že ako dvere, hej, pancierové dvere, že zatvrdnutím
0: sa
1: na vlastných pozíciách.
0: Sa zatvorenými dverami boli apoštoli.
1: Hej, zatvorení. A to je ten teraz problém. Je to ten, že otvorme tie dvere. Takže to je vlastne tá myšlienka tých kľúčov, tak pre mňa veľmi taká pekná, že vlastne otvárajme dvere, aby sme vytvárali taký dom pohostinnosti. A potom by som ešte tak ako pokračoval trochu, lebo tam on hovoril aj o autorite Petrovej, o autorite svojej, pretože niekedy si myslíme, že mám autoritu, lebo som kňaz, mám autoritu, lebo som biskup, mám autoritu, lebo som pápež. A on hovorí o primáte. Autorita primátu, to je tiež citát, patrí tomu, kto počúva a len preto vedie. Je veľmi pekné slova, že autorita primátu patrí k tomu, kto počúva, len preto vedie. Kto sa učí, len preto vie vyučovať. Len preto vyučuje. Ale najskôr sa musím učiť. Čiže vlastne taký ten pohľad na Petra a na všetkých tých učiteľov a na všetko to, že ak chcem viesť, tak ak neviem počúvať, tak nemôžem dobre viesť. Ak som nevypočul a vlastne, alebo som vypočul na oko a robím si aj tak podľa jednoducho to počúvanie obrovské. To je tá synodalita v cirkvi, ktorá je taká skloňovaná a niekedy sa na ňu pozeráme tak, ako sa pozeráme. Ale ak som nepočúval to, čo hovoria ľudia, ja nemôžem viesť.
0: Tá synodalita podľa Leva je práve v tejto otázke toho počúvania, vnímania, prijímania tých iných pohľadov, lebo aj keď si všetci myslíme, že ja to vidím najlepšie,
1: ano.
0: To nie je reálne. Hej? Lebo všetci nemôžeme vidieť najlepšie.
1: Ano.
0: To znamená to podľa seba. A to vzájomné počúvanie nás môže obohatiť, že je to možné aj takto, aj takto, aj takto. A vtedy môžem aj viac použiť a lepšie využiť veci. Hej? Čiže v tomto smere on je veľmi taký naozaj pripravený použiť tie vedomosti a tie pohľady tých druhých. A synoda nie je stretnutie iba, ano. To je synoda, a vôbec pojem synodality je práve o tomto. Počúvanie, dávanie priestoru, hej, a hľadanie cesty. Potom.
1: Nových ciest. A v tej modlitbe v Duchu Svetom je to tak veľmi pekne vyjadrené. Nakoniec on to povedal hneď na začiatku po zvolenie za pápeža, že ste ma zvolili a ja vás budem prosiť stále o pomoc. Takže aj to teraz opakoval. Nie som ten, ktorý tu rozkazuje, ten, ktorý prosí. Veľmi pekné slova na pápeža. A takže ja som bol taký veľmi potešený týmto takým vstupom, hej, že vlastne všetci pokrstení sa podieľajú na tom, aby sme spoločne hľadali tú cestu a bez počúvania a bez modlitby k Duchu Svätému a bez toho vzájomného zdieľania to nemôže ísť dopredu.
0: Ešte si chcel maličký dezert, máš pol minúty.
1: Ešte som chcel taký ten úplne záver, tak by som to tak vlastne zhrnul, že je veľmi dôležité, ak chceme mať aj autoritu, ak chceme tak žiť, tak správnym spôsobom, tak je veľmi dôležité, aby sme boli stále na ceste, aby sme putovali, aby sme si uvedomovali to nebezpečenstvo. Som syn Jonášov, veľmi nebuď seba istý, aby sme vedeli možno otvárať zamknuté dvere, zamknuté srdcia tým kľúčom lásky, pravdy, počúvania. Nech nám v tom Pán Boh pomáha.
0: Ďakujem aj tebe, že pomáhal a dúfam, že o týždeň nám bude pomáhať aj s Jankom Macejom.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Pútnický víkend. Reportáže, história, pozvánky, súťaž. Poďte s nami na pútnický víkend.
2: V Zákamennom slávia vždy začiatkom augusta pamätný deň biskupa Jána Vojtašáka. Pripomínajú si jeho pohnutý osud, utrpenie v čase komunistického prenasledovania i pohreb, ktorý bol v

0: Jeho osobné predmety, informácie o jeho živote aj knihy.
1: Pamätná izba sa nachádza v starej budove obecného úradu, pretože nemali sme priestor, kde by sme uchovali veci, ktoré sme po nežnej revolúcii pozhaňali po biskupovi. Toto kľakatko je autentické, na ktorom kľačal a modlil sa pred krížom.
0: Viac povieme v nasledujúcich minútach. Nerušené počúvanie želá Jana Ondrejková.
2: Poďte s nami na pútnický víkend.

0: pozývame vás na pútnický víkend.
1: Srdečne pozývame na púť k Panne Márii Kráľovnej na studničku vo farnosti Nová Ves nad Žitavou Slepčany,

0: ktorá sa bude konať v dňoch 21. až 24. augusta. Pre pútnikov je pripravený bohatý duchovný program. V sobotu o 17.30 bude sláviť svätú omšu páter Miloš Lichner, rektor Trnavskej univerzity, a po nej bude sprievod k soche Panne Márii Kráľovnej a pobožnosť k svätému Šarbelovi. Nedeľnú slávnostnú svätú omšu o 10.30 bude celebrovať apoštolský nuncius na Slovensku monsignor Nikola Girasoli. Pri kaplnke Panny Márie Kráľovnej pokoja na Živčákovej bude v piatok a v sobotu Živčák Fest. Podujatie ponúkne duchovný program, sväté omše, celonočnú adoráciu, mariánske večeradlo aj hudobný program. V piatok od 20. do sobotného rána do 6. to bude svätá omša a adorácia. V sobotu o 10. sa začína mariánske večeradlo a o 11. nasleduje svätá omša a hudobný program. Hlavným celebrantom svätej omše bude monsignor Miroslav Konštanz Adam, sudca rímskej a profesor Pápežskej univerzity v Ríme. Cez víkend sa na Skalke uskutoční stretnutie Doma na Skalke. Je určené pre mladých vo veku od 14 do 25 rokov. Hlavným cieľom stretnutia je pozvanie k osobnému stretnutiu s Ježišom Kristom a k prehlbeniu vzťahu s ním. Súčasťou programu budú workshopy, stretnutia s inšpiratívnymi hostiami a čas pre spoločné prežívanie viery. Medzi pozvanými hostiami sú biskupy, kňaz Andrej Branický, manželia Olšovský či hudobná skupina Efraim zo spoločenstva PR. Srdečne vás pozývame na púť k Panne Márii Kráľovnej Matke Milosrdenstva, ktorá sa uskutoční v sobotu 22. augusta v dieceznej svätyni Božieho Milosrdenstva na Hore Budkov. Program sa začne popoludní o 12.15 požehnaním miesta úcty libanonských svätcov. O 14.15 sa pútnikom prihovorí páter Vojtech Kodet na tému Šíriť Božie kráľovstvo. Slávnostná svätá omša sa začína o 15.40. Hlavným celebrantom bude páter Vojtech Kodet a rádio Lumen vám ju prinesie v priamom prenose spolu s korunkou Božieho Milosrdenstva, ktorá sa začína o 15. hodine.
1: Počúvate Rádio Lumen.

0: Počasie s Petrom Jurčovičom.
1: Dnes vás budeme pozývať na Oravu do Zakamenného. Aké počasie tam bude, aké zaujímavosti sa dočítal meteorológ Peter Jurčovič, to sa dozviete práve teraz. Želám pekné popoludnie.
2: Ďakujem, podobne, dobrý deň.
1: Tak čo sa dá povedať o Zakamennom?
2: Tak v prvom rade Orava, no, najchladnejší kút Slovenska a najdaždivejší, skratka, nič príjemné by sa dalo povedať, ale dnešné ráno a dnešný deň je celkom v pohode. Oblačnosti je sice veľa, ale tak je to vo väčšine Slovenska. A na Orave Viesek napríklad hlási 23 stupňov, to je kúsok od Zakamenného, takže môžeme povedať, že z tohto hľadiska myslím, že na tento víkend to vychádza celkom dobre, pofúkuje k tomu taký mierny juhozápadný vetrík. No 23 stupňov, to myslím, že v celku stačí pre túto oblasť Slovenska. No, táto oblačnosť súvisí s rozsiahlým oblačným pásmom, je to zvlnený studený front, ktorý zasahuje desi od Španielska až do Fínska. No a táto oblačnosť ide krížom cez naše územie, takže bude treba s ňou vrátať aj v ďalších hodinách. Akurát, že potom v priebehu soboty, nedele už by sa to mohlo začať zlepšovať s tým, že bude menej oblakov, menej zrážok. A teplotne asi nejaké veľké zmeny tam nebudú, takže aj myslím, že to Zakamenné z tohto hľadiska vychádza celku a dobrý víkend. Zatiaľ, čo môžeme povedať o Zakamennom, aspoň z mojho hľadiska je, keď som tak pozeral, že kde to vlastne je, lebo ja som tam ešte nikdy nebol. Ale za to je tam jeden človek, myslím, že sa volá Janko Masný alebo Mosný, ktorý mi pravidelne píše pozdraví k všetkým tým sviatkom, takže ja ho takto aspoň raz môžem pozdraviť. Na to Zakamenné sa považuje za najľudňatejšiu obec na Orave. Chránená oblasť, krajina oblasť Horná Orava, skrátka stojí za to, to ísť navštíviť, tak budem musieť aj ja nejak vstúpiť do svedomia. No, založená bola asi nejak 1615, takže nepatrí to medzi nejaké najstaršie. U nás najstaršie to je tak 1100-1200. Ale treba povedať, že nadmorská výška 680 metrov nie je zase až tak veľa, ale zaujímavý je počet obyvateľov. Skoro 5400 ľudí. No, preto hovorím, že najľudnatejšia oblasť na Orave. Toľko ľudí máme akurát my tu pri Bratislave, kde bývam v Svetom Jure. No takže Zakamenné. No, kultúrne pamiatky. Kalvária je tam, kostol Nanebovzatia Panny Márie v Zakamennom, kostol svätého Jozefa v Zakamennom, ale tá najdôležitejšia osobnosť pravdepodobne v súčasnosti je Ján Vojtašák, ktorý bol biskupom spišskej rímskokatolíckej diecézy, dožil sa 88 rokov, takže stojí za to, že ho idete navštíviť. A naozaj si ho tam vážia, pretože napríklad aj základná škola v Zakamennom je škola v pôsobnosti zriadovateľa obce Zakamenné, je zriadená aj v rámci tejto školy aj umelecká škola, takže naozaj významné to Jana Vojtašáka si takýmto spôsobom pripomenúť. No, takže 22-23 máme pred sebou, 22. august v kalendári Tichomír. Tichomír nemá žiadnu pranostiku, ale máme za sebou sviatok Nanebovzatia Panny Márie a pred sebou 8. septembra budeme mať sviatok Panny Márie. To znamená, že my sme medzi nimi práve a to je takzvané obdobie medzi Božími matkami. A dôležité toto obdobie bolo aj z toho hľadiska, že ľudia v minulosti často trhali v tomto období alebo aj v tomto dni plody pozbierané, ktoré vraj mali najväčšiu moc a silu ako inokedy. Napríklad palina bola trhaná medzi týmito matkami Božími a touto palinou sa liečil dobytok a dávali sa na štedrý deň husiam, aby lepšie znášali vajíčka. No, skrátka, malo to svoje dejiny, by sa dalo povedať. No a samozrejme, má to aj svoju pranostiku. Hovorí sa, Matka Boží hlavky množí, alebo Matka Božia varí svätý Michal dovára. A od Panny Márie korennej fúka od obilného koreňa. No, to je zase na tie rastliny. A ešte jedna je pekná. Panna Mária lastovičky zvoláva. O tom som už hovoril, že vlastne v tomto období sa už lastovičky začínajú zhromažďovať na elektrických drôtoch a už do polovice septembra by potom asi už mali odísť. No, toľko k tej sobote. A v nedeľu máme Filipa, k tomu mám len jednu pranostiku, ktorá hovorí, aj keď nás Filipa do slnečného rána každý vstane, leto má už pre tento rok horúce dni spočítané. No a ako to vyzerá teda s tými dňami, či už horúcimi, alebo ako by sme to nazvali, takže môžeme povedať, že bude ešte túto noc asi tak dosť daždivo. Ešte stále prichádza oblačnosť cez Alpy na naše územie. Trošku nám už sprchlo na niektorých miestach, ale to najhoršie pravdepodobne ešte bude v priebehu noci. Možno, že v Zákamenom to bude až po polnoci, že trošku sprchne tak 2, 3, 4 mm, viac to asi nebude. A k tomu by mal pofukovať taký mierny južný vietor. V sobotu ráno teplota pravdepodobne tak okolo 17 stupňov. No a popoludní tam by sa mohlo vyčasiť, že bude pekne. A už aj ten vietor bude slabý. A teplota by mohla vystúpiť, alebo mala by vystúpiť asi na 25 stupňov. To si myslím, že celkom slušné na Oravu. A v nedeľu ráno jasno, teplota asi okolo 13 stupňov. A popoludní pekne, slnečno, sem tam kopovitá oblačnosť, ale vyzerá, že bez zrážok, takže nedeľa by mala byť úplne vynikajúca, maximálne asi okolo 23 stupňov. Takže vyberte sa do Zakameného.
1: Ďakujeme veľmi pekne za pozvánku, aj za predpoveď počasia a zaujímavosti meteorologovi Petrovi Jurčovičovi. No a samozrejme, želám vám ešte krásny víkend.
2: Ďakujem, do počutia.
1: Do počutia, milí priatelia, počuli ste od pána Jurčoviča, že v Zakamennom je veľmi veľa ľudí, veľmi veľa detí a z viacerých detí pochádzal aj biskup Jan Vojtašák. Počúvajte našu pútnickú reportáž a dozviete sa, z koľkých detí pochádzal. No a to nám napíšte potom do SMS-ky na číslo 0911 913 933. Písať môžete aj na WhatsApp alebo do status, do komentára pod status dnešného pútnického víkendu. Na Facebooku jednému z vás za správnu odpoveď pošleme knihu Cirkevné dejiny obce Zákamenné. Zisťujeme teda, z koľkých detí pochádzal biskup Jan Vojtašák. SMS-kové číslo k nám do štúdia je 0911 913 933. Písať môžete aj na WhatsApp alebo Facebook. No a nezabudnite pripísať k odpovedi aj svoje meno.

0: Pútnický víkend.
1: My sme sa dnes v rámci pútnického víkendu vybrali do Zakamenného, kde sa nachádza pamätná izba biskupa Jana Vojtašáka, jedného z prvých našich biskupov v období Československa, ktorý z tejto krásnej oravskej obce pochádzal. Narodil sa tu v roku 1877 a zaujímavé reálie z jeho života si môžete pozrieť práve v tejto pamätnej izbe. Tu zriadili aj vďaka pani Viktorii Sekerášovej. Pani Viktoria, kde konkrétne sa vzal? Za Kamennom nachádza táto pamätná izba.
2: Pamätná izba sa nachádza v starej budove obecného úradu, pretože nemali sme priestor, kde by sme uchovali veci, ktoré sme po nežnej revolúcii pozhaňali po biskupovi, pretože pred revolúciou spomínať meno Jan Vojtašák biskup bolo tabu, až to bolo s ohrozením aj zamestnania, aj tak. Až po nežnej revolúcii sme začali rozmýšľať, že osobnosť biskupa Vojtašáka by sme mohli trošku verejnosti sprístupniť, tak sme začali zbierať veci, ktoré sme našli. Niečo sme priniesli z kapituly, niečo nám dali rodiny príslušníci a niečo sme našli v Oravskej Lesnej, kde biskupov synovec Tomáš Vojtašák mal gazdinku a ona si to uchovala. Takže je tu zo pár vecí autentických po biskupovi Vojtašákovi.
1: Máme tu takú starúčku posteľ, takú malinku, to je reálne posteľ z jeho pozostalosti?
2: Není to jeho posteľ, ale je to posteľ, ktorá v tom období bola takmer v každej domácnosti. Je to drevená posteľ. V tejto posteli spal otec, matka a ešte jedno dieťa. Zdá sa, že je malá, ale takéto postele boli. Není tu žiaden madrác. Je tu taký strožľak, sa to volalo, že sa plachta zošila ako vrece. Naplnilo sa to slámov a na tom sa spálo. Takže pri stene bolo dieťatko, v strede matka a vonku ležal otec, nohy mal zohnuté a vonku tak sa spávalo. A u Vojtašákov samozrejme takisto, pretože domy boli malé, izby boli veľké a keď ich bolo 11 detí, potom bol ich 7 alebo 5 zomreli, takže v tej miestnosti sa spálo tak, ako sa dalo. To hovorím mladým, ktorí tu prichádzajú, aj deťom zo škôl, že v akých skromných podmienkach biskup vyrastal. Viete, v škole sa neučili po slovensky, však bol maďarský jazyk. Do školy sa chodilo väčšinou v zime, v lete nie. Tak im stále hovorím, že každý v dnešnej dobe sa môže stať tým, čím túži, má na to podmienky. Biskup nemal, nebolo korun, nebolo oblečenia, ale predsa vyštudoval za kňaza za pomoci svojho učeka Antona a stal sa kňazom a nakoniec aj biskupom našim slovenským.
1: Hneď pri posteli sú ukážky tradičného odevu. Je taký tmavý.
2: Tento kroj, čo je tu, to je kroj matky, ktorá už bola v určitom veku. Preto je tmavá, preto je taká sukňa, ale dievčatá mali veselé iné kroje, vyšívané, pestré, šafolové, zástiery boli pekne šipovými rúžami vyšité.
1: Pánsky, mužský odev?
2: Takisto je to už staršieho pána, no a je to kostolný odev. Na denné nosenie boli tieto portky, tieto nohavice, po gorálsky sa to volalo, nosili zo svinskej kože, ktorá bola ešte menej opracovaná. To je kroj jeho rodičov v tom období, keď sa stal kňazom.
1: Spomenuli ste, pani Sekerášová, že je tu niekoľko vecí, ktoré vlastnil biskup Vojtašák a na stene máte krásny veľký drevený rúženec. Krížik je nad ním a práve pri tom kríži je napísané, že visel v izbe biskupa Jana Vojtašáka v Spišskej kapitule. Ako sa vám ho podarilo získať?
2: No, tento kríž mi doniesol asi vtedajší pán kaplán, čo tu bol, Ondáš Richard, lebo tiež som ho prosila, že ak sa dá dačo doniesť, nech mi ho donesie. No, to je kríž a toto kľakatko je autentické, to mi dal rodinný príslušník, na ktorom kľačal a modlil sa pred krížom.
1: Aj tá knižka, ktorá je tam, patrila jemu?
2: To je jeho knižka, to je misal. Aj kabát je jeho, to sme zasa v Oravskej Lesnej, u tej gazdinky, ona to tam uchovala. Aj taška je jeho, aj písací stroj je jeho.
1: Zapamätali ste si, z koľkých detí pochádzal biskup Ján Vojtašák? Ak áno, napíšte nám odpoveď spolu s vaším menom na SMS-kové číslo 0911 913 933. Písať môžete aj na WhatsApp alebo Facebook, no a vyhrať môžete knihu Cirkevné dejiny obce Zakamenné.

0: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.
1: Dnes sa prechádzame s pani Viktóriou Sekerášovou po pamätnej izbe biskupa Jána Vojtašáka v Zákamennom. Vždy na začiatku augusta sem prichádzajú pútnici z celého Slovenska. Pripomínajú si deň biskupovho odchodu do večnosti. Jeho pohreb v roku 1965 bol veľkou udalosťou. Pani Sekerášová si to dobre pamätá. Viac povie v našej pútnickej reportáži.
2: Pútnický víkend.
3: Biskup Vojtašák založil charitu. Pomáhal, kde sa dalo, nielen finančne, ale keď boli nejaké zemiaky, viacej sa urodilo na Spiši, alebo jačmeňa rozvážal do rodín, kde bolo potrebné, pretože pochádzal z takej rodiny, kde vedel, čo je nedostatok, hoci nebiedili, ale vedeli sa podeliť. A bolo veľmi skromný, lebo tu boli dve ženy, ktoré pomáhali v kuchyni. No a jedna nedávno zomrela, tak ona hovorila, že mal najradšej zemiaky s mliekom, kapustu. Nebol, že by bol skupý, ale bol šanovlivý a pomáhal ľuďom. Tak sme aj my teraz založili charitu podľa jeho vzoru, ktorá už funguje 15 rokov.
1: Dočítala som sa tu aj to, že biskup Vojtašák bol jedným zo signatárov Martinskej deklarácie z 30. oktobra 1918, ktorou sa Slováci prihlásili k Československej republike. No a je tu takisto fotografia z vysviacky prvých troch slovenských biskupov už v rámci Československa z roku 1921 a biskup Vojtašák bol vlastne jedným z nich.
3: Áno.
1: Zatkli ho už v roku 1945, vtedy bol prvýkrát vo väzení, potom druhýkrát v roku 1950, no a bol odsúdený v zinscenovanom súdnom procese komunistickou ideológiou v Československu. To pripomína táto druhá tabuľa. Takisto sú tam fotky ďalších biskupov, ktorí boli odsúdení spolu s ním. Je tam biskup blahoslavený Pavel Peter Gojdič, aj biskup Michal Buzalka. No a dokonca som sa dočítala, že v Senohraboch, na tom poslednom mieste, kde otec biskup Vojtašák býval, bol spolu s Michalom Buzalkom a chodievali spolu na vychádzky a stretávali sa. Aké bolo možno toto obdobie? Z čoho ho obviňovali?
3: No, biskupa Vojtašáka hlavne obviňovali, že je vlastizradca, že udáva našu republiku do Vatikánu. A potom, že súhlasil s tým, aby boli Židia odvážaní do koncentračných táborov. Čiže to bola taká veta, že chytíme pastiera a rozoženieme ovečky. Čiže oni tých biskupov sa snažili pozatvárať, aby potom tí kňazi mali taký strach a nepôsobili až tak na tých ľudí v tej viere. Hovorilo sa, že nepotrebujú vieru k tomu, aby bolo dobre na svete, že si svoju krásnu vlast alebo zem vybudujú sami a že viera nie je potrebná. Neviem, prečo to tak bolo. Až tak viera neprekážala, pretože veriaci človek je pracujúci človek a mal by poctivo pracovať aj zmyšľať. No ale taká bola ideológia, že tú vieru začali takto potierať. Nielen vtedy, je to aj v dnešnej dobe, ale vtedy to tak vyostrilo vo veľkom rozsahu.
1: Biskup Ján Vojtašák bol odsúdený na 24 rokov odňatia slobody, zhabanie majetku, stratu občianskych práv a 500 000 pokuty. Vo väzení nakoniec strávil viac ako 12 rokov vzhľadom na jeho vek, keďže mal 86 rokov, keď ho prepustili, tak už musel mať aj veľmi podlomené zdravie. Bol vo väzení v Ilave, vo Valdiciach, v Leopoldove na Pankráci. No a teda napokon skončil v Starobinci v Senohradoch a zomrel 4. augusta 1965 v Hričanoch a potom 7. augusta 1965 ho pochovali v Zákamennom. Pani Viktória, vy si pamätáte ešte ten pohreb?
3: Ja som biskupa videla aj živého.
1: Aký bol? Ako neba spôsobil?
3: No, lebo keď bol prepustený z väzenia, tak tu hneď, ako je táto budova, hneď je dom, kde bývala jeho netier, takže po prepustení z väzenia ju navštívil. No a ja som išla zo školy, pred domom bola taká verandička, ohradka nadkrytá, on sa tam modlil na obed. No takže som ho videla živého. No tak, ako je zobrazený. On bol taký šťuplejší, nebol nejaký taký silný chlap, taký vychudnutý, pretože prišiel z väzenia. No a tu sa len zdržal, akože na návšteve bol a potom odišiel do Oravskej Lesnej, kde jeho synovec bol kňazom, Tomáš Vojtašák, tam pobudol zo pár dní. No a odtiaľ už potom previezli do charitného domova, do Senohrabov. No a potom som ešte biskupa stretla, ale už neživého, v deň pohrebu, keď bol vystavený v našom kostole pred oltárom a kde sme v rade išli ľudia sa pokloniť do truhly, ktorá bola odkrytá. Ja som sa ochytila ruky.
1: Ako spomínate na ten pohreb? Prišlo veľa ľudí?
3: No na pohreb, samozrejme. Pohreb to bola taká udalosť, že sa nesmelo šíriť také, že ide byť nejaký honosný pohreb. Obyčajná omša bolo povedané. Vtedy tu bol pán farár Peter Makoš, ktorý bol veľmi starúčký, mal z toho trošičku strach, ako to bude prebiehať, pretože tu už deň predtým, ešte ako mala pristruhla, so zosnulým biskupom už sme videli, že tu je veľa chlapov v černých oblekov, čiže eštebákov. Sledovali, čo sa v obci robí, či sú nie nejaké veľké prípravy. No ale ľudia to brali s tým vedomím, že v pokoji, aby sa nevyvolala dajaká rebelia. Prišlo veľa ľudí, veľmi veľa ľudí, ale si zoberte, že asi sa tak až nerátalo, pretože už o 10. do obeda bola zastavená aj autobusová doprava. Už ste sa tu nedostali do Zakameného, čiže ľudia išli aj cez kopec, ako sa dalo. Ľudí bolo veľa kňazov, aj reholných sestier, všetko bolo v pokoji. Bola omša, potom sa išlo na cintorín. Na cintoríni bolo ľudí ako muchy, lebo ja som vyšla na lipu, ktorá bola tam v blízkosti hrobu. Chcela som niečo odfotiť, ale sa nepodarilo, lebo boli konáre a hlavy. A tak som počula aj ten prejav pána Jozefa Krajniaka, ktorý neplánovane, keď mali biskupa uložiť už do zeme, vystúpil s tým prejavom takým dosť drsným, čiže ľudia ostali ticho, lebo vedeli, že sú to drsné slova voči vládnúcej triede, ako hrobi s tými ľuďmi, ako ich s inscenovanými tými súdnymi procesmi pripravili o ľudskosť, o čest, ako ich týrali. A povedal takú vetu, že dúfa, že príde doba, kedy budú do Zakamenného putovať putníci k hrobu biskupa Jana Vojtaša ako prosebníkovi, čo dúfame, že sa stane. Putníci tu chodia odvtedy, ako bol pochovaný, niekedy viac, niekedy menej, jednotlivo, ale aj za jazdy. Keď je nejaké výročie, tak samozrejme ich je viacej.
4: Už len chvíľu, svitať už začína, tak sa neboj, moja nalomená trstina.

0: Pútnický víkend.
1: Toto je prvá miestnosť v pamätnej izbe biskupa Jana Vojtašáka v Zakamennom, o ktorej sa rozprávame s pani Viktoriou Sekerášovou. Všetko sa tu dá dočítať aj na týchto dvoch tabuliach, respektíve ešte aj na nástenke. Je tu aj jeden obraz, spomienka Martina Benku na Jana Vojtašáka, tam je asi s rodičmi.
2: Áno, samozrejme, to je keď bol vysvetený za kňaza. Není podpísaný Martinom Benkom, ale traduje sa, že to naozaj namaľoval Martin Benka.
1: Poďme do tej druhej miestnosti. Tu už je pán Jozef Krajňák odfotený krátko po prepustení z väzenia a je tam teda aj ten prejav.
2: Odvážny prejav.
1: Sú tu aj fotky z biskupovho pohrebu. Naozaj tam prišlo veľmi veľa ľudí.
2: Hodne prišlo zo Spiša. Ono to bolo tak, že sa čakalo, kedy ho privezú. Priviezli ho po polnoci o pol druhej a ľudia už boli tak okolo kostola, zopár čakali. Lenže boli aj eštebáci. Takže pán farár vtedy, ako mal nariadenie, prišla truhla, zatvoril kostol a nechcel otvoriť, ale okolo 5. prišli putníci zo Spiša, z Spišskej kapitule, tak sa dožadovali, aby otvoril, že sa chcú v tichosti v kostole modliť, tak to potom otvoril. Ráno bola svätá omša a po svätej omši sa potom otvorila truhla a tichučko ľudia išli. Vidíte, na jednej strane sú naši v krojoch pri truhle pred oltárom, na druhej strane sú asi z lendáku, lebo takto to v krojoch, čiže takto bol pekne lemovaný a takto sme šli. No a tu sú obraz však z cintorina.
1: Sú tu knižky, aj fotografie, takisto dva obrazy, Andrej Hlinka a biskup Jan Vojtašák už v takom neskoršom veku, je tu aj soška, no a takisto sú tu jeho kňazské odevy, čo konkrétne tu môžeme vidieť.
2: Oblečenie biskupa, ako keď birmovala, alebo pri určitých príležitostiach je oblečenie aj berla. Obrazy mi daroval monsignor Trstenský, ktorý bol vo väzení s biskupom Vojtašákom.
1: Viktor Trstenský?
2: Viktor Trstenský, áno. S ním som sa častokrát rozprávala, on mi to hovoril, ako zaobchádzali s biskupom. Však je to napísané aj v jeho knihe. A Hlinka patrí tiež k biskupovi, lebo Hlinka po vysvetení za kňaza bol za Kamennom na prvej kaplanke a biskup Vojtašák študoval za kňaza, tak sa skamarátili, pomáhali si. No, mám tu aj omšovú knihu, ktorá sa vtedy slúžila po latinsky. Teraz je radosť byť na omši, pretože slúžime omšu s kňazom. Kňaz je otočený k nám tvárou, je to všetko po slovensky. Vtedy bol kňaz otočený chrbtom, len v určitých častiach omše sa otočil, keď žehnal. No a po slovensky bola len kázeň a pesničky. Kázeň bola na kancli hore, takže tak si to ja pamätám. Mám tu zo pár fotografií, tu mám zo Senohrabov niektoré fotografie. Tu mi venoval jeden pán, ktorý ešte žije v Ružomberku, keď ho bol s otcom navštíviť.
1: Jožko, Boha sa boj, rodičov miluj, cesty k Bohu vedúcej nikdy sa nespúšťaj, každý deň pýtaj sa Boha, koho chce mať z teba, biskup Jan. Tak vlastnou rukou napísaný odkaz.
2: Čiže to mám taký krásny darček od toho pána. Nechala som si to tu.
1: Pani Sekerášová, kedy sa môžu prísť ľudia pozrieť do tejto pamätnej izby, dočítať sa niečo o biskupovi Vojtašákovi, pozrieť si jeho osobné veci?
2: Som k dispozícii v nedeľu, keď idem z kostola, ale tak to není prehliadka na každý deň. Keď prídu putníci, alebo niekto si vyžiada, však aj na úrade, alebo aj na fare je moje telefónne číslo, som ochotná, aj prichádzam kedykoľvek, kto príde, kto sa ohlási, prísť a otvoriť túto miestnosť, porozprávať, chodí tu veľa mladých ľudí. Túto pamätnú izbu navštívilo 5 študentov vysokoškolákov z Paríža, ktorí prišli peši z Paríža. Bola tu rodina zo Švajčiarska, poďakovať sa, že im pomohol biskup Vojtašák, keď v 68. emigrovali do Švajčiarska z dôvodu viery. Boli to lekári. Do roka sa zamestnali, dostali byt, ale zobrali so sebou aj starú mamu, ktorá poznala život biskupa a každý večer sa modlili, aby im pomohol sa ujať tam v tom svete. A predstavte si, že mali dvoch synov a jeden sa stal lekárom a druhý slúžil v papeskej garde, ktorý mi potom poslal aj z Vatikánu zo pár listov z Ríma, kde sa písalo o biskupovi.
1: Mali ste tu aj významných cirkevných predstaviteľov?
2: Mali sme. V roku 2019 pri príležitosti výročia pamätného dňa navštívil Zakamenné kardinál Jozef Tomko. Prišiel sa pozrieť do tej pamätnej izby. No a tak sme sa rozprávali, lebo veľmi túžil sa dožiť blahorečenia. Ja som spomenula, že ak by sa nedožil a pošiel by k nebeskému Otcovi, nech to tam nejako, ak bude môcť, zariadi, aby blahorečenie malo zdarný koniec, lebo na to čakáme. On sa tak trošku zamyslel a s úsmevom mi povedal: Viktória, vybavím. Takže čakám, dúfam, že to vybaví. Samozrejme, v roku 2023 túto pamätnú izbu navštívil aj pán relátor Štefán Praskevič z Ríma.
1: V pamätnej izbe biskupa Jána Vojtašáka sme zastihli aj postulátora kauzy blahorečenia, biskupa Vojtašáka Petra Jurčagu. Ako to vyzerá v súčasnosti s touto kauzou?
3: Prebieha rímska fáza kauzy blahorečenia. Počas tejto rímskej fázy sa nám podarilo zostaviť pozíciu. To je vlastne dokument, ktorý predstavuje Božieho sluha ako mučeníka. No a tento dokument teraz bol posunutý komisii historikov, ktorí pracujú na dikastériu pre kauzy svätých, a úlohou týchto historikov je posúdiť historické okolnosti, ktorých Boží sluha žil, aké mal postoje, a hlavne z historického pohľadu dať odpovede na mnohé otázky jeho života, ktoré sú buď problematické, a hlavne vniesť takú plnú pravdu do celého procesu. Takže teraz budeme čakať na odpovede konzultorov historikov. Potom, ak bude pozitívna odpoveď, tak celá kauza pôjde konzultorom teológom. Títo teológovia majú vlastne za úlohu potvrdiť, že sa jedná o mučeníka. No a ak bude pozitívne stanovisko aj od konzultorov teológov, tak naša kauza pôjde vlastne na kongres dikastéria. Kongres dikastéria pre kauzy svätých tvoria kardináli a biskupy z celého sveta. A títo vlastne budú hlasovať o tom, že či náš Boží sluha si zaslúži titul mučeníka.
4: Požehnaný deň s rádiom Lumen.

biskup Ján Vojtašák pochádzal z 11 detí. Túto správnu odpoveď napísala aj pani Helena z Liptovského Mikuláša. Pošleme jej knihu Cirkevné dejiny obce Zákamenné. Na budúci týždeň pôjdeme do Štiavnických vrchov objavovať históriu pamätného miesta Drieň. Kedysi sa tu podľa ústne tradovanej legendy udial eucharistický zázrak, ktorý je znázornený aj na nástenej maľbe v kostole svätého Bartolomeja v nedalekej obci Vysoká. Na budúcu sobotu tu bude púť, tak vás trošku navnadíme, aby ste sa tam išli pozrieť aj osobne. Spoločnosť vám robila Jana Ondrejková. Ďakujem za pozornosť. Prežite ešte požehnaný deň z Rádiom Lumen.